0: はい、皆さんこんにちは。オールデイズ765の時間がまたまたやってまいりました。2時間お付き合いください。お相手は私、小西義高と。
1: こんにちは、山口由美でございます。
0: はい、よろしくお願いいたしま す、ね、今日はレオセイヤーの恋の魔法使い、
1: よく、ね、聞く曲ですね、これはね。
0: もうこれ
1: 大ヒット。
0: 今日が誕生日、1948年5月21日、
1: はい
0: はい、が誕生日ということで、スタートでかけております。
1: ね、すごい高音なんですね、はい、改めて。
0: いや、もう曲によって違いますけどね。
1: あ、は
0: い、
1: そうなんですか。はい、
0: はい、ということで、
1: チャットルームの方にも早速いろいろメッセージいただいておりますので、はい、また後ほど。
0: 字がたくさん入ってます、
1: 今ご紹介して大丈夫？
0: ちょっと時間が
1: そうでした、
0: ないと思います。
1: では後ほど、少しお待ちください、
0: お名前だけでいただいて、
1: 大丈夫、後ほどご紹介いたします。
0: わかりました。はい、オールデイズ765、この番組は北海道の出版社中西出版の提供でお送りします。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎週木曜午後5時からは安と横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯、平岸。我々安と横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
1: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: 選挙の七つ道具って知ってる？
4: 椎茸って雷が鳴るとね、
5: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
6: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
7: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
8: 学ぶんデジタル、
9: 同心。
10: はい、オールデイズ765スタートでございますがね。
11: はい、それでは早速、はい、
10: もう
11: チャット、
10: チャットね、はい、はい、
11: もうたくさんいただいているんです、まずたまちゃんです、こんにちは、こんにちは、
10: はい、
11: 杉山清隆さんのライブ版があれば何でもいいのでお願いします。もしなければ見上げた春の空をお願いします。
10: はい、さあ、何でもいい、
11: もしなければ、
10: わかりました、探して、はい、
11: できればライブ版ということですね。杉山清隆さんのライブ版であれば。
10: あ、杉山さんって多いですね。
11: たまちゃん、
10: そうですね、
11: はいはい、お好きなのよ、
10: そう、
11: ね、はい、そして、
10: はい、
11: 鹿太郎さんです。小西さん、由美さん、こんにちは、よろしくお願いします。はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。そして、あら、トワさんからもメッセージいただいてますよ。 ありがとうございます。こんにちは、杉山清隆さんいいですね、初夏にぴったり、札幌はライラック祭りのいい季節ですねっていただいています、
10: ね。

0: トマさん来週は札幌いらっしゃるんですかね。
1: でね、鹿太郎さんが、アイヌトロニカトアさん、こんにちは、お疲れ様です、来週でしたっけってね書いてあるんですけども、多分来週ゲストにいらっしゃるんですかねっていう意味かなと。
0: その辺の話は全然あ、で、来週まずですね、ゲストですごい方がいらっしゃる、剣道八段、
1: まあすごい、
0: 映画秀幸さん、
1: 映画さん、
0: 剣道八段って最高位ですからね、剣道の。うわ、それ以上上はない。
1: がっちりした方なんですか。
0: あの八段の全国大会で、優勝してる、八段のなんていうんですかね、集まった、それで優勝もされてるということでございました
1: よ。私は残念ながら、来週はちょっと仕事の都合でお休みさせていただきますが、映画さんとお会いできないのは残念です。
0: あ、また何か機会がありましたら、でもしトワさん札幌に来てるなら、
1: トワさんなんか練習で木曜日いらしてるって ね、
0: でもほら、早坂さんが、個展、
1: 後ほどご紹介します。
0: その辺どうなって
1: るのか、その辺でお手伝いとかあるのかな、もし、
0: お手伝いっていうか早坂さん自体が練習の暇なんかあるのかなっていう。
1: あ、そういうことね。あ、じゃあもしかしたらお休みかもしれない。
0: そういう情報もいただければ、ちょっとあの、トワさん、
1: もしいらっしゃるんでしたら、どうぞこちらにもお寄りください。
0: 本当に、
1: お待ちしています。そしてナイアガラさんです、お二人様こんにちは、レコードジャケットが飾ってあって音楽番組みたいですね。
0: すいません、これ一応音楽番組なんですけど ね、
1: 音楽番組を目指すなんですよね。
0: 目指すって
1: 音楽番組見たくしてるんですよ。分かっていただけました。
0: そうなんですよ。これなぜかっていうとですね、スタジオの、木目がですね段ボールに見えるという、段ボールと倉庫で放送してるような感じだっていう、
1: せっかく
0: ご指摘をいただいたそうで。
1: そうなんですよね、それ
0: なかなか大変だもんですね、そういうのね、
1: やはり見るところがね、
0: ある、YouTube っていうのもあるんでね。
1: そうね、
0: そうですね、
1: それで、もう今年度に入ってからちょっと少し考えましょうと言ったのはいいのですが、まだ2回ぐらいしかこの飾りしてませんね。
0: でも これでいくんですね。
1: これでいきましょう。頑張ります。
0: で、じゃあ最初のリクエスト、なんか、チャットじゃんじゃん来てますね。
1: そうね、
0: はい、
1: ありがとうございます、どんどんメッセージお寄せください、またリクエストもお待ちしています。では最初のメッセージご紹介します。トニーさん、それでは横浜のトニーさんのメッセージをご紹介します。小西さん、皆さんこんにちは。こんにちは、トニーです。小西さん、 AI を使ってますか。
0: 分からないことは聞いてますよ、いろいろ、すぐ答えてくれるんでね、
1: スピードがすごい。
0: 例えばね、マンションの換気扇っていつもつけておくべきでしょうかとか聞くとね、即答で、そこは何年ぐらい経ってたんですかとかね、すごいんですよ、その質問の鋭さ。
1: やはりね、情報整理とか、あと文書作成とかで使ってる方多いですよね。
0: 文書もね、まあ、100% そのままちょっと
1: は無理ですね、
0: ではどうなんですかね。
1: そういえば小西さん、AI で私がロッカーになった画像を作ってくれたじゃないですか。とってもかっこいい。
0: かっこいいでしょ、
1: そうなんですよ、
0: 私が AI のフォトというかね、それでユーミンをヘビーメタルのロッカーにした写真というかフォト、なんていうんですか、絵っていうのかな、
1: 写真ですよ
0: を作ったという、
1: それがかっこいい。顔は私なんですけど微妙に変えられてますね、
0: あ、そうですか。
1: 目つきとか、眉毛がちょっと上に上がって、こう激しさを醸し出す。
0: 顔も変えるんですよね。
1: 若干ね、本人だって分かる。

0: るけど、素晴らしい、まあ、そんなようなことをやっております。
1: で、
0: はい、そしてトミーさんです。
1: だから私たちの仕事はきっとなくなると思うんですよ。
0: そうね、
1: AI がやってくれるんで。
0: そうよ、
1: ね、
0: そうよ。お話だって今ね、ニュースだって今ここからは AI でお送りしますとかやってますし、
1: あれ意味がよくわかんないですけど、なんで AI でやんなきゃダメだ。
0: 少しずつちょっとチャレンジしてんじゃないですか。だん
1: だん人はたくさんいるんでしょうけどね。
0: アナウンサーいなくなってくる、
1: ねえ、ハリウッドなんかすごいですね。ハリウッドだったかな、AI 架空のなんですかスターがもう映画に出たりね、実在してないんですよ、 AI で作った。
0: なんかそしてちょっと前にメタバースっていうのも流行りましたでしょ、そしたらもう超美人な、
1: ね、もうね、
0: そういう方が
1: 究極ですよ、究極、
0: 今日はロッカーでとかね、まあ、楽しい、
1: はい
0: はい、ではご紹介します、はい、トニーさんです。
1: トニーさん、先日、いやもう紹介してるんですけど
0: 紹介してるんですけど、お話の内容、先日ややこしい計算をする必要があったのですが、年のせいか面倒くさかったので、スマホの検索画面に計算の条件を文章で入れてみたら、立ちどころに答えと方程式が整理されて表示されました。すごいと思うと同時に、人間はますますバカになるなと思いましたいや、そうね、
1: そうですね、楽をしちゃですからね、きっとね、でもやっぱりね、相談するのは非常に、教えてもらうっていうかね、
0: でその対話型 AI っていうんですか、ね、
1: はい、
0: それはやはり、あ、この部分をこうしてくださいとか、やはりこちら側がちゃんと目的とか意図を持って接すると、こういい条件で反応してくれますよね。
1: あ、そうですね、あのこの番組なんか聞くとね、もうだんだん正確になってきてますもんね。
0: そう、あれって聞いても、音も聞いて答えてくれるんですか。いや、わかんない、
1: 全然わかんない、
0: ねえ、だってなんて言ったって東大入試で合格者の最高点を上回る首席レベルだって言うから。いや、
1: そりゃそうでしょう、
0: チャッピ
1: ー、ね、それはそうだと思いますよ、
0: まあ、まあいいや、はい、ということで、トニーさんの今日のリクエスト、
1: はい、
0: ローマ字で書くと AI、 愛がすべてということで、
1: なかな
0: か、ね、ザ・スタイリスティックスにいただいています。
1: こういうあのアイデアっていうか曲の選び方とかできるんですかね、 AI ね。
0: できるんじゃない、
1: ちょっとチャレでとかね、言ったらこの曲選んでとか、ちょっと、
0: そして私たちのトークも、ちょっとラジオ番組、音楽番組でちょっと面白く、2人のこう対話で構成立ててもらえませんかみたいな、ね、台本書いてくださいみたいに言ったらもっと楽しい番組になるかもよ。
1: ちょっとね、で
0: もそれね、プライドあ、そうか
1: ちょっとね、それでよかったら寂しい気がしますけどね。
0: まあそうね、
1: はい、
0: はい
1: はい、だからそこで踏ん張ってるんですけどね、結局ね、そういうのは頼るのはやめようとかね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、ということで、よろしいでしょうか。
1: どうぞ、はい
0: はい、ではトニーさんのリクエストナンバーです。1975年のヒットナンバー、
1: はい、
0: ザ・スタイリスティックス、愛がすべて。

0: ザ・スタイリスティックスで AI 愛がすべてお聞きいただきました、
1: は
0: い、
1: トニーさんの、
0: はいね、リクエストナンバーでございました。
1: きっかけでございました。 AI と愛ですね、
0: はい、そうです、
1: はいね、ありがとうございます。
0: そして AI さんはちょっと謙虚ですよね、なかなか。
1: あ、そうですか。謙虚、
0: なんか結構褒めてくれません。あ、それはいい考えですねとチャットすると、さすがですとか。
1: あ、そうかもしれないですね、うん、はい、
0: はい、というわけです
1: ごい時代になりましたね。でもね、
0: 本当に、
1: でも即答がすごいですよね。
0: ねえ、どうしてあれだけの資料をあんな短時間で、そしてまた新たな文章を作り出したりするんでしょうね。
1: もう文章より、そう、文章より、あ、そうですよ。でもあれみんな全部寄せ集めでしょ。
0: そうです。
1: それをどうやってね、見つけ出すかっていうか、それがすごいでしょ、
0: ですから、
1: あのスピードが、
0: よくね、あの身の上相談とかを、してる人もいるみたいですけど、あれ怖いですよ ね、なんかこう、なんて言うんでしょう、自分の情報全部渡すようで、
1: 結局話す元に向こうの知識が、例えば小西吉高ならその全部入っていきますから、
0: 入ってきます
1: ね、どこに住んでるから何からね、
0: そうですよ、
1: 財産いくら持ってるので、そうですよ、全部晒しちゃうとね、
0: そうですよ、そんなので相談して、税の相談していたら、もう全部
1: 怒られましたけど
0: 奥様に
1: そうそうそう
0: AI に相談するんじゃないと。
1: そう
0: です、はい、では続いてのメッセージご紹介いたします、
1: はい、
0: 今日のラジオネーム、わかってシアターランダムさんです。
1: ん、
0: AI で何かをイメージして作ろうとしたのですが、イメージが何も浮かばなくて作れませんでした。想像力がないと分かりましたというメッセージ。
1: そういう人はなかなか、それあれですね、それこそさっきユーミンが言った、ね、はい、ヘビーメタで、ギターを弾いてステージに立って、衣装は派手派手でとか、これ全部入れていかないと、要するにね、それが頭に何にも浮かばない。
0: 何にも浮かばなかった。でね、いや、でもね、ランダムさん最高ですよ。リクエスト曲がジョン・レノンのイメージンですから。
1: イメージン。イメージができない。
0: そう、イメージン。
1: ああ。今ちょっと言
0: われてた。そうですか、はい、はい、あ、
1: ね、いや確かにね、
0: ええ、
1: だって命令して聞いてくれるからね、どういう、それで、地味な絵はつまらない。

0: ないんですよね。自分がなんか面白い設定にしても地味だと普通なんですよ、はい、やっぱりちょっと面白いヘビーメタルとかね、違う世界にね。
1: いや、ぜひね、あの小西さんご自身も、あのそのようなロッカーのギターを持ってる、そういったスタイルの
0: 壁紙にしてますから
1: 、そうそう、
0: 背景はビートルズとか ね、
1: そして私も、まあ、先週作っていただいたので、これをホームページに上げたいねっていうか、自分の顔出すよりこれを使いましょうってことにも、あのなったんですけども、やはり
0: あれはユーミン個人だけですもんね、出てるのね、ですからその有名人と一緒になんていうのはちょっとね、できない、
1: まずい、そういうことなんですよ、ですからまあ、身内でっていうか、ここで楽しむしかない、
0: そうですね、
1: 残念です、非常に残念です、
0: はい、いや、はい、ユーミンのが差し障りないと思います、ね、
1: でも後ろの方に
0: 誰か分かんないですね、すごいロックバンドのね、ヘビーメタバンドですからね、はい、そういうのが、想像力がないとね、確かに
1: そうなの、丸投げすると本当に的外れな回答してきますからね。
0: ああ、結構使ってるんですか。
1: 私ね、丸投げはしたことはないけど、わからないことを聞いたりとか、あとなんか作成した時に最後にちょっとあの文章のおかしいところ調整してくださいみたいな、
0: ああ、なるほどね、そういうのがね、そういう使い方はもちろんありますよね、いやすごいもんですね。しかもね、日本語、英語何でも OK でしょ。
1: すごいですね。
0: すごいですよね、はい、は
1: い、ということで、ランダムさんのリクエストナンバーのご準備は整いましたでしょうか。
0: はい、大丈夫ですよ、
1: はい、それでは、
0: ちょっとお待ちくださいね、
1: はい、どうされました。
0: はい、いや間違いないから
1: 、今チェック中、
0: いや大丈夫、
1: 大丈夫ですか、はい、それでは今日のランダムさんのリクエストナンバーです、はい、お聞きください。ジョン・レノン、イメージング。

0: いいたします。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、あ、ランダムさんも、ええ、ね、お聞きいただけましたでしょうか。リクエストかけてくださってありがとうございますとメッセージいただいています。はい、
1: 想像力、
0: うん、こちらこそ
1: 想像力大変、
0: こちらこそ、ね、ありがとうございました、ね、
1: はい、はい、ありがとうございます。で、ヘタンチョウさん、じゃあ紹介してください。
0: ヘタンチョウさんですね、
1: はい、想像力いっぱいですからね、
0: はい、神戸からです。はい、オールディーズ765の皆様こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。ヘタンチョウです。はい、ここのところ真夏日までにはならないものの夏日が続いていて、朝に散歩をしていても日差しが強く少し日焼けしています。あ、もう日焼けしてるんですって、
1: ね、
0: はい、木曜日からは雨が続くそうで気温も日差しも少しはマシになりそうです。ジメジメとならなければいいと思っていますというメッセージ。
1: あー、ね、
0: で、今日の、はい、あ、どうぞ。
1: いやいや、はい、
0: で、リクエストですが、プラターズのザ・グレート・プリテンダーをお願いします。はい、こちら1955年の曲のようです。この曲の歌い出しの部分を暑い中散歩に向かう第一歩目に頭の中で再生しています。テンポはゆっくりになってしまいます、うん、というふうな、
1: すごいじゃないですか、その想像力、イメージをこうね、
0: イメージ、
1: ランダムさん、こういう、ね、
0: こういう感じ、はい、暑い中散歩に向かう第一歩目に聞かれる曲、
1: うん、ね、今私違うところで やってる番組のスタッフが取材で、本当はね、今日番組があるんで、はい、この番組があるんでいけないんですけど、関東の方、今日は東京かな、昨日は水戸なんですけど、水戸、はい、やっぱり暑いですっていう、もうそういう
0: それそうですよね、
1: 朝からもう暑いっていうね、やっぱりそんな感じですもんね、今ね、5月なのに、
0: ね、逆に、はい、あの 旅行者の皆さん、北海道にいらっしゃる方は、ちょっと肌寒いですので、まだ
1: これだから北海道、ね、可能性がすごいと思いますね、避暑地の、
0: まあ、そう言って夏結構暑くなりますから ね、
1: それが問題なんですけどね、はい、では曲の方に、
0: 曲に参りましょう。ヘタンチョウさんのリクエストナンバーです。プラターズ、ザ・グレート・プリテンダー。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
2: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
3: 何しに？
2: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
3: え？
2: あ、看板も。
3: いや嘘でしょ。
4: ハンコ屋さん21。
5: はい、オールデイズ765、はい、スタートして32分が経過いたしましたがね、
6: はい、
5: チャットなんか随分にぎやか
6: チャットの方で、
5: ですね、
6: あの鹿太郎さんが、はい、この曲どうしても BG4 を思い出してしまうというメッセージいただいてるんです、いただいてたんですけども、どの曲かな、
5: わかんないですね。 BG4 ね、お笑いの、バラクーダならなんかね
6: BG4
5: と思いますけど、バラクーダかけてないし、はい、
6: うん、愛はすべてでしょ、イマジン、そしてプラターズのザ・グレート・プリテンダー、
5: わ、はい、かりません、
6: わかりません、
5: わ、はい、かりません、
6: ごめんなさい、鹿太郎さん、どの曲だったでしょう、
5: ね、で、トマさん、ね、あの札幌来るんならぜひ、出ていただければと思いますよね。
6: そうそう、トマさんも今日はチャットの方に、参加してくださっていて、
5: ただそう、ちょっと呼びかけたところが聞こえなかったみたいで、
6: 聞こえてなかったみたい、トマさんが、ちょっとたくさんあって、ね、あ、もし行くことがあればまたよろしくお願いいたしますというふうにメッセージいただいてたんです。ですからもし来週でもいつでもあのいらっしゃる予定がありましたらお声掛けください。
5: そうですよね、
6: そしてご出演いただければと、まあ来週、来週もよろしければ、
5: 来週すごいですよ、映画さんというね、映画秀幸さん
6: いらっしゃいますので、
5: はい、
6: 剣道8段、
5: そうです、はい、そういうことで、
6: ね、どんなお話が聞けるんでしょう、
5: ですからもし出演可能であればね、トワさんも、
6: いらっしゃってください、
5: OK とか一言送ってくれれば、
6: はい、
5: はい
6: はい、では、続きまし て、メッセージご紹介いたします、はい、戦論のマスターです、豊平区、高梨智之さんです、
5: はい、
6: こんにちは、こんにちは、今週から札幌はライラック祭り、ラーメンショーなど大通りでは夏祭りが始まりました。6月はよさこいなど賑やかになります。夜も賑やかですね、ということで、
5: イベントが続きます ね、
6: ね、昨日もちょっと通りましたけども、遠目で見ましたけども、大通り公園にぎわってました。昼間から皆さん、何か美味しそうなもの召し上がってました。
5: 最近大通り公園の方行ってないですね。
6: ぜひ、
5: はい、
6: そうですね、行かれてください。
5: あの札幌市のお知らせを LINE で、ね、見るようにしてるんですけど、すごいですもんね、行事数が。
6: ああそう、
5: すごい数いろいろずらずらっとありますよ。
6: 他の区も入れるとね、きっと、
5: あ、そうですね、他の区、もちろん、全市のですかね、はい、で、
6: リクエストの方は、
5: はい、
6: シカゴで長い夜、お願いします、
5: はい、
6: ということで、夜も賑やかですね。
5: お店は今日は暑いのかな、どうですかね。
6: 暑いでしょう。今日でも気温はどうなんでしょうね。
5: ね、
6: 20度ぐらいですか、最高気温札幌で。
5: あ、いいとこですね、でもね、ね、
6: はい、
5: いや問題は最低気温の方なんですよね。
6: いや今ちょっと線路の、
5: マ

0: 下の厨房が頭にありまして、どのぐらいまで上がるかなと思って、
1: あの私の仕事場の、灯油代びっくりしました。
0: 何？
1: 4月1日から5月1日まで、2000円。
0: まあ暖かくなったから、
1: 全然驚くもしないですか。
0: しない、まあ、お安くなりましたね。
1: うまいとは言えば万ですからね。
0: それあれはねびっくりですよ。8万円っておっしゃってましたよ。
1: それは冬、真冬じゃないですか。
0: 真冬、あでも私ね、昨日の夜久しぶりにストーブつけてしまいました。寒くて。
1: いいじゃないですか。だって、
0: もう久しぶりにつけましたよ。
1: 夜はいつもつけてますよ。
0: あ、そうですか。
1: じゃあ猫がいるもんですから。
0: 猫ちゃんいるからね、はい、
1: はい、
0: では、はい、ということで全然ということでじゃないですけども、
1: 全然、はい、つなぎ、単なるつなぎの言葉
0: で、シカゴで、
1: これがでも皆さん大切なんですよね。
0: そう、
1: これがないとね、
0: 何
1: ぶっきらぼうな話になってなりますからね。
0: まるで AI のようにね、あまり整いすぎるとね。
1: あ、でもアクセント違いますよね AI。結構、
0: あ、そうですか。
1: 棒じゃないですか。結構棒読み、
0: そうそう、棒読み、
1: ね、
0: でも昔より良くなりましたよね。
1: あ、そうですか。まあ、区別つかないのもありますけどね。ニュースなんかつかないですね。
0: そうですね、最近のは本当にちゃんと抑揚もそれなりに、ニュースなりについています。
1: あ、そうか、 AI にすると読み間違いが絶対ないってことなのかな。
0: 絶対ない、
1: だから安心なんだっていう、ディレクターとかも制作人も、
0: そうです、
1: そういうことじゃないですか。
0: いや、そうなのかしらね、
1: わかんないですけどね。はい、では曲そろそろ行きたいんですか。
0: いや、行きましょう。
1: はい、
0: 行きましょうよ。
1: はい、待機して待っていらっしゃるかもしれない。
0: はい、はい、それではお待たせいたしました。
1: はい、
0: シェンロンのマスターのリクエストナンバーです。シカゴ、長い夜。

0: シカゴ長い夜をお聞きいただきました、はい、リクエストは、ねシェルロンのマスターからいただきました、はい、ありがとうございます。
1: このソロの部分がねギターの、もういつ聴いてもすごいなという、はい
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: 先ほど鹿太郎さんが、
1: ね、
0: ほら、この曲を聴くとどうしても BG4 を思い出してしまうというお話いただいてましたが、ねはい、これスタイリスティックスの愛がすべてこちらです
1: ね。
0: これを聞くと
1: 知りませんでした
0: 。思い出してしまうそうです、
1: はい はい、
0: ありがとうございます、はい、そして鳥羽さんからも、小西さんユーミンさんありがとうございますというふうにお返事いただいています。
1: はい、
0: が木曜日
1: わからないですね、
0: はい、来てくださるのかな
1: 返事ではわからないですね。
0: はい
1: はい、はいはい、では次のそれで、杉山清隆とオメガトライブの
0: たまちゃんから、杉山清隆さんのライブ版があれば何でもいいのでお願いしますというふうにいただいてましたよ。
1: このバンドのですね、ややこしいのは杉山清隆とオメガトライブなんですね。ライブが入ってるわけですよ、
0: は
1: あ、だからどれがライブじゃのライブという説明があるんでしょうけどないんですよ、なかなかそういうことね、でそれでですね、
0: はい、
1: たまたま君のハートはマリンブルーのライブっていうのがあったんで、杉山清隆だけで名前が、
0: いやあの曲名から言っても、ちょっと夏っぽくて良さそうじゃない？
1: じゃあちょっと聞いてね、お答えきちっとできるかどうかですが、
0: たまちゃんはもうその曲はもうご存知だと思うけど、
1: はい、
0: じゃあ聞かせて、
1: はい、聞こえてまいりました。聞いてください、たまちゃんのリクエストですか、杉山清隆君のハートはマリンブルー。

0: 杉山清隆で君のハートはマリンブルー、はい、たまちゃんからのリクエストナンバーでした、は
1: い、どんなハートなんでしょう、マリンブルー、
0: ね、はい、アップテンポの曲かと思ったんですけど、メロな曲でしたね。
1: 私もほら全く知らないもんですから、
0: いやそりゃそう、ね、これまたいいですよ、こうしみじみと黄昏時に聞くのに、
1: ね、ということでございますね、はい、
0: たまちゃんありがとうございました、は
1: い、ありがとうございます、
0: はい、そしてチャットの方にですね、先ほど大川さんという方が

0: が見えられて、
1: 岡さんが、はい、
0: ええ、あでももう抜けられましたね、あの聞こえないあのメッセージいただいたんですけどもね、
1: はい、音楽が聞こえないっていう、
0: そういうことだと思います、
1: ええ、YouTube は音楽は著作権の関係で、
0: そうなんです、ええ、音楽のみはカットされていますのでご了承ください、はいはい、
1: ですからよく怒られるんですこの番組、うん、さあそれではって散々説明して聞いてください、無音になるんで、
0: ね、いいだけここに注目して聞いてください、そうそ
1: うそう、
0: 無音、
1: ええ、そういうことでございますが、
0: ね、は
1: い、
0: そうね、
1: それで見ていただいてありがたいことでございますよ、
0: いや本当に、
1: ね、はい、ね、皆さんありがとうございます、
0: それなのに見ていただいて、
1: はい、ええ、はい、
0: こんな私たちを
1: ね、はい、
0: ありがとうございます、それでは続きまして、ええ、川崎からてっさんのメッセージご紹介いたします、はい、小西さん、ユーミンさん、毎週お疲れ様です、まあ、てっさんこそね、毎週お疲れ様でございます、はい、ありがとうございます、メッセージご紹介します、
1: はい、
0: 昨2025年11月の茨城県霞市市長選で2人の投票数が 16,724 票だったため、くじ引きで新人の候補が当選しました。ところが、くじ引きで敗れた前職が異議を申し立て、全票数の再点検となりました。採決が問われたのは、当選した新人候補の票に、実家が和菓子店を経営していたためでしょうか。まんじゅうや団子屋と、はい、ひらがな表記で書かれた投票用紙の有効性でした。これ意味皆様お分かりになります？
1: え？
0: お分かりになりますよね。
1: 分かるでしょう、
0: ええ、こんなことってあるんですね。でも逆に言うと、
1: でも同じ票ってのがびっくりですよね、
0: ええ、
1: まず
0: そこでね、
1: ええ、
0: 完全同数ですからね、
1: 16,724、すごいですよね、はい、では
0: い、そして結局屋号や商いを表す言葉は本人を特定に至る有効性は認められず、前職が復活当選となったニュースは実に興味深いものがありました、
1: はい、
0: そう結局まあそうなのね、前職の方が当選になったんですね、再投票
1: 逆転ですよね、ひっくり返ったんです、はい、
0: そうなんです、
1: はい、
0: いやでもこんなことってあるんですね、あのお店の名前とかそれとか、まあ、商いの種類、
1: ね、ね、
0: まんじゅうや団子屋、
1: それは次のあの、
0: それでそれに関して、
1: はい、
0: 小生が住んでいる川崎の下町には、屋号や商いを呼び名に特定する風習はありませんが、神さんが生まれ育った東京都西多摩郡奥多摩町では今でも故障に独特な言い回しをします、
1: はい、
0: こう呼び名で、というのももともとこの地域は平家の落ち人、これ負けて逃げてきた人のことですよね、
1: そうです
0: 平家のね、
1: そうです
0: 、集落を、構えたと言われ
1: 説明しないとダメですかね、落ち人は。
0: 落ち人って耳で聞いて分かりますかね、
1: 分かると思いますけどね、
0: そうですか、はい、そして、加藤、原島、清水、須崎の4つの姓が 70% 以上占めているのです。よって神さんも、そうそう、同じ名字が多いからっていうことでしょ、よって神さんも幼稚園時代から蕎麦屋、あのつまり、てっさんの奥様は
1: 説明しなくてもそのまま読んでもらえば分かると思います。
0: そうですか、いや、てっさんの奥様のご実家はお蕎麦屋さんなんです。あの鳩見さんというお蕎麦屋さんです。よって神さんも幼稚園時代から蕎麦屋あるいは屋号の鳩見と呼ばれていたそうです。その豆腐屋、その他のご友人に対しても豆腐屋、ガス屋、バンガロー、洗濯屋、民宿と呼び合い、65年経った同窓会でもきっちり話が通じるそうです、
1: これは札幌もないですね、そういう、屋号で呼んだりはね、
0: なんとなくほのぼのする光景ですねということで、いただきましたけども、はい、でもこれをなんか選挙 の, あの 手書き式投票で、ね、はい、書くなんてやっぱりそこまで浸透してたという。

0: いうことなんですね。
1: 皆さんふざけて書いたのかもしれないですね。い
0: や皆さんにとっては普通だったかもしれない、これ
1: 全然わからないですよね、その、書いた人の気持ちはですね、でも前町長、市長が例えばまんじゅう屋だったとか書くのやっぱり変だと思いません、ね、名前を前職じゃないや、そういうね、和菓子屋を経営していたので、これ新人候補ですよね、
0: はい、
1: それが有効かどうかで有効じゃないってことになったんですかね。
0: そうですそうです、ね、認められませんでした、
1: ね、確かにそうだと思いますよね、はい、
0: はい、ということで無公表の扱いとなったという話、
1: なんかややこしい話ですがね、
0: はいはい、でもねなんかその
1: ま、曲の方に
0: 行きますか、
1: 曲何をかける、
0: はいはいはい、それで今週は1964年、はい、イタリアの歌姫ミーナが飛ばした大ヒット、ね、砂に消えた涙をお願いします、はい、日本ではカバーした歌手が多い中、ひろたみえこ版が一番売れました、
1: ね、でひろたみえこ版も続けようと思ったんですけど、まず、はい、ミーナの日本語版でいきますかね、はい、日本語でも歌っているので、はい、それを聞いていただいて、はい、CM に突入をして、その後にじゃあひろたみえこ、
0: そうですか、はい、はい、それではその順番でお聞きくださいませ、はい、

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎週木曜午後5時からは、ヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
1: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: デザイン性や性能を落と

0: 価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりは、お客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: はい、CM が終わりましたですね。では広田美恵子さんの聞いてみましょうかね。
2: はい、
1: ずいぶんこの広田美恵子バージョンも流行ったような気がしますよね。それでは聞いてみたいと思います。広田美恵子の砂に消えた涙、聞いてください。

0: はい、こんな感じでございました。
1: はい、広田美恵子さんの砂に消えた涙をお聞きいただきました。はいはい、あの歌い方がやはり、ね、特徴的でした。
0: すごいですね。
1: このアタック音がこう
0: は、ね、はい、
1: はっきりと歌って
0: 歌ってるという
1: 弾むようにね、はい、特徴的だったと思います。はい、
0: 砂に消えた涙、はい、2曲も聞いてしまいましたね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、いつもねこういう時事ネタのような、
1: はい、
0: 年齢もそうなんですけど、
1: 時事
0: いやいや失礼しました。いやいや、はい、
1: 時事なだけに時事ネタ。
0: いやそれ何回も言わない。
1: はい
0: はい、はいはい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: は
1: い、
0: では次の方、マイルズ・デイビスで、
1: はい、
0: すごいいただいております。
1: はい、ラジオネーム、はい、カワウソさんです。
0: カワウソさん、
1: メッセージご紹介します。はい、こんにちは。こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: 先日マイルス・デイビスの写真展、こちら石川義明さんが撮影されたものだそうです、行ってきました。
0: あ、写真展ね。
1: 電車通り沿いのビル1階にあるカフェ&ギャラリーで行われておりました。マイルス・デイビスって迫力ありますね。追伸、クリント・イーストウッドさんの次男やジョン・コルトレーンの息子さんもジャズプレイヤーなんですね。その方たちの写真もありました。マイルス・デイビスの曲を何かリクエストお願いいたしますということなんですけども、ちょっとすごいお話も。そういえば15年くらい前、ギタリスト渡辺克美さんのライブが駅前通りの宮古市屋系列の大きな

0: フェでありました。その時に渡辺克美さんが昔話をしてくれました。
1: はい、
0: あ、これ渡辺克美さんの話なんだ。
1: はい、
0: マイルス・デイビスさんたち数人とニューヨークのある店に食事に行きました。普段は誰かスポンサーがいるので彼らはお金出すことがほとんどなかったのでした。はい、しかしその時はミュージシャンだけだった。
1: は
0: い、あれ、そういえばスポンサーいないとなってみんなで現金集めたらなんとか支払いできたそうです。
1: ようやく持ち合わせが払うことがないみたいなね。
0: まあ、何人で行かれたかは分かりませんが、確か日本円で20万円くらい。
1: うわ、すごい
0: です。面白い話ですね。ということで、ね、こんなエピソードを聞かせていただきました。それで、カワウソさんの、リクエスト、マイルス・デイビスの曲名は書いていないので、何でも
1: 今日はですね、マイルス・デイビス長いんですよね、はい、全体に、で短くて皆さんがよく分かる、
0: はい、
1: 分かりやすい曲をと思います。あのマイルス・デイビス札幌にもね、花のあれは何だったかな、花博
0: ありました
1: の時に野外でね、野外って屋外でライブやって、
0: 私行きました。2日間にわたって、
1: あんまり入ってなかったでしょ。
0: そう
1: ガラガラ、そうなんですよ。マイルス・デイビスがそういう入らなかったコンサートっていうのは札幌だけなんていう話を聞いたことあります、
0: ね、あら、そうだったのです
1: ね。そういう不名誉な、
0: 思い出しました。そうでした、そうでした。
1: そうでしょう、
0: 花と緑の博覧会。
1: あ、そうです、そうです、花と緑の博覧会。
0: そうそう、
1: その関係でしたね。それマイルス・デイビスだったんですけどね。
0: うん、いや思いっきりましたね。
1: ええ、
0: マイルス・デイビス
1: 結構ね、昔私はあのマル・ウォルドロンっていうね、はい、ジャズピアニスト、
0: 存じ上げてます
1: ね、
0: はい
1: はい、それ見に行ったんですよ、市民会館、半分も入ってなかったですからね。でさあ今日は最後のコンサート、マルも張り切っておりますって、お客見た半分ぐらいしかいないそれもさ、でも今札幌変わりましたよね、そういう意味では。
0: どういう風にですか。
1: お客がたくさん入るようになって、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: ヘビーメタルでも何でももうノリがいいと言われて
0: る。ああ、よかった、
1: ね、昔とは違うなという、はい
0: ね、
1: はい、では、
0: はい、
1: ではコルコバード聞いてください。マイルス・デイビスの演奏ですが、はい
0: はい、
1: マイルスの話題をいただいたのがカワウソさんですね。
0: はい、はい、ありがとうございます。それではマイルス・デイビス、曲は
1: コルコバード、
0: はい、お願いします。

0: はい、こんな感じでございますがね、
1: はい、マイルス・デイビスで、
0: なかなか難しいものがあるかもしれない
1: コルコバードをお聞きいただきました。
0: はい、はい、ありがとうございます、ね、マイルス・デイビス、
1: はい、
0: 昔いた会社でマイルス・デイビスのリトグラフを出すとか出さないとかいう話が、あれ出したのかな、そういう話もありましたがね、
1: はい、
0: はい、私はジョン・レノンのリトグラフ、
1: ね、ご自慢のね、
0: いや自慢じゃないんですよね、
1: いつも言ってらっしゃいますでしょ
0: 言ってるんですよね、はい、言ってるんですけど、そうですよ、40万ぐらいで買ったんですよ確か、今相場
1: 7000円、
0: いやそれは勝回収じゃないですか、
1: あそっか
0: ジョン・レノンは分かんないですけど、いやバラバラなんですよ本当に。前に画商の人に見てもらったら、小西さんねこれね額縁代ぐらいだよとか言われたし、うん、でもうネットで調べて100万円っていうのもあるし、あとねホテル北ホテルって今名前変わりましたけど、あそこに飾ってあったんですよ、
1: あら同じものが、
0: いやちょっと絵は違うんですけど、ジョン・レノンの、はい、まあ、いろいろ美術品って難しいですね、そういう意味では。
1: まあね、
0: ええ、
1: でも北ホテルって当時すごいこうデザイナーズホテルみたいな感じでね、
0: そうです、すごい
1: おしゃれなホテル、ね、
0: いや今も名前変わってありますけどね、
1: ええ、
0: そこにですよ、飾ってあったんですよ、
1: ね、一方、ね、小西さんの宅にも飾ってあるという、
0: ええ、で何度も言いますけど友達が来てね、
1: はい、
0: お前のところの息子絵上手になったなってそういうね、
1: はい、そうなんですか、
0: わからない人はそんなもんですよね、
1: はい、
0: はいはい、では次の方、
1: はい、では続きまして八戸からシュウメイさんです。
0: シュウメイさん、はい、
1: メッセージご紹介します。こんにちは、シュウメイです。こんにちは。このところ毎日のように市街地での熊の出没がニュースになっています。先週八戸では港の近くにあるショッピングセンターエリアにある緑地公園に熊が現れました。隣は入浴施設があり、私が頻繁に行くところです。八戸港の港内を巡る観光船の桟橋もあるところです。うわ、こんなところに、大変。また青森市では県庁近くのビルに熊が侵入して大騒ぎになりました。いや、あれはね、もう衝撃的でしたね、ニュース見ましたけども、
0: あ、そうですか、すごい、
1: 見ませんでした、ね、飲食店や病院、ホテルなどがあるビルです。いずれも緊急重量の措置が取られました。今年県内ではこれで緊急重量は3件となりました。はや、ね、
0: 緊急
1: 重量
0: ですね、重、はい、で量をする
1: という、そういうことです。
0: はい、
1: はい
0: はい、
1: 青森県だけでなく全国的に市街地での熊の出没と人身への被害が起きています。なんとか熊との共生の方法はないのでしょうかね。
0: う
1: ん、全く困ったものです
0: はい、
1: いや、もうね、
0: はい、
1: はい、というふうにいただきました。
0: いや本当に、まあすごい数がね、すごい、いや本州すごいですね。青森ですか最近は。
1: そうですね、
0: 今もお話ね、出てますが、
1: でもね過去の
0: 人を襲うっていうのはね、
1: そうなんですよ、そこですよね、
0: それが困っちゃうなという、うん、ことですがね、でも北海道でもね素手で退散させた方がいらっしゃいましたね、
1: 過去に、
0: いやつい 2,3 日前かな、
1: ですか、あ、そうなんですか、
0: 鼻に拳が当たって逃げてった、
1: あら、
0: そういう、
1: よかったですね、
0: 上に乗られて、大変だった、
1: あら、そう、
0: だからクマはきっと冗談かなんかで組みついたのかもしれないですね。
1: ああそぼって感じですか。
0: そうそうそうそう、いや真剣だったらもう大変ですよ、
1: いや本当そうですよ、
0: はい、
1: はい、ということで、シュウメイさんのリクエストナンバーは、はい、ニックロージェットパックブーメランという曲です。
0: はい、それでは、
1: はい、お聴きください。ニックロージェットパックブーメラン。

0: ニックローでジェットパックブーメラン、
1: はい、
0: お聞きいただきました。
1: このねギターの音がたまんないんですよね。
0: シュウメイさんのリクエストの音でございました、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: 熊には気をつけてね、いただければ。
0: いや本当にそうですよ、
1: ええ、
0: だって北海道だってもう過去の一番多かった時の2倍だか3倍だか、あ2倍でしたか。
1: あもう増えてる、
0: 増えてると、うん、そうそう
1: ね、
0: ええええ、
1: 北海道にね、大学で熊研とかいろいろありますけどね、我々はあの何度も言っておりますけど熊研究会、
0: 研究会に入っていますね、
1: 入ってるんですね、一応ね、はい、情報はいろいろいただいております。
0: そうなんです、
1: でもいかにねそういう不正でいくかというのはね、なかなか
0: やっぱり強制したいですよね。決して熊だって悪気があるわけじゃないっていうのも変ですけども、
1: あのアイヌの人たちのね、思想ではやっぱり悪い熊もいるんです。
0: あそうですか、
1: いい熊と悪い熊がいる。
0: へ
1: え、
0: 両方
1: だから悪い熊は退治しないとダメだっていう、そのいうような思想があるんですか。だから出会って悪いことしたのはやっぱり退治しないとっていうことなんですけどね、
0: うん、難しいところですね、
1: で昔はね、熊も農林水産省とかね、それの管轄、はい

0: 今環境省になっちゃって、見方が変わっちゃったんですよね。環境省やっぱ保護っていう方が出てくるんで、
1: まあね、それも大切なのはわかるけど、そんなこと言ってられませんもんね。
0: それでみんななんかこうかわいそうとか、ほら、動物愛護法みたいなね、あれとごっちゃになってきちゃってますよね。はい、
1: まあ、そういう方は多いけど、
0: 農林水産省自体は肉の一つと思ってたかもしれないですよ、極端に言えばね。そんな感じだったんですかね。
1: はい、
0: 食べたことあります？熊の肉は。
1: ないですよ。
0: おととしかな、千歳の、ね、方に熊の肉のおにぎり、ごちそうになって、めっちゃ美味しかったですね。いや、味付けがいいと思いますけどね。
1: ちょっと生姜か何かで、
0: もちろん、少しね、
1: クジラのお肉生姜漬けみたいな、あんな感じかな、
0: 近いかも、
1: 想像するの。
0: うちのバンマスはね、バンドリーダーはですね、もう獣臭くて臭くてとかいつも言ってたんですよ。クマなんか食えない。あれはやっぱりね、調理の仕方でやっぱり違ってくるみたいですね、やっぱりね。
1: まあ、
0: しかもそうですもんね。
1: そうですね。
0: はい、
1: さて、じゃあクマといえば、早坂さんの古典のご紹介いたしましょうか。クマといえばっていうのも変ですね。今ほらアイヌ民族のお話されてたじゃない、
0: そうなんです、はい、それで話したんですけど、
1: そうですか、
0: はい、つながるように、
1: 今ですかね、やってらっしゃるのね、
0: 昨日からじゃないですか。
1: 昨日からですね、ちょっと日にちがいつかな、
0: 20日からじゃないですか。
1: はい、少しお待ちくださいね。早坂さん、早坂画道さん、吉道さん、アイヌアートの世界という、個展が、展覧会が開かれています。日にちが5月20日水曜日から、昨日からですね、5月30日土曜日まで開催されていまして、ただし日曜日と月曜日が休館日だそうです。
0: はい、
1: お気をつけください。
0: 休館日があるわけですね。
1: その会館ですね。
0: はい、
1: 場所がこれ、ちょっと小西さん分かります？ちょっと見えないんですよね。
0: 見えないですか？拡大すれば、
1: いや動かなくなっちゃった
0: フリーズしちゃったんですか？急に振られてもちょっと待ってくださいね。
1: ちょっと待ってください。復活しました。
0: 復活した。
1: はい、MOA モアっていうのかしら、アートホール北海道というところなんです。住所がですね、これ JR 琴仁駅からも近いですし、西区24軒、4-2-8-31って言っても分かりませんね。失礼しました。琴仁駅のそば、あるいは24軒駅、地下鉄24軒駅から行かれてください。
0: ホールの名前を調べていただける
1: 。 MOA モア、
0: ちょっと歩くんで、
1: アートホール北海道というところです。
0: ぜひ
1: 行かれてください。
0: すごい、あの流木からですね、流木を何ですか、掘ってペンギンにしたというのもあるし、
1: すごいリアルですね。手元に写真を送っていただきました、流木からペンギンを作った作品、そしてアイヌ文様がいろいろ入った、版画ですね、これは、版画の作品。このアイヌ文様やっぱり素敵ですよね。
0: そうですね、
1: 意味があるんですよ、皆さんご存知かと思うんですけども、自然とか、あと神様、カムイ、そして悪いものが入らないように守るという願いを込めた文様で、いろいろ魔除けとかに私は飾らせていただいてるんですけども、
0: そうですね、いろいろありますので、皆さんもぜひ、と思います。はい、では、次の方に、行きたいと思います。
1: 続きまして、
0: 早坂さんのね、それは展示名というか展覧会名はなんか、
1: ちょっとお待ちくださいよ。いや、これね、早坂アートモム展
0: ですね。
1: 吉道早坂アートモム展、
0: が開催されているということでございます。
1: ぜひ早坂さんにもお会いして

0: 声をかけてみてください。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、では
0: 続きましては、はい、スタンハンセンバさん、
1: ちょっとですね、また時間がCM タイムまでまたあまりないので、
0: はい、
1: はい、そうですね、あ、じゃあここで CM

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎日の生活にファンキーが足りないと感じているそこのあなた、あなたの毎日にちょっとスパイスを加えてみませんか。ココプロありのままラジオファンキーでいこうは毎週木曜日午後2時30分から、日常にちょっとスパイスを、きっと答えが見つかるはず。ファンキーゴーハッピー。
2: なんだかお腹すいたな。
3: それなら夕日に行かない。自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
4: はい、オールデイズ765最後のコーナーになってまいりました。チャットをいろいろいただいてるみたいですか。
5: はい、少しお待ちください。
4: はい、ね、ユミも花粉症に悩まされております。
5: 花粉症ですみません、ちょっと時々声が枯れてしまいます。いろいろ、
4: はい、はい、
5: ちょっとどうしましたよ。
4: どう、はい、
5: 急に言われ
4: て、でも携帯の調子が悪いんですか。
5: そうなんです、
4: そちらの、はい、
5: あ、大丈夫。ですね、たまちゃんから先ほど、杉山清隆さんの君のハート、ハートはマリンブルーをおかけしましたけども、先ほどかけていただいたものは1993年デビュー10周年のライブだと思いますよ。あ、いただきました。
4: すいません、私も無知なもんで、
5: そして、ナイアガラさんです、はい、マイルス・デイビスさん今年生誕100周年なんですよね。
4: あ、まあ、100年ですか。
5: そうなのね、そして、あ、ごめんなさいね、先ほどのタマちゃんの杉山清隆さんの曲に対して、トワさんがわ切ない曲いいってハートが書いてありますよ。
4: はい、
5: そして千論のマスターです、リクエストありがとうございました。長い夜を聞いたのは中学2年生でした。
4: あ、そのぐらいです。もう衝撃的な曲ですよね、やっぱりね、イントロから
5: チャチャチャチャ、
4: もうね、はい、はい、感想もそうですし、
5: そしてランダムさんです、
4: ギタリストがねピストルをいじって、それが暴発っていうか、それで死んじゃったって、びっくりしましたね。はい、
5: でランダムさん、勝海舟、ギャハハハハというふうにね
4: 勝海舟がそんなに価値が低いとはね、
5: いや、そうかどうか
4: 考えちゃうの、
5: あ、そう、分かりませんよ、まだ
4: まだ、
5: うん、
4: ええ、
5: はい、では、
4: ええ、
5: 続いては、
4: はい、
5: メッセージご紹介いたします。はい、埼玉県鴻巣市からスタンハンセンバさんです。はい、こんにちは、スタンハンセンバーです。こんにちは。先週から鴻巣北小学校の芝生管理業務がスタートしましたが、
4: はい、
5: この業務にも中東情勢の影響が出てきました。芝刈り機で買った芝生や雑草は家庭用の燃えるゴミ袋45リットルに入れて処理するのですが、このゴミ袋がナフサが不足しているので生産量が落ち込んでいて、スーパーなどの売り場では販売数が制限されていて1回10枚入りを3袋までしか購入できません。とうとうそういうことになってるんですね。
4: そうなんですね、
5: で、この芝生管理業務、1回の業務ではこの時期は10枚から20枚くらいの袋が必要で、夏場では100枚以上使用することもあります。
4: すごいですね、
5: 今すげーって言いました。
4: いや言ってません、はい、言ったかな、
5: で、今までのように1回で大量に購入できないので、3袋ずつ何回も買いに行かねばならないので、ちょっと面倒です。テレビのニュースなどでもナフサ不足はさまざまな業界に影響を及ぼしているようで、できるだけ早く中東情勢の解決を願いたいものですね。
4: 本当そうですね。で、やっぱり袋系もね足りなくなってきてるみたいですよ。だからほら

0: ゴミ袋
1: ええ、
0: そうですよ。慌てて買おうとしてる人が結構いたりして、
1: 買いだめね、ね、こういう時買いだめ
0: で見に行きましたけど、まだきっちりありましたね。
1: あ、そうですか、ええ、
0: 大丈夫です。
1: あとでもいろいろどうするんだろう、プラスチックのものとかね、
0: あるところはですね、やっぱりあのゴミ袋、あのカバン持ってたんで、それを買った商品をね、あの袋結構です、助かりましたとか、もう真顔で言ってますよ。
1: 真顔で、
0: いや本当に、いや
1: でも本当そうなんですね、
0: あとあの、中地市印刷出版の林田社長とお話した時に、インク代なんかすごいんですって、印刷の3倍です、3倍、
1: あら
0: 値上げが、
1: だってカラーじゃなく白黒に、
0: 紙もひどいって、
1: 白黒になるって、ですから
0: 紙が3倍だと、
1: でも紙って、あれって元は木ですよね、木材から
0: それが、ねそうですけど、
1: はい、
0: それがいや資源がいっぱいあるんじゃないかっていうと、確かにね、
1: ナフサ、
0: ナフサとは関係ない、
1: 何さみたいな、ね、はい、
0: あれでもナフサって燃料にも使ったり昔、
1: い
0: でしょ、
1: あそう、
0: 軽油と同じなもんでしょ、
1: そうですよ、そうですよ、あと住宅建築とかね、いろいろ死
0: ん
1: だ、
0: 鹿太郎さんがなんかドドッと、
1: はい、ドドッと、はい、あ、鹿太郎さんありがとうございます。
0: ちゃんとお知らせしていただいてるじゃないですか。
1: ちゃんとね、あのまとめて、もうこっちバタバタしながら、
0: そうですよ、バタバタ紹介したってことですよ、
1: ちょっと改めて、
0: ね、
1: あ、いや、ちょっと後にしましょう、
0: そうです
1: またこっちに行ったら、スタンハンセンバさんを置き去りになってしまいます。
0: 皆さんのそうなんです、はい
1: はい、後ほど改めてご紹介いたします。鹿太郎さんがしっかりとまとめてくださいました。
0: はい、スタンハンセンバさん、
1: はい、
0: ね、
1: 曲でスタンハンセンバさん、今日のリクエストはですね、たまには映画音楽をということで、1955年に作られたアメリカ映画の墓場のテーマ音楽をお願いしますって、はい、素敵な曲でしたよね。
0: これもね、いろいろね、ナット・キング・コールとかアンディ・ウィリアムスもやってるけど、やっぱりサウンドトラックが、フォー・エイセスがいいんでしょうかね。
1: あ、そうなんですか、はい、こちらウィリアム・ホールデンとジェニファー・ジョーンズ主演の香港、当時はイギリス領を舞台にした秘伝の物語ですが、はい、ここに出てくる戦争は朝鮮戦争でした。
0: はい、
1: いつの時代も戦争は嫌ですねという、
0: そうですね、まさにその通りだと思いますよね、
1: はい、
0: はい、それでは
1: お聞きください、映画墓場のテーマ曲です。

0: お聞きいただきましたのは映画墓場のテーマ曲、はい、フォアエイセスでお聞きいただきました。
1: 古さんいっぱいでございました、はいはい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: センバさんでした、
0: はい
1: はい、では次の方、
0: はいはい、よく考えたら鹿太郎さんって、
1: あ、鹿太郎さん、はい、
0: 奈良の方なのにね、
1: あのきっちりですね情報をいただきまして、じゃあ先ちょっと
0: 改めてご紹介、鹿太郎さんがしっかりとまとめてくださいました、はいはい、早坂画道と書いて吉道です。早坂吉道アイヌアートの世界アートモム展、日にちが現在開催中で5月30日土曜日まで、そして時間が9時30分から17時まで開かれています。先ほども申し上げました日曜日と月曜日はこちらの会館休館でございます。入場料は無料でございます。で会場は MOA モアアートホール1階ギャラリー、場所は札幌市西区24軒4条2丁目。こちらは地下鉄東西線琴似駅5番出口から徒歩約5分、また車椅子の方は新設された6番出口が便利です。なお、JR 琴似駅の方からもこちらからでは徒歩5分で、会場には駐車場が30台ほどございまして無料でございます。ここまできっちり調べてください
1: し、しかも奈良の方から
0: ね、
1: ありがとうございます。はい、本当にねこういう情報もいただいて感謝でございます、
0: はい、感謝いたします、
1: はいはい、我々もいただいてるんですけどね、今一度ちゃんと紹介できなかったなっていうところですか ね、
0: はい、あれどこ行ったみたいなので、はい、ちょっとちゃんとしないとダメだよこういう風に、
1: はい、では次の方 に、
0: ね、
1: ご紹介してください、
0: は
1: い、
0: では続きましてオンリーワンさん、
1: はい、
0: でよろしいですか。
1: はい、
0: はい、皆さんこんにちは。こんにちは、
1: はい、こんにちは。
0: 本州各地では夏日どころか真夏日も観測される中、札幌では今週に入ってから昨日まで肌寒かったですね。いや本当そうですよ、はい、ストーブつけましたもん、はいはい、まさにリラビエの感じでした。畑の作物もなかなか成長できずにいます、
1: はい、
0: 17日日曜日に行きつけのスーパー銭湯で40年近く会うことのなかった昔の飲み友達にばったりと遭遇しましたって。
1: 銭湯がまたね、
0: 40年ぶりよ、はい、孫と一緒に行った丸山動物園の帰りに寄ったそうです。当然お互い最初に出る言葉は生きていたのかよ、今は何やってるのよ、そしてじいさんになったなでした彼は当時ソウル専門のバーをやっていて自分は常連客でした。妙に気が合って随分二人で飲み歩きました。昔話はするもののお互いの身の上話は触れられたくない雰囲気で多くは語りませんでしたが、70年代の南三条界隈の混沌としてとにかく面白かった日々を二人で懐かしく盛り上がっていました。とい
1: いですね、
0: はい、いいですね、
1: ばったり会うなんてすごいですね、
0: はい、ということでオンリーワンさんの
1: リラビエですね、
0: はい、
1: リラビエっていうのはね私の高校の先輩の半貝美恵子さんっていう方が俳句俳人ですけど、言葉を作った。
0: あ、そうなの。リラビエ渡辺純一さん
1: かと、は違いますよ、元はその半貝美恵子さんが俳句で、リラビエという言葉を使った
0: 美しい言葉を、そして今やね

0: も浸透してますからね、
1: もうなくなりましたけどビールが大好きな方でしたね。
0: そうだったんですね、はい、
1: では曲の方に
0: 参りましょう。
1: オリオンさんありがとうございます、
0: その前にチャットの方ではたまちゃんがしか太郎さん、しか太郎さんにたまちゃんがさすがしか太郎さんというふうにメッセージも入りました。
1: しております、はい、
0: では曲に参ります。オンリーマンさんのリクエストナンバーは70年代のフリーソウルの、名バラードミー&ミセス・ジョンソンを今のスムースジャズ界のクイーンオブサックス、
1: ジョンソンじゃないんですね、
0: あジョーンズだ
1: そうです、ね、
0: はい、失礼ミー&ミセス・ジョーンズを、はい、そうそう、今のスムースジャズ界の、は
1: い、ジョーンズだねっていう、ね、
0: ジョーンズ、はい、クイーンオブサックス、パメラ・ウィリアムスでお願いしますということです。
1: わかりました。どちらかというと夜の雰囲気でございますがね、
0: はい
1: はい、このまま夜に突入したいみたいな感じだと思いますが、それでは
0: お聞きください。パメラ・ウィリアムスでミー&ミセス・ジョーンズ。

0: ミー&ミセス・ジョーンズでした。オンリーワンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございました、はい、パメラ・ウィリアムスのサックスでございました、
0: はいはいね、ムーディーでございますが、はいはい、
1: さてでは続きまして、日高の真ん中でブルースしたいミノルさんです、はい、ありがとうございます。ミノルさんの 朝の一コマを紹介してくださってます、ええ、毎朝小学校へ登校する4年生女子2人の後に、それぞれの弟がランドセルに負けながらもやっとついて登校し始めました。姉2人は気を使いながら少しうるさい。新入学時、男子2人は鬱陶しそうに姉と付き合いながらも元気いっぱい。私も少し元気がもらえています。いい風が流れるものです、というメッセージです。曲の方はエリック・クラプトン5 Long Years。

0: エリック・クラプトン1994年のアルバム、はい、フロム・ザ・クレイドルから、はい、ファイブ・ロング・イヤーズをお聴きいただきました、は
1: い、ありがとうございます。金蔵さん
0: じゃないですよ、
1: じゃなくて、いや次が金蔵さん、
0: 日高の真ん中でブルース・シタイ・ミノルさんからの
1: リ
0: クエストナンバーでございました、
1: はい、で金蔵さん
0: ありがとうございました。では銀蔵さんのメッセージです、はい、お待たせいたしました。皆さんこんにちは。こんにちは。鴻巣は毎日30度近くになり、
1: ね、
0: これからが思いやられる毎日です、はい、そしてやってしまいました。3月に確定申告をしたつもりでしたが、はい、実は e-tax の最後の送信をしていなかったらしく、税務署から還付のお知らせがうんともすんとも言ってこないのです、心配になり問い合わせたところ、申告はしていなかったことが発覚しました担当者に相談したところ、追加で納税する場合は3月16日が期限ですが、還付を受ける場合は5年間は大丈夫ですよとのこと、ほっとして今度は慎重かつ確実に申告しました。以前確定申告の投稿をした際に、小西さんがちゃんと送信できなくて2回やり直したというのを聞いてちょっと不安だったんですよね。
1: でもね、気が分かってよかったですね、
0: はい、
1: ね、
0: はい、ということで、今日のリクエストはザ・フール・オン・ザ・ヒル、
1: 自らにフールとしたんでしょうかね
0: 何、丘の上の おバカさん、
1: そうなん
0: っていう意味、
1: はい、
0: まあ、
1: はい、
0: でもこれ本当はよく見えている人だというね歌詞だそうですね。
1: あ、そうですね、はい、
0: はい、ではお聞きください。ビートルズ1967年の作品です。ザ・フール・オン・ザ・ヒル。
1: 銀蔵さんです。

人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
2: はい、最後のリクエストでございますがですね、ほら吹きの父さん、はい、背景トルーマン大統領シカゴですね、はいはい、よくお手並み拝見という言葉がありますね、お手並み拝見、
3: お手並み拝見、ね、はいはい、
2: この字が上手な人の場合、そんなに字がうまいというならお手紙拝見というこうということじゃないかっていう、そんなに字がうまいというなら お手紙拝見ということじゃないかっていう、はい、はい、ありがとうございます。はい、今日もねたくさんリクエストいただきました、ありがとうございます、はい、来週はユーミンお休みで、
3: はい、はい、お休みをいただきます。
2: 映画秀幸さん、はい、剣道八段、
3: はい、
2: はい、じっくり剣道の話など聞いてみたいと思います。来週もまたお聞きいただければと思います。オールデイズ765、この番組は北海道の出版社中西出版の提供でお送りしました。お相手は私小西義孝と
3: 山口由美でございました。
2: それではまた来週、
3: さようなら。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: 平岸ラガーだよ。
1: 平岸ラガー？俺も飲んでいいすか？
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
5: ブリューイングオンラインショップで。
6: 北海道歴史

0: 北海道ヒストリーウォーカー。
1: 皆さんこんばんは、そしてこんにちは。さすらいの歴史スト山本博之です。これからの1時間は私がお送りします、北海道歴史探訪の時間です。歴史を訪ねまして、テーマに関わる書簡雑感などなどお伝えする1時間となっております。よろしくお付き合いください。

5月の15日金曜日を迎えております。ゼビウスさん、早速いらっしゃいませ。ありがとうございます。2週間ぶりに拝見拝聴いたしております。そうなんですよね、ちょっと寂しい思いをしておりました。今日はしっかりお付き合いくださいませね。太一さん、コメントありがとうございます。栄養の太一です。なんか元気そうで、何よりでございます。私は元気じゃないですね、はい。今朝まで、函館におりまして、今日帰ってきました。もう疲労困憊と言いますかね、そんな感じです。2泊3日の函館を

お仕事でやってまいりましたけど、まあ暖かかったですね。うん、暖かくて風はちょっと強かったけどね。うん、まあまあ、うん、仕事の方もまあ順調でございましたしですね。はい、しっかりと活力感も食えましたので、まあ良しとしましょう。ただね、やっぱ JR はね長い。うん、どうしてもね、3時間半とか4時間近くな走りますから、もうこれはかなりしんどいなというふうに思います。さて、その JR で、つながりたいということで、今日はそんなネタにしたいと思うんですが、今から46年前の1980年ですね。それの5月の15日、何があったかと言いますと、実は北海道での駅の無人化がスタートしてます。はい。いっぺんに21の駅が、はい、無人になったんですよね。はい。これね、私も聞いたときは、びっくり仰天したというふうに思います。たぶん、今はもう今聞いても全然不思議でも何でもないという、そんなことになっていますが、当時はなかなかの、うん、インパクトのあるお話だったんじゃないかなというふうに思っております。今日も生放送でお送り申し上げます。1155回目の北海道歴史探訪は、国鉄駅無人化スタート。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
4: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
5: 北海道歴史

広い北海道を縦横に走っている鉄道。昔から人々や物資を輸送し、暮らしを成り立たせてきました。現在でも鉄道がなければ生活に困るという人々は大勢います。しかし路線縮小の方向性はとどまりませんね。その始まりとなったのは1980年昭和55年前後です。日本国有鉄道国鉄は累積赤字路線の解消を目指して合理化の推進を起とします。この時期北海道のローカル線で駅の無人化が進められました。最初に実施されたのは室蘭本線など3線21駅。この駅無人化のスタートは地方交通の大きな転換点になりました。北海道に初めて鉄道が建設されたのは1880年明治13年。意外にもその建設は早くて日本で3番目の開通でした。主な用途は北海道開拓で得られる石炭の輸送。北海道で掘られた石炭は鉄道で港まで運ばれ、遠く本州まで運搬されました。この鉄道は国のエネルギー源の確保のために大きく貢献しています。鉄道の需要が増えて駅も多数作られました。北海道は人口が少ないため駅の建設地を決めるのにもとても容易だったというふうに伝わっています。その後北海道は急激に人口が増えていきます。人々が入地する場所は海岸線から次第に内陸になっていきました。当然そこにも人々の生活があり、さまざまな物資が必要になっていきます。その需要に応えられるのは運搬手段としては鉄道しかありません。鉄道は政府の方針として北海道のさまざまなエリアに伸びていきました。北海道の鉄道網が最大だったのは

多くの専用線が稼働していた1950年代後半から1960年代の前半頃まで、国鉄線にのみに限りますと1980年代初頭までにその総距離は4000キロに達していたというふうに言われています。鉄道の需要は人々にとって相変わらず高いままでしたが、社会は確実に変化を見せていました。1960年代後半、モータリゼーションの進展で地方では自家用車やバスへの転移が進んでいきます。それに伴い鉄道利用者はどんどんと減少していきました。貨物輸送もトラックが主流になっていきます。貨物輸送は国鉄の収益基盤、そのため国鉄の経営基盤というのは急速に弱体化していきます。年々赤字が累積、1970年代後半には巨額の長期債務を抱えるに至ります。国鉄の経営というのは本当に深刻になってしまいました。国鉄が最優先課題としたのは人件費の削減と運営の効率化です。具体策として打ち出されたのが地方駅の無人化、その対象地域として北海道が挙げられました。それには理由があります。北海道は広大な地域に対して人口密度が低く、鉄道網は長期にわたって敷設されていました。しかし鉄道を利用する人々はやはり限られています。特に支線区間であるとか沿線の小さな駅では1日の乗降客が数十人というような駅も存在しました。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から。アインズ&トルペ。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ヒラギシラガーだよ。
2: ヒラギシラガー？俺も飲んでいいですか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
5: 北海道歴史探偵。

需要の少ない駅に駅員を配置し続けることは経営上の負担が大きいためできない。それが国鉄の判断になりました。輸送需要に見合った運営体制の転換が不可避と判断されたわけです。1980年昭和55年5月の15日、国鉄は北海道内の室蘭本線、千歳線、富良野線の3路線において合わせて21駅の無人化を実施しました。室蘭本線では三河駅、早北駅、安平駅など、千歳線では

上内駅、ビビ駅など、富良野線では千代ヶ丘駅などが対象になっていきました。対象となった駅では切符の販売や改札業務が廃止されます。乗車券の購入は車内生産や近隣の有人駅での事前購入に切り替えられました。また駅員が不在になるため巡回の管理や遠隔対応の体制に転換されていきます。この無人駅のスタートは地域の人々にとって大きな問題になっていきました。当時の駅は町の中心です。地域コミュニティの拠点になっているところが多くありました。無人駅はこの地域の衰退を促進するのではないかというふうに考えられます。また高齢者や通学する学生にとって切符の購入や案内の面で大変不便だという声も上がっていきます。さらに防犯や安全面への不安も指摘されていきました。地元自治体や住民からは見直しを求める声が日増しに強くなっていきます。駅無人化は単に国鉄の経営問題だけではなくて地域社会や国の政策問題として多くの人々に議論されるようになっていきました。しかし国鉄には時間的猶予がありませんでした。一刻も早く赤字拡大を止めなければならない、その考えから短期間でコスト削減が最優先されていきます。駅無人化は人件費の削減効果が最大とされています。駅無人化は列車本数の削減とか路線の廃止ではなくて輸送を維持しながらできるという点もあり、地域の人々に対して不便が少なくて済む合理的な方法とも言えます。1980年、昭和55年の取り組みというのはその後の国鉄改革にもつながっていきました。7年後の1987年、昭和62年国鉄分割民営化がなされます。国鉄は解体され地域ごとの旅客鉄道会社へと再編されていきました。それ以後も駅無人化は拡大していきます。特に北海道では駅の無人化、簡易委託化なども進行していきました。駅無人化のスタートは国鉄その後の鉄道会社の経営に一定の効果を上げています。一方で地域の利便性を低下させたという側面も残っていきます。それでも鉄道会社の赤字は止まりません。特に北海道は広域で分散型社会であるため鉄道の黒字化自体が難しいというふうに言われています。しかし交通機関の維持というのは採算性だけでは測れない公共的意義も持っていると言えます。北海道の駅無人化スタートから長い年月が経ちました。まだ抜本的な解決にはなっていません。将来を見越して今を生きる私たちが何かできるかということを考えていかなければいけないとも思います。

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は鉄道のお話ですね。鹿太郎さんいらっしゃいました。ありがとうございます。今日も最後までゆっくりとお付き合いくださいませ。太一さん、いろいろといただいておりますね。道内のポッポ屋さんはそういう理由でいなくなっちゃったんでしょうかということですね。一杯やりながら聞いてますと無人化って実は非効率なんじゃないのかなと個人的には思っていますと。セルフレジで監視する人間が足りず、商品をレジを通さない客が後を絶たないと聞きました。私も聞きました。はい、ありがとうございます。あとトラブルについてもちょっとコメント頂戴して大変失礼いたしました。あの音楽が流れずですね、ちょっとかなりビビりましたすいません。なんとか今あの復旧をいただいていましてですね、局長に直していただきましてですね、はい、なんとか今綱渡っているという感じでございます。はい、無人化スタートですね。今もう無人化なんて全然なんですか、あの珍しくなくなっちゃいましたよね。はい、無人化最初聞いた時はかなりビビりましたね。そんなんで、どうやって、汽車に乗るのっていうふうに思ったもんでございますけどね。考えてみればあのバスと同じことだならっていうふうに思えばなんてことないんですけどねでもまあ最初はびっくりしましたね。で北海道はまあターゲットにされてましたから、ねえ、1日の乗降客が数十人、そういうことではちょっと厳しいかなというふうに思ったりなんかいたしますんでですね、そういうんでこういっぺんに21駅が無人化になるというそういうことになりました。1980年46年前の出来事です。私よく覚えてます。はい、さてそれによりまして、国鉄の方は赤字をなんとか脱却しようというふうに思って頑張ったんですが、なかなかそうも簡単にはいかないというところがあったりなんかしますね。原因はモータリゼーションですね。車、みんなが車に乗ってドライブするということになっていったもんですから、そっちの方がいわゆる一般的な感じになっちゃったということがありますよね。あと貨物物の、あの物資のですね、輸送というのはトラック、これが中心になっていきましたので、鉄道でなくてもいいよねっていうふうになっていきますね。え、そんな時代なんですね。今日も私あの函館から帰ってきましたけど、まあ長かったですが、車を運転するよりはもうはるかに楽ですね眠れますから。そういった意味ではあの私は車の運転というのがですねあんまり得意ではないのでそういう意味で言うと、JR がいいなというふうに思ったりなんかします。で、後でまあ時間があったらですね、この無人駅の利用の仕方みたいなのも触れてみたいというふうに思いますが、まあバスと同じだというふうに思ったらよろしいんじゃないかなというふうに思います。この1980年の3線21駅の無人化というのはですね、これ全国に広がる無人駅の原型になったというふうに言われております。先駆的な話なんですね。はい、でそれでもってまあ頑張りたいというふうに国鉄思ったんですが、この無人化の駅のスタートはですね二面性を持っております。先ほど申し上げましたけど、一つは経営的には

一定の効果上げました、人件費のカットになって上げたということはまず言えるんだろうというふうに思います。しかしながら地域の公共性と言いましょうか、安全面といったところについてはかなりこれは後ろに行ってしまったなというふうに思わざるを得ません。まあ、常にこう人が集っているとですね、その駅があってこう商店が集っていってですね、人々の暮らしがなんか出来上がっていって、そこがいわゆる商店なんですか、町の中心部になっていくという、そういったことですよね。そんなことがなかなかできなくなっていったといったことがありますよね。はい、ジビさんありがとうございます。電車移動だと疲れる、失礼しました、寝れる、飲める私 の仲間でも、てか仲のいい、よくさせてもらっている方も鉄道ファンの方いらっしゃるんですが、なんと言いましても飲めるっていうのがですね、一番先に来るというそんな方もいらっしゃいました。確かにその通りだなというふうに思いますね。まあ私飲みませんでしたけどね今日ね、まあ疲れましたね。はい、まあ、とにかくこういった無人化がスタートしたといったところが、あったということであります。もう46年前かと。1980年代って私にとっては昨日のことなんですよね皆さんもそういったところありませんかですけど、まあ46年、もうすぐ50年になると思ってます。大使さんありがとうございます。列車はなんといっても、寝れるし酒飲めるし、乗ってしまえば勝手についてくれますからねというふうにおっしゃっておられます。まさにそうですね。はい、ゆっくりとしたいというふうに思いますね。はい、ゼビウスさんも80年代まさに青春時代というふうにおっしゃっております。1980年代、バブルでしたねそんなようなことが ついつい言葉をついてしまうなというのがあったりなんかしますね。その時の出来事であります。無人化、駅無人化のスタートであります、まあ、駅員を配置しないといったことになるんですが、そういうふうになっていきますとどういったことが、なさるかということになりますと、まあ、事前予約などもですね、これはインターネットでやったらいいんじゃないかというふうになったりなんかするわけでございますね。日本ではですね、2020年のデータなんですが、2020年の春、全国にある駅の数というのは9465駅だったんですって。9465駅、そのうちのですよ、半数近くの4564駅、これが無人駅です。だこれはですね、もう無人駅が普通なんだなっていうふうに思わざるを得ない、そんな気がしてしょうがないですね。はい、だからあと面白いのは、有人駅であってもですね、時間によっては無人になるよっていったところもあります。時間無人駅っていうんですって、そういうようなやり方をやってるところもあるということですんでね。はい、で駅員がいませんので、いわゆる、まあ、切符の発行できません、改札もいません、はい、でいろんな質問にも答えられませんというふうになっていきます。全部自動化ですということになっていきますね。券売機で券を買っていう風になっていきますまあまあ時代の流れなんでしょうね。今回私函館に行くときに切符を買うという風に、まあ当然するわけでございますが、古い人間なので駅で買えばいいものをですね、ちょっとインターネットで予約をしてという風な、そういう話を聞いたもんですから、よし一応やってやろうという風に思ったんですが、これがなかなか面倒い、はい、なかなか面倒いんです。実は今 S 切符ってないんです。今 R 切符もないんです。往復券がそもそもないんですよ。ですからですね、行きの函館行きの切符を買うぞなと、で帰りの函館から札幌行きの切符を買うぞなっていう風になるんですね。えでそういう風になるのはいいんですけど、まずインターネットで予約と言いましょうか、抑えます。でそれでもって、なんて言うんでしょう、キープするんですね、切符を。この席は私のもんだというふうにキープをするんですが、この切符をキープした後になんと 駅に行って切符を回収しなくちゃいけないという、それもよくわかりませんねなんでなんだというふうに思いましたけど、その切符を回収する駅もですね、定められていて、私はこの度は桑園駅で回収したんですが、そこに行きまして、いわゆる話せる券売機っていうのがあって、そこに行ってQR コードをかざすと切符が出てくるという、そういう代物でございました。いやびっくりしました。はい、面倒いなというふうに思いましたね。はい、大使さんありがとうございます。往復切符

がないんですか。そうなんです、ないんですよ、はい、これまたびっくりじゃないですか、はい、なんならそれというふうに思いますよね。それと今宮城県で震度5というメッセージがありました。あ、そうでしたか、震度5、ちょっとこれはニュースが入ってきたらまたお伝え申し上げたく思います。

この地震によります津波の心配はありません。震度5弱、宮城北部、宮城中部というふうに今出てます。あと岩手沿線南部、岩手、内陸北部岩手、内陸ですね。で、深さは宮城県沖の深さ50キロの震源地で、マグニチュードは 6.3、津波の心配はないということでございますので、ちょっとただ余震と言いましょうか、それに注意を払ってまいりたいというふうに思いますので、どうか気をつけていきたいというふうに思います。北海道もね、こっちの方に来るかもしれませんので、ちょっと気をつけましょう。ゼブスありがとうございます。クレカをかざすと自動改札が入れたり、ついていけてませんという。今札幌の地下鉄もクレカで乗れるってらしいんですよ。私試してませんけどね、なんかクレカ、そうだな、クレカをなんか財布からさ、なんかこう入れたり出したりするってなんか嫌でね、落としたらどうするんだって、そんな気になっちゃってね、なんとかできなくなっちゃったりなんかしてますね。山本博之がお送りしております北海道歴史探訪、今日は鉄道ネタでございますね。1155回目ですが、国鉄駅無人化スタートをテーマにお送りしております。時刻はまもなく29分になろうとしています。

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は鉄道ネタでお送りをしておりますが、震度5弱石巻市、大崎市というふうに今出ておりますね。はい、震度5弱、盛岡市は震度4、大船渡、花巻、一関市、陸前高田、この辺 の、 あの平泉の方も震度4ですね、気仙沼、はい、こういったところも震度4の今、発表がなされております。ちょっとあの大きな事故、ね、あの地震を思い出してしまいますね。函館市で震度2でした。上の国でも震度2、南幌でも震度2、震度1は札幌の北区というふうに今出ております。ありがとうございます。はい、まあ、東北から北海道一円にかけての、まあ、地震ということで今速報が入ってきているところです。この後もちょっとあの気をつけて、参りましょう。タイスさん、ありがとうございます。クレカですか。うん、嫌だな、なんかいろんな情報抜き取られそうだなというふうにおっしゃっておりますが、そうですよね、本当に情報がねどんどん抜き取られております。はい、スマホを使っている以上ですね、情報

ここはもう、もうダダ漏れですよ。ダダ漏れです、うん。ちょっとこれ考えた方がいいんじゃないかっていうぐらいダダ漏れでございます。さて、無人化でございますが、私が最近びっくりしたというのがですね、実は2年前ですかね、2024年のニュースで随分ひっくり返ったことがあったんですが、室蘭駅、これ無人化になってるんですね、10月の1日から。これ室蘭の駅というのはですね、130年ぐらい経つですね、非常に由緒正しい駅でございまして、はい、地域の、象徴的な駅であったんですが、これがですね、2024年に無人化になっているんですね。びっくりしました。はい。これはどんどんと減っていくんですよ。はい。最高の、利用客がいた時ってのは1987年というふうに伺っておりまして、この時1日に1100名利用されていたということらしいんですけど、その後なんと、600人になりというふうになって、一気に減ったという、そんな話もあったりなんかしてですね。で、もうこれはもう耐えきれないって話になって、無人化になったんですね。室蘭駅がですよ。非常にショッキングな話でよく覚えております。北海道の鉄道って、札幌とつながっているところは、まあ、本数もたくさんあるんですけど、そうじゃないところっていうのはなかなか厳しいんですね。例えば旭川という都市がありますが、この旭川にから北に行こうとするともう全然本数ないんですよね、はい、びっくりするぐらいないんですよ。そういう意味で言うと、例えば札幌か帯広っていう、そのいわゆる中堅都市の方は本数あるんですが、帯広から釧路とか根室の方に行くともっともっとなくなったりなんかするんですよね。そういう意味で言うとこれ大変なんです、はいね、どうしたらいいでしょうって感じです。で、もう無人駅が多いんで、ここはもう嘆いてもしょうがないので、無人駅を利用しましょうって話になってくるんですが、これ注意しなくちゃいけないことがあります。はい、北海道のローカル線の場合です。はい、北下が使えません。と思うでしょ。だってそういう機会がないんだから。うん、いわゆるそういった北下とか、そういったカードが IC 系のカードが使えないというふうになっていきますね。はい。で、まあ札幌圏を一歩出ればできないんですね。うん。まあ札幌だったらできるんですけど、うん、札幌圏を出るとできないというふうに思ってください。で、自動販売機とか自動改札機が設置されていない、何にもないところはもう5万とありますので、そういった時一体どうするんだっていうふうになりますって、ともう列車が来たら、鉄道が来たらもう乗り込んでください。で、その時にですね、バスと同じように整理券を取ってください。整理券で、整理券によって、料金が出てますから、それでもって運転手さんの横でもって料金を支払うというふうな格好になります。大事なのは整理券です。まあ、あんまり、なんていうんですか、混んでないとかあったら、あ、この人はどっから乗ったかなっていうふうに分かってくれるんで、そんなにね、ナーバスになる必要ないかもしれませんが、それにしても整理券なくしてしまったら、場合によっては、うん、始発からの料金を、要求されるという、理屈が通ってしまうという、気をつけなくちゃいけないですね。整理券は必ず、これをなくさずに、大事に、確保してください。大佐ありがとうございます。民営化の段階で北海道は採算は取れないという予見はすでにあったとお聞きいたしましたということでございます。確かにそうですね、採算は取れないということなんでしょう。あ、丸見からせいらっしゃいました。あ、山本さん、皆さんこんばんは。カレーマークということで頂戴しております。はい、いろいろとコメントくださいませありがとうございます。今日は鉄道の話ですよ。はい、鉄道の話無人化駅スタート、そういう感じでお話をしております。まあ、ワンマンバスだというふうに思えばいいんです。私小さい頃ですね、バスのいわゆる車掌さんっていうんですか、女性の方が乗ってるっていう場面になんかちょっとだけ記憶があったりなんかします。ですけども、ほとんど小学校になった時にはもうワンマンバスが当たり前でございましたもんですから、そういった意味においてはちょっとした本当にわずかな時間しか車掌さんの様子を見ることができなかったんですけどね。はい、大さんありがとうございます。ちなみに今夜はカレーでございます。食べてますという、もうあれですか、お酒は今はもうあれです、一回終わったんですか。丸見カレーさんは駅弁カレーお弁当、そんなのあるんですか。おー、そうなんだ、知りませんでした。知らないことたくさんあります。ありがとうございます。はい、ただいま野球が終わりました。日本ハムと西武の戦いが終わりました。

日本ハムは0対3で今日は敗戦ということでございます、はい、たった今終わりました。ありがとうございます。丸見カレーさんのコメント、太一さんカレーライスナイスコメントありがとうございます。まだまだあの声の調子が悪いですね、はい、すいません。これねなんかおかしいなというふうに思っていてね、うん、季節の変わり目だからかなというふうに思いながらもちょっとこれおかしいなというふうに思っています。はい、さて、無人化、先ほど申し上げたようにワンマンバスの要領で乗ってください。無人駅から有人駅に行くときというのはもっと困りません。はい、とてもスムーズに乗ることができますから、とにかく無人駅から無人駅に行くときに困るということでございますので、皆さん、この辺は、よくよくご留意のほどを お願い申し上げたいというふうに思っております。今 JR 北海道は汽船区の問題というのがあります。汽船区、これはまあ、昨今にぎわしておりますんでですね、新聞をだからお聞きになっている方たくさんいらっしゃると思うんですが、赤線区というのはこれはもう完全にもうやっていけないというふうな選区でございまして、今北海道内に赤線区というのは存在しません。なぜかというとみんな廃止になったからです。きれいさっぱり赤線区はなくなりました。汽船区というのはこれもですね、いずれはというか今赤字だったりなんかするんですが、単独でのこの路線の維持というのはできないだろうというふうな汽船区と言っています。でこの汽船区が今いろんな話題になっていて、これを残さなくちゃいけないというようなご意見が大勢を進めるんですが、それをやるための金銭的な余裕がないよというふうになっています。そこで考えたのが上下分離という話でございまして、例えばこれは列車上ですね、上下の上上の方、いわゆる鉄道を走る列車、これは、まあ、旅客会社が JR 北海道が、まあ、ケアもして確保もして用意もしますよと。ただ線路下の方ですね、線路とか土地、この辺のケアについては各自治体がやってくれませんかというふうに今言ってるんですね。これでカンカンガクガクで揉めております。自治体の方はそれは勘弁というふうに言ってますし、JR の方はですね、いや本州でうまくいってるじゃないですかっていうふうなそんな議論もあると聞きました。ただ私聞いた話だと本州の方は路線が短いからなんとかなるんだ、北海道みたいに長大な路線だったらやっぱりうまくいかないよっていうふうにも聞いたことがございますね。え、本当になかなか難しい問題になってきますね。この汽船区の問題といったことも北海道ははらんでいますので、この駅の無人化スタートといったことと少しなんかこうお話がかぶってきてですね、どんどんと効率化していかないとダメなんだろうというふうに思います。車が乗れない年になったらどうすんのさって話ですよね。バスなのかい、バスだってさ、本数そんなないしさ、本当に今後どうやってね、この北海道で暮らしていけばいいんだっていうふうにもう考えてしまってですね、とても心配になってしまいます。山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は鉄道ネタですね、国鉄駅無人化スタートというテーマでお送りしています。

0: ニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
3: 北海道歴史探訪。

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪。今日は国鉄駅無人駅のスタートについてお話をさせていただいております。大地さん、ありがとうございます。本州と比べるのはナンセンスだと思いますよ。確かにおっしゃる通りですね。土地の広さが全然違う。さらにはそもそもバス転換にしたって道路の保守管理をきちんとできるんですかというのが個人的な意見ですということでございます。はい、私もそのように思いますが、私特に思いますのはですね、例えば車椅子の方とかどうすんのさっていうところですね。はい、そういうなんかこう足腰が、ね、丈夫じゃない方っていうのは、まあ、これから高齢社会になってくると普通になってくるわけで、はい、そんなことを考えているのかというふうにちょっと思ってしまうんですね。うん、だから何らかの介護などが必要になる場合は事前の連絡をくださいということになってるんです。なってるんですけど、そういう方どんどん増えていかれますのでね。でそういうふうになってきますと無人化での対応っていうのはやっぱり限界があるんじゃないかなというふうに勝手に想像して心配っていうのがありますですね。はい、まあ、これ何でしょう、利用する方にとってはですよ、車椅子に、を利用されていて鉄道を利用したいという方にとってはですよ、列車の利用これが制限されるということになっていくわけですよ。でこれ大きく捉えますとね、憲法が保障する移動の自由これが侵害されるんじゃないかというそんな意見もあったりなんかします。さらには、この障害をお持ちの方のですね、差別を禁じた法律というのがありますから、それについても違反するんじゃないかということで2020年に JR 九州が提訴されていますね。そんな裁判沙汰にもなったことがあったりなんかするんです。はい、で、まあ、2020年のバリアフリー法の改正時といったことにおいてもですね、無人駅の、まあ、障害者の対応のガイドライン整備、まあ、こういったこともですね決議されたということもありましたから、国交省もちゃんとしっかりやっていただきたいなというふうに考えるところでありますね。え、本当にそう思うんだよな。うん、でこの裁判の行方が一体どうなったかと言いますとね、裁判の行方がどうなったかと言いますと、これあんまり話題になってないんですけどね。はい、これはJR 九州これが提訴されたっていうふうに先ほど申し上げましたけど、結果的にはですね、これJR の方は、九州の方は企画さ違法ではないというふうになっています、結論はね。はい、でこれ大分県の車椅子利用者とか視覚障害をお持ちの方々が駅の無人化での列車の利用が制限されたといったことで JR 九州を提訴。2026年大分地方裁判所は障害者差別解消法が求める環境整備について具体的な設備の内容を一律に義務付けるものではない、具体的な設備の内容を一律に義務付けるものではないと指摘をいたしまして、

JR 九州が環境整備を一定程度行っていると認めた上で、ね、認めた上で無人化が不法行為法上違反であると、違法であるということはできませんというふうに言ってます。まだろっこしい気がしましたけど、要は違反じゃないというふうに、まあ、そういった結論を出しているということなんですね。これについてもどうなのかなと思わざるを得ませんね、うん、これから の社会といったことについてはですね、本当に心配ですね。あと果たして AI とかロボットがそういった介護ができるかどうかといったところ、こういったこともですね、ちょっと真剣に考えてなきゃいけないなというふうに思いますですね、はい、でそもそも世界的にどういう動きになっているかというふうになりますとですね、例えばヨーロッパは切符の確認というのは列車内の車掌による検察、いわゆるチェックですね、これが一般的であります、うん、有人駅でも無人駅でも駅構内に改札や改札機を設ける例は少なくありませんということですね。例えばオーストリアの首都ウィーンのウィーン地下鉄の市内の駅はほとんど無人駅で、そうですね、改札口も基本的に設けられていないという。あ、そうなんだ、うん、各駅には刻印機が設置されていて、乗客は乗車前に刻印機で切符に利用開始時刻を刻印しなければならない。あ、そうなんだ。で鉄道の車内では、検察が巡回に来て実施しておりましてですね、この刻印がない乗車券とか乗車券を購入せずに乗っている人については不正乗車とみなされ高額の追徴金が課せられます。罰金みたいなもんですね。そういう風にしてるんだな。ヨーロッパの鉄道では切符の行き先を乗り越すと、ね、寝坊しちゃったり、寝坊じゃねえ、居眠りしちゃって乗り越しちゃったりすると高額な罰金が課せられる場合がありますと。あ、日本の鉄道のように乗り越し生産が認められていないことが多いんですって。はあ、なるほど。有人駅にも無人駅にも乗り越し生産機は設置されていないという。向こうは乗り越しをやってしまったらもう一発アウトで罰金なんだね。これまたすごいな。はい、あとですね、中国についてはこちらは乗車券販売を行っていない無人駅が、多数あるので、無人駅で乗車する乗客は乗車券を車内で購入するという、ここもなんか人のサービスでもって、購入するというふうにも伺いました。面白かったのは台湾です。台湾は無人駅を含む管内全域で全部でですね、IC カードリーダー設置が完了しましたということです。ですから IC カードリーダーでみんな乗っている。IC の利用率はもうほとんど高いということでございますんでですね。はい。有人駅でも無人駅でも IC 利用ということになっているそうで、あります。ここはちょっと早くから手をつけてうまくいった例なんだろうなっていうふうに思いますよね。テビスさんありがとうございます。介護で、排泄のお手伝いは AI ロボットにしてもらう方が気を使わなくて済むという気がするという。ああ、それで個人的にそういうふうに思われるということでございますね。さらにはヨーロッパだと国境を簡単に越えるから、あ、厳罰にしてるのか、あ、だから厳罰にしているのかもという視点でお話をいただいております。あ、ジャストそうかもしれませんね、はい、だから違法的になんか乗り越したりなんかしてダメですよっていう風になってるかもしれませんね。ありがとうございます、うん、これは気がつかなかったけど言われてみればそうだなっていう感じがしますね。とにかくこれから AI がどんだけ発展するかといったところとね、いわゆる無人化についての、まあ、競争なのかなっていう感じがしないでもありませんね。私が望んでいるのは雪かきのロボット化ですね。除雪機そんなんじゃなくてさ、うん、放っておいたらさ、ルンバみたいにさ、どんどんと雪をこう掃除してくれるという、そういった、ね、ものがいったらいいなというふうに思ったりなんかしますね。バロン一歩さんありがとうございます。無人駅は本州にも多くあります。愛着を持っている民間の人に駅の管理を委託してうまくいっているようですよ。おー、なるほど。北海道は除雪の問題もありますが、無人駅は廃線よりはずっとマシだと思います。江別の高砂駅も下り線は無人ですし、上りも一定時間のみ有人だと思いますというふうにコメントを頂戴しました。ありがとうございます。はい、まあまあ、数勢としてはそういった方向に行っているわけですから、これはもう多分止まらないなっていう感じは私もなんかしているんですけどね。はい。ただまあ、

駅のですね、なんか、田舎の駅の寂しい駅が誰もいないというよりも、一人ポツンといる方がなんかこう絵になるなっていうのはどうしても思っちゃいますね。はい、私だけでしょうか。札幌にいますとね、もう本当にもう今日もう札幌駅に着いたらもうすごいごった返してて、今朝の新聞でしたっけ、地下鉄の札幌市の地下鉄の利用客が過去最多ということですね。まあ、観光客の方も多かったということもあるんでしょうけども、過去最多というふうに言って、もうね、今札幌なのか東京なのかもうわからないですね。はい、全然もう変わらないぐらいの混雑ぐらい時間的にはなりますんでね、びっくりします。はい、パラッポさんこんばんは、出遅れました笑いという、ただ間に合ってよかったです、ありがとうございます。はい、もう時間ではありますが、ぜひともこの後もお付き合いいただければと思います。

さて、そろそろお時間となります。本日の歴史探訪はいかがだったでしょうか。今日はちょっと音楽のトラブルがあって本当にごめんなさい、お詫び申し上げます。書き込み様々ありがとうございます。太一さんは列車利用のための環境整備はどこまで整えられているのか、実際行ってみないと見えづらいですよね、というふうにおっしゃっておられます。あと今除雪のですねロボットの話したら嬉しいお話、バランポさんありがとうございます。 GPS を利用した小型除雪ロボットはすでにありますねと、調べますありがとうございます。太一さんが、草刈りだけじゃなくてあれだった、ついに除雪もしてくれるんですねというふうにおっしゃっておられます。ゼビスさんありがとうございました、コメントありがとうございます。丸見カレーさんもお疲れ様でした、カレーマークありがとうございました。はい、あれはもう終わりですかって太一さんおっしゃってますけど、その通りでございます。今日かけました音楽まとめて紹介させていただきます。1曲目ステーション、カーネーションの楽曲でございますね。2曲目これまたステーション、これはババトシヒデさんという方の楽曲、いい歌ですね。はい、3曲目ハートステーション、これ宇多田ヒカルさんです。4曲目がステーションケラケラ、最後にお聴きいただきましたのが駅、竹内まりやさんですね。はい、なかなかの名曲ですね。今日はステーション駅つながりで5曲揃えてみました。さて来週でございますが22日でございますね。またレギュラープログラムかどうか分かんないけど、まあまあ生放送やっていきたいなというふうに思っております。太一さん、山本さんもありがとうございました。良い週末をのコメントありがとうございます。バラ一歩さんはテレビで見ました、除雪の能力は思いのほかありましたが結構小型なので大雪になるとずっぽり埋まったままになるかもですと、いろいろ調べさせていただきます。大変ありがとうございます。

北海道歴史探訪、お相手は私山本博之が務めました。この後はライナーノーツ、 DJ シュガーさんでお楽しみください。それでは皆様、来週まで。来週もまたセームタイムセームチャンネルにてお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。

0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
1: ネットショップは黒千石ドットコム。
2: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
3: サニークリーンは今日も行く、あなたの街へ飛んで行く。
4: サニークリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国綺麗の知識も一緒にお届けします。
3: 綺麗の味方、サニークリーン。
5: サニークリーンが正午をお知らせします。
6: 大山慎介の復活北海道。
7: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上。北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
6: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。もうね、この後も中旬を過ぎました。振り返ってみると、大型連休中、そして大型連休の後、北海道内でもね、いろいろ僕皆さんご案内かと思って、あまり北海道内の話題をね取り上げる機会って少ないんですけども、例えば北海道大学で奨学金100万円を4人の方に差し上げます

ていうね、やりましたね。で、2800人でしたっけ、2700人でしたっけ、応募があったとかね。これはもう、所得が少ない多い、使い道すべて自由っていうね、そんなことも話題になりましたね。でね、まあそれはそれで、まあ一つの考え方なのかなと思いながら拝見してましたけども、それもそうですけど、僕ね、ほんとこれはすごいなと思ったのが旭川ですよ。旭川、思い出しました。旭川、あの昨年ね、お菓子の博覧会ドクドクドーンとやりましたよね。でそれで終わらないで、大型連休の後半ですか、アフター菓子博っていうのをね、開催しましたよね。9日10日でしたっけ、あれは。そういうふうにね、続けてる、あるいはね、昨年で終わらせないぞっていうね、旭川およびその関係者の皆さん、僕はね本当に素晴らしいなと思って敬服しましたということだとか、あるいはね、個人的にはね、大相撲終わっちゃいましたけど、あの福島町でね、恒例となっていると言いますか、伝統ある女子の相撲大会、あれね、女子の相撲大会ってなんか関係者他のところで読んだのかな、もうかなり盛り上がってきてるんで、オリンピック種目も夢じゃないぞとかっていう見出しをね、拝見した記憶がありますが、え、そうなんだと思いながらね。それで福島町のね、まあ福島といえば2人の横綱を出したところですから、立派な横綱記念館もありますしね。そこで伝統ある女子の相撲大会、もうあれ全国から選手来るんですね。いや、そういったね、北海道内の様々な話題も私しっかりというか、しっかりというか、あのウォッチしてます。一方で、じゃあ全国の流れがこうですよと、であれば北海道はどういうふうに、あなたの町は、あなたの会社はね、あるいはあなたご自身はどんなふうに今後過ごしたらいいのかな、退治したらいいのかなとか、お子さん、おもがさんのためにどうしたらいいのかなというような、そんなことのほんの少しでもね、参考になるわと思いまして、今週もですね、少しずつ話題を提供させていただきたいと思います。それではこれから1時間ごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。あ、これはですね、改めてこう頑張ろうかなっていう感じの歌ですかね。2019年オフィシャルヒゲダンディズムで宿命、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル徴用亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ、
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
4: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円。詳しくはなんぽろ町役場まで。
5: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、本日はですね2つなんですけど、どちらも家庭環境に関する話題ですかね。これはですね、様々な見方があると思うんですけれども、あなたはどうお感じなのかということで、1点目はですね、これはちょっと深刻、真剣に考えなきゃいけないと思いますね。引きこもり、40歳以上が4割を超えてます。これはですね、政府の調査じゃないんですね。朝日新聞の記事を拝見しました。引きこもりの当事者の方と家族、こちらをですね支援する NPO 法人全国引きこもり家族会連合会というのがあるんですね。頑張ってらっしゃるんでしょうね。こちらが実態調査をしたと。もうね、地に足ついてますからね、関係者としっかりと結びついてるんでしょうね。で、引きこもり当事者の平均年齢は 36.9 歳、 36.9 歳なんですね。で、会としてこの家族会連合会ですね、こちらが始まってからですね、どんどん高くなってると、平均年齢がということなんですよ。で、60代の当事者という方もいらっしゃって、まあね、いろんなご事情あるでしょうから、ここのポイントはですね、それを支える親御さんも高齢化してると。ここなんですよね。ここがちょっとポイントかなというふうに思いますね。で、当事者のうち引きこもりの方ですね、こちらが40歳以上は 43% を占めていったということなんですけど、いわゆる代表の方のコメントとしてですね、引きこもり対策は若者に対する支援という考え方が非常に濃いと。しかしながら実態としては若者だけの課題ではないということを指摘されていました。で、先ほどお話した通りですね、支える家族の高齢化が進んで

れると。10年ちょっと前の調査では、そのご家族の平均年齢ですね、引きこもりされている方のご家族、親御さんの平均年齢は60歳くらいだったそうなんですね。ところが今回は66歳だったと。これが徐々にですね、大きな課題になっていくということで、どうなのかなと。社会がどのようにアプローチして、ね、ご一緒にいろんな解決方法とかね、差し出ましいことをするというんじゃなくて、ケアをしっかりとタッグを組んでしていくと。これは北海道でも同じような傾向があるのかなと思って話題提供させていただきました。二つ目はですね、今度はですね、ご夫婦の話題なんですよね。で、世の中、そうなんですよ。これはね、ちょっとね、ちょっと北海道内の、例えばですよ、各地域でね、いや、そうそう、うちの町にね、大都市部からね、なんか若い子育て世代の方来てくんないかな、テレワークでもいいし、あのね、サテライトオフィスでもいいし、あるいは、うちの近くのね、会社に勤めてもいいし、なんか若いご夫婦ね、来てくれないかなって、そんなお声よくよく聞きます。そういう意味では、今日こんなことをですね、参考になればなと思います。パワーカップル。家と教育で、給料が消えちゃいます。給料が消えると。パワーカップル、住宅と教育にかかるお金で給料がなくなっちゃうと。これが見出しでしたね。日本経済新聞でした。これはですね、日本経済新聞が、先月ですよ、4月の頭にですね、住宅特集したんですね。そうそう、思い出しました。家が買えないっていう特集をしてたんですね。あるいは今時の住宅の事情っていうのを特集してたんですね。何回かにわたってましたね。その中での、一コマなんですけれども、まず今、パワーカップルというふうに私お話しましたけど、何それ何それと、という方のためにですね、今、現在は、それぞれのご夫婦がですよ、働いてて、世帯年収が1400万円以上の方、という方をパワーカップルっていうふうに称していることが多いんですよね。パワーカップル。だからね、そんなにいらっしゃらないんですよ。総務省の労働力調査によればですね、2025年で昨年の時点でですね、50万世帯くらいということなんですよね。でもまあ50万世帯もいらっしゃるんだというふうに僕思ったんですけど、このそんなに、お給料もらってんの?っていうふうにお感じになった方。で、実はこのパワーカップルの方は、どういう現状かというレポートを読んで、あ、これ聞いたことある、直に聞いたとかっていうね、記事が載ってたんですよね。つまり、お二人とも働いててね、700万、700万っていう方が多いらしいんですけど、まずですね、家賃が高い。まあね、どのくらい高いかってこの番組でもね、時々お伝えしてますけど、まあ、周辺の相場賃料、これは東京都の場合ですかね、28万円。で、それで、お子さんを、幼稚園に、入れようとしたんだけど、なかなか厳しいという、ことなんですよ。それは厳しいですよね。28万も家賃がね、あればね。そうなのかと。で、そうは言ってもですよ。やっぱりね、お子さん一人いらっしゃると。いや、もう一人欲しいなという時にですね、狭い家だとちょっと厳しいので、広い家にしちゃいたいななんて考えちゃったりすると、今度はですね、65平方メートルの65平方メートルって20坪ですか?そうですね。だいたい20坪ですね。40畳。2LDK ですね。2LDK までないのか。2DK か。

それで、探したと。そうすると、その23区のですね、東京23区の家賃は40万だったと。ちょっと待てと。40万かと。言うと、40万で65平米。確かにこれで家族4人、ちょっと狭いんじゃない？ということで、もう一人お子さんをと思って、もうちょっとだけ、10平米くらいね、広いところに探したところ、50万円くらいの相場だったらしいですね。ああ、そっか。となると、冒頭お伝えした通りですね、住宅にお金がかかり、そして教育にもお金がかかって、全く残らないと。で、いや、それはね、もうちょっとね、安いところに住めばと。じゃあ、1時間半かけて会社に通えっておっしゃるんですかっていう話ですよね。それぞれのご家庭の事情がありますよね。お給料がいいなと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、住むところの家賃、そして教育費、二人目はちょっと厳しいねっていう方も結構いらっしゃると。まあ、二人目が厳しいといえばですね、一人目をまずね、逡巡する。ためらっちゃう。こっちの方が傾向が多いみたいですけどもね、一人目もためらっちゃうと。で、これをね、聞いたあなたはどうお感じかと。もうこれね、様々な、今のは東京都の例ですけど、大阪にしてもしかり、名古屋にしてもしかり、似たような傾向を私、直にお聞きしてます。いやね、僕らね、親の財産ないんだよね、だからもう諦めたんだわって。このフレーズまでよく聞いてるんですよね。で、じゃあ、あなたの町にね、いや、そうであれば、こういう風なライフスタイルはどうでしょうと。家もね、このくらいの値段で、一戸建てで借りれますよ。あるいは、ローンにしても、月10万以下で建つことができますよ。建設できますよ。とか。あるいは、会社ごとに提携してですね、東京の会社と提携してですよ。主たるところは、私どもの町で働いてくださいと。で、空港まで1時間なんで、まあ、10分とかやらなくてもいいんですよ。空港まで1時間なんで、時々、本社の方に通う。そんなことはどうでしょう。なんだったら、月に1回の飛行機代の、例えば3分の1ご支援してもいいですよとかね。もう様々なね、考え方が、あるいはですね、自治体としての取り組み方、あるいは会社としての取り組み方もあると思うんですよ。通勤手当出してるわけですからね。ですから、そういうこともね、大都市部はこうなんだということをご存知の方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、結構ね、僕全土回ってると、そこまで厳しいのっていうね、お話を耳にすることが多いもんですから、今日はパワーカップルという所得が多いよと思われている方も、住宅と教育で非常に厳しい方がいらっしゃると。それに対して北海道は、あるいはあなたの町は、会社はどうアプローチするかという意味で取り上げさせていただきました。では次の曲いきますね。一曲目がね、私にとっては大新曲だったんで、ガラッと懐かしい歌を、これはね、新ミニになっちゃいますよね。1971年、小倉慶で、少しは私に愛をください。どうぞ。

なたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山信介の復活北海道。ただいまの時間は大山信介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山信介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM 23局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのお礼としてですね、ささやかなお礼としてですね、私が大好きな特産品を勝手に送らさせていただいてます。そして Facebook やってます。 Facebook 復活北海道で検索してください。こちらもですね、すべて室蘭の祭り放送タイトルも含めてですね、私がでも話してるんですね、テレテレと言いながらですね、1分から2分ですかね、この次の放送はこんな内容ですっていうのをお伝えしてます。で、各局でお聞きの皆さんお元気でしょうか。 FM G スカイ、あ、空地ですね、 G スカイ滝川ね、お元気でしょうか。そして FM 小樽の本当お菓子って、あの和菓子もね美味しいですよね。はい、旭川もね美味しいですけど、小樽もね歴史ありますもんね。そして FM ビュー、あ、西振りシティーズですね、 FM ビュー、 Y ラジオ、そして、あ、先週ね電話つなぎましたね、 FM 苫小牧、23局で皆さん聞いていただいて本当にありがとうございます。ここからは一緒に考えましょうのコーナーです。今週はですね、世の中、あのね、一言で言うと

なことありますよね。思えば1億総中流という言葉、あ、懐かしいと思われた方、1億総中流社会、これはね、僕の記憶に間違いなければですね、1960年代後半だったと思うんですよ、使われ始めたのが。で、これは根拠があってですね、当時国民生活白書っていうのがありましてね、あなたは自分の生活がどのくらいだと思いますか、で、中を選んだ方が 80% 台の後半だから、日本は1億総中流社会なんだということをですね、言われ始めて、あるいは政府が言い出したのかな。で、そのね、国民生活白書はね、調査が終わっちゃったんですけどね、今はって言われるとないんですが、それがずっと20年30年続いたのかな。ところがですよ、これ意外と知られてないのかもしれないんですけど、じゃああなたは、あ、そうですか、中流なんですね、ということではないんですよ。そもそもですね、その調査のこれ、僕そうそう、あるところで読んで、あるいは確認して、へえ、そうだったんだって、私自身も最初の時は驚いたのは、選択肢なんですよ。調査の選択肢。上、中、下。はい、どれでしょう？ではないんです。上、中、下。ではないんです。繰り返しました。なんとですね、選択肢はですね、上、そして、中が3つに分かれてるんですよ。中の上、中の中、中の下、そしてまあね、下流って言いますかね、下、下。だからこれね、選択肢は1と3つと1、全部で6つあるんですよ。5つか、5つですね。最近数字も数えられなくなっちゃって、5つですね。だから本当は考えたらですよ、上の上、上の中、上の下、そして中の上、中下、そして下の上とかね、そういうふうに全て3分割されていればどうだったのかって、僕ね、本当これはね、疑問に思ったら、格差社会の専門家の方がやっぱりそれ指摘してましたね。そもそも1億総中流社会というのは幻想だったんだと、というようなね、こともね、あれ確か格差社会で有名な方何人かいらっしゃるんですけど、あの、それで研究がですね、一番私が有名だなって、私がですよ、感じてるのは、早稲田大学の橋本教授ですかね。あ、そうそうそう。その橋本教授が命名した中で、今、7人に1人が最下層、一番下の層にあるというね、これが階級社会の非常にですね、まあ、わかりやすい言葉として言われてるんですけど、そもそも1億総中流社会っていうのは、なかったんじゃないかなということと、今は7人に1人が最下層というね、そういったことが言われてますね。で、分析もされてます。え、最下層ってですね、表現きついよねと僕思ったんですけど、実はその時の、これはですね、日経ビジネスかな、日経ビジネス、昨年の日経ビジネスを僕ちょっと引っ張り出してきたんですよ。昨年10月かな。その時で、やっぱりこう、あ、これもそうだ。やっぱり橋本教授のグラフですね。階級が分かれてるんですよ。一番上が資本家階級。名前がね、お金ありそうですよね。資本家階級。次が新中間階級。で、その下に正規労働者階級。で、一番下にですね、アンダークラス、これが最下層と、7人に1人と、900万人くらいいらっしゃるという分析が出てました。いやーね、気になる話題のところでもね、お金があってもパワーカップルと言われてもね、大変なんだよねっていう話とともに、アンダークラスっていうお話、どうですかね、あなた。どう感じですかね。いろんな生活スタイルがあります。お金の使い道もあります。でもですね、現在、こういった非正規雇用と、それから正規雇用の間で、ダダダダンとですね、もう、所得が開いてますからね。

あるいは生まれたご家庭の環境で財産があるとかないとか、正規雇用でもね、企業さんの給料がガラッと違うと、こういった開き、これについてあなたはどうお感じですかね。一つだけ数字になっちゃうんですけど、ジニ係数っていうのがありますね。ご案内のジニ係数、ジニはカタカナですけどね、ジニ係数、これが過去最高水準に日本はなってると。これ高ければ高いほど格差が大きいということなんですよ。先進国の中でも高い方になってきてしまっちゃったという我が国において、そこでなんですよ、そこでそうですかと。じゃあ北海道はそういう中で大都市部の人も大変だしね、企業のによって給料も違うし、それから非正規雇用と正規雇用で違うし、いろんな環境で違うでしょうという時に、北海道はねこういったスタイルでお仕事したら、あるいはこういったことでお迎えできるよと、ちょっと待てと、今自分の町だって困ってるのにそんなことまでは考えられないよとお感じになった方、そうなんです、その通りなんですよ。まず自分の町を、あ、ね、正規雇用と非正規雇用、これちょっとね改善しようよと、で給与だってねみんなでこうやって上がっていくように頑張った人には NCAA、 もっともっと、でもね限度があるでしょうと、最低保障もしっかり頑張りましょうというような、自分の町でしっかりとしておけば、本州の方にね、いやうちの町はねこんなスタイルでねやってんだよねって、なんでって聞かれたら、あ、これはねちょっとね自治体とも組んでこういうシステムを組んでるんだよねって、ベーシックインカムとまではいかないけれど共済システムとかね、僕はねそろそろねそういった北海道ならではの共済って言いますかね、ちょっと心にかけて助け合う、まあ政府の方は共助とか呼んでますけど、そういったスタイルがあっていいのかなと、そんな風に考える大山慎介でした。では次の曲いきますね。ちょっとここで気分を変えたいので、あ、有名な歌なんですけど、この方が歌うとかなり違ってもっと味があるという感じですかね。2002年、おのりさで恐れみよ、どうぞ。

北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。大山慎介の

ということで、本日はですね、冒頭から気になっていた2つ、引きこもりの方の高齢化、そして支える家族の高齢化という話だとか、いやいやいやね、お金があってもね、本当に家賃とね、教育費で大変なんだよっていう大都市部の方のお話だとか、そして、先ほどは階級社会、アンダークラス、そもそも一億総中流というのはあったのかなかったのかっていう、そんなお話をしてきました。

これはどうですかね、なんとなく全体的な話、あ、そうねとかね、そんな風に受け止められたかもしれません。でも僕は北海道スタイルと北海道ライフというのをですね、皆さんと一緒に、あなたの街と一緒にですね、考えていきたいなと思って提供させていただきました。で、ここであなたならどうするっていうのは、ぐっと身近に22,222、これもね、皆さんお気づきでしょう。僕ね、二度見しましたね。誤植かと思いましたもんね。何が全部と。そうですね、もうお分かりだと思いますが、昨年孤立死ですね、亡くなってから8日間経って、8日間以上ですね、正確に言うと8日間以上経って発見された方が 22,222 人という政府の統計が発表になりました。つまりお一人様が多くなって、そしてこの数字、昨年から、一昨年からですね、政府が調査を始めて、昨年公表し、そして今年2度目の公表で、去年の公表よりも多くなっていると。ですから全体的なお話かなと思われてた話題を、今回はこのコーナーはですね、お一人になったらあなたはどうお感じになるのか、どう対処しようとされるのか、どういう備えをしようとしているのかということをですね、ちょっとあなたに念かけさせていただきます。あなたならどうしますかね。まあ孤立死というね、言葉自体がちょっときついんですけど、政府がそういったね、名称を使ってます。でですね、これまあですから、一人でお住まいの方が多くなってるんで、こうなってるということかと思うと、実は政府はもう一つ調査してるんですね。孤独孤立の実態調査というのを同じ時期に発表しましたね。これは先月の、中旬、上旬だったかな。そうしますとね、全国の16歳からの2万人を対象に行った調査なんですが、孤独感があると回答した人、孤独感ですよ。ここまできつい表現だったら、いや、そこまではね、そこまではないんだよねっていうふうに思われる方多いと思うんですけど、実は統計的にはですね、孤独感があると回答した方はおよそ4割なんですよ。さて、これがどんどんね、お一人が多くなって、世帯としても多くなって、高齢者になる前も多くなってね、どうなっていくのかということを、あなたの町、ご家族でお考えになっていく時期なのかなと。北海道ならではのライフスタイル、共助という言葉を使うのはちょっとね、陳腐なんですけれども、何か新しいシステム、これが必要なのかなと、そんな風に感じる大山信介でした。あなたなら最後はどうされますか。ということで、うわ、ちょっとね、なんかシリアスだよねっていう風になったので、そうですね、うん、前を向いていきましょうという感じの歌でいきましょう。これは北海道クローズアップ現代のテーマ曲で書き下ろしたっていう風に覚えてるんですけど、今ね、クローズアップ北海道がなくなっちゃいましたからね、残念だなと思ってるんですけど、2018年、半崎芳子で明日を開こう、どうぞ。

はい、ここで一つおはがきご紹介しますね。これはですね、お名前がないんですけど、札幌の方ですね、決心はね。KK さんか。はい、ありがとうございます。色とりどりの花が咲き誇る麗しい春の季節がやってきました。ちょっと暮らしの企画に参加するために、荒涼郊外を避けなければ、呼吸苦になる障害者です。え？荒涼郊外を避けなければ、呼吸苦になる障害者です。あ、そっかそっか。荒涼郊外っていうのは香りですね。これはきついんですよね。本当にね。合成香料の匂い、香りの方ですね。などによって、不快感、体調不良のみならず、頭痛、吐き気、めまいとかね、私調べたんですよ。いつだったかな。なんか非常にこう深刻ですよね。で、進むと化学物質の過敏症でしたっけになっちゃうんですよね。ですからこの方はそういった症状なんですね。ちょっと暮らしの企画に参加するために4つの町村へ問い合わせをしたことがあります。4つの町とも障害者の方が来ても病院もないし、具合が悪くなっても責任が取れないのでと断られました。お引越しを考えていますが、障害者にも参加可能なちょっと暮らしの市町村が見つかりません。郊外、香りの会ですね。香りの会の少ない土地へのお引越しを望んでいます。だよね。あ、最後、KK さんは春風とともに皆様にもたくさんの幸せが訪れますようにというお一言もあります。これはね、ちょっと暮らしの受け入れの自治体の方がどういうふうに対応されたのかわからないんですが、もちろんね、自治体の方のお立場もわかります、わかりますが、一言だけこれ言い出すとね、もうこれだけで僕ね、あの3時間の講演になっちゃうんでね、一言だけ、じゃああなたの町に荒涼郊外の方、あるいはさまざまなね、障害を持って苦しんでいる方はいらっしゃらないんですかという一言でおしまいにします。 KK さんですかね。おはがきありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道、お付き合いください。

ート北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週は時間がなくなりましたので、先週から続けますとね、お伝えしている子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金対策、あるいはですね、借りないようにする対策、そして子育て支援の対策、これに NPO はですね、本年度バッチリと言いますか、もうそれのみっていう感じで頑張りたいと思います。来週ホームページをアップする予定です。そしてそのホームページで参加する学校法人や医療法人、社会福祉法人、子育て支援している団体の方を募集スタートする予定です。またこのコーナーでお伝えしたいと思います。エントリー料はありませんということでね、ちょっとずつお伝えしていきますね。じゃあ今日最後にいきますかね。今日は本当にいろんな話題をですね、私ちょっとチョイスさせてもらったんですけど、でもね、やっぱり少しずつ考える、深刻じゃなくていいんですけど、真剣ってね、時々息を抜きながらちょっとずつ考えていただけたらなと思ってご提供しました。うん、そういう意味でどうですかね。1974年、ユーミンで瞳を閉じて、どうぞ。

北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともに

0: あなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人はがんで亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しいがん陽子線治療、最先端のがん治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定心会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。いやね、本日は北海道ならどんな風にしていったらいいか、本州の方との付き合い方もそうですし、日本の課題を解決して、そもそも自分の町が住みやすい町、老後も安心できる。よくね、なんかね、なんとかなんとか選挙で安心安全老後もねというようなことだとか言われますけど、現実どうなのっていうこともね、時々思っちゃったりするんでね。お一人が多くなって、単独世帯が多くなって、あ、そうですかというね、課題だとかもちょっと本日はライフスタイルに関する話題を提供させていただきました。北海道はどうなのかということをね、今後もあなたと一緒に考えていきたいと思います。そして今週の私からのささやかなお礼です。これ大好評なんですよね。僕お使い物にもねやってんですけど、これね、お山さんね、もう3つあるといろんな食べ比べができると。はい、お感じの方ね、そうです、キーマカレー、餃子にんにく入り、これウポポイ協賛っていう感じなんですけど、ご当県ですね、キーマカレー3貫セットでお一方に、ところね、ドリアにした方、スパゲティで食べた方、そしてそのままそのままって方もいるんですよ。あれね、あ、お酒のあてにいいよねとかって、そんなお話も伺ってます。ということで本日のね、私からのささやかなお礼って言いますかね、お礼の宛先と番組のご意見ご感想すべて同じです。メールです。すべて小文字なんですよね、メールはね、842@fmview.jp842@fmview.jp、 ファックスは01438416663、おはがきは郵便番号050-0084、室蘭市みゆき町、みゆきはひらがなです、 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。実はこのキーマカレーなんですけど、まあ EC サイトを見るとわかるんで、1貫ですね868円なんですよ。868円、私は日頃はねそんな食べられないんですよね、高価で。これ3貫私の限度なんていうことで ね、お気軽にご応募ください。で、応募の場合はですね、復活北海道プレゼント係に送ってください。で、今週のキーワード、今週はですね、やっぱりね、北海道らしいライフスタイルという意味合いを込めましてね、ライフスタイルと、ライフスタイル、カタカナで書いてください。締め切りはいつもの通り金曜日29日ですね、こちらでお願いします。ということで今週はね、様々な観点からといってもね、限られてるんですけど、引きこもりの方、パワーカップルの方、階級社会、アンダークラス、そして孤立死、いやーね、いろいろありますね。本当に僕はね、ちょっとずつちょっとずつですね、また掘り下げて、あなたの町、会社、あなたのご家族、そしてあなたご自身にですね、少しでもお役に立つように話題を提供していきたいと思います。

大山慎介の復活北海道。ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 挙の七つ道具って知ってる？
1: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米。うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

0: 5月23日土曜日、時刻は午後1時を回りました。ここからの時間は大和ハウスプレミストドームと株式会社ハラペコがタッグを組んでお届けいたします。プレミストドーム、ハラペコ、ラジオプロジェクト、サウンドキッチン、札幌すすきのはココのすすきのイットアルファスタジオから、株式会社ハラペコの小堀亮太、
1: はい、大和ハウスプレミストドームの北川健二がお送りします。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: おー、思いましたね今
1: 1ヶ月ぶりの第2回目。
0: そうです ね、はい、もうすっかり5月になってしまいましたけれども、
1: そうです、ね、
0: はい、20度を超えてね、気温も高い日が多くなってきた、はい、今日この頃なんですけれども、
1: はい、
0: まあ、先月から1ヶ月間経ちまして、専務はどのようにお過ごしでいらっしゃいましたか？
1: そうですね、家のね、庭木 の手入れをしたり、畑の準備したりして、春っぽいことしてますよ。
0: 畑の準備、
1: 畑、家庭菜園ね。
0: あ、毎年やられてて
1: やってます。
0: へえ、はい、今年は何を植える予定なんですか？
1: 今年はね、さつまいもと、
0: はい、
1: トマトと、
0: はい、
1: きゅうりかな。
0: あー、いいですね。さつまいもってできます？
1: できますよ。
0: あ、本当ですか？
1: はい、美味しいですよ。
0: うちでも、
1: うん、
0: 家庭菜園やっておりまして、ちょっと去年さつまいもにチャレンジしたんですけれども、うん、ちょっと失敗してしまいまして。
1: そうですか。
0: 不作だったんですけれども、うん、あ、そうですか。じゃあその家庭菜園で採ったそのお野菜とかをこう食べるのがこう楽しみだったりするんですか？
1: そうですね、なんかこれが、
0: ええ、
1: 趣味が高じて、うん、ちょっと札幌ドームの中でも畑作ってみようかみたいな話題がちょっとね出たりして、まだ分かりませんけども検討中ですよ今。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: まあ専務のことですから多分叶うんでしょうね。
1: やっちゃうかもしれないね。
0: そうですか。なるほど、
1: はい、
0: まあ、かくいう私はですね、この今日のこのラジオの後のお話でも出てくるとは思うんですけれども、はい、先月からお話ししていますジーバーフードの、
1: うん、
0: 弊社が取り組んでいる店舗が間もなくオープンを迎えて、今準備佳境でございまして、
1: 今忙しいね、
0: もう寝る時間ございません、うん、はい、頑張っておりますが、
1: はい、
0: はい、そんなことで頑張っている2人でございます、
1: はい、
0: さあ、株式会社ダイワハウスプレミストドーム様と、
1: はい、
0: 私

0: たち株式会社ハラペコ、これ合同で行っているラジオ番組なんですけれども、はい、なんでこの2社がやってんのって話なんですけれども、
1: ね、ちょうどね、ドームのオリジナルスイーツの、はい、プレドラっていうどら焼きを一緒にプロデュースしたところからこのご縁が始まって、
0: はい、
1: ラジオを一緒にやることになったということで、
0: はい、そういうことで、
1: 今回第2回目、
0: はい、はい、札幌ドーム様にはもういつもですね、この一緒に作ったそのプレドラはですね、
1: うん、
0: 販売していただいて本当にありがたいところなんですけれども、
1: 美味しいんだよねこれがまたね。
0: ありがとうございます。これからもね、どんどんどんどん、
1: はい、
0: 一緒にやっていこうかなということで、
1: そうですね、
0: はい、これも一緒の、はい、共同のラジオ番組でございます、はい、今日もこの後1時間ですね、このプレミストドームハラペコラジオプレスとサウンドキッチンにぜひとも皆さんお付き合いください。この番組は株式会社札幌ドーム、株式会社ハラペコの提供でお送りします。

0: プレミストドーム腹ペコラジオプロジェクトサウンドキッチン、この時間は大和ハウスプレミストドームの情報をお届けします。ということでここからはですね、株式会社札幌ドームの事業開発部、はい、事業開発一課の中川理央さんと一緒にお送りします。こんにちは。
1: こんにちは、
2: 中川です。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、中川さん今事業開発一課ということなんですけど、はい、大体ざっくり言うとどんなお仕事をされてるんですか？
2: 確かに
1: 主に飲食に関わる事業全般しておりまして、ドームの中にある飲食店さんの管理だったりとか、うんうん、あとはコラボのメニューみたいなのをイベントによっては出したりしているので、そういったところの調整したりとかを、はい、させていただいております。
0: まさにほらプレドラもね、彼女が仕入れを担当してくださっているということで、
2: その仕入れ先が私でございます。
1: ありがとうございます。
0: 奇跡のコラボね、まさに
1: お世話になっております。
2: はい、中川さんから発注いただいて、はい、私が、入ったんだけどというですね、
1: ありがとうございます。
2: 取り寄させていただいておりまして、
0: はい、どうですか中川さん、プレドラの売れ行きは。
1: そうですね、毎回コンサドーレ戦で販売させていただいてるんですけど、完売しておりまして、は
2: い、
1: 大変人気をご好評いただいております。
2: ありがとうございます。
1: ありがたいです。ありがとうございます。
0: もうこれがね、もう成功しなかったらどうしようかって、
1: ね、大成功、大成功ですね、はい、
2: 毎回毎回
0: そう、
2: ね、ご来場された方にご購入いただいているということ
1: で、
2: 本当に弊社としても嬉しい限りでございます。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、ね、なるほどね。
0: そんな中川さんなんですけども、
2: はいはい、
0: 実は管理栄養士の資格も持ってるということで。
2: へー、管理栄養士って国家資格ですもんね。
1: 一応そうですね、国家試験を受けて、うん、ギリギリ合格したので、ギリギリ管理栄養士させていただいて。
2: ギリギリかどうか分かんないそこは言わなくてもよかったじゃないですか我々分からないですから。
1: なんとか合格しまして、はい、管理栄養士。
2: その管理栄養士の資格を取ろうと思ったきっかけって何かあったんですか？
1: もともと食べることがすごく好きで、その高校生の時にどういう進路に進もうかなって思った時に、はい、そう、食に関わる仕事を将来したいなと思って、まあ、資格として選ばせていただいて、まあ、今結局こうやって食に関わる仕事させていただいてるのでありがたいなと思ってるんですけど、
0: なんかやっぱりね、管理栄養士さんがいると、うん、ちょっと安心ですよね。
2: そう、
0: やっぱり食の面ってね、やっぱりこう、うん、一番大事なとこだから、
2: はい、やっぱ説得力が増すというか、
0: 確かに、
2: まあ、管理栄養士の方が言ってるんだからそうだよねっていうね。
1: 結構お客様もそのすごいたくさんの方いらっしゃるので、はい、衛生管理とかは結構普段から気をつけてまして、うそういったところも売店さんに指導したりっていうのも、はい、させていただいてますね。
2: してらっしゃるんですね。
1: はい、そうです。
0: 心強いでしょ、なんか。
2: いや、もう
1: まだまだです
2: が、はい、ですか。
0: めっちゃ落ち着いてやって、ね、今も答えしてくれてますけども、はい、実は中川さんは、2025年の1月入社なんですよ。だからまだね、1年ちょっ と,
1: ょっ と, とかです、
0: 1年3、4ヶ月。
2: 新卒で入社？
1: 中途なので、
2: はい。あ、そうですか。

0: それまだ1年ぐらいと。
1: いやまだまだですが、
2: ベテランの域に達しましたよ。だから素晴らしいです
1: ね、勉強中ですが、はい、お世話になって、はい、
0: もうあの前回もそうだったんですけれども、はい、札幌ドームさんから来る社員の方みんなこう素晴らしいですね。
2: フレッシュなんだけど、ね、なんかみん な離れしてるよね。
1: それは緊張してます。
2: 何なんですかこれ。
0: それはやっぱり専務がいるからですか。北川専務がいるからなんですか。
1: それはそうですね。
0: あ、言ってますよ、はい、
2: どうなんですか、
0: ね、そうですか、はい、であとまだいいですかちょっとホリー、これもあの事前にいただいた情報で旅行先でさえ人に道を聞かれてしまうほどの高い道聞かれ能力を持っているってこれどういうことなんですか。
2: 道聞かれ能力ってあんまり聞かないよね。
0: はい、聞いたことないんですけど、うん、
1: なんか道聞かれ能力と自負しているんですけど、うん、なんか、はい、世間ではその道聞かれ顔なるものがあるらしく、
0: う
1: ん、
0: 道聞かれ顔
1: なんかその危害がなさ害がなさそうと か怖くなさそうとか
2: 聞きやすそうとか
1: みたいな
0: このか人に聞いても聞いたら大丈夫かなみたいな
1: 教えてくれそう怒らなさそうみたいなのがあるみたいなんですけど、
2: ラジオだからちょっといまいちまだ伝わってないけど、中川さんすごい優しい顔してるよね。
1: ありがとうございます。
0: そうですね、うん、いずれあのアーカイブの方でも映像付きで残るのでぜひそちらの方ご覧いただきたいと思うんですが、うん、これは聞きたくなるんじゃないでしょうかね。
1: もしかしたらそれに該当してるのかなと思うぐらい結構な頻度で道を聞かれまして。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: 中川さん海外は行かれたことはござい
1: ますか。海外は行ったことないんですけど、ちょっと東京に住んでたことがあって、それこそ東京引っ越して2日目とかで聞かれて、はい、ちょっと私もまだ引っ越してきたばっかりなんですみたいに答えたりとか、はい、 ね、まあ、それこそ神戸に旅行に行った時に旅行先で道を聞かれて、いやちょっと私も旅行客なんですみたいなこととか、
2: なかなか高い能力をお持ちじゃね、やっぱりすごいですね。
1: いやありがたいの
2: でもこれがさほら札幌ドームのホスピタリティにつながってくれるとね、
0: そう
2: 最高ですよこれ、
1: はい、そうです ね
2: 最高の能力。
1: 場内でもお客様から結構聞かれること多いですね。
0: 完璧ですよ。もう札幌ドームは中だったらもう完璧にもご案内できますね。
1: 中だったら多分大丈夫です、はい、
2: 僕に聞かれたら嘘を教えちゃう可能性あるから、
0: ね、いやいや
2: 何を分かってないから
0: 何を言ってるんですか本当に、はい、でもすごいですね、はい、そんな中川さんなんですけれども
2: 今日はですね、その中川さんに、
0: はい、
2: 札幌ドームがですね、うん、この夏に取り組もうとしている、
0: はい、
2: まあ、新しいちょっと食の、
0: は
2: あ、イベントといいますか取り組みをちょっとご紹介、まだね決まってないこともちょっと多いんですけども、はい、そのぐらい新しい情報でちょっとご紹介いただこうかなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。
1: はい、はい、紹介させていただきます。7月8月にプレミストドームの敷地内で北海道のソウルフードであるジンギスカンを五感で楽しめる空間を、開催する予定です。
2: ジンギスカン、
1: はい、
0: いいですね。
2: いいね、
0: はい、
1: ちょっとタイトルもまだちょっと未定な状態ではあるんですけれど、
0: はい、
1: 先ほど北川からも話ありました通り、
0: うん、
1: まだまだピチピチの情報というところで、はい、今後というところなんですけど、
0: はい、
1: 道内の有名なジンギスカン の、うん、お店さんに週替わりでご出店いただいて、食べ放題と飲み放題っていうちょっと贅沢なプランをつけさせていただこうかなと考えております。
0: 週替わり、
1: はい、週替わりで
2: なかなか僕らもいろんなお店行けないじゃないですか
0: そうです ね、
2: ね、食べてみたいけど、
0: はい、
2: これいいですよね、週替わりで楽しめるの。
0: そっか、じゃあ毎週行けば毎週違ったお店の味を楽しむことができるってことなんですね。
1: そうですね、はい、毎週いらっしゃっても楽しみいただけるように、はいはい、ご用意しようと考えております、
0: うん、
1: でちょっと普段この場所でちょっと食べられないよねっていう場所でのちょっと提供を検討しておりまして、ちょっとまだ場所は秘密となっておりますが、
2: 秘密主義です。
1: ドームのある場所で開催する計画となっております。
2: まさか屋根の上じゃないでしょうね
0: いやちょっ
2: とダメだね、
1: 意外と平らなんですけど、
0: ニュースになる
2: ニュース
0: になるそれはある意味けどそのこんな場所でっていうことですよね。
1: そうです、多分そこで飲食を何か、提供させていただいたことはおそらくないかなと。
2: 初めて
1: かな。
0: 札幌ドームさんの歴史で、
1: 歴史で、はい、ないかなと思うんですけど、
0: これは行くしかないね、はい、
1: ちょっと五感でなんか目で見ても楽しめたりっていうところを意識した場所になっておりますので。
0: なるほど、はいはい、
1: はい、うん、というところで、うん、あとお食事前後でお楽しみいただけるように展望台の入場チケットもちょっとプランに含めようかなというふうに考えてるんですけど、まあ、そもそもドームに展望台あるっていうことを、まあ、知っていても登ったことない方だったり

0: そもそも展望台あるって知らない、あの飛び出てるやつって何なんだろうって思ってる方も結構いらっしゃるのかなと思ってまして。
1: 登ったことあります？
2: お恥ずかしながらないんです、ごめんなさい。
1: これは登らなきゃダメだね、これね。
2: もう、うん、ジンギスカンも食べられるし、あそこの店も、うん、いや気になってはいましたよ。ね、あの福住駅からこう札幌ドームさんに歩いてなんか出てるなってピョンって
0: ピョンってなってるんですよね、うん、なんか
3: 出っ張ってる、うん、すごい
0: 景色いいんだよ ね、 ね、すごく景色がいいんですよね。
2: 札幌市内見渡せるんですよね、うん、あそこね、はい、いやいいな、見に行きたい行きたいわ。
0: なかなかその本当に札幌の中心街も、こちら側そうすすきの側というか、はい、札幌駅側も見えますし、南北すごい山々があの広がっていて、福住の周りもすごい自然豊かな地域なんですけど、特に夕暮れ時の展望台が本当に、うん、あの夕暮れの様子が美しいので本当絶景でして、でね、これ皆さんにぜひ見ていただきたいなと思いますので、はい、まあ、綺麗な景色を見ながら美味しいジンギスカン食べながら日々の疲れを癒していただけるプランをちょっとご用意しようかなと思って今準備進めております。
2: なるほどね、まあ、これ夏の時期ですから、まあ、あのビアガーデンみたいな感じもありますし、はい、うん、そこにもジンギスカン最高ですね。これ
1: 楽しみだね、これは。
2: もう、もう全部毎日いるでしょ、多分。
1: これね、あの、帰りの地下鉄が、ジンギスカン臭くなる可能性がありますね、これは。
2: なりますね。
1: ね
2: え。へえ。いや、でも、あの、札幌ドームさんでそういった取り組み、しかも、あの、ま、景色も本当に今ね、あの、中川さんからおっしゃっていただいた通り、景色もいいですし、ロケーションもいい、最高。そして、しかも美味しいジンギスカンと来た。これ最高じゃないですか。ね、もう、でしても僕も、もう一度と言わず二度三度、
0: ぜひぜひ
2: これはもうぜひ行かせていただきたいと、は
0: い、いらっしゃっていただけたら嬉しいです、
1: ね、食の楽しみでもねドームに訪れていただけると嬉しいです、
2: はい、これって今までやっぱりあの先月からもお伝えしています通り、今までのこういった施設の中でなかったことだと思うんですよね。やっぱりイベントでしか行かなかったけれども、はい、そのイベントプラス何か食、我々で言ったらプレドラなんですけれども、はい、その他のことでも楽しめるいったこの札幌ドーム素晴らしいですね、はい、ぜひとも、7月8月夏の間ですね、はい、まだタイトルは未定ということですけれども、こちらジンギスカンのイベントを行いますのでぜひとも行ってみてください。中川さんから何か最後一言ございますか？
0: はい、うん、ぜひ皆様のご来場お待ちしております、はい、よろしくお願いします、
2: はい、こちらのまた最新情報ね、あのまた来月とかなりましたよ、また詳細なんか決まってましたらこれお伝えしたいところです ね、
0: そうですね、今後 SNS だったりホームページで告知していく予定ですので、
2: はい、
0: 皆さんご確認いただければと思います。
2: はい、その時はどうぞよろしくお願いしますということで、この時間はダイワハウスプレミストドーム事業開発部事業開発一課中川理央さんと一緒にお送りしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: プレミストドーム腹ペコラジオプロジェクトサウンドキッチン、この時間はライブハウスプレミストドームの一押し情報をお届けいたします、はい、ということでここからはですね、ゲスト変わりまして、はい、株式会社札幌ドーム施設部設備課の村上達也さんをお招きしています。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
2: 村上さん、よろしくお願いします。
0: はい、村上さんもですね、うん、実はさっきの中川さんと、はい、入社時期は3ヶ月ぐらいしか違わなくて、2025年の4月入社ということで、
2: まだ1年、
0: まあ、丸1年ですね。
2: はい、
0: はい、どうですか、札幌ドーム1年働いてみて。
1: そうですね、あまりちょっと私生活で行くことがなくてですね、最初に入社した会社 の、 北ヶ瀬さんの、ドームマラソンに参加した
0: きり、はいはいはい、やって
1: るよね、はい、うん、行ったことがなかったので、多分10年近くは行ってなかったんですよ、
0: うん、
1: はい、でまあ、ちょっといろいろご縁がございまして、うん、入社をさせていただきまして、
2: はい、
1: やはりすごいでかい施設だなと
0: 本当にそうだよね
1: 本当に
0: 僕ら、はい、皆さんに聞かれるんですけど、はい、毎日札幌ドームに通ってるんですよ。なぜならあそこが会社だから。
2: そうですよね、そうですよね。
0: で毎朝出勤するたびに、うわ、うちの会社でかいなって思うんですよ
2: 確かにね、
0: 慣れないよね、なんかね。
1: そうですね、
0: 大きさに。
1: まあ、今
2: 専務でも慣れない。
0: 慣れない慣れない。
2: ああ、

0: 村子さん、はい、
1: ちょうど1年経ったので、ええ、ようやく慣れてきたところだったんですけど、ええ、最初はもう本当にここで働けるのかと自分にこれを取り扱うことができるのかという不安がいっぱいでですね、
0: そうですよね。しかも施設部設備課でいらっしゃいますもんね。だって、
1: はい、
2: あちこち歩き回ってると思うんですよ。
0: あ、
2: 僕も
0: そうか、
2: ええ、普通にドームで仕事してると1日1万歩ぐらい歩くんですよね。広いから。
0: そうですよね、はい。まあ、大体1日の成人、まあ、男性、まあ、成人の大人が歩く推奨とされる歩数が大体1万歩ぐらいですんで、うん、もうそれがもう叶えられちゃってる。
2: そうなんですよ。
0: すごい、やっぱ広いですね札幌ドームって。
2: そんな広い札幌ドームの設備を、
0: はい、なるほど、
2: こう、まあ、メンテナンスっていうか、うん、守ってくれてるのが、村上さん。
0: なるほど、
2: いうことです。
0: はい。でちょっと村上さんの情報もいただいてるんですけれども、保護猫飼ってらっしゃるんですか？
1: はい、2匹、飼っておりまして、まあ、保護猫を何ですかね、で活動されてる保護団体の方から、
0: うんうんうん、
1: 1匹、譲渡していただいて、うん、もう1匹はですね、たまたまちょっと前職でですね、
0: うん、
1: そこの移動先でですね、
0: うん、
1: 保護した、
0: うん、
1: 自分で保護した、
0: あ、なるほど、
1: 猫ちゃんを、飼っております
2: 。いわゆる捨て猫みたいな感じだったの？
1: あ、そうですね、はい、
2: そう、
0: はい、
2: 優しいね。
1: 外で泣いてるのをですね聞いて、でちょっとかわいそうだから保護したいねって話を妻としてたらですね、
0: うん、
1: 翌日、私の会社の方で携帯が鳴りまして、
0: うん、
1: もう保護しましたと。
2: お
1: ちょっと相談はどうしたのということで、はい、いつの間にかもう、はい、いたということで、はい、
2: はい、愛に基づいてほら行動してるから。
0: あ、なるほど。あ、いやでも、いや素晴らしいですよ。いや実際僕のうちも保護猫を飼っておりまして。
2: 久保さんちも、
0: はい、
2: すごいですね、二人とも。
0: ちょっとできればその保護猫を飼いたいなっていうふうに思ってて、まあ、ちょっと僕も
2: 普通の飼い猫ペットショップとかじゃなくて、
0: そうですそうです、ちょっとまあ、ご縁も僕もございまして、今もう13歳になるんですけども、もう可愛いんですよ。
2: 長生きですね。愛情たっぷりに育てられて、
0: はい、そうなんです。まあやっぱり猫はね、やっぱ活力をもらえますよ猫って、僕は思うんですけど。そうですか、どうですか村上さん。
1: はい、私も毎日猫のために生きてるような
0: ですよね。はい、猫様、
2: 猫様、
0: 猫様のお餌のために働いてるっていう感じですから。
1: はい、
0: はい、
2: すごい。よく猫かわい、ん、猫かわいがりって言うけど、
0: うん、
2: やっぱりそんな感じなんですか皆さん。僕うちは猫飼ったことないんですけど。
0: あ、そうですか。あ、まあそうですよ。か
2: わいい、
0: かわいい、もう親バカ猫バカになるかもしれないけどね。はい、そんな来年2月完成予定のマイホームが楽しみな村上さんでいらっしゃるんですが、ちょっと
2: 情報入れ
0: ますね。はい、ちょっと時間の都合上ちょっと割愛させていただきますが、今日はどんな情報を。
1: はい、はい、ですね、私からご紹介させていただくのは、
0: うん、
1: 弊社の新規プロジェクトの一つであります、ドローンスクールの開校を予定しております。
0: はい、
1: はい、
2: 意外ですよね、ドームがドローンスクールってね。
0: そうですね、ちょっと時間ないか、ないかいいですか僕。
2: どうぞ。
0: 本当にドローンスクールに通おうかなって思ってたところですよ本当に。
1: あ、じゃあぜひぜひ
2: 来てください、
0: はいはい、だから今日今この情報を聞けるのが楽しみで楽しみでしょうがないんですが、村上さんどうぞ。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: 実はこのダイバーハウスプレミスドームの敷地内はですね、札幌市の市街地にもあるにもかかわらず、
0: うん、
1: 航空法でドローンが飛行禁止とされる、DID 地区、うんうん、人口が集中している地区ですね、
0: うん、
1: の外として扱える非常に珍しい場所です。
0: これね、これ知ってらっしゃる方ももちろんいらっしゃると思うんですが、うん、ドローンって簡単に飛ばせないんですよね。
2: そう、飛ばしちゃいけないところがあるんだね。
0: ある、なんかこう空撮の映像とかよく見ますけど、うん、ちゃんと許可を得てだったりだとか、
2: はい、
0: 飛ばしていい場所だったりだとか、
2: うん、
0: っていうのを全部クリアした上で撮ってるから簡単に飛ばせないんですもんね。
1: かなり厳しい、
0: ね、そういうことですもんね。はい、はい、
1: まあダイバーハウスプレミストドームはですね、うん、約30万平米、ね、広大な敷地と天候に左右されないアリーナの大空間ですね、
0: はい、
1: が公衆場所として使用できてですね、
0: うん、
1: そして地下鉄福住駅から徒歩約10分、
0: そう、
1: 駐車場もあって、うん、アクセスも抜群で、ドローンスクールの場所としてはドームはまさに最適の場所なんです。
2: なるほど。そうなんです。今確かにね、ドームはコンサートとかサッカーだけじゃなくて、こういうふうに経営の多角化をね、今頑張ってるところなもんですから、はい、

0: ですよね。もうこんなだってさ先ほどからねこんな大きい場所で働いてるっていうことですから、うん、こんな願ったりかなったり場所ないってことですもんね。
1: はい、
0: はい。
1: でまあ、この札幌ドームドローンスクールはですね、来月6月の開校を予定しております。
0: 早い、はい、もう6月、うん、
1: で国家資格である、二等無人航空機操縦士ですね、
0: うん、
1: はもちろんですけども、実務ベースで、実際にお仕事とかで活用が期待できる、限定解除項目といわれる屋市外飛行だったり、うん、夜間飛行の対応も予定しております。
0: おお、
1: はい、はい。で今後はですね、ドローン操縦の体験が気軽にできるような、うん、無料の体験会も開催予定をしておりますし、う
2: ん、いいですね。
1: 日中どうしてもお忙しい方、お仕事がある方ですね、
0: うん、
1: に向けてですね、仕事帰りでも受講できるように夜間でも、講習が受けれるようにと営業も検討しております。
0: いや、これは嬉しいですね。はい。
1: で具体的な開講日だったり、うん、詳細情報はですね、決定次第プレミストドームのウェブサイト内で、お知らせいたしますので、ぜひチェックしていただいていただければなと思います。
0: チェックします。
1: はい。
2: 今気合入ってましたね。いやでもね、本当に久保さんみたいに、うん、いやドローンのね免許取りたいなって思って、どこで取ろうかな、でも結構山の中だなとかさ、車で行かないといけないなって思う人結構いると思うんですよ。
0: そうなんです。
2: そういう方にぜひチェックしてほしいですよね。
0: 札幌ドームで取れるんでしょ。
2: そう、
1: 意外とやっぱりお仕事とかでも困ってる方がいるんです。飛ばすところで練習ができないとか
0: ね、
1: はい。
0: だから先ほど私も言った通り、その簡単に飛ばすことができないから、うん、なかなか練習もできないってことですもんね。
1: そうなんです。
0: 要するにね、
1: はい
0: はい、いやこれは本当にいい場所を見つけたっていうような感じだと思うんで、これ本当詳細決まったらぜひとも教えてほしいです。
1: はい、すぐお知らせします。
0: はい、はい。今これを聞きの皆さんも気になっている方本当にいらっしゃると思いますんで、はい、これも先ほどのジンギスカンのお話もそうですし、この札幌ドームドローンスクールのお話も、来月また、詳しいこと決まりましたらですね、お伝えしていこうというふうに思います。
2: はい、はい。それでは最後にですね、村上さんからのリクエスト曲をお送りしたいと思いますけれども、村上さんの方からこの曲を選んだ理由なんかも教えていただいて、最後曲紹介をしていただけますか。
1: はい、はい。すいません、先ほどのドローンの流れでドローンにまつわる曲ではないんですけども、
0: うん、
1: 札幌ドーム開業25周年、今年25周年になるんですけども、
2: ちょうどですね今度6月2日が我々の、開業25周年記念日なんですよ。
0: おめでとうございます。ね、
1: ありがとうございます。
0: はい。
1: で、より一足先に、うん、昨年ですね12月の6日ですね、はい、に歌手デビュー25周年を迎えた私の大ファンである水樹奈々さんの、
0: はい、
1: 曲で、お願いしたいなと思っております。はい、曲はですね水樹奈々さんでディスコティック。
0: はい、ということでこの時間は大和ファーストプレミストドーム施設部設備課村上達也さんと一緒にお送りしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルペ。
1: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガの美味しい部屋、食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけた美味しいものや食にまつわる方をご紹介、毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、美味しい部屋でお待ちしています。
2: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
3: 鉄分ポリフェノールなど栄養満点、
2: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー、
3: ネットショップは黒千石 .com で検索、
2: 大丸札幌店、
3: キテネ月サム店でも
2: 販売中。

0: プレミストドームハラペコラジオプロジェクトサウンドキッチン、私株式会社ハラペコの小林と
1: 対話ハウスプレミストドームの北川健二がお送りしています。
0: はい、ここからは弊社株式会社ハラペコの情報

0: ジーバーフード、名前が、さくらひらぎし町中食堂 by ジーバーフードと言うんですけれども、このオープンがですね6月1日
1: おめでとうございます、はい、もう目前
0: そうなんです、今日放送日が5月の23日ですので残り9日
1: お
0: はい、で今日、収録日が、5月の19日火曜日なんですけれども今日プレオープンでして、
1: あらおめでとうございます。
0: ありがとうございます。はい、プレオープン、私、抜け出して今日来ました。
1: 大丈夫なんですか大丈夫なんでしょうか。
0: 大丈夫です。はい、ちょっと営業終わって、
1: うん、
0: 駆けつけたんですけれども、はい、今、絶賛準備中で、大変な中があるんですけれども、はい、まあ、今日はですね、そのジーバーフードのお話をしたいなと思ったときにですね、まあ、我々のオープン控えておりまして、で、ちょっとこの方のお話もぜひ皆さんに聞いていただきたいなというふうに思いました、
1: はい、
0: 我々このさくらひらぎし町中食堂というのは北海道でいうと2号店でございますということは1号店がございます。1号店というのは昨年ですね、西区、8軒にダリア by ジーバーフードというですね、お店がオープンしたの、
1: それが第1号店
0: なんです。今日はですね、そのダリアバイジーバーフードのマネージャーでいらっしゃいますクリス・リホさんにお越しいただきました。こんにちは。
2: こんにちは。よろしくお願いします。
0: はい。もうですね、専務。
1: はい。
0: 私たちはですね、もうクリスさんにですね、うん、もう足向けて寝れない。
2: そんなことないです。
1: やっぱり大先輩だから。
0: もうどれだけ助けられてきたか。
2: いやそんなことないです。
0: はい、ということでもうですね、これからちょっとお話聞いていきたいというふうに思うんですけれども、はい、まずクリスさんのですね、まあ、はい、まずどういった人なのかということを知っていただきたいということで、クリスさんの、はい、ご出身はどちらなんですか？
2: 北海道札幌市中央区です。
0: あ、じゃあもう
1: ここですよ。
0: 札幌っ子なんですね。
2: ここです。はい、札幌っ子です。はい、
0: これもずっとどこもこう引っ越したことはなく、はい、ずっと札幌で。
2: 札幌に中学校3年生までいて、うん、高校1年生から、うん、一人で岐阜に行ってます。
0: 岐阜。なぜ岐阜に？
2: 岐阜で。税理士を最年少で合格させてるっていう先生がいて、うん、その先生のところでちょっと最年少合格目指して税理士の資格を取ろうという意気込みで、
1: 志高いね、
2: 行ってみたんですけど、見たんですけど、まあ、元々客室乗務員か看護師になりたいっていう夢が小さい頃からあって、
1: はい、
2: 小さい時私結構病気しがちで入退院繰り返してたんですけど、うん、なんかその時に看護師さんの優しさに結構触れていいなって思ってました。
1: いいお仕事ですよね、はい、看護師さんって、
2: はい、そうなん、それで中学校3年生になった時に、はい、やっぱりなんか私数字と向き合ってじっと座ってる仕事ちょっと向いてないのかなって思って、うん、
1: 岐阜に行ったけど、
2: はい、
1: 気づいたわけだね。
2: 気づいたんですよ、うん、すごい素晴らしい仕事なんですけど、税理士さんとか会計士さん、うん、ちょっと私なんか動きがね多めなので、うん、向いてないのかなと思って、そっから北海道帰ってきて、一浪して、一浪して、
0: はい、
2: で今度静岡の看護大学に行きました。
0: あ、はい、そこで入り直した。
1: 静岡、
2: はい、はい、静岡に行って13年間、大学から就職まで、
0: うん、
2: 静岡にいて、ほうほうほう、去年の4月に、うん、札幌に17年ぶりぐらいに定住し始めました。
1: お帰りなさい。
2: ありがとうございます。
1: こういう素晴らしい人材にね帰ってきてもらえるってのも嬉しいですよ、これ札幌として。
2: そんなことないです。
0: 本当帰ってきてくれてありがとう。
1: ありがとう。
2: ただいま
1: お帰り
0: っていうクリスさんなんですけれども、
2: はい
0: はい、クリスさんご趣味って何なんですか？
2: 趣味は、
0: はい、
2: サーフィンとスノーボード。
1: ずっと
0: どっちも乗ってますね。
1: ずっと乗ってるね。
0: そう言いたかった、ね
2: え、はい、
1: 季節を問わず乗ってる、
2: 問わず横乗りが好き。
0: 横乗りが好き。
1: 横乗りが好き。
0: どちらも好き。
2: どちらも好きですね、でも夏の方が好きですね。
0: 夏の方が好き、
2: はい、
0: あ
1: ーサーフィン、
2: はい、
0: まあ、でもサーフィンも好きでスノーボードも好きなら、
2: はい、
0: もう年中楽しめますね。
2: そうです ね、北海道意外と夏って冬もすごく波がいいということで。
1: そうなんですか、
2: はい、サーファーが結構多い。
0: そうみたいなんですよ。なんかそんな話は

0: 聞きます。なんかよく行かれてるその海岸とかってあるんですか、北海道の中で。
1: なんかあんまり北海道帰ってきてからもう忙しすぎて、うん、前静岡にいた時は 週6ぐらいでサーフィン。
2: すごいね。
0: 週6
1: で朝も晩もやってたんですけど。
0: 大丈夫、仕事してました、それ。
1: 仕事してたと思うんですけど、
2: ね、アクティブだから、
3: ね、体力も無尽蔵だもん。
1: そうですよね。あんまりこっち帰ってきてからなかなか行けないですけど、北海道って太平洋にも日本海にも面してるので、
2: そうだ、
1: うん、夏はあの苫小牧の方行ったりとか、うん、で冬は小樽銭箱とかの
0: 方行ったり、
1: はい、うん、行ったり。
2: この辺も乗れるんですか。
1: この辺は一番あこの辺
2: そのあと小樽とか銭箱あたりも乗れるの、
1: うん、あ乗れます、乗れます、うん、
0: でしかも冬に日本海の方行くんですね。
1: 冬は日本海です、
0: ね、うん、めっちゃ荒れてそうなんですけど。
1: 意外とあでも風で立つ波なので、ある程度風がないととかね、いろいろ地形の問題とか、
0: ね、ああなるほど、いろいろあるんですね。
1: あると思うんですよ、なんか、はい。
0: そのサーフィン、スノーボードがご趣味な
2: アクティブですね。
0: はい、クリスさんなんですけど、クリスさんがあのご所属されている会社のホームページがありまして、
1: はい、
0: でそこにそのクリスさん の, そのパーソナルな情報っていろいろ載ってて、私昨日パチパチとですね、
1: はい、
0: 見ていたんですよ、うん、そしたらちょっと気になったところがございまして、はい、毎日日課にしていることっていうところがあったんですよ、
1: はい、
0: 項目でね、
1: はい、
0: でそこに何て書いてあったっていうと、まつげ育毛って書いてあったんですよ。これ毎日日課されてるんですか。
1: まつげ育毛、はい、毎日日課にして
0: 毎日
1: ちゃんと美容液塗って、ええ、
2: はい、ちょうど今僕の座ってるところから真横から、
0: ええええ、
2: あの
0: どうですか、
2: すごい素敵なまつげが見えますね。すごい、
0: ぜひ見てほしいですね。
2: サーフィンが乗れそうな波みたいな感じ。
0: うまいこと言う。
1: すごい素晴らしい。
2: カーブしてます。
0: 上がってますか。
1: はい、上がって、
0: うん、ええ、
1: は
0: い、もうこれも毎日日課されていると、はい、いうことなんですけども、あの先ほどからのお話出てるんですが、あのクレスさんは前職は看護師でいらっしゃったということで、はい、あのちょっとその看護師の時の経験などをお聞きしたかったんですけど、
1: はい、
0: その時その看護師、まあお仕事されていた中で、
1: はい、
0: 一番こう記憶に残っている経験というか、そんなのございました。
1: 記憶に残、私小児科だったんですよね、10年間、はい、小児科にいたんですけど、やっぱりこう子どもの最期を見とる、ちょっと悲しい話になっちゃうんですけど、うんうん、子どもの最期を見とることがかなり多くて、まあなんかその最期を見とった時に、まあなんかすごい仲良くしてた、あの家族ぐるみで仲良くしてたお母さんが、うん、なんかまた改めてあの来てくれ、亡くなった後にまた落ち着いてから来て、うん、クリスさんが最後に見とってくれてよかったとか、クリスさんと出会えてよかったってわざわざこう病院に言いに来てくれたことが、私はなんか看護師やっててなんかよかったな、よかったなっていうのも変だけど、人のためになれたんだなっていうのはすごく感じました。
0: なるほどね。いや今もう今ねこの10分かそこらなんですけど、うん、今この話を聞いてくださっただけでもクレスさんのどういった方ってもう分かってくださると思うんですよ、今のうちの皆さんで、ね、
2: うん、
0: いやそういったことって我々なかなかそんな経験しようともできないじゃないですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
2: うん、やっぱ仕事にねこうそういう思いを込めて仕事してらっしゃる方だなってなんか感じましたね、
0: そうですよね、
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: そういった今このここにいらっしゃるクリスさんが、あ先ほどから申し上げております通り、北海道1号店でありますダリアバイジーバーフード、要するにジーバーフードに、出会っていくということなんですが、そのお話は1曲挟んでお伺いしたいというふうに思います、はい、それではリクエスト曲をおかけしたいと思うんですが、
1: はい、
0: こちらの、曲を選んだ理由、そして曲紹介そのままよろしくお願いいたします。
1: はい、この曲はですね、私が中学校ぐらいの時にあの当時見てたブリーチというアニメにハマってまして、
0: すごい見てた、
2: 見てた、
0: 専門も見てた、
1: 見てたんですけど、うん、はい、まあ、いろんな主題歌がある中で、まあ、この曲は今のまさにジーバーフードを立ち上げからやっていく私への応援歌というか、
0: はい、
1: なんか前向きな気持ちにいつでもさせてくれるなっていうところで、結構通勤の時はいつも聴いてます、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ曲紹介、
1: はい、サンセットスイッシュのマイペースです。

0: プレミストドームハラペコラジオプロジェクトサウンドキッチン、引き続き弊社が今取り組んでいますジーバーフードについてお送りしております。本日ゲストにダリアバイジーバーフードマネージャーでいらっしゃいますクリスリホさんをお迎えしております。クリスさん、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでここからはそのジーバーフードに関してのお話をお伺いしていきたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: ちょっとこれもプライベートで聞いたことなかったなっていうところで、はい、そのクリスさんがですね、今このジーバーフードというこの取り組み、この事業に出会ったきっかけって何だったんでしょうかね。
1: はい、私去年こっちの札幌に静岡から帰ってきたんですけど、はい、それまでずっと本当看護師やってて、うん、でちょっとやっぱり夜勤とかがしんどくなってきて、
0: ええ、
1: でそろそろちょっと地元帰って、まあ、子供との時間もちゃんと作りたいなっていうのでゆっくりしようと思ってて、でその時に母が今、ダリアバイジバフードのサポート企業として、あるリノベ札幌の代表をやってるんですけども、そのリノベ札幌に就職させてもらうっていうところで帰る、うんっていう大まかな、こうなんか予定だけは決まってたんですよね。
0: うんうんうん、
1: だけど私建築の知識も何もないし、リノベ札幌に帰って何ができるんだろうっていうことをずっと考えてた時に、ちょうどジーバーフード、もともと真心サポートっていうシニアのお困りごとを解決する、事業をリノベ札幌で始めてたんですけど、そこからの流れでジーバーフードっていう、
0: うん、
1: 事業を知って、でジーバーフードをこれから仙台から全国に広めていきますよ、一緒にやりませんかっていう、ちょうどガイアの夜景とかも放送されたようなタイミングだったので、うんうん、そこで弊社がこう手を挙げて、
0: うん、
1: やりますってなった時にマネージャーも、うん、やっぱりこう必要ってなって、マネージャーはそこに尽力できる人じゃないとできないってなって、マネージャーの条件は元気で明るくて体力があるっていうところを言われたみたいで、
2: 見えてきた、
1: うん、で母がもう私じゃん
2: うちの娘だ
1: なって、まあ、お話聞いて、いやそうやったら看護師としてやってきた経験も生きるんじゃないかっていうところで、ジバフードのマネージャーをやるってなって、うん、退職して浜松バイバイ、その足で新幹線で仙台に行きまして、立ち上げ研修を受けました。
0: あ劇的だね
1: そうなんです。
0: なんですか、
1: はい、
2: はお母さんがそのリノベーションの会社に関わってらっしゃって、
1: はい
2: うん
1: はい、そうです、
2: まあ、お母さんの紹介がきっかけみたいな感じなんですね。
1: そうですね、
2: 背中を押してもらって、
1: はい、やるよって言った時に、うん、私もなんかその授業は自分にも向いてるし、会社で その授業だったら私もね、役に立つんじゃないかっていうところで、はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: で今クリスさんの方からもおっしゃっていただいた通り、まずジーバーフードに、加盟する、要するにやるってことだったらですね、
1: はい、
0: みんな仙台に研修に行くんですよ、
1: はい、
0: もう私も行きました、
2: 行った、
0: はい、今年の1月に行かせていただいたんですけれども、まあクリスさんにお聞きしたいのは、その、まあ、研修、要するに立ち上げ研修から、はい、まあ、オープンまでですね、
1: はい、
0: 大体、まあ、結構な期間あったと思うんですが、
1: はい、
0: その中でのこう思い出に残っていることですとか、苦労したことって何かございますか。
1: 苦労したことは、
0: はい、
1: もうやったことないことだらけでしたし、
0: ね、
1: 飲食店も初めてだったので、本当に一からっていうところで、もう全て苦労の連続でしたけど、
2: 不安だったんじゃないですか。そうですね、だってね、全然知らない世界に飛び込んで、はい、
1: もうどうしようっていうところからですけど、うん、まああとジーバーさん24名集まってくださったんですけど、その24名の方がやっぱりこう研修も楽しんでもらいたいなっていう思いがあったので、どうやって研修を組み込んでいくかっていうのを考えるところで、うん、結構もう全然なんかこう頭の中が常にジーバーっていうあの時期だったので、
0: うん、
1: そんな感じで、まあ、もう苦労はたくさんあるかなと思います。思い出に残ってることは、うん、やっぱりジーバーさんが日に日にこう、うん、最初は表情硬くて、私ここを来てよかったのかなとか、
0: うん、
1: なんか今日やめますって断ろうって思って来てたんですけど、うん、とかって言ってて、だけどやっぱりみんなと喋って やっぱりすごく楽しかったからやりたいとか、あとなんかクリスさんだったらついていきたいなと思いましたっていう一言に、
2: それは嬉しいね、
1: かなり、はい、嬉しかったです。
0: 今私、
3: はい、
0: そのクリスさんがおっしゃったこと全部経験します。
2: あ、同じ経験を。
0: 同じです。はい、そうなんですよね。やっぱシニアの皆さんってやる気はあるんだけど、こうどんどんどんどんや、うん、行っていくにつれて、はい、私って本当大丈夫なのかな、はい、本当にできるのかって、で最終的には私やめようと思って、同じこと私言われました。ただでもそれみんな一緒なんだから、とりあえずやってみようと、
3: うんうん、
0: 失敗してもいいんだからっていう、はい、って言って

0: くださって、今日今プレイオープン迎えて、今その方生き生きとしてもう表情明るくやってくださっているのを見て、もういや変わるんですよ人って。
1: たまらないですよね。
0: たまらないです。
1: なんかよりみんなの絆がガッて強くなったなって思うのは、なんか私検証終わった最後の時に全員に手紙書いたんですよね、一人ずつに。その手紙をやっぱり読んでくれて、あこんなにも自分のこと見ててくれたんだねってみんなが言ってくれて、なんかそこでまたよりなんかこうギュッとこう密になったなっていうのを感じてて、
2: チームになったんだ。
1: チームになった瞬間です ね、 ね、
0: なるほどね、
1: はい。
0: まあ、あのそんなクリスさんなんですけれども、昨年2025年の、
1: はい、
0: 9月、
1: 9月です、
0: はい、にオープンされて、はい、オープンされて8ヶ月経ちました、
1: はい。
0: あ、支援の皆さんと、まあ、日々あの、はい、活動していく中で、はい、こう自分自身その始める前と今後で何か心境の変化、なんか変わったことってございますか。
1: 自分の中でですよね。
0: そうです、はい。
1: なんか最初はやっぱりもう結構不安、やったことないことで不安で、実は自分もすごい、うん、あんまり見せないようにしてたけど、なんか心の中で、
0: うん、
1: あの焦りというか、うん、お客さんがすごい来ちゃった時とか、なんかわーってなってたんですけど、
2: やっぱりあ
0: るよね、うん、そう、うん、
1: だけど今はもうジェバーさんたちが大丈夫だよ大丈夫だよって言ってくれるのもあるんですけど、うん、なんか何でもまずやってみようっていう気持ちになったかなと思います。まずもう一回やってみて、ダメなら次のこと考えればいいし、うまくいったらそのままいけばいいし、とりあえずチャレンジしてみようって、なんかこうまず前向きにいく、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 気持ちになったかなと。
2: 人生の大先輩と一緒に働いてるっていいことだね。
0: そうなんですよ。
1: そうなんです、
2: ね、
0: 本当に教えてくださることいっぱいなんですよ、
2: うん、
0: もう本当我々ってやっぱまだまだ若造なんだなっていうのを、は
1: い、いや本当に
2: あの本当よ、
0: はい、日々もう感じているところ、ね、私もそうなんですけれども、
1: はい、
0: あのまあ、ちょっとここからはですね、あの私の勝手な思いというか、
1: はい、
0: まあ、クリスさんも共有していただけるかどうか分かりませんし、まあ、今ちょっとこのラジオのこの放送の中でその専務にですね、
2: はい、
0: まあ、直談判というか
2: 直談判
0: したいことがあるんですけれども、
2: なんだろう、
0: あのこうせっかくですね、このジーバーフードというこの一つ の、 この取り組みの中でつながった我々なんで、
2: はい、
0: これクリスさんもおっしゃってるんですけども、
1: はい、
0: でこうジーバーフードでこう盛り上げていきたい、この北海道っていうところがあってですね、うん、仮称ですけど、
2: はい、
0: 北海道ジーバーフードフェスっていうのをやりたいんですよ。
1: お
0: 僕
1: お
2: フェス
1: やってほしい、 やりたい、
0: やりたいんですよ。
2: フェスいいですね、
1: やりたいです、
0: は
1: い、
0: 我々もこの6月1日からオープンして立ち上がります、
2: はい、
0: この北海道のジーバーの力をですね、ぜひとも皆さんにもあの感じていただきたいし、
2: はい、
0: もしかすると参加してほしいし、
1: うん、
0: っていうようなことをですねやりたいんで、専務、
2: はい、
0: 力貸してくれませんか。
1: ぜひ。
2: もちろんですよ。もうフェスって聞いたら黙ってられないですよ。
0: お祭りごと好きですね
2: 好きだから、
0: ねえ、
2: はい、そう、やっぱ地域がね、皆さんが元気になってくれたら、ね、この町も元気になりますし。
0: そうなんです、
1: はい
0: はい、
2: ねえ、うん、
0: これあのね、あのジーバーの方たちも、え、札幌ドームで例えばイベントやるのとかってなったらもう目をもうキラつかせて
1: 盛り上がっちゃいますね、
2: でもさ、はい、ぶっこんできたね今、
0: はい、ぶっこみました。
2: 何の、
0: はい、
2: 何の打ち合わせもなくぶっこんできたっていう、ね、このリアルな感じが ね、
1: ね、
2: いいですね、
0: はい、
1: そうですね、
0: もうこれオンエア上どうなってるか分かりませんけど、はい、
2: 大丈夫ですよ
0: まあ、力を貸していただきたいことは事実なので、
2: ぜひぜひ、
0: はい、後ほどご相談させてください、はいはいはい、ということで、今日お越しくださったクリスさんがいらっしゃるこのダリアバイジーバーフードなんですけれども、その詳細情報をお伝えしようかというふうに思います。住所など教えてください、
1: は
0: い、
1: 札幌市西区8軒5条東4丁目 1-19 リノベスランド離れというところで、
0: はいはい、
1: やっております。
0: 隣にその、まあ、親会社でいらっしゃいますね、はい、そのリノベスランドがさんがございまして、その左隣ですね。
1: そうですね、
0: はい、建物がございまして、はい、そちらですね、
1: はい、駐車場も、7台止めれるようになってますので、
0: はい、
1: はい、
0: 増えたんですね。
1: 5台だったんですけど、
0: はい、
1: 混んでる時に止める2台もある、含めたら7台
0: 最大7台止められます。
1: 最大7台止めれます。
0: はい、
1: はい、
0: 営業時間は、
1: 営業時間はですね、11時から16時ラストオーダーの16時半まで営業してます、
0: はい、うん、
1: で14時以降は

0: コーヒーだけでもご来店いただけますので、はい、
1: 全部そうなんですよ、はあ、コーヒーもま、ランチタイムと一緒に出してくださってて、はい、まあ、僕コーヒー大好きっ子なので、
2: 大好きっ子、
1: 大好きっ子なんですよ、はい、おにぎりともちろん豚汁も何回も食べさせていただいてるんですが、うん、その後のコーヒーがまた美味しくて、
2: これね、はい、コーヒー美味しいと通っちゃうよね。
1: そうなんですよ、
0: ありがとうございます。オリジナルブレンドで、
1: あら、そうなんですよ、はい、そうなんですって、はい、
0: そうなんです。
2: ジーバーブレンド。
0: ジーバーブレンド。あ、ダリアブレンド。
2: ダリアブレンドね。
0: ダリアブレンドです。
2: あ、飲みたいね、これね、やっぱり。はい、
1: でね、また素敵な空間なんですよ、お店が。あ、そう、おしゃれ。もうおしゃれってこういうこと言います。硬いですっていうような感じ。
2: あ、そう。
1: はい。で、あと奥にはですね、ちょっとキッズスペースもあって、はい、子供さん、親御さんでも、まあ、全く大丈夫。はい。本当に皆さんに来てほしいお店ですね。
0: はい。
1: はい、ダリアバイジーバーフードさん、西区8軒5条東4丁目 1-19 ジノミスランド離れにございます。最寄り駅は JR の8軒駅ですかね。
0: はい、そうですね、
1: はい、改札出て約徒歩8分と、はい、こういうような距離にございます。まあ、JR でお越しになっていただいても構いませんし、来る駐車場も最大7台止められるということなのでぜひとも、はい、そのお車でも、いらしてみてください、
0: はい、
1: ということでございます。じゃあ、はい、クリスさん、もうお時間が迫ってまいりました、はい、今お聞きいただいているリスナーの皆様に向けて何か一言ございますか。
0: ジーバーフードさらなる盛り上がりを腹ペコさんとともに、はい、展開していきますので、1年後はすごいことになっちゃってるかもしれません。楽しみにしててください。
1: これ言ったらもう叶えますから、うんうん、やらなきゃいけないですからね、
0: はい
1: はい、弊社としましてもダリアさんと一緒にこのジーバーフード盛り上がっていければなと、
2: は
1: い、
2: どうも中に間に入れていただいて、
1: はい、もちろんです
0: よ、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いしますということでございます、はい、ということでこの時間はゲストにダリアバイジーバーフードマネージャーでいらっしゃいますクリス・リホさんと一緒にお送りいたしました。クリスさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: お送りしてきましたプレミストドームハラペコラジオプロジェクトサウンドキッチンエンディングのお時間となりました。今日もあっという間の1時間でした、
1: ね、ゲストの皆さんと本当に楽しく過ごせましたね。
0: 本当そうですね、はい、あの札幌ドーム様の情報、もうジンギスカンもう食べたい、うん、ドローン
1: スクール
0: 飛ばしたい、
1: はい、飛ばしたいそして後半はジーバーフード、
0: ね、ジーバーフード、はい、あのダリアバイジーバーフードさん、そして、我々が6月1日オープンいたしますさくら平岸町中食堂、まあ、場所はですね、札幌市豊平区平岸にあります寒地土木研究所さんの、食堂なんですけれども、うん、そちらで6月1日月曜日オープンですので、ぜひとも皆さんお越しいただければと、
1: ぜひ行ってみてほしいです
0: 思います。さて、プレミストドームハラペコラジオプロジェクトサウンドキッチン、次回の放送は6月20日でございます。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は株式会社ハラペコの小堀亮と
1: 対話ハウスプレミストドームの北川健二でした。
0: さようなら。この番組は株式会社札幌ドーム、株式会社ハラペコの提供でお送りしました。

0: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
1: ひらぎ白川だよ。
0: ひらぎ白川？俺も飲んでいいっすか？
1: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
0: おいしい。
1: 全然聞いてない。
2: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。

0: 平岸ハイヤープレゼンツ
1: 歌謡曲パラダイス。
2: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
0: あなた

0: 暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から、
1: ぜひ聞いてくださいね。
2: ココプロありのままラジオ、ファンキーでいこう。ココリカプロダクションの仲間たちがあなたの生活にスパイスをちょっとかけるお手伝い。ありのままそのままの言葉で、精神障害者の日常や考えを語ります。あなたと違う、あなたと一緒、そんな風に考えてるんだ。ファンキーゴハッピーの30分、ココプロありのままラジオ、ファンキーでいこうは毎週木曜日午後2時30分から、お楽しみに。
3: 圧倒的人地域密着宣言。だるまのあんどんでおなじみの平石ハイヤー株式会社は、1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 0111-831-8111 平石ハイヤーまで。

0: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
1: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
2: グッナイ。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: 知りたいから、北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100

店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。

0: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
1: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
2: 札幌市北区満足弁当麻布店。地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分。毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り
3: 激安
2: おいしい
3: 満足弁当最高かよ。

0: あ始まりました FM アップル 76.5MHz。 毎週木曜日午後5時からはヤステ横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯お届けいたします。この番組はクラフトビールの世界観を平岸から全国へ、トランスブリューイングの提供でお送りいたします。というわけで MC 担当しますのは北海道で活動中のお笑いコンビ、ヤステ横澤さんです。私が横澤です。そして
1: ヤスです。お願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: あったかくなってまいりましたけどもね、
0: はい、今日生放送です。
1: 天気もいいですね。外もね晴れて、
0: もう半袖やす、
1: 気持ち半袖でね、
0: ちょっと寒くないです
1: か。気持ち半袖短パンで歩きますけどもね。
0: 半袖短パン寒いって思う。
1: いやいやでもいいっすね、最高ですよ、ま
0: あ、いやそっか、でもそんな時期よね、本当
1: に。ビールも美味しい季節になってきましてね。
0: だし踊り公園とかもいろんなイベントやってたりかもそうだし、よさこいも近づいてきたりとか、
1: ね、近づいてきたりとかね。あの平岸に有田コスさんっていうねタコス屋さんがあってですね、うん、これは一番星ジャッタさんがねいますけども、
0: え平岸だって
1: 平岸にねおりますけれども、
0: あそうなんだ、
1: もう朝の9時ぐらいから飲めますからね。
0: あそうなんだ、
1: 最高ですよ。
0: 朝の9時から
1: 一旦行ってやろうと思って、いつか9時に
0: この前に、
1: はい、9時から飲んだろうと思って、朝の9時から、
0: 朝の9時からお酒飲むテンションってどうなんだろうな、
1: はい、最高ですよ。
0: うん、まあまあ確かに楽し
1: い
0: けど、
1: まあ、この前っていうか、まあ、休みの日にね、
0: まあ、休みの日とかね、
1: そう
0: なる。でも休みの日にさ朝から酒飲もうって気になる、う
1: ん、まあ全然別にいつでもなりますけど、
0: いつでも
1: 休みと限らずですけど、
0: ね、あそうなんだ、
1: まあでも飲めるならね、
0: 飲めるならって、
1: なるべくだって早い時間に行って早い時間に終わってサウナ入って帰る、寝る、
0: ああはいはいはい、
1: ね、全て早く終わらせて次の日また早く起きれるように、ね、
0: そう、どうしてもねお酒飲んでサウナって行くと結構時間ね遅くなっちゃうから、それを早めに終わらせられるっていうの
1: は
0: ね、
1: そう、全てで夕方にはね家に帰って、まあ、いいもうゆっくりできるというね、
0: 最高、ナイター
1: とか見ながらね、これ休み最高、
0: うんうん、一番いいですけど、
1: ね、ぜひ有田コスさん朝9時からね、
0: 朝9時から、ね、朝9時からやってるの本当にやってるの
1: 9時から、9時から飲めるというね、
0: あすごいね、
1: 9時頃、はい、
0: ぜひぜひというわけで
1: すごいよ。
0: さあこの番組ではですね、皆さんから質問や感想メールお待ちしております。はい、E メールは apple@765fm.com apple@765fm.com です。メールの場合は懸命に平岸で乾杯と書いてお送りください。そして X でもお待ちしております。ポストはですね、はい、ハッシュタグ平岸で乾杯、ハッシュタグは平岸で乾杯となっておりますのでお待ちしております。
1: お願いします。
0: そして FM アップルの公式 YouTube チャンネルでも生配信中となっておりますので、スタジオの様子もご覧いただけますので、皆様ぜひそちらの方もご覧ください。
1: お願いします。よろしく
0: お願いいたします。
1: はい、
0: さあ今日もゲストお迎えしております。それでは自己紹介お願いいたします。
2: どうもこんにちは、立川です。
3: ローランだよ。
2: バカお前出てくるっつったんだろ。どうもよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: よろしくお願いします。さあマイクこれどうでしょうか。ちょっとこっちの方使ってもらえますか。どうでしょうか。
4: え、
0: OK ですかね。
4: マイクまずかった。
0: マイクいやちょっとふんわり入ってたぐらいで、ね、あ OK ですかね。
4: ああ、
0: OK です。
4: テス
0: です。ありがとうございます。
4: よろしくお願いします。
1: テスです。
0: 改めまして。はい、ゲストは立川でございます。よろしく
1: お願いします。
5: お願いします。
1: ありがとうございます。立川、
0: ね、ありがとう。最初からありがとうね、本当にね、もうね来てくれて、
5: はい、もちろん、
0: はい、ね、改めましてちょっとね、まあ僕ら平岸で行われております北海道グランプリという、はい、うん、北海道芸人のナンバーワンを決めようというライブは毎年もやっておりまして、今年で5年目になります。
5: 5シーズン目に入りましたけどもね、
0: 野球シーズンとともにこのライブ開催してるんですが、先月からですか、初めてライブ出てくれたのが、はい、立川は。
6: そうですね、2回出ました、先月と今月、
0: はい、4、5と2回出てくれましたけれども、はい、せっかくなんでちょっとゲストにお迎えしていろいろとお話を伺おうと。
6: はい、ありがとうございます。
0: のでよろしくお願いいたします。
6: ありがとうございます。
0: 改めてですけど、立川は今おいくつですか。
6: 今17です。
0: 17歳、
6: 高校3年生。
5: 高校3年生、
0: 3年生だ。
5: 芸人として活動してるのはどういうきっかけで活動することになったんですか。うん、
6: いやすごい、うん、その人前に出てみたくて、うん、なんかそので去年、
0: はいはい、
6: 去年の R1 グランプリに1回戦で出たいなと思って、うん、その東京に1人で行って、
0: うん、1人で東京行ったの。
6: 1人で東京行って、1人で出て、うん、で1人で落ちて、うん、で帰ってきて
5: 1人で落ちて、
6: でもで多少受けはあったんですよ。
0: ほうほうほうほう。
6: でそのそう受けたのがすごい、うん、気持ちよくて、
0: あ、はいはい、
6: 気持ちいいって思って、うん、で北海道でなんかやれるのないかなって思った時に、はいはいはい、その北海道ワングランプリっていうのがあるんだって思って、はいはいはい、うん、で出てみようと思って、で出たらもうすっごい気持ちよくて、
0: あ、うん、そうなん。いやでも さそこがさ、まず R1 を受けにさ一人で東京行くってなかなかのハードルじゃない。だって、
6: はい、
5: そうだよね。
0: でもやるすごいよね。
5: やれるところがそこしか見当たらなかったってこと。まず
6: いやそうですね、あんまり知識もなかったんで、
5: うんうんうん、
0: そっか、まずじゃあ大会出ないとネタできないのかなと。そうですね、から北海道予選もないから、じゃあ東京行ってやってみようと、
5: はい、ちょっといやすごいハードルだけどね、なかなか。
0: すごいよ。これさ東京行くにあたってお金とかはどうしたの、その飛行機代だったりとか。
6: 親に頑張ってもらって、
0: はい、親に頑張って
5: ちょっとね、
0: そう 親に何て言ったら正直に言ったの。
6: あ、そうですね、あの R1 グランプリ出たいから東京行きたいって。
0: え、親どんな反応してた。
6: いや、なんかもう最初親は、うん、その出るんじゃなくて、うん、見に行くって思ったらしくて。
0: ああ、まあまあ確かにそうか、
6: 出ると思ってなかったらしくて、
5: まさか、
0: はいはいはいはい、
6: でそのあ、そうなの、うん、なんで1回戦なんて見たいのみたいな。
0: あ、まあまあ確かに見るなら決勝とか準決とか ね、はいはいはい、
6: で1週間ぐらい経って、うん、あ、そういえばそれ考えてくれたみたいな、うん、聞いたら、聞いてなんかその噛み合わなかったんですよ、話が、
0: 会話がね、はいはいはい、
6: で、え、出る側だよって言ったら、はい、えって
5: まあそうだよね、
6: はい、
0: うん、まあそうだよな。そもそもだってさ、息子がさ、お笑いちょっとやりたいかどうかっていうのも分かってなかったかもしれない、
6: ね。まあ、そうですね、
0: そうだよね、
6: はい、
0: 普通に見るのは好きだけど、まさかやる方でこの子出ようとしてるんだと思ってなかったってことだもんね、
6: はい。まあ、でもその、うん、快諾してくれて、
0: うん、いいね、いい親御さんだよね、
5: は
0: い、
5: でもね、そうだよね、やりたいことをね、
6: はい、
0: それで行ってみ て、でもいきなりのさ、はい、初舞台さ、そのなんていうの、コンテストって結構緊張もするでしょ、やっぱり。だって
5: どうだ
0: っ、
6: ね、いや、まあ緊張しました、すごい。その僕の一個前の人が、
0: はい、
6: なんか すっごいなんか滑ってて、
0: はい、
5: まあまあまああるよね、
0: あるコンテストあるからね、
6: うわーってきて、はいはい、飲まれちゃって、
0: はいはいはい、
6: でもすごい緊張して、
0: うん、
6: その一番大事に育ててた下りを、
0: はいはいはい、
6: その丸々忘れちゃった
5: 後悔残るね、
0: そ
5: う、これは。
0: そっか、
6: ネタの一番最初にちょっと伏線か、はい、貼って、はいはい、一番オチで回収しようとしてたんですよ。そのきっかけ自体を忘れちゃったんで、うん、
0: あ、はいはい、
6: でもオチ言うってなって、
0: うん、
6: あれ言ってないと思って、
0: 最初に、ね、
5: 伏線貼ってない
6: って、貼ってないって思って、はい、でそう5秒ぐらい黙っちゃって、ありがとうございましたってそこが一番ウケましため
5: っちゃシュールな終わり方みたいな。
0: そっかそっか、
6: はい、
0: なんか間を持たせたんじゃないけど、
6: はい、なんか
0: 謎の間でね、終わったと。
5: 結果でもそれがあったからね、よかった、
6: まあそうですね、
5: 最後気持ちよくなる、
6: 気持ちよかったっすね。
5: もしかしたらさ、そこで5秒間の沈黙してなかったら今やってないかもしれないもん、
6: ね。いや、まあそうですね、完全に心折れて帰ってかった可能性ありますよ。
5: 逆によかったよね、
6: はい。
0: それまでさ、その学校とかでもさ、学祭とかでさ、なんかネタやる人とかもいるじゃない。そういった中でやったこととかなかったの、一切
6: ないですね。さすがにちょっと1000人以上とかいる前で、
0: まあね、学校だと
6: やるのは、そうですね、うん、勇気がいりますよね。
5: いや、それは勇気
0: いる、ね、R1 出るの方が勇気いらない。でも1000人の前でやるよ俺そっちの方が勇気いるって。
5: 知らねえやつらだからね。
6: 今そうですね。
0: あ、そっか、
5: 身内の1000人の方が嫌だよね。
6: 学校でやっちゃったらもう
5: 終わりだよね。
6: そう、印象は残っちゃうかもしれない。
0: そっか、あいつ一人でネタやってたやつは何かやれよとかってなりかねないから、
6: はい、
0: まあまあそっか、それだったら知らないとこトンってね、行っちゃうっていう。
5: もう一生会わない人たちだもんね、別にね。
0: そのメンタル持ちやすい。やすさそれ言うじゃん。なんか昔さ、なんかさ、はい、ナンパした時とかもさ、別に失敗しても、うん、いや、どうせ二度と会わない人が何を思われても平気みたいな。
5: どうせ二度と会うことないです
0: か。俺そのメンタルがないのよ、やっぱ。
5: そういうことですから。
0: あ、そういうことなんだ、
5: は
0: い。
5: 世に出なかった作品はもう二度と会うことないですから。
0: そう、不思議なのよ、そのメンタルでいられるのが、
5: うん。身内の方が嫌だね、やっぱ。いや、
0: まあまあまあ、確かにね。
5: また会うからね、だって。
0: そっかそっか。
5: はい、
0: で、まあちょっとそこでやっぱ受けた快感っていうのを。
6: そうですね。
0: あのさ、だってさ、まあ芸人だと分かると思うけど、やっぱ受けた時のその快感って何とも言い難いよね、やっぱ、ね。
6: そうですね、
0: うん、
6: 自分が自分として出てきて、自分として受ける、ちょっと M1 のあの、
0: はいはいはい、
6: PV みたいなこと言っちゃったんです
0: 確かに、たまに言ってたけど。
5: 確かに、はい、まあ気持ちいいよね。
0: 気持ち、まあそうだよね。
5: それでじゃあ気持ちよくなれる場所どこかなって思ったら、
0: たら
5: 平岸にあるぞ
6: と。あ、そうですね、
0: ちょっとやってみようじゃないかと。
6: はい、
0: でまた、ね、R1 とは違う舞台で北海道ワングランプリっていうのを先月初めて出てみて、どうでしたか。
6: いや、すごい、まあ、ネタも、
0: はい、
6: 一応フリップネタやったんですよ、
0: はいはい、
6: で一応受けは、
0: ね、
6: 受けはあって、
0: はいはいはい、
6: でその後、
0: うん、
6: その初登場を、
0: はい、
6: で立川来てくださいみたいな。
0: そう、あの初登場組平場でちょっとせっかくなんでお話ししましょうみたいなことで、
5: は
0: い、まあ、僕ら MC だったんで、
5: トーク中ね、
0: そうそう、ステージ中ちょっとね、どうぞっつって立川呼んでお話しさせてもらってね。
6: でそれで行って出たら、はい、その平場の方が受けて、はい、そう、うん、でもそれがすごい嬉しくて、
5: 嬉しかった、
6: はいはい、
0: 確かに面白かったよね。
5: 独特だもんね、やっぱ。
0: そうそうそう、
6: あ、そうですか。
5: 立川、そうだね、うん、この独特なのはずっと、この喋り方はずっと、
0: ってどういうこと
5: ずっとそうなの。
0: ずっとそうなの、
5: うん、

0: こんな感じ普段も。
1: 普段も。
2: いや、まあそうですね。
0: 友達の前でもこんな感じ。
2: え、まあ友達の前ではこんな
0: 感じ。なんで怖いの簡単でその10本。
1: いいね。
0: 平場強いの分かって
1: るから、ね。いや、なんかやっぱそれはやっぱね、平場面白いよ。
0: いや、確かに。急にパチッとスイッチ入れられるやつ、やっぱ平場強いよ
1: ね。いいよね。
2: あ、嬉しいです。
0: いやいや、そうそう。いや、ネタももちろんそう。だから初めて見て面白かったし、平場で絡んでても、なんかいろいろ仕掛けてくるから、こっちも楽しくって、でお客さんの反応も良くて、なんでせっかくなんでちょっとラジオ呼んでみたいなと思って、今回、
2: ね。ああ、そういうことですか。
0: そうそうそう。
2: びっくりして、僕
0: 呼ばせていただいて、ちょっと。
2: 北海道は2回ぐらいしかもう経験ないのに、
0: 4月5月ね、
2: そのラジオ急にラジオ呼ばれて、はいはい、って思ったよ。でもすごい嬉しかった。
0: いやいやいや、こちらもね、そうそうそう、うん、いや不思議で、なんか気になるよね、やっぱ喋っても喋ってもさ、なんかそこが見えないというかさ、なんか
1: 絶対にね、自分の素を出してくれないもんね。
2: で、だ、素ですよ、全然
0: 素なの、本当に普段もこんな感じ。
2: もう普段も、はい、
1: まあ今はちょっと出てきた感じありますけど、最初はやっぱさ、なかなかさ出さなかったでしょ。
2: そうですか。
0: うん、私やっぱネタ見ててもさ、やっぱしっかりしてたじゃん、喋りも、
1: うん、
0: そうそうそう、私こうなんか本当にこの子高校生なのかなっていう、なんか不思議な感覚もそうだし。
3: あ、身分証ありますよ。
0: いや、いい、そこまで疑った
1: ら
0: いないの、
1: 大丈夫、見せてもらってもいい、
0: 見せてもらってもいい、学生証もいいね別に、うん、そうだから、そういうのもあって、なんかちょっと気になったなっていう、気になる存在だったし、なんか見てる方としてもね、何なんだろうこの人っていうインパクト残りましたね、なんかね。
2: まあそうですね。
1: まあそうですね。
0: そうで、終わった後交流会とかもあったじゃない。そこでなんか他の人とコミュニケーションとか、お客さんと話したりとかってしました？
2: いや、なんか、
0: はい、
2: そんな途中から来たんですけど、
0: はい、
2: ネタ途中から見たんですけど、はいはい、すごい面白くて、
1: 上々じゃん。
0: 嬉しいね、はい、でもね、
1: やっぱ行ってもらえると嬉しいよね、直接 ね、
2: 嬉しいですね、
1: そうやってね、ぜひ芸人にね行ってもらいたいですね。
0: いや、まあ、
1: 面白かったとか ね、ここが面白かったみたいな、
0: そうそうそう、
1: さらに気持ちよくなります、
0: はい、ね。いや、でもやっぱその快感を知ってしまうと、もうなかなかね、やっぱり今後も続けたくなるよ ね、
2: なりますね、
1: うん、
0: どうな、今だから高校3年生
2: はい
0: ですけど、今後もだから続けていく、いかないとかっていう、また進路の話にはなりますけども。
2: いや、でもお笑い自体はやっていきたいなとは思ってます
0: よ、ね。へえ、
2: まあ余裕があれば、
0: 余裕があれば
2: はい、
0: はい、
1: うんうん、それ働きながらみたいなこと、学生だったり今後さ、
2: まあそうです、大学は行きながら、
1: うん、
2: お笑いやれたらやりたいなと思ってます、
0: うんうんうん、はいはい。まあ、大学だったら今さ、大学お笑いとかもすごいいろいろあるしさ、まあその事務所とかもそうだしさ、
2: うん、そうですね、
0: 事務所の方に、
2: 事務所の方がいいです
1: ね。なるほどね。
0: 今だから17歳、今年18歳でしょ、だから、
2: はい、
0: 憧れてる芸人とかってどういう人になるの？
2: いや、その憧れてるの人はいなくて、
0: は
2: い、その僕がちっちゃい頃に、はいはい、その僕が4歳ぐらいの頃から、
0: はいはい、
2: その12歳ぐらいまで、
0: はい、
2: その肩にそのちっちゃい大谷翔平、うん、あの小ミニ翔平がいたんです
1: よ、ね。小ミニ翔平、
0: 変なこと言い出したぞ、
1: うん、
2: 僕がテレビで、
0: うん、
2: そのこの人かっこいいなみたいな、
0: うん、
2: 竹内豊かっこいいだなみたいな、
0: うん、
2: 言ったら、うん、その小ミニ翔平が、
1: うん、憧れるのをやめましょうってい
2: っぱい言ってきて、
1: やっぱ言うんだ、やっぱり小ミニも、
0: 小ミニ翔平
1: も憧れたらダメだよ、
2: 大谷いっぱい入ってきて、
0: 正面翔平
2: もう3歳からずっと一緒にいるんで、もう第二の親みたいな感じなんで、
1: 正面翔平がね、
0: 年代合わないんだよな、それって時代交差するじゃん。3歳いたかな、正面
2: 翔平さんも、
0: 正面さんつってんの、
2: 正面さん第二の親なんで、
0: 第二の親なんだ、正
2: 面さん、正面さんが言うなら憧れるのはやめようかなと思って、
1: あ、それでやっぱりもう憧れるのやめたんだ、ね、
0: あ、もう俺らが 3,4 年前からその憧れるのとか大谷がどうこういう前からもう宿ってたってこと、ね、はい、
2: ショーミニが、
0: ショーミニ、
2: 大谷より先にショーミニが先だ、
1: 大谷より先、ショーミニが先な
2: の、ショーミニが先で、後から大谷が生まれた、
1: じゃあ大谷一緒に見た時に、あ、ショーミニじゃん、
0: いや、ショーミニじゃんってない、
2: ショーミニに、
1: うん、
2: なんか、
1: うん、
2: ショーミニのでかい版出てるよ、
1: う
2: ん、
1: そうだよね、
2: 言ったら、
0: でかい版じゃない、
1: こっちがショーミニが先だからね、
2: そうです、
0: ね、大谷なんで、うん、本来が、
1: だから何、2番線じゃん、
2: そう、大谷をちっちゃくしたのがショーミニなんじゃなくて、うん、ショーミニをでっかくしたのが大谷なん
1: だから大谷なんだね、
0: だから大谷じゃない、
2: ついてます、
1: だから大手ついてるもんね、
0: そういうことじゃないんだよ、はい、その時代考察も甘いしなんかさっきから急に話聞いてたらさ
1: だからきっかけで憧れるのや
2: ばい、そうなんですね
0: もう曲いこうかな、
1: 曲
0: い
1: きます、みんなも納得しましたね、
0: サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ、いきますか、もう一回、失礼しました、
4: 失礼しました、
0: 失礼しました、さあさあさあ、よろしいでしょうか、
2: よろしいですか、
1: はい、

0: お届けした曲は生き物がかりで気まぐれロマンティック、お届けいたしました。
1: いいね。
0: 立川のリクエスト曲ということで、
2: はい、
1: 好きなの。
0: 世代じゃないよね。でもね、
2: あ、世代じゃないです。
0: なぜこの曲を。
2: そのおとといぐらいにカラオケ行って、
0: はいはいはい、
2: カラオケで歌ったら、はい、もうすごい上手に歌えたんで、
1: はい、その上手に歌えた、
2: はい、歌えたから歌うまいんで、
0: はい、歌うまいんだ。
2: 歌うまいんで歌ったらうまく歌えた、う
1: ん。立川歌うまいの。
2: え、もちろん。
0: もちろんかどうか分かんないけど、何の曲普段歌うの他は。
2: 何の曲、まあ、あのサンボマスターとか。
0: あ、そうなんだ。
2: まあでもそうですね、
0: 意外だね。なんかサンボマスターとかなんだ。
1: どこでそれも知ったのっていうかさ、好きなの。
2: いや、好きじゃないです。
1: え、
0: 好きじゃないのに歌ったの。
2: え、
0: え、
2: どういうことです
1: か。好きじゃないけど。
2: 好きなアーティ

0: がみたいな話ですか、
1: うんうん、
0: 好きなアーティストって何ですか、
2: うん、コメント行こう
3: 急に海外に喋り始めた
2: 急になんで会話通じなくなったんだろうね、コメントいろいろいただいておりましてね、うん、
0: はい、
2: あ、ね、安谷小田さん、立川さん、武田さん、こんにちは、
0: こんにちは、
3: 武田さんもね、
2: こんばんは、
3: とかね、嬉しい、
2: ね、まだ高校生末恐ろしいですねとか、
3: うん、
0: 恐ろしい、
2: ね、あ、
0: 恐
2: ろしい、中村智也さんに見えてきたとか、うん、
3: いやまあ確かにほぼもう同一人物みたいな、
2: 同一人物ではないよ、
0: 同一人物
3: 中村智也超えてきてるよね、
2: 超えてきてはいないでしょさすがに、
0: 中村智也です、
2: 知らねえか、
0: 中村智也、うわ似てんな、
3: 俺は似てるわ、似すぎ、
2: なんでチャレンジしてみたいんだよモノマネあとねコメント、まずはピンでやってみようってことですか、将来的には、コンビなんかも考えてるんですかと、
3: うん、
2: どうなんですかこの辺は、
0: いやまあ会う人がいればやりたいですね、うん、
3: なるほどね、
2: 別にそんなじゃコンビ志向はそんな強くはない、
0: そうですね、
2: もう
0: そうです、喧嘩とかしちゃいそうなんでコンビ組んだら、
3: こだわりが強いのやっぱり、
0: そうですね、こだわりは あるだから、僕がやりたいことを100で理解してくれるわけじゃないんで、
3: まあまあそれはやっぱり ね
2: コンビだとね、
0: はい、
2: あ、じゃあ自分でストレスなくやった方が良さそうかなっていうことですね、
3: うんうんうん、
2: あと芸風が竹中直人さんに似てるような気もしますが、っていうコメントも、
4: 竹中直人です、
2: 知らないのかな竹中直人、
3: 笑いながら怒れる、
2: 全然似てないな竹中直人もね、いろんなコメント来ております、ありがとうございます、
0: はい、
2: そっか、じゃあ将来的にもちょっとじゃあピンの可能性の方が高いのかな、やるとしたら、
0: まあそうかもしれないですね、
2: そうだから、生まれでいうと2000何年生まれ、
0: 2009年です、
3: 2009、
0: はい、
2: ちっちゃい時に見せたテレビって何、2009年生まれの子たちは、
0: ちっちゃい頃は、
2: うん、
0: まあんまりバラエティとかは見なくて、
2: あ、見てない、
0: そのそれダメとか、なんかその知識ひけらかし系の、
2: 知識ひけらかし系
0: 番組
3: あったね、
2: 雑学系のこと知識ひけらかし系って言わないで
0: そのそれダメとか見て学んだ知識をその家族とかその友達とかにその披露するのが好きだった、その
3: 自分雑学王じゃない、
0: 自分は賢だよみたいなの、
3: なるほどね、
2: そう、もうちっちゃい頃にそれダメとかやってたんだ、
3: うん、
0: はい、
3: まあ、2009年だとそうだよね、
2: いやまあそうか、
3: うんうんうん、
2: いややっぱすごい、そう考えるとやっぱ早いよな、うん、ここの5年10年って考えるとさ、
3: まあそうっすよね、だって2009年って僕19なんで、今の立川ぐらいよ、
0: もっと言ってると思って
2: ました、
0: も
2: っと言って
3: ると思ってました
2: 、褒められてないよ、
3: いやありがとうございます、
2: 褒められてない
3: よ、嬉しい限りですけど、
2: 嬉しい限りじゃない、
3: うん、
2: そっか2009、そうだよね、でもね、でも曲はどうだろう、はい、さっきもだから生き物がかりかけたりもしたけど、
0: はい、
2: 聞く音楽でいうとどうなの、最近の曲ってわけじゃない、そんなに、
0: いやなんか曲は、うん、だからこの固定の好きなアーティストはいなくて、その曲、
2: はいはい、
0: だそのアーティストによってもなんかその曲はいいけど、その曲あんま好きじゃないなみたいな、
2: この人のこの曲だけみたいな、
0: だから一概に好きなアーティストとかも言えない、
2: そうなんだ、
0: でだからそうです、曲はまあ基本そうですね、だから
2: じゃあいろんな人の、
0: はい、いろんな人の、
2: はい、
0: で僕映画とか好きなんで、
3: うん、
0: その映画のだハリウッド映画の挿入歌で使われた曲だったりとか、
2: 挿入歌からしかも主題歌じゃなくてすごいね、
3: 映画は何が好きなの、
0: 映画はまあ基本そうです、はな、ハリ、まあ、洋画、洋画を基本的に見ますね、で、まあ、普通の洋画も面白そうだなって思ったら見ますし、そのマーベル系とか、アメコミ系の映画も
3: よく見ますね、アメコミいいよね、
2: そうなんだ、
0: はい、
2: そうなんかその人格形成の中でさ、何から影響を受けた人なのかなっていうのも気になってさ、なんかその、まあ、音楽なのか、だからお笑いなのか映画なのかテレビなのかとかいろいろあるじゃない、なんか、
3: うん、
2: ヤスの中とかでもそうだからさ、うん、ヤスはちなみに、
3: まあね、
2: ヤスだったらちなみになんか
3: 僕は伊藤家の食卓で全部できてます、
2: ね、そこじゃないってだから雑学系じゃないじゃん、はい、
3: 伊藤家の食卓の得た知識を人に披露することに思う、う
2: ん、みんななんで立川のその色濃いでだから雑学系でいかないんだって、
3: やっぱトリビアの泉とかね、
2: なんで雑学系みんな好きなんだ
3: よ、はい、
0: 典型みたいな、
3: 典型ですよね、
2: 各世代にあったけど雑学系
3: の、うん、関口博士のフレンドパークとね、う
2: ん、急になんでフレンドパーク楽しい番組にしたの
3: フレンドパークで得た知識を人に披露することで、
2: 立川は何なんだろうね、だから何から影響で言うと
0: 影響、
2: うん、ないのかな、
0: あの僕が生えてきたんですよね、
3: なるほど、
0: 突然、
3: はい、突然で生えてきたんだ、
2: やばいやばい、またこの流れだ、
3: うん、どこから生えてきたの、
0: あの山で、
3: 山
0: で生えてたんですよ、
2: 竹の子と同じ、
0: そしたら、うん、そのおじいさんが登ってきて、
2: おじいさんが登ってきて、
0: その僕を割ったんですよ、横に、そしたら僕の中から

0: かぐや姫が出て
1: きて、
2: 横に割った中でかぐや姫出てくるの、
0: はい、
2: 縦じゃないんだ、
1: 話融合したじゃん途中から
2: 僕の中がかぐや姫の
1: かぐや姫出てきたじゃんも
0: ん、で僕はもう
1: かぐや姫じゃん、じゃあ
0: 僕割れてかぐや姫が出てきて、
2: 立川は一回割れたの、
1: なんで割れちゃった、
0: 僕割れちゃって、でもおじいさんはかぐや姫を誘拐して、もう
1: 誘拐って言う
0: で、降りちゃったんで、でも僕はもう上半身捨てお家でその取り残されてたんです
1: よ、
0: やっぱりその時間が経つと生えてくるんで、
2: また
0: 尻尾みたいに、
1: タケノコみたいなんだ
2: よね、ミミズ方式、
0: そうですね、プラナリアみたいな、
1: もう時間ないからまたその辺の話来週聞くわ、
0: 来週も出ます、
2: どうやって生えてきたの、
1: エンディングです。ここでトランスブリューイングさんから新作情報のお知らせです、はい、以前少し触れましたホップバブルサワーという暑い季節にぴったりなサワー IPA を5月23日今週土曜日より直営店にて先行リリースとなります、はい、乳酸による柔らかな酸味とホップの爽やかな香りが肺を冷たくなる商品と、
0: 飲みたい、
2: いいですね、
1: 当日はヘッドブルワーの前田さんもリリースに合わせて直営店に立ち、おつまみを何種か提供予定とのことですので、ぜひ皆さん週末予定開けてみては
2: ね、この機会にじゃあ立川もね、
1: いい
2: の
1: なんじゃおかな、まだですね、あと 2,3 年かかりますんで、ごめんな、20歳になってからということでよろしくお願いします。
2: はい、
1: さあライブのお知らせです。立川もね4月5月と出てくれました、うん、北海道1グランプリ、次回がですね6月24日が水曜日に行われます、
0: はい、
1: 会場は平岸ハイヤー横にございますダルマホールにて行われます。
2: はい、ダルマ、
1: 立川次回はぜひねちょっと優勝目指して頑張ってほしいですけど、
0: はい、来月も出ます、
1: はい、来月も出ます、
2: お願いします、
1: ということでございます、我々も MC やっておりますのでよろしく
2: お願いします。
0: 安田さんも出るんです
2: 、そうなんですよ、毎回一応ね行けるときは行ってます、
1: 僕ら毎回出てますんで、ね、よろしくお願い
2: します
1: 、
2: 行けたら行きます。
1: さあ立川ゲストでございましたけど、はい、来週もちょっといろいろとお話を伺いたいと思います、
0: はい、お願いします、
1: よろしくお願いいたします。さあというわけで来週またこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は
2: ヤスと
1: 横澤さんでした。
2: じゃあ最後は皆さんご一緒にせーの、
1: 乾杯、乾杯。この番組はクラフトビールの世界観を平岸から全国へ、トランスブリューイングの提供でお送りしました。

0: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
1: 平岸、
0: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
1: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
0: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で
1: 乾杯。横澤さん、それ何飲んでるんですか？
0: 平岸ラガーだよ。
1: 平岸ラガー、俺も飲んでいいですか？
0: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
0: 全然聞いてない。
2: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。

0: 居の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル、
4: 同心。
5: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。
6: 平岸グランドビルが午後6時をお知らせします。グランドビルが午後6時をお知らせします。
7: 土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。皆様こんばんは。
8: こんばんは。
7: ここからの時間は痩せるラジオの時間です。パーソナリティのキミちゃんこと瀬川キミヤキです。よろしくお願いいたします。
8: エキサーの永田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
7: ごめんね、止まったのは、
8: こんにちは、
7: そうそうそう、こんにちはと間違えたというだけでした。思いました。すみませんでした。
8: 絶対そうだと思った。
7: もうこんだけ明るいからこんにちはでいい時期になりました。本当に ね
8: だいぶ暖かくなりましたね。今日も朝ニュース見たら東京の方は30度、
7: 30度ですもんね。超えてて、すごいですよね、
8: うん、北海道札

0: が今日夜なんか雨っぽいらしいですけど、
1: うんうん、そうなんだ。
0: どうなんですか ね。
1: でもちょっと風強かったね今日は ね、少しね。
0: でも一応ちょっとパラパラっと本当の本当の小雨みたいな降ってましたけど、うん、
1: あ、そっか、
0: わかんないです。私だけに降ってる水滴なのかもしれない
1: そうかもしれないけどでもねちょっと花粉がね、皆さんどうでしょうかね。あ、長さん花粉症じゃなかった？
0: 何にもないんです。
1: あ、
0: 全然察知できない花粉センサー。
1: そか、今ねすごいです。花粉がねひどくて、
0: え、
1: 豚草？
0: 豚草？豚草？
1: 花粉、花粉、
0: あれ、花粉の種類でなんか豚ってつくのなかったですか？
1: ちょっとあります？
0: ありますよね、
1: あるみたいですね。あるみたいです。 あ、知らなかったです。
0: その名前だけ面白くて覚えて
1: この私自分のしか分かんなくて、私は
0: 稲、
1: そうそうそうそう、稲と稲と白樺、
0: 白樺、
1: そう2つ反応するみたいで、
0: ね、種類多いですもんね。
1: 種類多くて、
0: どうやって花粉症だって分かったんですか？検査？
1: 検査ですね、最初は病院行きました。私小学校、今でも覚えてるな、なんか父と釣りに行ったらめっちゃ目かゆくなってきて、目ボンボンに腫れて、病院行ったら花粉症ですって言われたのが小学校3年生の時かな。
0: そうなんですね。
1: そう、
0: だいぶ早いうちから花粉症だったんですね。
1: そうなんです
0: よ、ね、それはつらい、
1: でもね、なる時期本当に分かんなくて、うん、うちの父は65とかで確か花粉症になったりするので、はい、遅れて来る人もいるし、でもうちの娘も花粉症でね。
0: あ、そうなんですね。
1: でも同じぐらい小学校 2,3 年生でも発症してるから、ちょっとかわいそうですね。
0: なんかそういうアレルギーみたいなやつ、うん、誰かからなんか例えで聞いたことあるんですけど、
1: うん、
0: コップの中に満たされて溢れたらなんか症状として出るみたいな、
1: うん、そう、
0: あって、これセバス店長から聞いたんだっけな。
1: いや、わかんない、私もそれ誰か、ね、みんな多分そういうふうに思ってると思いますけど、ですよ。だからやっぱり、ね、うん、それがいつになるかは人によって分かんないっていうところですからね。
0: アレルギー何持ってるか私分かってないんで。
1: でもあの検査ね、
0: 怖い。
1: なんかよくテレビとか芸能人がやってるやつ一回受けてみたいですよね、はい、なんか気づかないのが、
0: ね、
1: うん、みんなえみたいな、
0: はい、
1: 受けてみたいですねえ、でもきっとね、うん、高いんだろうなって思うけど、
0: うん、
1: ねえ、
0: ね、
1: いやでもそうだ、一回でも調べてみてください。
0: お金かかるけど、ね。
1: そうだね、うん。でもちょっと興味あります。自分もやってみたいなと思うので。
0: ね、ちょっとラジオ企画としてやったらダメかなって思っております。うん、ということで、
1: はい、
0: この後もこれが6時30分まで痩せるラジオお付き合いください。この番組は株式会社土屋ホームトピアの提供でお送りします。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。

0: 改めましてこんにちは。
1: こんにちは。
0: パーソナリティのきみちゃんこと瀬川きみやきです。
1: ミキサー永田です。
0: よろしくお願いします。はい、永田さん、今週、
1: はい、
0: どうですか、なんかありました？
1: 何
0: もなかったんだね、うん、私もね、さっき今写真見て思い出したけど、今週はそうだね、ちょっと久々に会った人、うん、久々の人と会いましたっていう。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます本当にあ、でも1年ぶりぐらいの人とね、ちょっとお会いしてお話しする機会がありまして、
1: はい、うん、どうでした、
0: ね、でもね、その方のやっぱり今仕事の、ね、内容とか聞くとすごく刺激になりました ね。今公務員の方だったんですけど、
1: そうなんだ、
0: ね、公務員もやっぱりこんな大変なんだっていうので、ね、結構遅くまで働いたり、 あと業務の内容とかも、ね、結構厳しいというかですね、内容も対応されてるから、ね、なんとなくね、我々民間の方は、ね、公務員いいなって思いますけども、
1: 思います、ね、はい、なんか安定っていう言葉じゃないですか、うん、
0: はい、
1: だからね、うん、
0: いいなって、
1: なんか勝手にそういう風に刷り込みされてるのかもしれない
0: です
1: けど、公務員行けばもう安定だねみたいな、うん、ね、大丈夫だねみたいな、
0: ね、
1: 中開けたらそんな大変、
0: そんな甘い感じではないですよね。

0: ってね、いろんな我々もそうですけどね、はい、窓口業務とかやったら結構それはそれはね、
1: うん、
0: クレーマーみたいな人もいたりしながら対応されてるんで、まあそうですね、そういったところ結構刺激になって自分もっと頑張らなきゃなって思った次第でございます。
1: すごいですね、自己啓発の延長戦みたいな感じ、
0: ね、延長戦みたいなそうですね。あとはね、今週はそうだ、あれもありましたね。
1: 何ですか？
0: あの、まあ、我々仕事で床下の診断をするんですけど、はい、あれ言いましたっけ、床下にね、
1: うん、
0: アライグマが侵入したお客さんがいて、あれなんですよね、まあ、住宅ってあの床下に換気口ってついてるんですけど、
1: はい、
0: お客さん冬場に床下換気口割れちゃったの気づかなくて、
1: うん、
0: もう気づいたらもうそこ全部全開になってたんですよね。で私呼ばれ、あ、うんと、あ、今回は違うんです、以前行った時に、
1: うん、
0: そう床下潜ったら糞がたくさんあって、
1: はい、
0: でその糞をちょっとうちの専門の業者さんに見たら、うん、多分アライグマだろうっていうことで、結構大きな、本当になんかこう大きな糞がたくさん、
1: 雨玉ぐらいかな、
0: あれだ、
1: あの
0: 鹿の、うん、もっとでかいか、
1: ですか、うん、
0: これぐらい飴玉、大きな飴玉ぐらい、
1: 10円の、
0: うん、
1: あのカラフルな飴玉知ってます？コンビニとかに売ってるやつ、駄菓子の。
0: 知らないけどそれくらいかもしれない。
1: 知
0: ってるか、ね、そういうのがあって、そうそうそう、あ、でもそれはね、あの駆除していって、駆除というか、
1: うん、
0: もう入んないようにしていただいて、糞も処理してっていう感じだったんですけど、
1: 床下で鉢合わせはしなかったんですか？
0: しなかったです。
1: あ、だ、それ期待してたのに、
0: ね、あ、で今回はその、ね、床下潜、ね、やっぱあの何でしたっけ、
1: うん、カリカリカリ、そう、爪か、
0: ね、引っかくみたいな感じで床下の断熱材をね、もうすごい落としまくってたんですよ ね、
1: わ、
0: アライグマで、それ気になるっていうことで床下潜って、どの辺の断熱材がどれぐらい落ちてるかっていうのを
1: 調査したんです、
0: ね、調査したんですけど、まあでもね、獣臭がすごいんですよね、やっぱりね、なのでちょっと大変な床下だったので報告してみましたけど、そんなことも
1: 報告ありがとうございます、
0: ありがとうございました。
1: そうなんだ、
0: そうなんですよね。
1: ちなみにそのお客様は、うん、どうしてアライグマが入ったって、うん、アライグマとは分かんなかったと思うんですけど、なんで気づいたんだろう。
0: そう、うんとね、こう床下からお風呂の周りを、
1: はい、
0: で少しちょっと隙間あるんですけど、そこから1階と2階の間に、
1: はい、
0: アライグマが侵入して、1階の天井とかから音がするってことで、ね、お電話いただいて、
1: じゃあ2階に今誰もいないのに、なんか音する
0: みたいな、そう、
1: すごい一歩間違えた心霊みたいな、
0: いや心霊みたいなことで最初に問い合わせいただいて、
1: あ、
0: そうなんですよ、そんなこともありますので、
1: そもそも床下の換気口ってそんなに大きいものじゃないじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 高さ5センチ、
0: うん、あ、もっとありますね、まあ、12センチとか15センチぐらいで幅25センチとか、あ、まあ、40センチぐらいまでありますけど、う
1: ん、入っていくもんなん
0: ですね、やっぱ入っちゃうんですね、
1: 寒いから暖かいとこ行きたいのかな、ね、
0: あ、それもあるかもしれないですけど、
1: あ、面白い、
0: ね、
1: でも良かったです、解決して、
0: あ、いやでもそうです、なんとか解決したんで、
1: うん、
0: でも今年は本当にアライグマもそうですし、ネズミの家も、
1: うん、
0: 潜りましたし、そうですね、
1: やっぱ札幌でもいるんですね、
0: うん、いますし、うん、ネズミなんかはあのさっき言った換気口別に壊れてなくても、あの地中から床下に入り込んで、
1: 床下ってでも、
0: うん、
1: あの床下の環境が土のお家だったら、うん、シート敷かれてるじゃないですか、
0: はいはい、
1: それも食い破ってくるってことですか。
0: そう、その隙間から家に入ってきたりしますからね、
1: すごいな、
0: ね、
1: それ定期的に床下見ないといけないんじゃないですか、
0: うん、ね、本当はその方が大変かもしれないけどねその方がいいのかもしれないけど、
1: うん、
0: ね、ちょっとそんな1週間そんな1週間そんな1週間だったけどね
1: すごい、なんか久々にラジオでお仕事の話しましたね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 面白いかもしれない、
0: 本当ですか、
1: 聞いてる側からしたら、
0: あ、じゃあちょっとなんかそういう特別な特別なことがあったらまた、じゃあご報告させていただきたいと思います、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。それではここで1曲お送りいたします。キューソン猫髪でハッピーポンコツ。

0: はい、お聞きいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、はい、ありがとうございます。あれでもそういえば長さん今年は
1: ライジングさん行かないんですよね
0: よくわかりましたね。
1: はい、
0: なんかあったんですか。
1: ちょっと今年の夏は他のイベントが豊富でございまして、
0: はい、
1: まああの人に言えないイベント
0: なんですけど。他に言えないああ、なるほどですね。いろんなイベントがありますよね。 そっか、
1: いろんなちょっと

0: 家族行事が増えそうで、
1: はい、はい、なるほど、
0: そっちにいろいろお金と時間がかかりそうなので、う
1: ん、なるほど、
0: 今年はライジングさんはお休みかな、うん、
1: そうなんですね。
0: ただただ、うん、今年はジョインに行きたくてしょうがないですね。あ、
1: そうです、言ってましたもんね、
0: は
1: い、
0: 私は次2日目のサカナクションが見たく、うん、はいはいはい、瀬橋店長は1日目の
1: 1日目のバンプオブチキンみたいなっていうところではありましたけどね、うん、でもまだ間に合うから、
0: 間に合います、
1: ね、1日だけならなんとか、
0: そうなんですよ ね、
1: いいんじゃないですか、
0: 行っていいかな、
1: いいんじゃないねえ、
0: 行きたいな、岩見沢、ね、
1: うん、
0: グリーンランド、
1: はい、あ、過去に行かれたことはあるんですか、
0: ありますね、
1: あ、あるんですね、
0: 確か、うん、ちっちゃい頃に遊びに行ったのと、お、はい、大学の時にアルバイトで一回、
1: おお、はいはいはい、
0: 気がします、
1: ちっちゃい時にも行ったことは、親と行ったってことですか、
0: そうです、遊園地として、
1: ああ、そのジョインの時に、
0: あ、ジョインの時じゃない、
1: じゃなくてね、
0: ジョイン自体はアルバイトでしか行ったことないです、う
1: ん、行ったことないんですね、
0: 自分で参加はないです、一回も、
1: じゃあぜひいいんじゃないですか、
0: 行きたいです、
1: あれ確か14,500円とかだったんですね、ぜひ、いいじゃないですか、
0: いいかな、いいんですか、
1: え、なんか払う感じ、
0: いいんですか、
1: 払う感じですか、
0: うん、
1: よし、
0: ダメだなこれ
1: ね、いやでも本当にぜひ行ってほしいな、
0: 去年ほらライジングさん、うん、私も行きますよ行きますよ詐欺されたんで、
1: はい、
0: 今年こそジョインでね、うん、一緒だったら
1: ね、
0: 楽しいかなって、
1: ね、初日土曜日にしたらいいんじゃないですか、
0: 日曜日に行きたいですよ
1: ね、もうダメですね、
0: ダメですね、そっか、うん、でも珍しいなと思いました、セガス店長が、はい、うん、なんか自分から、うん、ジョイン行きたいっていうのが
1: ね、そうなんですよね、 いやもうなんかこの機会じゃないとなかなかね、うん、
0: なんかこの2年間くらいを通してすごいふっかるになりましたよね、
1: あ、私ですか、はい、あ、それはあるかもしれないな、
0: なんかいろんなことをやってる気がします、
1: う
0: ん、
1: あ、そうかも、
0: 新しいとこ行ったり、うん、神社巡り始めたりとか、
1: うんうん、そうだ、
0: すごい、ラジオの力ってすごいですね、
1: あれあるかもしれないですね、ラジオのためにっていうところもね、うん、あるし、そうだね、あと、まあ、痩せたのもあるかもしれないな、なんか多少ね動きがね本当に物理的にもね動けるようになった気がしますね、
0: うん、もうなんかこっちの姿で見慣れてしまったんですけど、うんうん、前の姿を思い出せないくらい、
1: 本当ですか、
0: はい、
1: そうですよね、
0: 本当に
1: 本当に、でもたまに自分の写真とか出てきたら、うん、ゲーって思いますよねみんなそうかもしれないけど
0: ゲーって思うんだ、
1: いや本当にね、結構でしたね、本当にね、
0: あの、うん、ちょっと失礼します、
1: はい、
0: 大きかった時、
1: はい、
0: 体大きかった時は、
1: うん、
0: どれくらいの期間大きかったんですか、
1: だってそうですよね、入社して1年2年目にはもうだいぶいい感じだったから、うん、24、5ぐらいからだとしたらやっぱ2、
0: うん、
1: まあでも今3年ぐらい、それと17年17年ぐらいやっぱり
0: あの体だったんですか、
1: 大きい体で生活してました、
0: すごい
1: ねえ、そうだよ、だからやっぱりそっちの方がね、慣れてる
0: というか慣れてる
1: っていう感じだったですからね、
0: すごい、なおさらすごいですね、
1: うん、
0: この
1: いや、
0: うん、
1: ね、
0: よかったです、どっちの姿も見れて、
1: あ、そうですね、長瀬さんは、は
0: い、お得だかもしれない
1: そうかもしれない、でも長瀬さんも今ね必死に
0: 頑張る予定なんで、
1: 頑張る予定で、
0: はい、
1: ね、でも実際なんとなくちょっといい感じになってきた気がします、あ、本当に、
0: あ、嬉しい、
1: うん、
0: 嬉しい
1: 、ね、頑張ってるもんね長瀬さんね、
0: ちょっと頑張らなきゃいけない、
1: うん、
0: 今年こそ
1: ね、
0: 3度目の正直ですから、
1: 8月ぐらいまでって言ってませんでしたっけ、
0: あと3ヶ月
1: もない、あと3ヶ月、あ、でも長瀬さんはね短期集中っぽい気がするから、
0: すべてそうです、
1: うん、
0: はい、
1: いけると思いますよ、
0: いけでやりますよ、
1: そうですね、
0: 今日もちょっとなんか、
1: うん、
0: 夕日が綺麗で走りたくなりましたもん、
1: お、そういう感じですか走りたくなる
0: 新しい靴買ったんで、
1: あ、
0: その靴がね、
1: はいはい、
0: なんか軽くて走りやすいんですよ、
1: うん、お、いいじゃないですか、
0: 走り用じゃないんですけどね、
1: うん、
0: でも
1: いい、
0: うん、ぜひ、そういうの大事かなって思って、
1: いや、ぜひちょっと走ってくださいよ、
0: 走りますよ、
1: ね、
0: 今日終わったら、
1: あ、本当に
0: 本当に、
1: まあ、ぜひそうですね、
0: 行かせていただきます、
1: ありがとうございます、でも長瀬さん、あれかい、夏行事たくさんあるって言ってたけど、
0: うん、
1: 言える行事はないの、言える参加する行事ないの、
0: 言える

0: 加する行事は、うん、キャンプかな。
1: ああ、キャンプね、うん、もう予定、あ、まだ1回も行ってない。結局
0: まだ1回も行ってないです。
1: 今予定でも立ててるでしょ、いつ頃行こうかって。
0: ちょっと完全に暑くなる前に行きたいんで、6月に2回くらい行って、うん、あと秋かな、
1: はい、夏は行かないんだ。もう
0: 夏はちょっと行かないかなっていう感じ。
1: でも急がないと、もう本当にまあまあ虫出てきた感覚しますよね。
0: 気にしました。今日車の中に1匹ちっちゃいコバエ入ってきて、うわ、ショック受けました。ね、もうこの時期か。
1: もうこの時期だよ、急がないと。
0: 早いですね。
1: ねえ、ダメですよ。
0: 今年こそでも、うん、あ、そう、今年こそフルーツ狩りに行きたくて。
1: あ、いいじゃないですか。
0: 行きたいんですよ。
1: あれ、去年とか行ってない？
0: 一回も行ってないです。
1: あ、じゃあぜひ。
0: 行きました去年？
1: いや、行ってない、行ってない。
0: フルーツ狩り行きたくなりませんか？
1: ね、あんまりなんないかもしれないけど。あ、でもいいですね。子供たちは連れて行きたいなっていうのはあります。あ、本当に。
0: そっか、うん、子供たちか。
1: そうね。え、でも何行きたいですか？ブルーベリー狩り、いちご狩り。
0: ちょっとピンポイントすぎますね、最初。
1: 桜、あ、違いますか。
0: 行きたいのは、うん、シャインマスカット狩り。
1: え、そんなのやってます？
0: やってるらしいです。
1: すごい高そうじゃないですか。
0: 金額は調べてないんですけど、札幌じゃないです、うん、でも、うん、ユニチ
1: ョウ。あ、ユニチョウね。
0: ユニチョウの方
1: か、はい、
0: なんかあるみたいです。ブドウ狩りのところで、はい、シャインマスカットも枯れるよってところがあるらしい。すごいじゃないですか。
1: 行きたいですね。
0: ブドウって言ったらでも秋なんですよね。
1: ああ、結構まだ先だね。あ、でもシャインマスカット狩りならちょっと行きたいかもしれないな。
0: ですよね。
1: でもなんかすごい高そうだね。5000円。
0: 行けたら一緒に行きましょうね。
1: あ、行きたい、一緒に行きたいですね。
0: 行けたら。
1: お金、値段次第ですね。
0: 値段次第。
1: ちょっと調べておいて。
0: 休みの日に。
1: うん、いいですね。
0: 任せてください、調べておきます。
1: でも5000円ぐらいしそうだね。なんか感覚そんなしないから。
0: でも5000円で食べ放題だったら、
1: ね、いや、と思いました、
0: ね、
1: それは思いました。
0: あと一皿持って帰ってとか、うんうん、大満足。
1: あ、それでもいいかもしれない。本当にちょっと行きたいかもしれない。
0: 行きましょう。
1: ぜひ。
0: すっごい人気みたいです。去年見つけたんですけど、うん、なんか、
1: ね、そうですね。
0: ニュースにもなってた。
1: じゃあちょっと音楽の間にちょっと調べてみようかな、したらね、うん、
0: じゃあ音楽行かせていただきます。
1: はい、
0: 中村佳穂できっとね。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。

0: 痩せるラジオ、まもなくお別れの時間です。
1: はい、
0: はい、本当に今日も長谷さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうござい
0: ましたありがとうございました。
1: いやいやいや、
0: でもね、これから本当にあれだ、ロケの、ね、
1: ロケ
0: 忘れてました。本当に
1: そうじゃないですか。
0: 何でしたっけ、
1: ライラック祭り、
0: いつですか、いつですか。
1: もう
0: やってる、
1: もう始まってると
0: 思う。もう始まってるんですか。
1: 始まってます。
0: え、
1: 忘れてた。
0: なんで忘れんの。
1: いやいや
0: あ、
1: 来週どうですか。
0: 来週って何曜日でしたっけ。
1: え、月曜日です。びっくりしちゃった。
0: 25だいいかもしれない。あ、でもいいかもしれないですね、うん、あ、ちょ、来週はちょっと急かもしれないけど、
1: うん、
0: でもそうですね、ちょっと近々
1: 早くしないと
0: 行きたいと思いますね。よし、ありがとうございます。なんと今日はね、あまりはいエンディングがないので、ここで締めさせていただきたいと思います。ありがとうございます、はい、それではまた来週この時間でお会いしましょう。ここまでのお相手はキミちゃんと
1: 永田でした。
0: さよなら。

0: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ひらぎ白川だよ。
2: ひらぎ白川？俺も飲んでいいっすか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
0: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。

0: 毎週月曜日夜8時からは中年ラプソディ、バスガイドのなおちゃんと
1: タッキーがお送りする1時間、
0: お年頃のお二人が旅行の面白いエピソードや
1: お酒の失敗談、毎週何かしら起こるハプニングをラジオの前の皆さんと楽しく共有する番組です。
0: 中年ラプソディ聞いてください。
2: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社

0: 皆さんこんばんは。時刻は午後7時30分を回りました。よさこいソーラン祭りの常連平岸天神チームの素顔に迫る天神マイトーク、サポーテッドバイソフトバンク、進行役の服部一姫です。今年もよさこいソーラン祭り開幕まで3週間となりました。そこで今回は本番間近に迫ったチームの練習の様子などを平岸天神のメンバーの若手メンバーに伺っていきたいなというふうに思います。それでは早速今日のゲストの方をご紹介していきますよ。本日は平岸天神田中善さんです。田中さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい。そしてソフトバンク株式会社北海道営業部田口琴奈さんです。田口さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、お願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、はい、と私の3人でお届けしていきます。番組へのメッセージ宛先は E メールアドレス apple@765fm.com、 綴りで apple@765fm.com。 ファックス番号は 011-813-6767、 813-6767、 こちらまでお送りください。また FM アップルのホームページからサイマル放送でフル音声、YouTube では映像をお楽しみください。スマートフォンではリッスンラジオ

という無料アプリダウンロードしていただくと副音声で聞くことができますので、ぜひこちらでも聞いてくださいね。それではこの後午後8時まで天神マイトークお付き合いください。この番組はソフトバンク株式会社の提供でお送りします。

0: 豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史、文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。
1: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
2: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
1: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、
2: ぜひお付き合いください。

0: はい、始まりました天神マイトーク。まずですね、6月10日に開幕します今年のよさこいソーラン祭りまでもう3週間でございます。いよいよね、本番が近づいてきまして、平岸天神のインスタグラムではですね、チームの演舞の日程、そして会場がご紹介されております。ちょっと今一部だけご紹介しますと、11日から14日まで、私数えたんですけど、何会場何演舞かざっと数えて12回の演舞でね、はい、あのパレードがあるとまた3回ずつ踊ったりするので、もうちょっと演舞回数多いんですけれども、会場で言うと12回、あと10会場で演舞をされるそうでございます。平岸会場もですね、14日に2回パレードをしてくださいます。あの詳しいことはですね、平岸天神のインスタグラム見ていただきますと詳細載ってますので、そちらをチェックしていただけたらなというふうに思います。ということで、本日はですね、平岸天神から田中善さん、そしてソフトバンク株式会社北海道営業部から田口琴奈さん、お二人にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: あのすごい、開幕早々早速なんですけど、お二人の名字が田中さんと田口さんじゃないですか。
2: そうですね。
0: 放送前にもね、ちょっと分かんなくなるかもみたいなね話をしてたんですよ。なのでちょっとあのずうずうしいんですが、下の名前呼びを許可いただいてもいいですか。
2: もちろん
0: 私もお呼びして、はい、あれってなっちゃうなと思ったので、今日はあのこの時間は善さん琴奈さんでいきたいと思いますので、善、はいはい、さん琴奈さんお付き合いください、はい、お願いします。そして今日はあの善さんのことについてたくさんねお聞きしたいなというふうに思うんですけれども、まずよさこいはいつから始められたんですか。
2: そこいは、うん、そうですね、今からちょうど10年11年前、今年がちょうど11年目に差し掛かる頃ですね、うんうん、ジュニアの頃からやってて、
0: うん、感じですね、はい、わー、でもベテランですね。
2: 気づいたら5年経ってました。
0: ジュニアから入られたんですね、じゃあ平岸天神には、
2: はいはい、
0: ジュニアから本体上がって11年目みたいな。
2: そうです、
0: ジュニアに入ったきっかけは何だったんですか。
2: きっかけですね、両親が、はい、生まれる前からよさこい、父親が作ったよさこいのチームでよさこい踊ってまして、で生まれた頃にはもう物心ついた頃にはもうよさこいのこう世界の中にいたというか、
0: は
2: い、そうですね、もう気づいたらなんかもうよさこい踊ってたみたいな感じで、
0: よさこい一家ってことですか。
2: そうですね、
0: すごいですね。え、お父様はチームの代表だったんですか。
2: あの代表ちょっとあんまりこう詳しくは分からないんですけど、うんうんうん、そうですね、なんか曲作ったりかな、なんかリーダー代表的な感じでやってたの、踊り子リーダーみたいな感じでやってたと思いますね、
0: お母様もやられてたんですか。
2: そうですね、よさこいのそのチームの中で出会って結婚して
0: あら
2: 感じなので、
0: あらあら、
2: はい、
0: じゃあそのよさこい両親から生まれた善さん。
2: そうですね。
0: すごいですね、よさこい一家って初めていらっしゃったかもしれないです。あのインスタグラムの、ね、紹介をさっきしたんですけど、インスタグラムであの学生さんインタビューみたいなの動画上がってますよね、は
2: い、
0: 出演されてましたよね、前さんね、
2: はい、させていただきます。

0: させていただいたんですけど、なんかこう生まれる前からよさこいにみたいな、なんどういうことって思
1: ってそうですね、ちょっとまあ緊張しすぎてあんま覚えてないんですけど、
0: すごいね、あの生い立ちをそこでも見れるなと思って、じゃあそこからジュニアに入って、じゃあもうよさこいやり始めるのは結構当たり前みたいな感じだったんですか。
1: まあそうですね、結構こう、うん、それこそ小さい頃からこう父親に肩車されてステージの脇で平岸天神見てた記憶がすごいあって、なんかそういうのももう自然に平岸天神入りたいなってもういつ思ったかわからないぐらい昔ですね。そうですね。
0: でジュニアに入って、
1: はい、
0: ジュニアに入ったのは何歳頃なんですか。
1: 11歳とかですかね。ね、そうですね、はい、
0: それはその時期に入ろうっていうのと何か転機があったんですか。
1: 小学校3年生から当時は入れないって決まりがあって、
0: うんうん、
1: 入ったの自分5年生なんですけど、ジュニアに入るのもちょっと緊張して、こうなんか平岸天神に今の自分が入っていいのかなって緊張があって、もそれ2年ぐらい引きずってやっと4年生の後半に、
2: そうですね、
0: すごいですよね。じゃあ小学生の時からちょっとドキドキした2年間があった。
1: ドキドキしてました、はい、
0: もう入れる年だけど、はい、どうしようかなみたいな、
1: そうですねって感じでしたね。関西も見に行ってたんですけども、やっぱ見れば見るほどこう緊張してってな感じな、
0: そこに自分が立つとはちょっと信じられないなみたいな。
1: 未だに信じられない。
0: 10年経ってるだいぶベテランなのに。そうなんだ、そういう感じだったんですね。すごいですね。じゃあもう平岸天神は憧れのチームで、入るならここみたいな感じだったんですか。
1: そうですね、もういろいろ、もともと平岸天神に入るかどうかはまではあれでしたけど、うんうん、将来的には絶対天神で踊ろうって決めてたんですけど、うんうん、やっぱり平岸天神しかないなってことで、はいはい、若い頃から所属させていただこうと思って。
0: 素敵ですね。2年間迷って。
1: そうですね、まあ、迷ったというかちょっと足をなかなか踏み入れられないなみたいな。
0: その間違うチームにみたいなことも一切なく。
1: 実はちょっと見学とかも他のチームに行かせていただいたこともあったんですけど、やっぱ、うん、って感じでした。
0: やっぱ天神がいいなみたいな、憧れて踏み出した5年生で入った天神はどうでした。ジュニアは、
1: いやもう、あ、もうちょっと今も鳥肌立つぐらいちょっと初めて入った、それこそ練習もそうだったんですけど、
0: うんうんうん、
1: こう本祭前に初めてこうジュニアから本体の曲を、あの踊りを見た時に、
0: うん、
1: こうやっぱお客さんで見てるの、なんかもう自分がちょっと近づけた気がして、
0: まあ、確かに、
1: うん、あの時の踊りはもう忘れられないというか、やっぱここに入ってよかったなっていう、
0: うん、
1: こう何年も何年もここで踊ってていいのかなっていう気持ちで踊りながら、なんかずっと新鮮な気持ちで入れられたというか、
0: すごい、愛がすごい
2: ですね。
0: 平岸天神の愛がすごい。じゃあジュニアで入り、そのままずっと続け、
1: はい、
0: その間違うスポーツやったりとか一切なかったんですか。
1: いや、学校の方では一応部活に所属してて、
0: はいはい、
1: バスケットボール中学校1年生から何年もやって、こう一応部長もやらせていただいたりとか、
0: すごい、
1: いろいろあって大変重なって、
0: はいはい、
1: どっちもやんなきゃいけない、もう一日中動いてるみたいな感じでした、
2: ね。運動量半端ない
0: ですね。すごいですよね。なんか部活と どうやって
1: もう未だに自分もどうやってたかあんま覚えてないなっていう。
0: うん、がむしゃらに両方やるみたいな。いや、そうですね。
1: もう今できるかどうか分かんないです。
0: いや、すごいですよね。学生時代のスーパー体力でどうにか乗り切ってきたみたいなね。じゃあバスケットボールやりながら、でもやっぱりこう軸にはよさこいがずっと中心にあるみたいな。
1: そうですね。はい、そこのこう大事な行事とか、それこそ練習もやっぱあんま休めないなってことで、うんうん、ちょっと部活の方ちょっと相談しながら、練習には極力出させていただいてっていう感じで。
0: すごいですね。
2: すごいですね。
0: どうですか琴乃さん、今までのお話聞いて
2: ちょっと正直、あの、うん、部活やりながら練習もっていうのは考えられないですね。
0: あ、そうなんですか。
2: いや、体力もそうです、うん、どれぐらい練習あったんですか当時。
1: 当時それこそ本祭前とか2ヶ月前からはもうジュニアの頃から平日2回土日は絶対練習あるみたいな感じでしたので、
0: 週4とか。
2: そうです、
1: うん、もう部活にはどれだけ目をかけたか覚えてないですね、正直。
2: いやでもね、毎日あるようなイメージあるから、
0: そんな両方完璧はね、
2: いや絶対無理ですね。
0: 噂で琴乃さんも実は、
2: あ、そうですね、実はよさこい、うん、私もちょっとやらせていただいてるので、うん、なおさら

0: ちょっと部活との両立は正直本当練習だけでももうその後動けないぐらいになると思うんですよね、
1: まず、
0: だからちょっと考えられないなと思って。
1: え、琴奈さんはその部活との両立みたいな時期もあったんですか？
0: 部活との両立は正直ないですね、あ、じゃあもう本当メインでって感じだったので、本当すごいですね。
1: 想像できないなみたいな。
0: 想像できない。
1: これやった人しかわからない。
0: いや本当ですね。やれるっていう。
1: すごいですね。じゃあそのまま両立したりしながら本体に入るわけで、はい、本体入った時はどうなんですか？ずっと憧れた。だってい
2: やもう、もうリーダーにこういい顔して踊るねって初日から言われたぐらいもう本当ニヤニヤが止まらなく
0: て、いい顔なんかニヤニヤ。
2: やっぱ入った頃はもう自分がこの前の年に動画とか直接見てた曲をこう練習させていただけるので、
1: あ、そうなんだ。
2: なんでこれ踊ってるんだろうな。もうすごい意味のわからない気持ちになるというか、
1: これ夢かみたいな。
2: そうですね、それがもう何年も続きましたね。
1: 大好きだもん。すごい平岸天神のことにもう恋してるんですね。じゃあね、
2: そうですね。
1: わあ、じゃあ初めて本体入って本祭出た時なんてすごい感動だったんじゃないですか？
2: そうです。もう疲れとかも、いやまあ疲れますけど、疲れとは別にもうこう感動がもう初めてこのジュニアから立ってたんですけど、本体として8丁目のこうステージに立って、お客さんを見て、こうなんか
0: 何とも言えない。
1: あ、そうだ、分かるんだ。
2: ちょっと分かりますか？やっぱり初めて8丁目に立つあの景色ってこう、
0: いや半端じゃないですよね。
2: やっぱ展示に限らずどこのチームも同じ気持ちだと思います。
1: 琴奈さんもそうなんですか？分かります。
0: 分かりますね。やっぱちょっとすごいありえないぐらい光に照らされるんですけど、
1: あ、そうなんだ。
2: そうですね。もう目がもう悪くなるんじゃないかってぐらい光に、
0: そういうのも何とも言えない気持ちになりますよ ね、
2: すね。
0: 感動が
1: すごい。いいですね、こう数字あって。
0: いや、すごい分かるな
1: と。いや、お客様だってすごいいっぱいいらっしゃるわけですもんね。わあ、じゃあ憧れの本体に入り、
2: はい、
1: 今もう何年も続けていると、ずっと夢見てるみたいな。
2: そうですね。いまだにこうやっぱ本祭こう終わってから動画とか見ても、自分踊ってるの見て、あれ踊ってたっけここで。
1: うわ、すごい。本当に好き
2: な感じになりますよ、やっぱり。
1: いや、いいですね。
0: 愛が強い、
1: 愛が強い。やっぱチーム愛強いって素晴らしいですね。わ、すごいな。すごい、なんかもうちょっとエモい話みたいな
0: のね、
1: たくさん聞かせていただいて。じゃあ今本体に入り今も続けてトータルで今年11年目、
2: はい、
1: 10年所属されてるって感じですね。今じゃあ今年のねよさこいソーラン祭りまで3週間っていう日時ですけれども、今どうですか？練習はどういう段階なんですか？
2: いや、もうそうですね、もうあとはこう構成が決まると、あと質を上げていくっていう形になるんで、やっぱこうやっぱいい意味で練習もこう空気がピリつくというか、やっぱ普段こう無邪気に踊ってるんですけど、こういろんなこうチームメイト見てると新しいことに気づくというか、まあ例えば振りだったら、こういう踊り方するんだなっていう、お客さんの前に立つと思って踊るとこういう踊り方になるんだなとか、やっぱお客さんをイメージして顔を作ると、まあ、こういう顔をするんだなとか、やっぱ普段喋ってるとわからないこととかすごい気づいたりしますね。
1: チームメイトの変化ってわかるんですか？
2: わかります、わかります。やっぱ普段こう仲良く喋ってても、ああいう場だと、ちょっと慣れないというか、やっぱちょっとたまにはこう先輩と喋るのももちろんすごい普段より緊張したりとか、こう職場、まあまだ学生ですけど、職場の先輩と話してるような空気感というか、
1: じゃあ今もそういうのも見え始める。
2: いや、そうですね、
1: 時期、本番近いからこそですよね。お客さんの顔を想像して踊るみたいなのって。わあ、すごいですね。今ちなみに練習って週どれくらいなんですか、この本番間近の時期って？
2: やっぱこう週によるんですけど、まあ、平日は2回とか3回、土日はもうどっちも1日中、もう昼からもう夜遅くまで、
1: 2
2: 日と も、 もう場所を移動しながらこうやったりとか、はい、ですね。やっぱりいろいろこう平日でも練習以外の時間で、こうなんかイベントのオファーとかあったりとかするので、ずっとまあ そうですね、もうずっと気持ち踊りっぱなしというか、こう道歩いてても学校にいても出かけててもなんかずっと気持ちは
1: 踊ってる頭の中でこうちょっと反復してるみたいな、
2: はい、ね、気持ちは週7です、
1: ね、気持ちは週7です、
2: 気合い入ってますね今ね、
1: まあ、3週間前ですからね

0: すごいな。じゃあ今週4とか。
1: そうです
0: ね、うん、バリバリの時期ですね、はい、今、まあ、今年の演舞でこうなんかこう特に意識したり、ここもうちょっと苦労してるんですよみたいな点とかってありますか？
2: そうですね、やっぱ自分的な話になるんですけど、
0: うんうん、
2: やっぱ周りのこうずっと展示で踊ってきた先輩方ってやっぱこう、まあ、いい意味で古臭いというか、こうずっしりとした踊りなんですけど、うん、
0: はいはい、
2: 自分やっぱまだ若いんで、
0: うん、
2: やっぱ先走ったような振りになってしまうというか、ちょっと若々しいというか、やっぱこう遠くから見てるとこうやっぱこう玄人感がない踊りに見えてしまうっていうのが、
1: もう10年やって
2: た、はい、本当個人的な話になっちゃうんですけど、やっぱそういうのを改善したいなっていうのがあったりとか、そこ全体の話で言うと、こうやっぱりこうやっぱ今年だけじゃなくて、ソーラン節をこうモットーにやってるので、
0: うん、
2: こうどうこうソーラン節を表現していくかっていう、海とか波とか、
0: うんうんうんうん、
2: っていうのですね。
0: いやーすごいですね。やっぱ先輩の背中って遠いもんですか？大きいですか？
2: 大きいですね。すごい大きくて、やっぱ踊ってる以外にもこういろいろ作業とかでやっぱ昔の先輩方手伝ってくれたりとかするので、うん、そういう姿顔だけでもこう見るとちょっとやっぱしっかり踊んなきゃな。やっぱ自分もこう若いですけど、
0: うん、
2: 長いんで、やっぱこうそうは言ってられないというか、
0: うん、
2: そろそろチーム踊りでチームのみんなを引っ張っていかなきゃいけない時期にそろそろなってきているのかなっていうのを感じつつ、ちょっと今一番ちょっと
0: 難しい
2: ところにいるのかなっていう。
0: わー、そっか、後輩も入ってきてますもんね。
2: はい、
0: じゃあ今ちょうど真ん中くらい、うん、
2: あ、そうですね、うん、真ん中よりちょっと下というか、やっぱでも入った頃やっぱ下がいなかったんで、
0: まあ、そうですよね、
2: 一人でも二人でもやっぱ下の子がいるなら先輩として頑張っていかなきゃいけない、背中見せないといけないのかなっていうのは、一人でも二人でもしなきゃいけないのかなって思いますね。
0: さん、
1: 素敵。いや、
0: どうですか、
1: やっぱりちょっと私もこう練習進める側だったので、やっぱこうなんていうんですか、役職持ってない、ただ踊り子がこう一人一人がそんなに意識持ってやってくれてるのって、うん、本当すごい素敵なチームだなって思うので、いやすごい素敵だなって思います。
2: 先輩のおかげというか、こう文化、残してくれた文化というか伝統があるので、うん、やっぱ先輩の背中、先輩の真似して生きてるだけで、
0: うん、
2: 自然にそうなっていくチーム作りができているのかなっていうのは、
1: そうすごいですね。
0: いやもうね、
1: いや素敵ですね、
0: 愛がね、
1: 終始愛が本当止まらない、
0: ね、愛がなせる技みたいなね。ね、本当ね、
1: すごい
0: ですよね。じゃあ今もう先輩に追いつくぞという気持ちで、
2: そうですねっていう気持ちもありつつ、うん、まあ一番っていうか、こうチームの中でもやっぱこうっていう気持ちもちょっと芽生えつつ、あの頃見てた先輩たちになりたいっていう気持ちが、
1: ちょっと気持ちも変わってきてる感じです、ね、は
0: い、すごい素敵。琴音さんちょっと先輩ですよね、きっとね。
1: そうですか。
0: うん、チームにいたらもうね、
1: いや本当すごい可愛い後輩だと思います。
2: いや本当
0: 同じチームになりたくなっちゃう。
2: いやもうでも展示に限らず、こういさこいソーラン祭りで踊っている自分より長井先輩も全員先輩です、ね。
0: いや
2: 本当に
1: 謙虚で素晴らしい。
0: いやすごい
1: じゃん。れると思います、そういう先輩に。
0: いや楽しみですね、なんかね。まあ本番まで3週間今がむしゃらに踊り続けてる時期だと思うんですけれども。まあ、いろいろね大変だったりとか不安なこともあると思うんですが、まあ、今後の目標とか希望とか、まあ、天神でこうなりたいみたいな大きい目標とかあったりしますか？個人的なもので全然いいです。
2: いやもう本当にもうあの頃見てた天神の、
0: うん、
2: になるというか、あの頃見てた天神をこうチームとして超えるために、
0: うんうん、
2: やっぱもう一人一人の質を上げることがもう絶対最低条件だと思うんで、
0: うん、
2: まあ、誰かがこう今みんな素晴らしいですけど、誰かができてなかったとしても、うん、こう自分だけは最低できてようかなってい
0: う
2: 気持ちがあるんで、やっぱこうやっぱただあの役職ついての踊り子としてはひたすらもう踊り込むというか、
0: うんうん、じゃあもう天神の一部としてやっ見せるぞみたいな
2: 踊りだけでも気持ちは今ありますね。
0: いやね、ひなぎし天神波とかがね、うん、結構毎年すごい特徴で美しいっていう風に私も見るんですけど、やっぱもう自分波にいるって

0: ので。
1: そうですね、
2: 波の一部
0: きっとね、とんでもない夢みたいなね、
1: はい、やってると自分浮いてないかなって思う
0: やっぱ思うんだ。
1: 10年もやってるか分かんないんですけど動画見たらおちゃんとやってるんだな自分探せないぐらい結構一部になってるんだなっていう
0: 自分ちゃんと中にいるじゃんって、
1: ね、いやそれは本当に未だに思いますね。未だにやってても自分大丈夫かなって思いながら
0: 、はい、いやもうやっぱり展示の一部になりたいみたいな、はい、このその愛からですよねきっとね。まあ、じゃあもうまた信じられないなと思いながら本番が来るわけですねでも3週間なのもだって信じられないですよねきっとね。
1: そうですね、でもやっぱ本祭となるとこうお客さんから見たら1年目も10年目も20年目もやっぱ変わらないんで、
0: いや確かに、
1: やっぱこう天神として、うん、踊らなきゃいけないなっていう資格は自分だけじゃなくてみんな持ってやらなきゃいけないのかなって言い訳はできない。
0: いやそんなすごい追い込んでるまあまあでもねお客さんは確かにこうなんでやられてるか全くね分かんないから、チームとして見るみたいな感じなんでね、すごいですね。もう琴奈さんもずっともうい
2: や
0: わかる、
1: 本当共感されてると思いますね、天神だけじゃなくもう本当に全チームそうだと思うんで、
2: いやすごいですね、本当あんまり若手でそんな自分は何年か見られてるか分かんないからなんて思ってる人はあんまり、ね、いない。でも10年やられてるので、
0: いやじゃあ今本祭に向けてバリバリ練習中の3週間前、もうじゃあ本祭を楽しみにね探します。前さんの
1: ところにぜひ、
2: ね、探したい、
0: 探しましょう。箱いるいるいるみたいな
2: ところで
1: 波後ろ向いてるなかなか難しい
0: から確かに確かに
1: いくら試合でも難しい、
0: 探したいなというふうに思います、はい、じゃあバリバリねやられてる前さんからたくさんお話を伺いました、はい、たくさんありがとうございました。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原医院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原医院。
1: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのシトポップスアワーオールデイズ765、懐かしい思い出の曲をご一緒に。皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ765。

0: ンディングのお時間です。天神マイトーク楽しんでいただけましたか？まずはですね、琴奈さんからソフトバンクさんのお知らせをお願いします。
1: はい、春は進学や習い事が増えて連絡のためにスマホを持たせようかなと考える方も多いですよね。初めてのスマホで大切なのは機種や料金だけじゃなくて安心して使えるようにしておくことです。例えば見ていいサイトを決めるフィルタリング、お子さんの利用を確認できる見守り、使いすぎを防ぐ時間の設定、最初にここを整えると親御さんもお子さんも安心です。そこでご紹介したいのがソフトバンクのスマホデビュープランプラスです。5歳から18歳の方が初めてスマホを持つときに選びやすいプランになっていて、難しい言葉はできるだけ使わずにプラン選びから初期設定まで一緒に確認しながらお手伝いしています。そして現在ソフトバンクでは一緒に働く仲間ソフトバンククルーを募集しています。特に札幌エリアや函館エリアでは採用を強化中です。お客様のスマホ選びや初めての設定をサポートするお仕事で、未経験の方でも安心してスタートできる研修制度も充実しています。人と話すのが好き、誰かの役に立つ仕事がしたい、そんな方にぴったりのお仕事です。働きながら最新のスマホ知識も身につき、やりがいを感じられる環境です。少しで

0: 興味のある方はぜひお気軽にご応募ください。皆様と一緒に働けることを心より楽しみにしています。
1: はい、琴乃さんありがとうございます。スマホデビュー、そしてソフトバンククルーの募集でございますので、はい、はい、ぜひチェックしてみてください。ソフトバンクさんからのお知らせでした。ではですね、本日ご出演いただいたお二人に今日のご感想などなどをいただきたいなというふうに思います。まず琴乃さん、本日出演していただいていかがでしたか？はい、
0: そうですね、やっぱりこう私もやってる身として、うん、他のチームの方とかとこうこんなにしっかり話す機会もそうそうないので、うん、すごい共感もできましたし、すごいいい時間だったなと思ってます。ありがとうございます。
1: もうずっとわかるって言ってましたもんね。
0: 本当にすごい共感します。
1: あるあるみたいなね。すごいありがとうございます。そして善さん、今日は善さんについてたくさんお伺いしましたけども、いかがでした？
2: そうですね、ぜひぜひ、ついついちょっといっぱい喋っちゃったんですけれども、いやこういう場もちょっと初めてなので緊張して、でもこう少しでも天神のことについてこうみんなに知っていただけたらなっていう、なんでこういう場でこういうふうに喋らせていただくのすごいありがたいというか、うん、すごい貴重な経験になりました。
1: いや、ありがとうございました。平岸天神さんのインスタグラムではね、学生インタビューに出てますよね。ぜひ、ね、
2: ぜひ、
1: ね、その動画を見ていただくと前さんのことがまたより知れると思いますので、ね、ぜひ天神さんのインスタグラム動画とかプロモーションとか上がってますんでね、ぜひご覧ください。ということで本日は平岸天神、田中前さん、そしてソフトバンク株式会社北海道営業部田口琴乃さんにお越しいただきました。お二人本日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 次週もですね、平岸天神のメンバーの方をお招きしまして、本番直前に迫った天神の様子、練習での苦労話伺っていきます。この番組はソフトバンク株式会社の提供でお送りしました。

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長ねメイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 病気にならない体づくりを、小笠原医院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に、地元に根付いた医療機関としてこれからも。
2: わずか50粒から復活したスーパーフード、黒千石大豆。
3: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
2: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など、美味しくってヘルシー。
3: ネットショップは黒千石 .com で検索。
2: 大丸札幌店、
3: キテネ月サム店でも
2: 販売中。
4: 毎週水曜日午後6時から、世界最初のジャズボーカル、マッキーこと澤田真希がお送りするマッキーのアップルジャムセッション。ジャズ仲間を迎えてのトークや身の回りの出来事をおしゃべりします。ぜひ聞いてください。

花嫁さんが泣いたらあかん。父さんのことは心配せんで。綺麗や。今日のお前ほんまに綺麗やな、母さん。

0: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
1: モーニングアップル月曜担当の大前光弘と
2: アシスタントの辻千恵です。
1: アニソンからクラシック、フォーク、ロックなど1週間を元気にスタートできる音楽をたくさんお届けします。月曜朝8時からはモーニングアップルで、ぜひお楽しみください。

0: ランドビルが午後6時をお知らせします。
1: 販売士の知恵袋。
2: 5月19日火曜日午後6時を過ぎました。この時間は販売士の知恵袋、お相手はマルコミヨコと
3: 販売士1級の長澤琴です。
2: リテールマーケティング検定販売士を持つ2人が毎月第1第3火曜日午後6時からの1時間生放送でお届けします。ミキさんはパムさん、
4: はい、よろしくお願いします。
2: ここから1時間どうぞお付き合いください。今日はねゲストさんなしで3人でお話ししていく回なんですけど、はい、
3: ゆるっとね、
2: はい、どんな話するかというとね、はい、まあ、皆さんお店で買うものじゃない予定に入れてなかったのについ買っちゃったなっていうこととかありますよね。で特にそのきっかけになるのがあれですよ、う
3: ん、あれですね、はい、そんな買いたい気持ちにさせる販売促進活動について販売士1級の長澤琴がググッと深掘りして解説します。
2: そうなんです、販売促進活動いろいろあるんですけど中でもね、はい、琴さんあれがプロなんでね、その話を聞けたらいいな。
3: プロかな。ハードル上げるね。
2: で今日のお便りテーマは試食試飲で思わず買ったもの。あなたの周りでこんな試食があった、こんな試飲体験して思わず買っちゃったなっていうのをぜひぜひ体験談教えてください。
3: メールやファックス、 X の投稿、 YouTube のコメントで番組名販売士の知恵袋、あなたのラジオネームを添えて、メールの方は apple@765fm.com、ファックスの方は 011-813-6767、 X の方はハッシュタグ販売士の知恵袋をつけて投稿してください。
2: 販売士の知恵袋はリスラジで全国どこからでもお聞きいただけます。そして FM アップルの YouTube ではスタジオの様子を同時配信中。 YouTube の他にね、スタンド FM、 Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music でもアーカイブを後日公開しています。私ね、何があったかなって思い出したんですよ、はい、試食のこと、
3: うんうんうん、
2: 昔ね、あのラーメンの試食があって、
3: ラーメン、
2: はい、ラーメンの
4: 袋ラーメン、

0: そうそうそうそう。で、あのスープが味噌、塩、醤油って3種類あって、うん、なんかちっちゃいカップで本当一口ずつ。
1: 紙コップのね。
0: はい、そんな感じの。はい。で試食させてもらったんです。その時私高校生で、うん、なんだけどなんか食品売り場に行ったらちょっと味見してみたいな感じで食べさせてくれて3種類食べて、うん、どれも美味しくて、うん、でも麺買ったらスープ2種類ついてくる、うん、選べなくってずっとねなんか2分ぐらい味噌塩醤油から2つに選べなくって固まってたらもう3つあげるよって言われて
1: えくれたの
0: 本当なら麺にスープ2種類のセットだったんです、うん、でもそれを3種類にしてくれたんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 麺は何食ついてる
0: それ覚えてない
2: なんかスープだけ余りそうい
0: やでもなんか選べよかったんだよねどれもね、うん、
2: そんな迷 う, う
0: っていうのをちょっと思い出しましたあの時のおじさんありがとう、
2: はい
0: はいはい、皆さんからのお便りもお待ちしておりますこの番組はリテールマーケティング販売試験店を広めて小売業の発展と消費者サービスの向上を目指す一般社団法人日本販売士協会満足弁当黒戦国事業協同組合札幌販売士協会以上の皆様の提供でお送りします。

0: ずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
1: ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: キテネ月サム店でも
0: 販売中。
2: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガの美味しい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけた美味しいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、美味しい部屋でお待ちしています。
0: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り、
1: 激安、
0: 美味しい
1: 満足弁当、最高かよ。
0: さあ始まりました販売士の知恵袋。今日はその販売促進活動をテーマに、
1: まあ、新主食をメインにお話したいんですけど、うん、その前にちょっと嬉しいメールが来てるので一つ紹介してもいいですか。
0: じゃあどうぞどうぞ。
1: ラジオネームエルムさんからいただきました。
0: エルムさん、ありがとうございます。
1: これは土曜日に来てたメールですね、うん、昨日黒千石大豆届きました。
0: あ、
1: プレゼントね。
0: はいはいはいはい、
1: 幻の大豆の味とても楽しみです、どうもありがとうございました。
0: あ、
1: とコメントいただきました。
0: 嬉しい、なんかそのご報告してくださるのもね嬉しいです ね
1: 嬉しいですね。多分当選者の方そろそろね、うん、届いていくんじゃないかなと思いますので、ぜひ黒千石大豆楽しんでください。
0: 楽しんでください。ありがとうございました。
1: さあ
0: 今日はね、
1: 新試食について
0: こっちどうする、もうちょっと待つ、そっち先行く、こっち行っていい、
1: はい、
0: はい、こっちってなんだって思いますよね。リテマチャレンジです。
1: はい、
0: はい、あの販売士の問題の中からですね、クイズを出しているんですけれども、今日もその販売促進活動にちなんだ問題でございます、うん、特売、催事、実演販売などのほにゃららは店舗に入店した顧客に商品の購買を促すために行う店内での販売促進活動である。で、選択肢が4つあります。プロモーションミックス、インストアプロモーション、インストアマーチャンダイジング、アトラクティブプロモーション。特売や催事、実演販売などのほにゃららはお店に来たお客さんに商品を買ってもらうために行うお店の中での販売促進活動、うん、で当てはまるのは何でしょうか。プロモーションミックス、インストアプロモーション、インストアマーチャンダイジング、アトラクティブプロモーションという4つの選択肢になっております。正解は番組の最後に。
1: ハムさん、ちなみにどれだと思いますか。
3: 今回はちょっと、うん、

0: 自信あるんですけど、2番のインスタプロモーション。
1: ほほ、その心は、
0: その心はまずお店の中っていうのでインストアだし、
2: うんうんうん、
0: 購買欲を促すっていうのはプロモーション、
2: うんうんうん、って
0: 考えると、まあ、どっちもあるインストアプロモーションかなと、
1: うんうんうん、
0: あとはあのマーチャンダイジングが何かが分からなかった。
2: ああなるほどね、はい、
0: そこがもしかしたら重要なことなのかもしれないし、
2: これ2番ですね、
0: はい、
2: 鹿太郎さんも2かなってコメント来てますね。
1: 早い、
2: さすがです。
1: もうコメントくれてる、ありがとうございます、うんうん、はい、また後ほど
0: 正解は番組の
1: 最後に、
2: 最後で、
1: はい、
2: さあ試飲試食、
1: うん、
2: なんかパムさん、はい、試飲試食して思わず買っちゃったってものありますか？
0: だいたい試食したものは必ず買ってるんだけれども、
2: 必ず、ね、
0: これうまいなと思ったのが、うん、チーズの、
2: はい、
0: 試食販売があったの、
2: うんうんうん、
0: 北海道の黒松内町かなんかの、うん、結構ハードタイプのチーズがあって、
2: はいはいはい、
0: 3種類ぐらいあったんだよね、
2: うん、
0: で、まあ、全く種類が違う2つと、1つはこちら4ヶ月熟成したものです、
2: うん、
0: でこちら12ヶ月熟成したものです、
2: はい、
0: で4ヶ月の試食をね、こうつまようじに出してもらって食べるわけよ、うん、すごい美味しいんだ、
2: うんうん、
0: 全然美味しいな、
2: うん、
0: でこちら12ヶ月熟成したものですって、
2: うん、はい、
0: それ以上にやっぱり美味しくて、
2: ああ熟成した方が美味しいんだ、
0: 方が美味しいんだやっぱり、うん、
2: へえ、
0: それでやっぱこれどうせ買うなら12ヶ月だよなって言って買っちゃったわけよ、うん、でこれうまいなと思ったのが、
2: うん、
0: 1個だったら買わなかったかもしれない、
2: ああ、そっか、
0: 食べ比べて
2: 12ヶ月で、
0: そうそうそう、12ヶ月単体で渡されても、
2: うん、
0: あ美味しい美味しいで終わるかも、うんうん、終わったかもしれないんだけど、
2: うんうんうんうん、
0: その4ヶ月熟成食べた後の12ヶ月熟成食べた時に、
2: はい、
0: やっぱりその差別化じゃないけどさ、
2: うんうんうん、
0: だからうまいな後から思ったらまんまと思ったけど、
1: 要はなんか2つその目の前に来たことでどっちにしますかっていう、
0: そうそうそう、
1: ところに持ってかれてわけですよね、
0: もうだから買う前提よね、
1: そうそうそうそう、
2: そうですね、
1: 買う買わないじゃなくて、うんうん、
0: どっちを選ぶかだからうまいな
2: と、ね、まあ、中にはねちょっとあっさりな方が好きで4ヶ月の方
0: 式、うん、っていう人もいるかもしれないけど、
2: うん、うまい戦略ですね、
1: そうだから、うん、その2種類食べ比べられるっていうのが、
2: うん、
0: 多分ね12ヶ月の方が若干高かったと思うの、
1: あ、そうだと思う、
0: 同じ値段じゃないと思うの、
1: うんうん、
2: 手間がかかって
0: る、だけどねそれはねうまいなと思う、
2: うん、確かに
1: 確かに、あ、でもそれで言ったら私も、
2: はい、
1: ジャムの試食をしたことがあって、
2: ジャム
1: 、なんかマルシェみたいな感じでいろんなブースがあって手作り品売ってる人とかお茶売ってる人とかいたんですけど、ジャム作ってる人がジャム売っててもうなんか片っ端から試食させてくれて、
2: あ、
1: またねラインナップが変わってるんですよ、いちごバナナ、
2: うん、
0: いちごバナナ、
1: そういちごとバナナじゃなくていちごバナナ
2: ミックスになってるのね、
1: ミックスになってるとか、いちごレモンもありましたね、あとゆずジンジャーとか、
2: あ
1: とベルガモットマーマレードとか、なんかちょっとこうおしゃれなやつとか、いちじくも白いちじく黒いちじくみたいな、季節でいろいろあって、それはもうどんどこどんどこ、キウイもね赤いのと緑のとみたいな、
2: うんうんうんうん、
1: いろいろ食べさせてくれて、
2: そこまで食べたら買わなきゃダメですね、
1: 買わなきゃダメだし、もうなんかどれもうまいみたいな、
0: でもさ、さっきのラーメンの味噌塩醤油を選べなかったマルコさんがさ、
2: そうだよ、
0: そんなだから一生選べないじゃないの
1: すごいいっぱい買ったそうね、でも本当どれも美味しかったね、三鷹にある、あの東京のね三鷹にあるミジャムっていうジャム屋さんなんですけど、すごい好きで、あの結構私が引っ越す時のお友達への選別に使ったりとかしました、
2: あ、贈り物に良さそうですね、そうそうそう、
1: ちっちゃい瓶だとねちょうど良かったりするので、う
2: んうん、はい、確かに
1: いろいろ食べられる試食、魅力がたっぷりですね、
2: は
1: い、
2: そうです ね、
1: ね、
2: まあそんな、うん、店内での販売促進活動っていうと、
1: うん、
2: 2種類分けられるんです、
1: 2種類、
2: はい、人的販売活動っていうのと、うん、非人的販売活動っていう、人がやるものと人がいなくてもできる活動と2種類に分けられるんですね、
1: うんうんうん、
2: で非人的活動、人じゃない、
1: うん、
2: 販売活動になると、例えばポイントカードとか、
0: え、それもそうなの、
2: それも販売促進活動の一環なんです、
1: うん、
2: あとは値引き、値下げとか、
1: うんうんうん、
2: あとサンプルくっつけるとか、
0: ああ
2: いうのも人的販売活動に、非人的販売活動に入るんです。で今回お話ししたいのは非人的活動じゃない方の人的販売活動の方をお話ししたいと思ってます。
1: 人がやる方ですね、
2: 人がやる方です、
1: うん、
2: まあ、人がやる方何があるかなって考えてみると、

0: 例えばカウンセリング販売、よくあの肌診断やってますよとか女性はね、はいはいはい、あるんですよ。
1: 化粧品のカウンターに行くと、うん、無料でねこうなんかスコープ当てて肌の水分量がとかって、そうそうそう、あなたに合ってるこれサンプルですみたいな、
0: ちょっと水分量少ないから水分多めに取った方がいいですよとか、うん、キメがちょっととかね、
1: うんうんうん、
0: そういうのも人的販売活動です、うん、あとはよくある実演販売とかね、
1: うん、あ
0: それとか顧客サービスで大型商品は無料配送しますよっていうのも、うんう
1: ん、あそうかそうか、それも人がやる販売促進、
0: そうです、うん、配達してくれるんだったら買おうかな買えるかなって思いますよね、
1: うんうんうんうん、
0: あとはイベント、
1: イベント、
0: うん、例えば、うん、最近あったのが、うん、あの我らが販売士知恵袋のスポンサー様の満足弁当さん、
1: はい、
0: 満足弁当さんはキャンディーズちゃんっていうアイドルちゃんたちが知ってます、
1: アイドルグループ、
0: アイドルグループすごい可愛い女の子たちいるんですけど、そのイメージキャラクターになってて、
1: うんうん、
0: その子たちが店内で販売というか賑やかしというか
1: そう、
0: いらっしゃいませって
1: 満足弁当のアンバサダーとしてお店でお客様をお迎えしてね、
0: う
1: ん、あの接客してる
0: っていう
1: 感じでいいのかな、
0: で2人ずつぐらいたまにいた時があって、うん、そうすると普段満足弁当さんに来ないようなファンの方も行って、
1: ね、
0: うん、頑張ってねって言ってお弁当を買っていくっていう、うん、
1: それはねだって推しにお弁当勧められたらそれ買うよね、
0: そう、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: したら普段行かないようなちょっと遊ぶ遠いんだけどなっていう方でも足運ぼうかなになるじゃないですか、
1: なるなるなるなる、
0: それも販売促進活動になるわけですよ、
1: 確かに、
0: はい、というわけで、
1: はい、
0: 本日の1曲目、
1: はい、
0: キャンディーズちゃんの曲を流したいと思います、
1: はい、
0: これがね満足弁当さん公式テーマソングっていうのを出してまして、うん、新満足弁当の歌 with T、
1: はい、
0: はい、お願いします。

0: では1曲目お送りした曲がキャンディーズでシンアンドグルートザウィズティーです。
1: なんかねすごかったね、本当に満足弁当の歌だったね、
0: うん、
1: 1キロおにぎりとか
0: そう
1: 半額の話も出てたね。
0: そう SDGs、
1: SDGs、
0: はい、大気が怖いよ
1: 素晴らしいたくさん食べられて幸せ、
0: 本当にそうです。さあさあ、
1: うん、
0: 今回は店内での販売促進活動についてということで、
1: うん、
0: はい、お便り1個来てます。
1: あら、ありがとうございます。
0: ラジオネームひーさんからいただきました。
1: ひーさんありがとうございます。
0: 基本的に勧められても、
1: うん、
0: 試食しない方です。
1: あー、いかがですかって言われても、うん、いかない、
0: いかない、
1: はい、
0: してしまうとなんか買わなきゃいけない雰囲気になるじゃないですか万が一まずかった場合まずいとか言いそうですし
1: 素直だなまあ、まあ、それは言ってもいいんじゃないかな、まあまあ
0: でもワインのテイスティングみたいのだったらありかなって書いてますね。
1: あ、
0: 近くでたまにワインの
2: やってるよね。
0: やってますよね。
2: あの椅子出してきてさ、本当に座っていろいろ説明しながら 4,5 種類、
0: ね、4,5 種類ぐらい飲めて、うん、あれ仕事中に行くといや飲みたいんだけど仕事中
2: なんですでしょ。
0: それはそうそう、終わったら来ますって言うんだけど、うん、ちょっと終わってから来ましたって言いづらくて。
1: あ、本当？
0: 聞いたことないです。
1: 嘘、私だったらもう約束通り来ましたってい
0: いお客さん。
2: 今ほら今度またさ、
1: うん、
2: ライラック祭り始まるじゃん、
1: はい、
2: そこに多分あるよ、その人たちいるよきっと。
1: ワインのシーンも、
2: シーン、
0: あら、
2: 毎年見かけるもん。
0: へ
2: ー、3種類ぐらい
0: 食べちゃったら買っちゃってその場で飲んじゃいますね、うん、
1: ねえ、明日からでしたっけね、ライラック祭り。
2: そう、
1: あ、札幌以外の皆さん大通公園でね、はい、やるんですよ、ライラック祭りって。
0: ライラックが咲く頃に踊りて、
2: うん、今年はもうとっくに咲いてるけど ね、
1: ね、
0: ね、でもなんか寒いです ね、
2: ね、 寒いね。
1: リラビエってね言うじゃない。
0: そう、うんうん、外で飲む感じではないような気はしますが、
1: まあどこかで天気のいい日もあるでしょう
0: ね。行きたいですね。
1: 美味しいものを飲み食いする大通公園のイベントです。
0: はいはいさあさあ、
1: うん、
0: そんな店内促進販売促進活動で、
1: うん、
0: 今日メインでお話ししたいのが、
1: うん、
0: デモンストレーション販売っていうものです、
2: うん、
0: デモンストレーション販売って難しく言うけど要は試飲会ですね、
1: はい、
0: うん、私先日、
1: うん、
0: キテネ食品マイク大丈夫ですか、
1: うん、
0: ちょっとマイクの調子が悪いようで。
1: そう、あのコトさんこの間キテネ食品館っていうところに、はい、あの激安のスーパーですけれども、
0: そうなんです、
1: 行って試食試飲のお仕事してきたんですよね。
0: 黒戦国事業協同組合さんがペットボトルの黒戦国茶の試飲をしてきてほしいっていうお仕事のご依頼があって、
1: うん、
0: キテネさんでやってきたんですけれども、意外とね、
1: うん、
0: そういう試飲会って難しいんですよ。
1: もう
0: やってる側は、
1: うん、だってあれその どんどん声かけて試飲してもらわないことに何も始まらないけど、
0: そう
1: そう、やっぱそのさっきのひーさんみたいに素通りしてしまうお客さんもいるわけじゃない。
0: これがねよく考えてください、うん、
1: はい、
0: 試飲どうですかってグイってやられたらちょっと引きません？
1: あ、
0: なんか買わされんじゃないかな、うん、押し売りされるんじゃないかなって思うじゃないですか、
1: うん、
0: そう思わせてはいけないんです、
1: うん、
0: じゃあどうやって自然に試飲をしてもらうかっていうのが、
1: うん、
0: なんと販売士の2級のテキストにコツが書いてあるんです、
1: はい、
0: これを私がね試飲会で一番難しかったなと思った時に思い出したんですよ。購買心理過程の8段階っていうのがあって、
1: 買う時の心の動きを、はい、8つの段階に分けてる。
0: 分けてます、
1: はい、
0: 圧迫感を与えないようにして、
1: うん、
0: まずはじっと目を見てね、
1: うん、
0: さあ来いってなったら嫌でしょ
1: もう、ま、待ってるよみたいなね
0: 行きたくないでしょだからとりあえずなん

0: ものをこう設置したりとか、うんうん、なるべく動いてて、うん、作業をしてますよっていう雰囲気を出すんです。
1: あ
0: で、あの近くに寄る前に店内に入ってきた方に向けて注目をされるようにまず声出しをするんです、うん、ここで黒千石茶の試飲やってますっていうのを近くにいる人じゃなくて遠くの入り口の人に声をかけて、あっこでなんかやってんな、なんか騒いでんなっていうのを注目してもらいます。
1: 入った時に気づいてもらう。
0: そうです。だからそばにいる人はちょっと一旦置いといて、まず遠くの人に向けてどうぞ寄ってってくださいって声をかけるんですね。
1: はいはい。
0: そうしたら人間は注目した後に興味を引くんです、
1: うん、
0: 何やってんだろう、
1: うん、
0: ちょっと気になるな、
1: うん、
0: まあとりあえず回って様子見るかってなるんです、うんうん、でその後連想するんです。あ、黒千石茶って言ってる、飲めんのかな、
1: うんうん、
0: ちょっと飲んでみたいな、どんな味なんだろうなっていうのを連想してくるんですね、うん、で周りの人今度どんどん飲み出したら、うん、欲望が出てくるんです。試してみようかな、飲んでみようかな、うんうんうんうん、ちょっと興味あるなって。であれって人がいっぱいいると、うん、自分持って行きやすいんですよ。
1: あ、わかる、
0: ね、
1: わかる。もう店員さんだけが待ちかねてる状態でいると、うん、ちょっと一人で行けない。
0: そうでしょ、うん、だから今いる人に声かけて、うん、いろいろお話をしながらどんどん人を集めていく、
1: はい、
0: そうするとこうだんだん試してみようっていう人が増えてくるので、うん、いざ試してみます。そしたらお茶を飲んだ人でもお茶もいいけど他にも商品ないのかなって思ったりするんですよ、
1: うんうん、
0: その時になんとなく他の商品も気になってそうな人がいたら、あ、お米に入れる雑穀米もありますよ、
1: うん、
0: 冷凍の納豆もありますよ、うんうん、っていうのを説明すると比較検討し始めるんです。
1: あ、
0: これもいいけどこっちの方がうちのお家にも合ってるなとか、
1: 4年ものか12年ものかの、
0: あ、そうそうそうそうそう比較検討し始めたら質問が来るんですね。こういう時はどうなんですかとか、うんうんうん、食べ方どうしたらいいですかっていう話になるので、そこで信頼していただいてご説明をすると、うん、あ、この販売員信頼してもいいかもって思ってくれるんですね、
1: うんうん、
0: そうすると買おうっていう行動を決定する、
1: うん、
0: そして買ってよかったっていう満足につながるっていうのが、うん、購買心理過程の8段階です。
1: じゃあまず注目、
0: 注目、興味、
1: 興味、
0: 連想、欲望、比較検討、信頼、決定、うん、満足。
1: なるほど。
0: これがね、
1: うん、
0: いや実際ね試験にも出るんですよ、
1: この単語を選びなさいみたいな。
0: 選びなさいどころかさ、こう抜けてて、うん、これはなんだみたいな
1: ああああ、
0: だ私はこれを頭頭文字覚えて試験に臨んだんですけど、頭文字で言ったらなんて言うの、チキレヨヒシケマ、
2: 意味なさすぎ
1: やろ それ覚えれる、う
2: ん、それ覚えるんだったら8個覚えた方が早いんじゃない
1: か頭文字ってなんかその富士山のゴーム泣くみたいに意味があるから覚えられるじゃん。もう一回言って、
0: チキレヨヒシケマ
2: けどこれもう完全にメンタリズムだよね。
0: あ、そうですね、
2: やってることはね、
0: うん、でもこれを覚えてたので、最初ね久しぶりの試飲会だったので、
1: うんうんうん、
0: 試飲いかがですかって言って人がねちょっと警戒しちゃったの、あれちょっとおかしいな、うんうん、何がダメだったんだろうって思った時に、あ、そういえばこれあったなと思い出して、うんうん、ちょっと一旦近くにいる人を捨てようと思って、
1: うんうんうん、
0: 遠くの人から試飲会やってますって言ってちょっとずつ動きを交えつつ、うん、あ、飲みますみたいな、
1: うんうんうんうん、
2: これ前なんかテレビで見たけど、
0: はい、
2: 日本一売るマネキンのおばさんがいるらしいんだよ。
0: あ、
2: 試食の時にどんなものでももうすごいこのおばちゃんに頼めば売れる
0: とか、
2: コツは何ですかって言った時に、はい、お客さんの目見ないって言ってた。
1: あ、そう、うん、どうしたコトさん、
2: ヘッドホンが飛ぶくらい納得した、
1: うん、ヘッドホンが飛びました
0: 思わず、うん、ヘドバンしちゃった。
1: ヘドバンしちゃったね。ちょっと
0: 分かる分かると
1: 思って。ヘッドホンがポンって飛んでいきましたけど。
2: でも今度逆に消費者側の我々とはさ、はい、そういう人たちがいたときに、
0: うん、
2: あ、今注目ね、
0: うんうん、
2: 今信頼ねとか、
1: そうやって比較検討ねみたいに思っちゃう。
2: やってるなっていう。
0: そうそうそう。
2: 言っちゃうけど、まあそれはでもいいね、いいじゃないですかね。
1: 目を

0: ないっていうのは
1: 目を見ないのもありです、
2: うん、つまうちに刺してさ例えばソーセージとかさ、うんうん、揚げるときに、うんうん、もう顔あっち向いてるわけ、あノールック
1: ノールックノールックいいと思います、はい、
0: 確かにあのコストコにめっちゃ試食があるんですけど、うん、コストコってあの果物とかお肉とかめっちゃ試食あるけど、はいはいはいはい、みんなあのとにかくその素材を切ってちっちゃいトレーに乗せるもうずっとやってるからお客さんに顔向けてないんですよ、うん、でも手元のブドウとか見てる、
1: うんうんうん、私も試飲会やるときにお客さんに渡します、手元のカップなくなります、うん、すぐ用意しないです、次お客さんが来て飲みたそうにした時に継ぐようにしてます、だから今手元を見てますよ、うんうんうんうん、あなたの方見てないですよみたいな感じにしてますね、
0: うんうんうん、福屋さんとかもそうだよね、
1: あのそうそうそうそう、
0: なんか作業して服畳み直してますみたいな感じでお客さん対応、はい、ちょっと声かけられるの待ったりとかさ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそうそう、それをねどうぞご覧になってくださいって言われたら逃げたくなるでしょ、
0: わかる、そう確かにそう、
1: うん、そうなんです、
0: という
1: これが2級からのお話でしたね、はい、
0: じゃあちょっと次の発展系をまたコマーシャルともう一曲お届けした後に行ってみましょうか、はい、チキレオヒシケマ続きをお楽しみに

0: 札幌市北区満足弁当あざぶ店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り
1: 激安
0: 美味しい
1: 満足弁当最高かよ。
2: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
1: ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: 来てね月サム店でも
0: 販売中。

0: お送りした曲はスノーマンでバン。この曲は4月29日発売のシングルで、うん、なんでこの曲にしたかっていうと、スノーマンのね、うん、佐久間大介さん、
1: わかります？ピンクの髪の人、
0: ピンクの髪の子、子？
1: 青年、
0: うん、青年がね、うん、彼は手話をやるんですよ。
1: あ
0: で手話つながりで、私も今月から無事に抽選が通ったので、手話の勉強が始めることができることになりました。
1: 今年挑戦したいことで言ってた、
0: はい、うん、まだ始まってない、今月の25が1回目です。
1: おお、来週だ。
2: 手話の一歩目って何なんだろうね。
0: ね、私何の一つも分かんないので、もうまっさらな状態でいくので、何からやるのやら、ね、あいうえおかな、う
1: ん、なんじゃない、
2: それも分かんない。だってあいうえおで手話を表してるわけじゃないでしょ。
0: 多分単語ごとですよね。
1: じゃあ挨拶かな、やっぱりこんにち は、私の名前は長沢ことですみたいなところをやるのかな、
0: かもしれない、うん、長と沢とことで分けるのかな。
1: そこどうすんだろうね、
2: まあ、その辺はじゃあ、
0: ね、
2: あの教えてください。
0: あ、ね、勉強してきます、
2: こうやって始まったっていうのを ね、
0: はい、じゃあ近況報告の時にお伝えしますね、は
2: い、その新職とかに手話できるとちょっと強いんじゃない。
0: そうなの、それも私思って、うんうん、販売してる時に、いや、あの声だけで販売するのもいいんですけど、うん、いろんな人に伝えたいってなったら手話ができた方がいいと思うし、うん、本当はね英語もできた方がいいなって思うの、
2: まあね、
0: うん、
1: まあ、でも今ほら、はい、翻訳アプリとかもあるから、
0: あ、ね、
1: うん、英語はまあまあ、あのもしかしたら機械に任せることができるかもしれない、
0: うん、だといいんだけど、うん、あの鰹節で働いてた時に昆布が分からなくて、
1: シーウィード
0: 分からなくて、コーンブってずっとやってました
2: ジェスチャーでやっちゃった、
0: ジェスチャーでコーンブ、
1: ね、皆さん、ことさんの今のコーンブのジェスチャーなんて言ったらいいの、
0: なはなはみたいな
1: 顔の両サイドで手をひらひらさせながら上下させて、
0: そう、 What is this? って言われて、コーンブなはなはみたいなの延々とやってました
1: 伝わった、
0: いいえいや、だってそもそもお出汁文がないから
2: でもね、今ちょっと調べたら、う
0: ん、はい、
2: ケルプって読むのか分かんないけど出てきたけど、
1: はいはい、
2: もうまたは昆布だって、
0: 昆布がね伝わらなかったんですよ、うん、ね、
2: でもやっぱり日本食とかの料理名では、
0: うんうんうん、
2: 昆布って書いてることがあるらしい。
0: へ
1: だって確か旨味っていうのも
2: ないんだよね、
0: そう、
2: 他の
0: 日本語で通じるって言いますよね、
1: だから向こうでも旨味って表現してるって、
0: じゃあ私の変に昆布がダメだったのかな、
2: いや、トウモロコシに思われたかもしれない
0: コーンねこれトウモロコシかなみたいな
1: 、はい、そっか、じゃあ黒千石大豆とかも英語で言えるようになっておいた方がいいかもしれないね。
0: ブラックビーンズ違うかな、
2: でもそれだとただの黒豆になっちゃう
1: よ
2: ね。
1: そうだよね、うん、
0: 戦国をどうしたらいいんだろう
1: ね、
0: ブラックサウザンド、
2: そうなってくると意味が分かんなくなる
1: けど、
2: 直訳したらおかしなことになって
1: ちょっと ね、 ジョムと ね、高田常務と相談して、
0: はい、知識の幅を広げていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、英語は二の次だなさあさあ、
1: うん、
0: 店内での販売促進活動続きまして、うん、今のは2級の話だったんですけど、
1: うん、
0: 次1級にもそんな話が書いてます。
1: はい、
0: これがね一級となったら難しいって、
2: うん、
0: ちょっと警戒しがちでしょ、
1: ものすごく思ってる。
0: 簡単なのを選んできた。
1: あら、なんでし
0: ょう。いろいろある中で、
1: うん、
0: SNS 時代における販売促進戦略っていうのも、
1: うん、
0: 今やもう戦略の一つなんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あそうだよね、 SNS で、うん、あの商品を紹介したりとか。
0: そうなんです、
1: いっぱいいろんなお店さんしてるもんね。
0: はい、あの食料品とかって生活必需品はさ、
1: うん、
0: 実際にお店に行ってから何買おうかなって決めるじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: そうじゃなくって SNS を活用してサービスの認知度を上げて、
1: うん、
0: 前もって買い物リストにアップされることを目的として、
1: うん、
0: SNS を活用するといいですよ、うん、だから行って決めるんじゃなくて、
1: うん、
0: 例えば今回ね黒千石茶の試飲会やりますっていうのを私もしたし、
1: うん、
0: 黒千石の常務もしたし、
1: うん、
0: キテネさんも SNS で上げてくれたんです、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、そうね、自分の店でやるからね、

0: そうなんです、うん、インスタだったりスレッズだったり、うん、X に、うん、キテネさんは TikTok もやってるのかな、うん、
1: すごい、
0: うん、で私は Facebook にも上げたし、うん、そうするとあこの日行ったらちょっと面白そうなことやってるなとか、うん、試飲できるんだなって思って、うんうん、じゃあ行ってみようかなになってくれるんですよ、
1: うんうんうん、
0: 実際ね私あのフォロワーさんが数名来てくれたんです。
1: あら
0: ありがたいことに、
1: ね、うん、SNS 効果
0: そうあの X 見てきましたって言って、うんうんうんうん、あの僕アカウントこれなんですけどって見て、うんうんうん、ありがとうございますみたいな、
1: すごい、
0: ね、だからそういう、ね、SNS 時代における戦略っていうので、うんうん、こういうのも活用どんどんしてった方が、うん、あの販売促進活動としていいですよっていう、
1: うんうんうんうん、本当だね、うん、でそれってさこうなんていうのかな残るわけじゃない、まあ、タイムラインで、ね、埋もれてしまうことももちろんあるけれど も発信したものはそこに残るから、はい、なんか後で、ね、リポストしたりとかして、
0: うんうん、
1: また上げることもできるし、
0: そうですね、であの時試飲会は行けなかったけどお店に行ったらこの商品が置いてるんだって思ってくれれば、
1: うんうん、
0: 違うタイミングで行ってくれて あったあった買ってみようかなっていうのにつながったりもしますよね、うん、はい、そして今回もう一個仕掛けをしてます。
1: あら
0: あのお茶、雑穀米、うん、納豆、うん、購入した方に、うん、きな粉か黒千石丼ってそのまま食べる豆なんですけど、うんうん、それをプレゼントしますっていうのもやったんですよね、
1: はいはい、
0: 例えばお茶買った人でももしかしたらさきな粉食べてみたいかもしれないじゃない、
1: うん、
0: できな粉食べてあこれも美味しいってなったら次行った時きな粉が売れるかもしれない、
1: うんうん、
0: これも実はそのサンプルをくっつけるっていうことで店内に配布した商品に添付する方法をパックオンって言います、
1: うん、パックオン、
0: パックオン、商品の中に入れるのはパックインって言います。
1: あー中に入れ込む、
2: あのビールの6缶パックにカキピー乗ってるみたいな感じでしょ、うん、
1: それがパックオンですね、うん、インはなんだ、
0: インは開けた時に入ってるもの、例えばちょっとちっちゃいサンプルが入ってたりとか、
1: うーん、
0: 考えてる、
1: うん、
0: 何があったかな、
1: そう、あ、でもちょっと違った、私が思ったやつちょっと違った、
0: ちょっと違った、
1: なんでもない、うん、
0: パックインどんなものあったかな、ちょっとパッと出てこないんだけど、
1: うん、
0: で今回すごいいい効果があったんですけど、うん、あのきな粉買いに来たお客さんいたんですよ、
2: うん、
1: あ、はいはいはい、
0: たまたまその日きな粉が前日までに爆売れしちゃって品切れしちゃったんですよ、
1: うん、
0: なんかきな粉の宣伝したみたいで今日きな粉ないんですっていう時に、うん、でもお茶か納豆買ってくれたらきな粉のサンプルプレゼントできますよ
1: そうかそうか、売る商品はもうないけどサンプル分はまだある、う
0: ん、サンプルのちっちゃいやつだったらあるんだけどって言ったら、うん、じゃあお茶買ってきますって言ってお茶が売れたっていうね
1: 欲しいのはきな粉だけど、そう、
0: はい、
1: お茶を買えばきな粉がついてくる、
0: そうそうそう、
1: なるほどなるほど、
0: じゃあ次仕入れるまでこれで我慢するわみたいな、うんうん、
2: それってもたまたまだけど、
0: はい、
2: 狙うこともできるよね、ずるい話だけど、
0: あ、まあまあまあ、うん、そうですね、
1: うんうん、
2: 本当あるけど、
0: うん、
2: サンプルだったらあるんですけどこれとこれ買ったらパッと渡せますよみたいなさそれはねお店の判断に任せるけど、
0: まあ、そうですね、まあ、常務がね、この戦国の常務が太っ腹なんで、
1: うんうんうん、
0: 買った人にプレゼントしていいよっていうのをねいっぱいくれたんで、
1: うんうんうんうん、
0: そのお客さんは嬉しいわって言って、
1: 逆にだからねお茶を試すきっかけになったってことよね、その人にしたら、ね、
0: そうなんです、うんうんうん、だから相乗効果があるっていうか、いろんな商品知ってもらうにはこのサンプルプレゼントっていうのもとてもいい作戦だなと思います、
1: うんうんうん、へえ、なんかいろんな作戦があるね、
0: いろんな作戦があるんですけれども、
1: うん、
0: まだまだ一級はこんなもんでなくて、はいはい、本当はもっとあるんです、こんな紙にね私手書きでいっぱい書いてきたんだけど、これどこまで言えるかしら、
1: ね、YouTube の人にはちょっと 見えたかもしれないですけどね、今日ねことさんめっちゃ手書きで細かいね字で書いてきてるの、はい、自分でまとめてきてるんですよ今日のお話するのに、チラシの裏に、
0: そうなんかマンションの
1: チラシの裏に
0: チラシの裏に、はい、
1: なんかでも

0: 奥深いね。
1: だからこうやって現実で使える戦略がたくさんあるので、やっぱ3級2級1級続けて勉強してってよかったなっていうのが今回の試飲会でとっても活かされました
0: ね。だって本当に仕事に直結したわけだもんね。
1: そうですね。でこれから販売もあると思うので、そういう時にもこの知識を活かして、もちろんその接客だけじゃなくって陳列とかもそうですけど、ポップとか見せ方とか、そういうのが全部活かされてるので、すごい学んでよかったなと思ってます、ね、
0: これからどんどんパワーアップして突き進んでください。
1: はい、
0: はいはい、それではここでコマーシャルお送りしましょう。

0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など、美味しくってヘルシー。
1: ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: 来てね月サム店でも
0: 販売中。
2: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール、年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時俺んとこ来ないか。
3: ドラゴンケースに入れてね。
0: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り、
1: 激安、
0: 美味しい
1: 満足弁当、最高かよ。
4: さあ、販売士の知恵袋、皆さん最初にリテマチャレンジクイズ出したの覚えてますか？問題もう一回読みますね。
1: はい。
4: 特売、催事、実演販売などのほにゃららは、店舗に入店した顧客に商品の購買を促すために行う店内での販売促進活動である。今日ね、そういうお店の中での販売促進活動の話いろいろしてきました。そのほにゃららのこと何というか、選択肢4つあります。プロモーションミックス、インストアプロモーション、インストアマーチャンダイジング、アトラクティブプロモーションの4択でございました。
1: はい、答えはダラララテン、2番インストアプロモーションでした。
4: お、パメさん正解。はい、
1: これがさ、はい、インストアが店内、
4: うん、
1: 販売促進はプロモーションなんです。本当パムさんの言ってる通り、
4: うん、
1: 大当たりなんですけど、私普段インストアプロモーションってずっと言ってるから、
4: うん、
1: 今日店内販売促進活動が噛む噛む
4: なんかちょっと言いにくそうにしてたよね
1: そうなの。
4: これを今だから答え言う前にその単語を出しちゃったら、
1: そう、
4: あ、それだなってなる、
1: バレちゃうから
5: 田中さんと叱ったもんね。
1: そう、
5: ね、
1: うん、
5: で確認しながら言ってたもん、
4: ね、店内促進みたいな
1: インスタプロモーションって何回言いそうになったことか。はい、危なかったですね。
4: はい、そんなインスタプロモーションいろいろあることを今日はお伝えしてきました。そんなね、知識を生かしてことさん、まだまだお仕事情報あるんですよね。
1: はい、イベント、うん、出展することが決まりました。
4: おめでとう。
1: 5月の30日土曜日、うん、31日日曜日の 2days、
4: うん、
1: 道の駅石狩アイロード厚田、
5: おー、厚田の道の駅ね、
1: 厚田の道の駅です。うん、あそこでね、黒千石事業協同組合さんの商品を持って、
4: うん、
1: なんと朝8時から、
4: おほう、
1: 早いよね
4: 待って、朝8時から売るの？
1: そう、だから多分7時過ぎぐらいには行って
4: 設営しないと、
1: ね、設営したりして、多分朝市がやってるんですって、
5: そうそう、
1: あ、うんうん、そこのお客さんをめがけて販売したいねってことで8時からになってるんですけど、
4: うん、
1: できるだけ早めに準備を終わらせて、うんうん、もうすぐ売りたい、
4: うんうんうんうん、
1: で、大体決めてないけど3時4時ぐらいまでかなっていう感じですね。
4: ああ、3時4時ぐらいに起きるかなじゃなくて、
1: あ、
4: 朝の、
1: あ、違う違う、あの夕方3時4時ぐらいまで販売会してます。
4: でも起きる時間、それきっとすごい早いよね、あなたね。
1: 多分早いと思う。4時かな。
4: 4時かな、やっぱり。
1: うん、あ、でも4時じゃないよ。厚田まで行くの結構遠いので、
5: うん、6時間はかかるよな。
1: 1時間はかかるから、6時に家出なきゃいけないかな。
4: うん、

0: ことは、あでも4時、
1: ね、4時かな、
0: 4時、4時、ね、4時かな、まあでも私イベント大好きなので楽しいので今からワクワクしてます。これが私は黒戦国商品を販売するんですけど、うん、隣で心強い味方がいて、うん、ピエトロさんドレッシングの、
1: はいはい
0: はい、一緒に販売させていただきます。
1: あのパスタソースとか、
0: そうです、あとサラダのドレッシングとか、うんうんうん、この間チカホでピエトロさん販売してたので買ったんですけど、うん、パスタソースマジ美味しいと思って、ぜひこっちも食べてほしいです。試飲試食やりますので、う
1: ん、なんか朝市で買った海産物とそのパスタソースと、
0: はい、
1: そして黒戦国茶をともにみたいな、
0: あとサラダだったらサラダの上に黒戦国フレークを乗っけて、うん、ピエトロさんのドレッシングをかける、
1: いいね、
0: 素晴らしいですね、
1: い
0: いね、
1: はい、という月末ですね、
0: はい、
1: 30日31日の2日間、
0: 2days、
1: 2days、
0: はい、はい、土日、
1: はい、明日の道の駅で、はい、琴さんが販売しております。
0: 遊びに来てください。
1: それでは今日の最後の曲お送りしましょう。

0: お送りした曲はクリスタル系と安室奈美恵でレボリューションです。この曲を選んだのは私すごい歌詞が好きで、その中の歌詞で新しい景色を見たいなら漕ぎ出そう、待ってるだけじゃ始まらないっていう歌詞があって、
1: いいね、
0: いいでしょ、背中押される感じで。というわけで新しい景色見たいので漕ぎ出した結果ですね、はい、私たちからお知らせがあります、
1: はい、あります。
0: まずは
1: まず、私は、はい、トドックアンバサダーをこの5月まで一期トドックアンバサダーとして務めているんですが、
0: はい、
1: 第2期も継続が決まりました。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そして私長澤こと6月から第2期トドック公式アンバサダーとして就任いたしました。
2: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。というこの2人が2人とも、うん、トドックのアンバサダーに、
0: はい、
3: なりました。
0: ということは、
1: はい、来月からトドックのラジオが始まります。この販売士の知恵袋は、はい、第1第3火曜日にお送りしているんですが、第2第4火曜日の同じ午後6時からの1時間は、
0: はい、
1: ラジオで
0: トドック
1: という新番組が私たち2人で始まります。
0: 同じく1時間の生放送になるんです、はい、
1: あのトドックの中の人だったり、うん、同じトドックアンバサダーで活動している方だったりをゲストにお迎えして、はい、トドックの裏話とか、うん、いろいろ思うことをどんどん話していきたいなと思いますので、
0: おすすめ商品だったり ねここをこうした方がいいんじゃないかとか ねいろんな話が飛び出すと思います。
1: 来月の第2土曜日、第2火曜日が初回なので、はい、ぜひぜひお楽しみに。6
3: 月9日
1: そういうことです、
3: ね、
0: トドックは9日ですね、はい、
1: なのでぜひこちらもラジオでトドックもよろしくお願いします。
0: はい、
1: さあそろそろお別れの時間ですね。この販売士の知恵袋の次回は6月2日の火曜日午後6時からの生放送です、はい、でゲストが山椒石田商店の高橋真嗣さん。これ私たちが行ってきたあのおにぎり屋さんです。
3: あの連休中に行ってきたことね。
0: そうです、
1: あのこの間ほら番組の前に行ってきちゃったっていうパムさんに熱弁したあれ、
0: そうそう、
1: はい、
3: あのおにぎり屋さんが来るんですね。
1: おにぎり屋さんが来ます。なのでおにぎりの愛をどんどん語ってもらおうかなと思っております、
0: はい、なのでお便りのテーマはあったら嬉しい専門店、まあ、おにぎりの専門の方がいらっしゃるので、
1: うん、
0: こんな専門店あったら嬉しいなっていうのを教えてください、
1: ね、
0: 番組名販売士の知恵袋とあなたのラジオネームを添えて、メールの方は apple@765fm.comファックスの方は 011-813-6767 までお寄せください。 X の方はハッシュタグ販売士の知恵袋をつけて投稿してください。
1: というわけで販売士の知恵袋は第1第3火曜日、
0: うん、
1: 第2第4火曜日は6時からはラジオでトドック、
0: はい、
1: 略してラジトド、
0: はい、
1: この私たち2人でそしてパムさんと3人でお送りしていくので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次回6月2日火曜日の午後6時に販売士の知恵袋でお会いしましょう。ここまでのお相手は丸子美代子と
0: 長澤ことと
3: パムでした。
0: バイバーイ。バイバーイ。
1: 販売士の知恵袋はリテールマーケティング販売士検定を広めて小売業の発展と消費者サービスの向上を目指す一般社団法人日本販売士協会、満足弁当、黒戦国事業協同組合、札幌販売士協会、以上の皆様の提供でお送りしました。

0: かお腹すいたな。
1: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
2: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
3: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
4: ひらぎしらがーだよ。
3: ひらぎしらがー？俺も飲んでいいっすか？
4: いいよいいよ、トランスブリューイングのショーも撮ってる。
5: 小笠原イン

皆さんおはようございます。5月19日火曜日、時刻は10時1分です。アップルパレード火曜日、 FM アップル B スタジオから生放送でお届けしていきます。皆さん今日もどうぞ最後までお付き合いください。最近季節の移り変わりを感じているんですけれども、やはり楽曲を選ぶとき、選曲はしているときにどんな曲を選ぼうかなって思ってるんですね。そんなときに今朝ニュースを聞いていたら、全国ニュースで今日の最高気温を話していたんですけれども、結構もう各地20度台後半なんですね。札幌今日の予想最高気温は18度ということで、夜はまだまだ寒いんですね。私昨日ね、夜は少しだけ暖房器具にスイッチをポチッと入れてしまいました。北海道はライラック祭りが近づいていまして、やっと初夏の訪れを感じられる。でもまだこの時期は日中と朝晩との寒暖差が大きい時期が続いていますけれども、いやーもうね、本州の方は夏なんだなと思いながら改めて驚きました。皆さんはどんな毎日過ごしていますでしょうか。今日もここから2時間生放送、アップルパレード火曜日、私藤崎未来にどうぞお付き合いください。

お届けしたナンバーは4月13日配信リリース、オフィシャルヒゲダンディズムの新曲スターダスト、日曜劇場ギフトの主題歌です。ドラマの脚本にインスパイアを受けて書き下ろした一曲、作品に登場するすべての人の生き様にスポットライトを当てた重厚なロックバラードです。6月20日21日札幌文化芸術劇場ヒタルでライブも予定されています。

0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを

0: 造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: ライブステージの音響・照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作・ステージプラン・演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。

皆さん改めましておはようございます。5月19日火曜日、時刻は10時9分です。皆さんはどんな朝を迎えていますでしょうか。暖かくなったなぁと札幌を思っていますけれども、まだ夜は寒いですね。皆さんのお住まいのところお天気教えていただけると嬉しいです。札幌は今日はお天気下り坂の曇りとなっています。もしよかったら YouTube ライブチャット欄、もしくは X へのポスト、ハッシュタグカタカナであっぱれ未来でお待ちしています。今日もこの放送は札幌市豊平区平岸にあります FM アップル FM76.5MHz FM アップル A スタジオから生放送でお届けしています。この放送はサイマル放送でもお聞きいただけます。お聞きいただくには FM アップルホームページトップページのバナーをクリックです。またスマートフォンからお聞きいただくには無料アプリリッスンラジオダウンロード、そうしていただきますとどちらからでもクリアな音声でお楽しみいただけます。あなたに合った聞き方でどうぞお付き合いください。ではスタジオ覗き見カメラこと YouTube ライブチャット欄から皆さんのコメントをご紹介していきましょう。アップルパレード1コメ目は鹿太郎さん、そしてたまちゃんさん、ゼビウスさん、とらやきさん、コメントありがとうございます。ではコメントピックアップしてご紹介しましょう。たまちゃんさん、これから母の老人ホームに行くのでアーカイブで見させていただきます。これから行きますがラジオは聞いています。ありがとうございます。気をつけていってらっしゃい。どら焼きさんから、野球の話は後で、ところで未来さん猫検定通知来ましたか。まだ来ないです。私もそろそろ気になってたんですよね。あれ、もうそろそろだよねって思ってましたけれども、まだ来ません。まさかまさか合格してないってことないよね。大丈夫だよね。自己採点ではね、大丈夫なはずなんですよ。いやー、まずは首を長くして待ちたいと思いますし、あとは合格通知が届いたらいち早く皆さんにお伝えしたいと思います。さあではメールご紹介していきましょう。豊平区の高梨智之さん、未来さん、今日札幌のお天気下り坂ですね。あまり早く雨降らないでほしいです。よろしくお願いします。いや本当に私晴れ女のはずなんですけど、今日実家の雑草がね、庭にひどく入ってきていたので雑草取りしたいなって今日思ってたんですよ。そうしたら雨ですもんね。本当に私がしようと思うと、雨なのって思ってね、本当残念です。さあでは今日のメッセージテーマを発表していきましょう。今日皆さん何の日か知ってますか。今日はいろんな日なんですけれど、その中から美味しい記念日だけピックアップしました。今日はね、毎月9日、19日、29日、クレープの日。日付は数字の9がクレープを巻いている形に似ていることから、毎月9日、19日、29日と9のつく日を記念日とすることで、より多くの人にクレープの美味しさを知ってもらうことが目的で制定されました。まず一つはクレープ。

皆さん好きですか？私は最近食べてない。それからもう一つ、毎月19日の記念日、シュークリームの日。日付は19がシュークリームの語感と似ていることから毎月19日に制定されました。シュークリームをより身近なおやつにすることが目的です。シュークリームっていうとね、すごく思い出があるんですよ。その思い出なんですが、小学校の時かな、一時期ね、お菓子作りにハマったんですよね。家庭科の授業でいろいろこう作り始める時期ですよね。で、お家ではポテトサラダを作ったりとか、ちょうどその家庭科の授業でポテトサラダを作ったので、お家でちょっとお手伝いして作ったんですね。でもね、その時のそのポテトサラダを作った時の、まあ、トラウマまでいかないですけれども、思い出がね、その自分の作ったポテトサラダ食べてお腹痛くなったんですよね、たまたま。それがどうだったってことじゃなくって、家族は大丈夫だったので、たまたまその私の巡り合わせが悪くってお腹痛くなっちゃって、それ以降ポテトサラダは作らなかった記憶があります。で、その後にお菓子作りに目覚めまして、実家にあった、まあその当時ね、小学生だったんですけど、オーブンでいろいろとこう作り始めたんです、クッキーとか。で、ある日、そうだ、シュークリーム作ろうと思ってシュークリームを作ったんですよね。で、生地が膨らんでくるじゃないですか。で、そこでやったー、生地が膨らんだと思ってオーブンを開けたんですよ。そしたらシュワーというふうにしぼんでしまいまして、ぺったんこのシュークリームが出来上がってしまいました。もう後にも先にもですね、私がシュークリームを作ったのは、そのおそらくね、小学校6年生の時だったと思うんですけど、その時が最後です。もうないですね、作ったことは。あれはショックでしたね。膨らんできたっていうところで、開けなければうまくねいったのかなというふうに思います。皆さんもですね、ぜひ今日のメッセージテーマなんですが、今日は私のご褒美&おやつです。今日はクレープの日、シュークリームの日にちなみまして、私のご褒美&おやつです。もしかすると私のご褒美がお酒っていう方もいらっしゃるのかな。まあ、あとは私のご褒美っていうのが、最近我が家でよくあるのが果物、高いじゃないですか、果物が。だからどこかのタイミングで、今日はちょっと奮発して、もうこれ奮発してっていうレベルになってしまうんですけど、果物買おうかっていうことになるんですね。ぜひあなたの私のご褒美&おやつ教えてください。メッセージは E メールが apple@765fm.com、apple@765fm.com、そしてファックスは札幌011-813-6767、813-6767。メールの場合は件名に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名、アップルパレードと書いてお送りください。X へのポスト、ハッシュタグはカタカナでアッパレ未来です。あなたからのポストお待ちしています。さあ、お天気いただきました。高杉進さん、今日は鹿児島は晴れ、気温は25度で夏日、朝から半袖です。いやー、北海道から見たらもう夏じゃないですか。いいな。セビウスさん、神戸市は24度快晴です。明日から雨予報雨予報ってことね。ありがとうございます。さあ、そんなこんなで、まあ、こうやってね、気温を、全国の気温見ていくと、まあ、北海道の感覚で言うとまだ夏じゃないなっていう感じなんですね。やっと春が来たなっていう感覚なんですけれど、まあ、それで次にお届けするのがアドの春に舞うなんですが、もう全国的に見ると夏来てるところ多いんですね。ではお届けしていきましょう。曲は5月12日配信リリース、アドの新曲春に舞う。
アベマオリジナル恋愛リアリティショー今日好きになりました新シリーズの主題歌です。ではお届けしていきましょう。

時刻は10時22分です。アップルパレードお届けしています。では今日の番組メニューご紹介していきましょう。今日は議会だよりお休みです。今日この後リクエスト&メッセージタイム&情報コーナー、札幌のイベント情報もお届けしていきます。札幌観光大使私宇治崎未来が札幌のイベントについてお知らせしていきます。そして11時を回りましたらキラリ平岸です。今日は平岸のゲストをお迎えしてお届けしていきます。11時33分過ぎには最新の天気情報、

豊平警察署からの情報、そして今日の特集は応援ソングです。くじけそうな時に背中を押してくれる、勇気や元気を与えてくれる楽曲、私藤崎がセレクトしました。皆さんどうぞ楽しみにお待ちください。さあでは、まずですね、ここでイベント情報一つお届けしていきましょう。札幌でラーメンショーが始まりました。全国の有名ラーメン店が集まる札幌ラーメンショー2026が昨日18日札幌市中央区の大通公園で開幕しました。初日は雨がぱらつく空模様でしたが、人気店の味を目当てに多くの人が訪れました。このラーメンショー、今月31日まで行われます。日本ラーメン協会、札幌市、北海道新聞社などで作る実行委員会の主催となっています。こちらなんですが、まずは24日までの第1幕がありまして、26日から31日の第2幕で計20店舗が出店します。お店が入れ替わるんですよね、第1幕と第2幕で。第1幕は札幌市の3店舗を含む10店舗が軒を連ね、来場者はこだわりの一杯を味わおうと列を作りました。そしてもちろんですね、札幌市内のラーメン店だけではなくて、全国各地の有名店のラーメンが食べられるということで、毎年ねこれ大人気のイベントなんですね。私はとにかくね並ぶのが苦手で、いつも大通公園を通って、わあすごい行列ができてると思ってそれを眺めて通り過ぎているんですけれども、ラーメン好きの方はぜひですね足を運んでみてください。会場は大通公園西8丁目です。午前10時から午後9時までの開催です。ラストオーダーは午後8時半1杯1000円です。なお25日は店舗入れ替えのため休業です。お問い合わせは実行委員会事務局です。電話番号は090-3893-3924 090-3893-3924、 担当山中さんの携帯電話だそうです。ぜひ足を運んでみてください。そして明日20日から札幌ではライラック祭りが開催されます。長い冬を終えた札幌に初夏の訪れを告げる花としてライラックが親しまれていることと、ライラックが札幌市の市の花であることに由来しまして、札幌ライラック祭りが開催されています。さあこの札幌ライラック祭り明日から開催ということで、また詳しい情報は後ほどお届けしていきます。ではここで1曲お届けしていきましょう。曲はミセスグリーンアップル、ライラック。

0: お届けしたナンバーは2024年4月12日配信リリースミセスグリーンアップルライラック。この曲は第66回日本レコード大賞受賞作品です。アニメ忘却バッテリーのオープニングテーマでした。
1: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
2: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時。オレンジ国来か、
3: クリリンのとこか。
4: いつ発生するかわからない火災への備えは万全ですか？防災コンサルタントは24時間365日対応で皆様の安心と安全を守ります。消防用設備と防犯設備なら豊平区福住3条7丁目株式会社防災コンサルタントへ。

昭和34年ライラックの花が咲き揃う季節に文化の香り高い行事を行うという文化人の呼びかけにより始まったのがライラック祭り。ライラックは昭和35年に札幌の木にも選ばれ、どこの家の庭先でも見かけるほど市民にも親しまれる木となりました。実は実家にもライラックの木があるんですね。今では札幌に初夏の訪れを告げるお祭りとして市民の間にも定着し、札幌を代表する春のイベントへと成長しました。ぜひ皆さんにも、札幌市民の方はもちろんですけれども、観光で札幌を訪れるという方、大通公園にはおよそ400本のライラックが咲き誇っています。何色が好きでしょうか。皆さん白、紫、ピンクといろいろありましてね、おそらくそれぞれ皆さん好きな色があるんじゃないかなと思います。さあ、その400本のライラックが咲き誇る大通公園では、ライラック音楽祭、ワインガーデン、スタンプラリー、そして第50回から開催に加わりました川下会場では、ライラックツアー、川下公園コンサートなど各会場で様々なイベントが行われています。そうですよね、札幌、長い冬の後やっと桜が咲いたねというところでほっとして、そしてライラックが開花し、ここからいい季節、夏がやってくるねということで、ここからどんどんと気温が上がってくるわけです。そしてこのライラック祭りが終わった後には、札幌祭り、よさこいソーラン祭りとイベントがさらに盛りだくさんとなるわけですね。このライラック祭りですけれども、明日5月20日から5月31日までの開催となります。会場なんですけれども、大通り会場西5丁目には主にお買い物や実演を楽しむブースが出展しています。ライラックの展示および販売、相談コーナーや、週末には親子で楽しい昔の遊び体験コーナーなどが登場します。大通り会場6丁目、札幌の春の爽やかな気候と大通り公園の花や緑の中で音楽とカフェスイーツをゆったりと楽しむをコンセプトに、爽やかなカフェテラスの雰囲気を作り、スイーツや軽食、コーヒーなどをメインとした飲食を提供しています。おいしいものを食べたいという方は、まずは6丁目ですね。そして私がね、優雅だなって毎年思うのは、大通り会場7丁目なんですよね。北海道内最大級のラインナップで開催する北海道産ワインの祭典が西7丁目会場で行われます。会場の東西で道産ワインの魅力を多彩な切り口で発信しています。また7丁目噴水の周囲にも飲食席を準備し、南北にはフードコーナーも準備されているということで、ワインと美味しいおつまみということでね、皆さんの会話に花が咲くんじゃないかなというふうに思います。そして白石区にある川下会場です。第50回の開催から会場に加わりました。ライラックの森をめぐるライラックガイドツアーもあります。そして川下公園コンサートも行われていますので、ぜひ皆さん足を運んでみてはいかがでしょうか。そして先ほどご紹介したあのラーメンショーが8丁目会場で行われているので、ライラック祭りで楽しんだ後ラーメンでもいいですし、ラーメン楽しんだ後ライラック祭りでもいいかなというふうに思います。札幌の爽やかな季節、その外で楽しむことができるこのライラック祭りとラーメンショー、外で食べるご飯って本当に美味しいなって思いますよね。ぜひ皆さん足を運んでみてください。さあ、続きましては平岸市のイベントをご紹介していきましょう。5月21日木曜日、あさってです。地元の飲みどころ平岸はしご酒が行われます。皆さんこう地元でそれぞれ自分の好きなお店あるかと思うんですけれども、平岸って名店が揃っているんですよね。ぜひ訪れたことのないお店、訪れる時っていうのは勇気が

要だと思うんですけれども、この平岸橋蔵酒は4軒回って3000円というお得なお値段で、このねお店を巡ることができるんですね。まずはですね、参加券を前売り券販売店でご購入をいただきます。1枚3000円、売り切り終了お早めにということで、もしかするともう売り切れてしまってるかなっていう気もするんですけど、ぜひ皆さんまだ行きたいという方はお問い合わせしてみてください。平岸はしご酒検索をしていただきますと情報が出てきますので、ぜひですねこちらお問い合わせしてみてください。そして当日、近藤事務所平岸2条7丁目で通行手形本件に交換します。受付が午後5時から8時まで、そしてその通行手形を受け取りましたら参加店が厳選されまして4軒へ行くことができます。ただ1軒はフリーということで、1軒はお好きなお店を選ぶことができるんですが、あとの3軒はこちら行ってくださいねということで、ある意味すごくワクワクハラハラですね、どのお店に出会えるのかということでお店を巡っていただけるんです。そして4店巡って3000円というお得なお値段ですね。各店で1品のお料理が出されます。もしその他に何か注文したいということであれば別会計で頼んでいただくこともできますので、ぜひ皆さん地元の飲みどころ新発見できる平岸はしご酒、あさって21日木曜日午後5時30分から、午後11時まで行われます。ラストオーダーが午後10時30分です。そしてもう一つイベントが開催されます。平岸ワンコイン商店街、こちらもあさって21日木曜日から24日日曜日までの開催です。町ぐるみのタイムセール、お得な品やサービスが提供されます。100円商店街も開催されるということで、ぜひ皆さん巡ってみてください。あさって21日木曜日から平岸周辺のお店、こちらを巡っていただきますと上りが立ってますので、どの店舗が参加してるっていうのは皆さん上りを見ていただくと分かるかと思います。主催が平岸中央商店街振興組合です。こちらに加盟店が参加してくださっています。そしてイベントラリーというのが行われるんですけれども、2つ以上のイベントに参加してアンケートにお答えいただくと抽選で素敵なプレゼントが進呈されます。こちらも平岸ワンコイン商店街検索をしていただきますと SNS で情報が表示されますので、どの店舗が参加しているのかっていうのもそちらの情報からチェックをしていただけます。また24日日曜日午前10時から午後3時まで、平岸2条4丁目平岸街道沿いの白いだるまが目印の平岸ハイヤーでは平岸マルシェが開催されます。キッチンカーなど楽しいお店が大集合です。入場無料、ぜひ足を運んでいただければと思います。こちらのコーナーでは私がいつも好きなのは野菜の販売や果物が販売されていたりとか、あとはキッチンカーがですねなかなか巡り合うことができないお店参加されてますので、ぜひ皆さん美味しいを目指して足を運んでいただきたいなっていうふうに思います。あさって21日木曜日から平岸で開催されるイベントもご紹介しました。

お届けしたナンバーは5月11日配信リリースの楽曲です。世界の終わり、眠り姫、ハッピーエンディングバージョンお届けしました。実はこの曲2012年5月30日リリースの眠り姫なんですけれども、再リリース、再レコーディングをして配信リリースをしました。本やストリングスセッションを大幅に導入し、より鮮やかで壮大なアレンジとともに新しく生まれ変わった楽曲です。メジャーデビュー15周年を記念してリリースされた楽曲、眠り姫ハッピーエンディングバージョン。

時刻は10時49分です。アップルパレードをお届けしています。では情報コーナーをお届けしていきましょう。ファイターズの情報です。日本ハムファイターズの選手会、道内小学校4年生全員に帽子とクリアファイルを配布というニュースです。プロ野球北海道日本ハムと日本ハムの球団の選手会は今年から道内の小学校4年生全員に球団キャップ、帽子とクリアファイルを配布します。20歳の折り返しとなる10歳を迎える小学校4年生に熱中症対策をしながら屋外で元気に遊び成長してほしいとの願いを込めて企画をしました。今年の対象者はおよそ3万5000人ということなんです。6月下旬ごろ小学校を通じて配布します。来年以降もデザインを変えて実施する予定だということです。今年のデザインはあのファイターズのキャップ F ってあのマークロゴマークが書かれている茶色いキャップなんですね。茶色もいいなと思います。いろんな洋服に似合いそうだなと思うんですよね。帽子は選手が6月7月に特別ユニフォームを着てプレーするシリーズの限定デザインだということです。クリアファイルには選手のプロフィールを掲載しているということです。そして18日昨日は奈良間大輝内野手、水野辰樹内野手が札幌市厚別区の札幌市立もみじの森小学校を訪れ、全道に先駆けて4年生42人に帽子を渡しました。これを受け取った生徒の一人はこれをかぶって球場で応援したいと笑顔で話していたということです。まあ、これから続々と、札幌市内の小学校4年生宛てにこのファイターズのキャップとクリアファイルが届くということですね。まあ、これを機会にですね、野球をしたいと思っているお子さんがね、一人でも多く野球を始められたり、またエスコンフィールド北海道に足を運んでもらってね、野球を生で楽しむっていう機会も持ってほしいなというふうに思います。ファイターズの選手、今回は水野選手とそれから奈良間選手が、まあ、この小学校を訪れたんですけれども、あの小学校のね、あの生徒の皆さんたちの反応はどうかなと思って見ていましたところ、テレビで見るよりかっこいいっていう声が多かったんですね。いや結構ね、あのテレビで見ていても水野選手かっこいいなと思うんですよね。あと奈良間選手は今年ね、結果を出してきていて、あのかなりいい結果を出して大活躍、またあの守備もとってもうまいですし、水野選手はあの長打力のあるバッターですし、そのあたりもね、あの選手のチョイスっていうのも素晴らしいなっていうふうに思いました。さあもう一つファイターズに関わるニュースになります。皆さんもあの清宮選手のお父様が出店されている玄米うどんエソラごと食べられましたでしょうか。私はまだ食べていません。もう一日も早く行きたいなと思うんですけれども、この玄米うどん専門店エソラごとが北広島市の北海道ボールパーク F ビレッジ内の複合商業施設サニーテラスに出店しました。プロ野球北海道日本ハムの清宮幸太郎選手のお父さんが経営に関わる玄米うどん専門店エソラごとが18日昨日ですね、出店しました。そして、お父さん克幸さんは、数店舗と他企業を共同経営しているということなんですが、このうどん専門店なんですけれども、あのうどんといっても小麦を使ったうどんではなくって玄米粉を使ったうどんなんですね。だからあの最近結構グルテンフリーの方もいらっしゃる

ないですか。でこのグルテンフリーの麺ということになります。でこの玄米うどんの特徴なんですけれども、伸びにくいんですね。コシがある麺を楽しむことができるんですね。メニューの中では清宮幸太郎選手の大好物豆乳担々幸せうどんがあるんです。これ食べてみたいな。でもねお値段も結構な値段で2380円。いやでも食べたいですね。さあこのボールパークの F ビレッジのサニーテラスっていうのは、あの斉藤佑樹さんが運営しているこの施設なんですね。でその施設に出店ということで、まあ、これからねエスコンフィールド北海道に足を運んだ際にはこの清宮選手のお父さん勝幸さんが出店しました玄米うどん専門店エソラごとのうどんも楽しむことができます。このエソラごと F ビレッジ店の営業時間は午前11時から午後9時までとなっています。ぜひ皆さん足を運んでみてください。さあ時刻は10時55分です。アップルパレード FM アップル B スタジオから生放送で藤崎未来がお届けしています。ではここで1曲お届けしていきましょう。この曲は街歩き番組カノサンドのオープニングテーマに採用された楽曲です。仲間と旅をする高揚感や同郷の仲間へのリスペクトを込めて書き下ろされた楽曲です。モンキーマジックの楽曲なんですが、去年結成25周年を迎えた4ピースロックバンド、あのモンキーマジックボーカルはカナダ人2人なんですけれども、日本語で歌うことを、まあ、このねコンセプトに掲げているんですね。ではお届けしていきましょう。モンキーマジックザ・ボーイズ。

0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド平岸グランドビル。

0: 時刻は10時2分を回りました。ここからはキラリ平岸、この時間は平岸グランドビルと北海道ガス株式会社の提供でお送りします。今日はスタジオに素敵なゲストの方をお迎えしてお届けしていきましょう。キラリ平岸ということで、地元を支えてくださっているお二方をお迎えしました。ではまずですね、それぞれ自己紹介をしていただいてよろしいですか。はい、まずは会長からどうぞ。
1: はい、私は宮崎真由美です。平岸地区の民生児童院協議会の会長をしています。
0: はい、平岸地区民生児童委員会の会長の宮崎真由美さんと、そしてもう一方は、
2: はい、平岸地区民生委員児童委員の早坂と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、早坂恵子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、お二方、今ご紹介があった通り民生委員児童委員を務めていらっしゃるということで、ちなみに会長の宮崎さんはどのくらい勤めていらっしゃるんですか。
1: 10年ぐらいかな。
0: 10年ぐらい。
1: 2013年の12月から民生になったので、
0: はい、
1: 13年なるほど、
0: はい、
1: すいません、
0: はい、そして、うん、早坂さんは、
2: はい、会長と同じ時期に入りましたので、はい、12年13年目に入りました。
0: うわ、結構長く支えてくださってるんですね。私たちね、民生委員児童委員もちろん聞いたことがあります。そして大変なお仕事なんだなっていうのも皆さんご存知かと思いますけれども、まあ要は地域を温かく見守っていただいて支えていただいている、そしてお二方に支えていただいている方ももちろんこの10年間12年間でたくさんいらっしゃると思うんですね。改めてこの民生委員児童委員のその活動内容教えていただいてよろしいですか。
1: はい、一番は高齢者の見守りが主な仕事です。
0: はい、はい、高齢者の方々のお宅にピンポンって行くわけですか。
1: あ、そういうこともあるし、電話かけることもあるし、はい、それからスーパーマーケットなどで出会って、こんにちは、お元気ですかっていうこともあります。
0: それはそれぞれ皆さん担当の方ね、どのくらいこう見ていただいているというか、何人ぐらい見てくださってるんですか。
1: 世帯数も含めると私の場合だったら130ぐらい名簿にはありますけど、一人暮らしの担当の方は40人ぐらいかしらね。
0: なるほど、結構ね、私思っていたより世帯数多いですね。私10世帯とか20世帯ぐらいかなって思っていたんですけど、相当な世帯数ですね。
1: そうですね、はい、
0: はい。そんな中でやはりそう人間関係を作っていくわけですもんね。
1: はい、
0: はい、そして今教えていただいた地域の高齢者の、まあ、見守り、支えであったり悩み事を聞いたりっていう、まあ、お仕事なんですけれども、このお仕事っていうのは正式に任命はされてますけど、ボランティアですもんね。
2: そうですね、基本ボランティアですね。
0: はい、はい、この民生委員とこの児童委員にお二人がこう携わろうかなって思ったきっかけっていうのはどんなことだったんですか。
1: 私の場合は民生委員って全然知らなくって、別の会のそれこそボランティアやってた時に、この民生委員に関係する方がその時に偶然に2ヶ月に1回3回、偶然に会ったらその方が民生委員の方で、ちょうどたまたま一斉改正の年でやってもらえないって言われて断れなくてなったっていうだけの話なんです。
0: 、はい、ということはやってもらえないって言われてえっと思ったけれども断れないなって思ったのが正直なところ。
1: そうですね、
0: はい、実際どうですか。いろんなご苦労もあるかと思いますけど、喜びも大きいと思うんですね。実際その携わってみて外から見ているその民生委員児童委員っていうのと、まあ、実際ご自身が携わってみてどんなこう違いがありましたか。
1: いや、外からって本当に民生委員って知らなかったので、なって見守りの行くと、なんかいろいろね、人生の先輩の方とお話ができるので、 どんなことが苦労だったよとか、こんなこと大変だったよっていうようなことを聞いてとっても勉強になりますし、それから生活するときに、あ、こんな、あ、例えばねネギを、ちっちゃく切って冷凍しとくといつでも食べられるよとか、いろんな生活の知恵を教えていただいて役得だなって思ったことは何回もあります。
0: 確かに私もネギを買って、あの安売りだって買ってね、ダメにしてしまうこと結構多いんですけど、最初からそうやって切って冷凍しておけばいいわけですね。そういうことを教えていただけたりとかいやでも本当にこう、あのご自身よりも、あの人生経験がある方と接せられて、あのそういったこともあるでしょうけど、最初人間関係を作っていくっていうところもなかなかね、人ってこう最初から打ち解けるわけじゃないじゃないですか。それまでもこう大変なことってあったんじゃないですか。
1: 調査に行った時に店はいらないとかって言って調査を拒否されたりしたこともありますし、それからまあ調査拒否されたけれども、そのうち近所でなんか庭でスコップでなんか作業してる時に貸してほしいって言った方が、
0: はい、
1: 拒否されてた方なんだけど、それを機会になんか仲良くなって見守りに行けるようになったりだとか、
0: あ、
1: そういうことはありました。
0: あ、じゃあスコップ貸してほしいよっていうことで貸して、そこでちょっと打ち解けて、あのそれまではもう民生になっていいって言われていたんですね。
1: そ
0: こからが仲良くなったきっかけだったということで、はい、あの一つのちょっとしたことで、まあ、人間関係って出来上がってくるんだなっていうのが改めて実感されますよね、はい。まあ、そんな中でこうたくさんの感動もあると思うんですけども、あの早坂さんは12年間も携わっていらっしゃるということで

0: ということで、早坂さんのまず初めっていうのはどんな感じだったんですか？
1: はい、そうですね、私はですね町内会の仕事をしておりまして、やっぱりこう町内会の仕事をしているとやっぱりあの民生委員以外のねいろんなことで関わっていらっしゃる方もあのいらっしゃる、まあ、それでそういったようなことは存じ上げてたんですけども、まあ、ちょうどお話をいただいた時にですね、私の場合はあの自分の母がちょっとあの介護が必要な状態になりましてね、で、まあ、認知症も進んでおりましてね、大変その親子関係がギスギスしてたちょうど時期だったんですよね。
0: ご自身が？
1: そうです、私自身が。それで、まあ、あのうちの母のこともありますし町内会の仕事もなかなか大変だなと思ってた時に民生委員のお話をいただいて、まあ、ちょっと考えさせてくださいって言って、まあ、でも今の私には無理なんじゃないかなっていうふうに思ってたんですが、母とやっぱりあの、まあ、実の親子でね、母と娘、もう本当に毎日のように耳の遠い母に大きな声を出したりとか、だんだんそうやってる子は自分がもうなんか娘としてどうなんだろうってそういう悩む時期もございましてね、でその時にちょっと待てよって、民生委員のお仕事をこんな私でもよければということで、もし携わることができたら逆に母以外のねお年寄りと関わることで自分 の, あの親に対する見方も少し変わってくるのかもということを考えまして、まあ、ちょっとこんなような状態なんですけどっていう事情を説明させていただいた上でね、まあ、あの全然できる範囲で構わないんですよっていう優しいお言葉をいただいてね、まあ、それじゃあちょっと関わらせてくださいっていうふうにあの携わったのがきっかけだったんですよね。やっぱりこうそれをきっかけに、まあ母への娘としての見方も変わってきましたしね、世の中のいろんな方がいらっしゃるんだなっていう部分で大変勉強になって、すごくやっぱり私にとってはプラスになりました。
0: そうなんですね。じゃあその民生委員を引き受けたことでお母様との関係性もちょっと変わってきた。
1: そうですね、
0: あの具体的にはこうどんなことのがこう変わってきたきっかけというかだったんですか？
1: あのですね、やっぱりあの母と二人っきり、まあ、二人っきりっていうかね、あの他のお年寄りはあんまり存じ上げなかった時は割となんかやっぱり口調もきつかったですしね、自分自身はっと思うんですけども、どうしても口調が強くなったりだとかして、母に今認知症だから、私の中では認知症だからちょっと強く言っても母はすぐ忘れちゃうのかななんてね、気がなんかそういうふうに思ってたんですけども、でもやっぱりそうじゃないなって、やっぱりその母の、言うことをよく聞くようにもなりましたし、こちらのことも1回言っても2回言っても3回言っても何回でも母に対して言って、そうすると母がだんだんね、あらこの間もそんなことを言っててね、もう耳にタコができるわよって言われるぐらいにね
0: まあこの前も言ってたじゃないって、そうそうそう、何度も言わなくても分かるわって
1: 逆になんかね、うん、そんな風に母との会話もね、はい、だんだんなんかこう少しずつですけどもね、まあ、完全ではないですけども、以前よりは民生に関わる前よりは少し和やかな、なんかこうふわっとした感じのね、気持ちにちょっとこう余裕が出たというか、ゆとりができたような少し親子関係になったじゃないかなっていう風に今振り返ると思いますね。
0: ということは早坂さんにとってもその民生委員を引き受けたことが、まあ、人生の転機になったっていうか、そのぐらいの大きなインパクトありますよね。
1: そうですね、でもあのやっぱり他を知るっていうかね、やっぱり自分の知ってる世界っていうのはどうしても自分だけでは、まあ、限られてますのでね、やっぱり他からどうでしょうかって言っていただいたチャンスっていうのは、まあ、私も民生委員の仕事以外にも町内会の仕事もそうです、やっぱり自分からではなくちょっとこんなことをやってみないっていう風にしていただいて、やっぱりこう自分の視野が広まったっていう経験もありますのでね、まあ、そこら辺が少しでも、お役に立てればっていう部分で、関わってて、本当自分自身人のためというよりも自分のためにすごくやっぱり経験が生かされていってるんじゃないかなというふうに思っております。
0: なるほど、今お隣にいらっしゃる宮崎さんも大きくうなずいていらっしゃいますけれども、やはり、ね、本当にたくさんの方と接するわけであって、たくさんの方から、ま、いろんなお話を聞いたりということで、自分が経験したことがない

0: ことも一緒に考えたりっていうことももちろんたくさんあるわけですよね。
1: 経験したことないと、
0: はい、例えばこういった経験したことがないことを相談されてどうしようかっていうことももちろんあるわけですよね、
1: うん、まあそうですね、はい、いや経験したことないっていうか、これ関係あるかどうかわからないんですけど、うちの夫が亡くなってしまって落ち込んでた時に見守りしてた方がちゃんと食事作って食べなさいよって言ってくださったんですよね。で、いやちゃんとお供え作ってあげるっていうことがなんか自分のためにもなるし、なんかお供えあげるってことがすごく大事なんだなってことをその方に教えてもらった気がして、ありがたいなと思ったし、なんか見守りをしてるっていうよりは見守られてるっていう感じでずっといます。なるほど。
0: 民生委員として、まあ、一応こう見守っているっていう、まあ、そういうスタイルなんですけど、まあ、要は逆に見守られている、その見守っていらっしゃる高齢者の方からちゃんとご飯食べてるのかいって逆に心配してもらえてるっていうことですよね。
1: そういうこともありますね。
0: やはり人と人とのつながりっていうことになるんですね、はい、ではお二人が勤めていらっしゃる民生委員児童委員、改めてちょっと確認していきますと、民生委員は同じ住民の一人で民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱されボランティアとして活動する特別職の地方公務員非常勤に該当するということなんですね。すべての民生委員は児童福祉法により児童委員も兼ねていらっしゃって民生委員児童委員と呼ばれ、子どもに関わる相談支援活動も行っていらっしゃるということで、まあメインは高齢者の方の見守りっていうことが多いでしょうけれども、もちろんこの児童の見守りもしますよっていうことになりますよね。
2: そうなんですよね、うん、ですから高齢者の方がやっぱりお一人になるリスクが多いのでね、 お子さんの場合は、まあ保護者の方がねいらっしゃるのであれですけども、でもやっぱりその高齢者の方の見守りって今でも高齢者って言っても、うん、なかなかその、一昔前のように還暦を過ぎたらじゃなくて、もう還暦を過ぎても今、まあ皆さんねバリバリ働いてらっしゃいますしね、70まで、そうですね。
0: 結構もう定年制も65歳っていうところも多くなってきましたよね。
2: ですから実際私たちがお一人暮らしでちょっと心配だなっていらっしゃる方は、まあ年齢的に言えばね75歳以上ぐらいの方がほとんどかなっていう部分がありますけれども、あと小さいお子さんに関してはやっぱり ご近所だとか、まあ、学校からのねお話があってちょっと家庭での様子を見守ってほしいっていう形でお話があったりして、まあ、私たちも正直言って自分たちの生活がございますのでね、ただでも余白の部分でやっぱり他の方よりも少し自分以外の方に目を向けようっていう意識をね少しずつ持ちながら、まあ、民生委員として活動させていただいてますけども、正直ですね私たちだけの力ではなかなかやっぱりそれは行き届かないところがございますのでね、ぜひこのラジオを聞いていただいている方々で ご近所にちょっと最近お家ゴミ出しがうまく やれてないようだわとかね、お一人暮らしの方でいろんななんかこう異変があったりした時にはぜひ私たち平岸以外もう全国どこにでも民生委員おりますしね、民生委員わからなければ行政の方や役所の方に言ってくだされば話は伝わってきますのでね、ぜひ皆さんのお力もお借りしながらね地域の方々が平和でね安心に暮らしていただけるような形にしていってもらいたいなと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、じゃあ近所の方がちょっと元気がないようだとか最近何かおかしいっていうことになったら民生委員の方にご連絡ができるということなんですが、どういった経路で連絡をするといいんですか？役所を通してですか？
2: そうですね、はい、区役所の方にね、はい、こういったようなことでってお話ししてくだされば区役所の方で担当の窓口の方に回していただいて、そこから各地区担当の民生委員の方に連絡が来ますのでね、そちらの方は、ね、なかなかこの人が民生委員ですっていうのを、うん、 まあ、あのなかなか皆さん分からないことの方が多いと思いますのでね、ぜひそれはあの行政の方にあの一報くだされば必ず担当の民生委員の方に話は回ってきますので ね、ぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、あの相談内容なんですけど、どういったことがこう相談に乗っていただけるんですか？
2: そうですね、個人的な、まあ、ご本人が最近ちょっとその買い物だとかするのに足腰がすごく悪化してね、病状が一人の生活がすごく不便になっただとか、あとまあ細かいことを言えば家の中のことがなかなかできなくなったとか、でそういったようなことをまあ言ってくだされば、その方のその進行状況っていうかね、病状だとかどういう生活っていうのを役所の方で認定していただいて、それに応じたサービスを、で私たちはそのサービスを受ける前の段階までの民生委員ですのでね、
0: はい、
2: 要は この方に対してそういった行政のサービスが必要だっていうふうになると、それはもう介護の方のお仕事になりますのでね、デイサービスに行ってしたりだとか、あとヘルパーさんをお願いするだとかっていう、そこまでの手続きのお手伝いをするのが民生委員ですのでね、
0: はい、
2: そういうふうになる前の段階で、あちょっと最近何条何丁目のこの方お一人ですごく大変そうだから、ちょっと行政の方で様子見に行ってくださいっていうふうにお願いすると、担当者の方が訪問してくださって、どんなような行政のお手伝いが できるかっていうのを見極めてくださいますのでね、
0: はい、はい、そうですよね、もしはそのご高齢者の立場になると、自分自身では一人でやろうと思ってるわけじゃないですか。でなかなか周囲に SOS を発信できない状況かもしれませんよね。それが近所の方がちゃんと見守っていて、あら丸々さん最近なんかこう足腰がちょっとね、弱ってきたようだから、ちょっとじゃあ行政の方で見守りお願いしますっていうところで間に入っていただける、そういったイメージ、
2: うんね、
0: あとはご家庭もそうですね、お子さんとか、あそこのお子さん最近いつも一人でいるとか、
2: うん、そうです
0: ね、はい、ちょっと心配なので見守りしていただけないだろうか、うん、そういうことでやはり近所の皆さんが一体化して地域を支えていくっていう気持ち、うん、そしてその間に入っていただけるのが民生委員児童委員っていうことになるわけですね。
2: そうですね、ですからご本人じゃなくても、うん、ご家族の方でも全然大丈夫です、うん、最近うちの父がとかね、うちの母があって、はい、うん、そんなようなことでも全然構いませんのでね、ご家族のことでお困りなことがあったら、ぜひ、まあ、民生委員をご存知でしたら言ってくだされば、行政の方にねお話をつながせていただきますし、ぜひご相談あれば どなたでも大丈夫です、はい、
0: まずは相談できるっていうことですね、はいはい、で連絡先が分からなければ豊平区役所とか役所の方 で、はい、で相談するとつないでいただけるっていうことなんですね、はい、さあ今お話があった民生委員児童委員なんですけれども、札幌市ではおよそ2800人の民生委員児童委員が活動されているということなんですが、まあ、実は平岸地区では民生委員児童委員が不足している地域もあるっていうことなんですね。これはかなり足りないんですか？
1: 平岸地区は41地区に分かれていて、民生委員が本当は41人必要なんですけれど、現在 5地区の民生委員いなくて、それでその地区をカバーするために、5人の人が2地区持つ代行っていう形で見守りをしています。
0: ということは先ほどどのくらいの世帯を見守っていらっしゃるんですかってお話しましたけど、それがさらに多くなっている、どのくらいの世帯を見ていることになるんですか？
1: そうですね、まあ、その地域によって、
0: はい、
1: 対象の人数はかなりバラバラなんですけど、私も新しくこの間から代行をやってるんですけど、一人暮らしの方がなんか50人ぐらいいるみたいで、この間連休中に訪問してきましたけれども、
0: はい、じゃあ50人の新たにその一人暮らしの方訪問して行って、また新たに見守っていくということは、まあ、うん、活動するのはほぼほぼ毎日活動されてるってことになりますか？
1: まあ、毎日っていうかね、その、はい、自分のできる範囲の中でしかできないんですけど、はい、今回はゴールデンウィークがあったので、 はい、その時に訪問しました。
0: なるほど。
1: 言ってもね、いない方もたくさんあるので、
0: うん、そうですよね、うん、あのその時ってこうメモ入れられたりってするんで

0: ですもんね、はいはい、来ましたよ、何かあったらご連絡くださいっていう風にね、本当にあの、うん、一軒一軒丁寧に回られて見守られているんですけれども、まあ、実際現状足りないということで、あのもしこの民生委員児童委員に興味があるっていう方はどうしたらいいでしょうか。
1: ですね、あと、まあ、さっき区役所という話もありましたけど、はい、平岸の場合はまちづくりセンター平岸会館にあるので、そこに連絡していただいて、あのもうつながるかなと思います。
0: あの町線に連絡しても大丈夫ってことですね、はいはい、それかもしくはあの多推薦でもいいですよね、この方ちょっとあの、はいはい、ねえ、うん、ちょっと声かけてみてくださいとか、うん、はい、この方いいですよっていう、はい、まあ、現状、まあ、今平岸地区でも民生委員児童委員が不足している状況ということで、まあ、これからどんどん高齢化が進んでいきますので、本当にこうたくさんのなり手の方、うん、ね、あの目指してほしいですよね。ではここで、まあ、あの民生委員児童委員をされていて、あの先ほどからすごくやりがいがあるっていうのと、それから人と人との温かい触れ合いがあるんだなっていうこと、皆さんにも伝わっていると思いますが、改めていろいろとお伺いしていきたいと思います。この前にリスナーさんからメッセージをいただいてます。まゆみたん、けいこたん、こんにちは。どうでしょうか、タンで。
2: はい。
0: では、あの、まゆみたんとけいこたんに引き続きお伺いしていきたいんですが、はい、あの、この活動を続けてこられて、嬉しかったこと、心に残っているエピソード、それぞれお伺いできますか。
2: ですね、そうですね、やはりあの、まあ、私の場合は、お年寄りと関わることが多いので、うん、ですけども、あの、やっぱり普段気にかけてると、周りの方も、まあ、私が民生委員だっていうふうに分かってくださる方もね、いらっしゃるので、逆にあの、まあ、私がというよりもその家の異変に気がついた方が私にご連絡いただいて、新聞が3日ほど溜まってるよって教えてくださって、で行ってみると鍵がかかってる、お一人暮らしでどうしよう。でもそういう時は、まあ、すぐ、まあ、警察に電話をかけて、であの身内の方が札幌に住んでらっしゃらなかったりだとか、まあ、札幌に住んでても、まあ、別のところに住んでらっしゃる、まあ、ご連絡して、そうですね、去年、あ、今年ですね、今年やっぱりそういうことで、2件ほど、まあ、過去には大変残念な結果の方もいらっしゃったんですが、今年は2件ほどですね、骨折された方、あと外で骨折された方がお一人、まあ、それもすぐ救急車を私はすぐ呼びました。でもう1件はやはりその新聞溜まってるっていうこと でやっぱりその方もお家の中でお一人暮らしのご高齢の方がベッドから落っこってしまってね、
0: うん、それで動けなくなってたんですね。
2: 骨折して動けなくなって、
0: あ、でもそれで、うん、あの訪問していただいて助かってよかったですね。だってそのまま何も食べられずに過ごしていたら、
2: そうなんですよ、はい、うん、だからやっぱりね、そういう時ってやっぱりあの、まあ、私自身の力だけではなくね、周りの方に力を借りて、やっぱりご高齢の方の最悪なケースをね、生まなくてよかったっていう部分がありましたしね、はい、で先立てそこであの骨折された方が退院されてきて、リハビリに住んで退院してきましたっていうことでね、ちょうどあのご挨拶来てくださったんです
0: よ、ね、あら嬉しいですね、
2: すごく嬉しかったです。うん、やっぱりそういうことにつなげられたっていうのはね、うん、やっぱり、まあ民生委員としてやって、はい、最悪の状態も正直過去にありましたけれども、はい、そういった風に元気に対してきましたっておっしゃってくださる方がすごくやっぱり嬉しいですね。
0: いや嬉しいですね。いやそんな場面も体験されていらっしゃって、そしてあの宮崎さんもそれぞれありますよね。はい、
1: なんか職場で転んで歯を怪我してしまって、はい、それでなんていうの、あのいい歯医者さん知らないかって電話かかってきたりしたことがあるんですけど、うんうん、なんか頼られているっていうか、私が訪問した時に置いていた電話番号などを見てちょっと頼ってくれるっていうことがあるとすごく嬉しいし、それからコロナの時にほとんどねお会いできなかったことが多かったんだけれども、そのあとはドアを開けて、いやピンポンしてお元気ですかって言って顔を実際に見て会えるような時なんかはとっても

0: なって思います。
1: ねえ、なんかそのお電話番号置いてったらね、それを見ていい歯医者さん知らないかいって電話かかってきて、ああ嬉しいなと思いますよ、頼ってくれてるってね、本当ね。そしてまた人ってあのいろんな方のお役に立てた時すごく嬉しいですよね。そういったやりがいを日々感じられるのが民生院児童院ということで、さあ、あのそろそろ残り時間が少なくなってきたんですが、それぞれリスナーの皆さんに一言ずつメッセージをお願いできますか。
0: さっき今までも言ったように、あの一人暮らしの高齢者のところに行って、こんにちはお元気ですかっていう様子を見て、見守っていくっていうのが主な仕事なんだけれども、それはね別にどんな資格もいらないし、訪問していただけるって気持ちさえあればできることなので、そんなに大変な仕事ではないって私は思うんですね。だから、はい、ぜひ、たくさんの方に民生員になっていただければ嬉しいなって思います。よろしくお願いします。
1: はい、
2: はいはい、そうですね、お年寄りの皆さん一日でも元気でいられるように頑張ってほしいと思います。私たち民生員は見守りが必要な方に対してですけども、正直言って見守りの必要のないこともいいことだなと思いますので、
1: ね、そうですよね。
2: ですから何かあった時には頼ってくださって結構ですけれども、皆さん元気に毎日過ごしていただきたいと思います。
1: そうですね、本当に元気なお年寄り、生き生きとしているお年寄りの方が増えてほしいですね。そしてもし何かあった時には本当にこう皆さんが助けますので、あのちゃんと困ったよってことは発信していただきたい、皆さん助け合いでっていうことになりますよね。今日はですね、民生院児童院が非常にやりがいがあって、日々やりがいを感じながら活動されているなというのがすごくラジオの前の皆さんに伝わったんじゃないかなと思います。今日のゲストは宮崎真由美さんと早坂恵子さんでした。今日はお忙しい中ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: この時間はきらりひらぎし株式会社ひらぎしグランドビルと北海道ガス株式会社の提供でお送りしました。

0: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか。
2: ヒラギシラガーだよ。
1: ヒラギシラガー、俺も飲んでいいですか。
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
3: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。
4: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。
5: お父さん、大変大変。
6: どうした。
5: 太郎が学校で、
6: なんだ、喧嘩でもしたのか。
5: 違う、太郎が給食のピーマンの骨折食べられたんだって。
6: な、すごいじゃないか。今日はお祝いだ。
7: 些細なことでも喜び合える毎日に創価学会。

時刻は11時30分です。ここからは最新の天気情報です。まずは概況からです。北海道付近は今日19日は千島近海から伸びる前線が昼前にかけて通過し、その後は高気圧の圏内となるでしょう。明日20日は高気圧の張り出しの中となりますが、はじめ気圧の谷が通過する見込みです。現在発表されている注意報をお伝えしていきます。現在

は1メートルの予報です。降水確率です。今日この後お昼12時から今日の深夜0時までは 20%、 そして深夜0時から明日朝6時までが 50%、 明日朝6時から明日の正午までは 20% の確率です。続いては気温を見ていきましょう。11時20分現在の札幌 12.9度でした。石狩11度、江別12.1度、支笏湖畔は 18.1度でした。今日の札幌の日中の予想最高気温は17度、そして明日朝の予想最低気温は12度、明日日中の予想最高気温は18度の予報です。続いては今日この後のピンポイントお天気です。今日午後はにわか雨が心配です。お出かけの際は折りたたみの傘をお持ちください。今日は日差しの届くことがあっても雲の多い空です。午後はにわか雨の可能性があります。そして昼間は過ごしやすい体感となりそうです。続いてはあさって21日木曜日のお天気です。北の風のち北西の風が吹き、お天気は晴れ時々曇りでしょう。海の波の高さは1メートルの予報です。あさって木曜日降水確率は 0% です。そしてあさって木曜日20度を超えますね。予想最高気温が21度、予想最低気温が11度です。そしてあさって木曜日を境に、札幌予想最高気温再び20度台に上がってきそうです。ただ札幌まだまだ日中と夜間との寒暖差があります。寒暖差に十分お気をつけください。以上この時間の最新のお天気をお伝えしました。

0: はじめまして、千本木です。
1: 珍しい、僕高橋ですよ。
0: 高橋、最高の名前じゃないですか。川を渡るときに絶対必要ですから、高い橋。
2: 自分の普通は誰かの特別。創価学会。
3: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。

時刻は11時37分です。ここからは豊平警察署からの情報です。まずは生活経済事件犯罪被害の未然防止対策の推進についてのお知らせです。安全安心な暮らしのために、悪質商法の被害に遭わないためのポイントをお伝えしていきましょう。悪質業者は嘘つきと、この嘘つきに気をつけていただきたいです。まずは嘘つきのうです。うまい話を信用しない。うまい話、絶対に儲かる話には必ず大きな落とし穴があります。嘘つきの嘘です。相談する。おかしいなと思ったら一人で判断せず、家族、知人、相談機関に相談をしてください。嘘つきのつです。釣られて返事をしない。すぐに契約をしない。悪質業者は言葉巧みにすぐ契約するように迫ってきます。嘘つきのきです。きっぱりはっきり断る。曖昧な返事をせず、きっぱりはっきり断りましょう。安全安心な暮らしのために、生活経済事件犯罪被害の未然防止対策の推進についてのお知らせでした。続いては豊平警察署管内で発生しました人身交通事故の発生情報。昨日5月18日は3件です。昨日の事故は早朝、豊平区の市道では車と自転車の接触事故、日中豊平区の道道では自転車と人の接触事故です。また

日中豊平区の市道では車の衝突事故も発生しています。車両を運転する際は時間はもちろんですけれども、心にも余裕を持ち、車間距離を十分にとって安全運転を徹底しましょう。以上、豊平警察署からの情報をお伝えしました。時刻は11時40分を回りました。アップルパレード、毎週火曜日この時間は応援ソング特集です。くじけそうな時に背中を押してくれる、勇気や元気を与えてくれる楽曲をお届けしています。今日お届けするのは2017年3月29日発売のヒッピーのセカンドアルバム、ホームベースありがとうに収録されているナンバーです。多くのプロ野球選手の登場曲や CM 曲に採用されています。令和の応援ソングとも言われています。そして今シーズンから北海道日本ハムファイターズに移籍した西川遥輝選手の登場曲でもあります。ではお届けしていきましょう。曲は君に捧げる応援歌。

お届けしたナンバーはシンガーソングライターヒッピーのナンバーです。曲は君に捧げる応援歌、お届けしました。

時刻は11時45分まもなく46分になるところです。アップルパレードお届けしています。ではメッセージです。鹿太郎さん、今日私が紹介しましたイベント情報を YouTube ライブチャット欄に貼っていただきありがとうございました。大変整理して見やすく貼っていただいて感謝です。ありがとうございます。5月21日木曜日、平岸はしご酒、そして5月21日木曜日から24日日曜日にかけて行われる平岸ワンコイン商店街のイベント情報を貼っていただきました。ありがとうございます。ナイアガラさんからいただきました。藤崎未来様、昨日の小学校訪問で、そうですね、あのファイターズの七間選手と水野選手が小学校を訪問したというニュースをお伝えしました。その訪問でホームランを打つにはどうしたらという小学生の質問に、奈良間選手はおにぎりでを食べてと答えていました。いい答えといただきました。確かにいい答えですね。おにぎり食べてほしい。だっておにぎりはめちゃめちゃパワー湧くもん。美味しいしね、日本人の基本。いや奈良間選手いいですね、大好き。いや実はね、南平岸商店街のイベントに奈良間選手が来ていただいて、まあ、私はお話ができずに後ろの方でイベント見ていたんですけど、いや奈良間選手いいなと思いながら、まあ、それもあってね、今シーズン活躍してくれているのですごく嬉しいです。まあ、ちょっと調子が落ちてきたかなと思うんですけど、マークされてきたんでしょうね。それに負けずに頑張ってほしいなって思いますね。ナイアガラさんありがとうございます。ではメッセージをいただいています。アップルネーム沖縄大好きさん、私のご褒美スイーツ&おやつ、僕の ご褒美スイーツはシュークリーム。実はシュークリームが好きでして、どのコンビニのシュークリームも美味しいですが、セブンイレブンのシュークリームはよく買います。実は最近沖縄のセブンイレブンで紅芋を使ったダブルシュークリームというのがあるのですが、これがまた甘くて美味しかったです。せっかくなのでその写真をあげますといただきました。あ、美味しそう。これえ、これ北海道でも買えたらいいのに。頬張る幸せたっぷりクリームダブルシューですよ。そっか、本当紅芋クリームと、それからこれはカスタードクリームが一緒になってるのかな。え、すごい美味しそう。お、ダブルシュー、沖縄に行った時に食べたい。ありがとうございます。いや北海道でもいればいいのに、そう思います。さあ続きましては、ラジオネームマーさんからいただきました。僕のご褒美スイーツはといただいているのでご紹介していきましょう。僕のご褒美スイーツはあんこです。あんパン、大福、まんじゅうなどなど何でも好きです。お、和風派なんですね。和菓子クリームよりも罪悪感も少ない気がしますしね。なんか和菓子の方がヘルシーな気がしますよね。あんこもかぼちゃんや栗あん、ずんだなどバリエーションもいろいろあって飽きません。ネットで調べるとレモンあんやラムネあん、桃あんやいちごあんなどもあるらしく、あんこの無限の可能性を感じます。なるほど、小豆が何でもあ

ってしまうというね、合いますよね、生クリームとも合うしね。さあ続いては、ラジオネーム武蔵さんからいただきました、あの、ね、メール送りましたといただいてるんですけど、まだちょっとこちらに入ってきてないので後ほどご紹介していきますね。ではどら焼きさんからのメール、未来さん、17日のライオンズ戦7回裏のリードされていての攻撃、あ、ファイターズね、 1,2 塁走者がいて万波選手のヒットで2塁ランナーホームへ、1塁ランナーにいた今シーズン初1軍昇格の上川畑選手3塁で余裕でアウト、テレビで見ていたけど上川畑選手のスタートも遅く、三塁コーチの森本さんも止めていたみたいだけど、やはり無理しないで二塁で止まっていればよかったのにということですね。次のバッターのレースに期待した方がよかった。いやそうよね、あの走塁は残念だったな。いや上川畑大吾選手17日一軍初昇格でね、あのタイムリーヒット打ちましたよね、やっとーと思ってね。最近はあのセカンドショートに例えばあのいろんな選手が入ることがあって、結構定員が満ちてしまっているポジションじゃないですか、そこも。いやだから上川畑選手よかったなと思っていたところ、あの走塁ミスっていうのが結構痛かったなって思いますね。レイ選手今絶好調だし流れが悪くなった気がする。でも相手のライオンズも久々の首位で強い、まあパリーグは混戦状態、今日からエスコンでイーグルスと2連戦、そうですね、楽天イーグルスとの対戦ということで、いやライオンズ強いね。いやだけどね、あの走塁ミスは上川畑選手が2塁で止まっていたらレース打ってくれたかもしれないのにって、いやたらればなんですけどね。いや今日からの2連戦ファイターズエスコンフィールドで頑張ってほしいなって思います。ではどら焼きさんからのリクエスト曲は米津玄師ピースサイン。

0: と力を合わせていろんなことをやったよ。
1: 今日も新しいことを一つ覚えたよ。
2: 大人から見ればちょっとしたことが子供にとっては大きな自信となり、頑張る意欲につながります。札幌白百合幼稚園、詳しくはホームページをご覧ください。
3: 時刻は11時55分です。今日も午前10時から生放送でお届けしてきましたアップルパレード、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。そして今日も皆さんからコメントメッセージをいただきました、ありがとうございます。では時間までメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームムサシさんからです。未来さん、アップルネームムサシです。今日のメッセージテーマ、私のご褒美スイーツ&おやつ。僕の場合は行きつけのケーキ屋さんがいくつかあって、チーズケーキ、アップルパイ、フルーツタルト、ロールケーキ、チョコの柿の種、アルフォート、ポッキーとかを食べたりしています。未来さんの場合はどうですか、教えてください。
4: 私ね、基本理想はよ、完食はしないのが望ましいそう、最近太ってきてるからね、まあ、それもあるし、あとほら甘いものを食べると、甘いものってね、本当にご褒美の時に効果的に使った方が、私みたいに体重増えちゃう人にはいいのかなっていうふうに思いましたので、間食あまりしなくって、どちらかというと間食するんだったら果物食べてる方が多いかも。で、時々どこかのスイーツって食べてる感じなんですよね。どうでしょうか。でもね、アルフォートも美味しいしね、チョコ、柿の種もロールケーキも美味しいよね今メール紹介してて、あら美味しそうって思いました。さあ、今日のメッセージテーマ、もし、ね、皆さんもね、疲れた時にはご褒美、自分にねご褒美ぜひプレゼントしてあげてほしいなと思います。食べ物にかかわらず、ちょっとこれはご褒美だよということでね、ぜひ皆さん日々の暮らし、元気パワー充電していただきたいと思います。ここまでのお相手は藤崎未来でした。では私とはまた明後日お耳にかかりましょう。ではでは。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざというときに慌てずに避難できるように心がけましょう。西岡地区の避難場所をお知らせします。西岡小学校、観照寺、西岡北小学校、西岡児童会館、札幌大学、西岡北中学校、西岡中学校、西岡まちづくりセンター、西岡福住地区センター、西岡南小学校です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また車を運転しているときに地震が発生した場合は、ハザードランプをつけて徐々にスピードを落としながら道路の左側に止まりましょう。いざというときに慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

時刻は午後2時を回りました。5月21日木曜日です。ここからの時間はアップルスマイル、お相手は村方純です。どうぞよろしくお願いします。タンポポ畑が綿毛になっておりました。今日の朝のお散歩だったんですけども、うちのマンションのすぐ近くの小さな、児童公園と呼ばれている公園なんですけども、ついこの間まで黄色いお花がたくさん咲いているタンポポ畑だったんですが、今朝見たら白い綿毛に変わっておりました。もちろんね、綿毛の中にもまだまだ黄色いお花もありますし、これから咲くであろうつぼみもねたくさんついていて、タンポポは生命力が強いなぁと改めて感じておりました。これから夏に向けてまた花が、黄色い花がどんどん咲いていって、またそれが綿毛になってを繰り返していくという、そんなタンポポの生育サイクルなんですけども、皆さんのお家の周りタンポポいかがでしょうか。今日5月21日は二十四節気の一つ小満を迎えております。漢字二文字で小さく満つると書くんですけども、陽気が良くなり万物に生気が充満し草木が生い茂るという意味で小満と言われています。またこの頃麦畑が緑黄色に色づき始める頃ということで、人々の生活の糧である麦などに穂がつき、ほっと一安心、少し満足するという意味から小満となったという説もあります。また今日5月21日は小学校開校の日となっております。1869年明治2年の5月21日、京都市に日本最初の近代小学校が開校したということなんですね。ということで今日のメッセージテーマはこちらです。アップルスマイル、今日のメッセージテーマは小学生の時でお届けしていきたいと思います。私が小学生の時〇〇でしたなどというように、小学生の時からぜひ文章を始めて、その後文章を続けてメッセージをお寄せください。小学生の時の思い出、小学生の時の担任の先生のお話、小学生の時放課後こんなことして遊んでましたなどなど、ぜひあなたの小学生の時のお話聞かせてください。僕が小学生の時はですね、お昼休みの長い

ね、休み時間あるじゃないですか。その時はね、体育館で一輪車に乗ったり竹馬に乗って遊んでいたなぁなんていう風に思います。もちろん最初はね、一輪車乗れないわけで、この片足を乗せてうまくね立ち上がろうとしても、この立ち上がろうとした足に力が入りすぎて後ろの方にね、一輪車のタイヤが行ってしまって、で前のめりにこける、そんなことを繰り返しながら、最初は壁に手をつきながらなんとか乗れるようになって、でだんだん上手くなっていくと、壁がなくてもねひょいと乗って、前に進むことができるようになるわけでございます。なんか一輪車検定とかあったような気がするんですよね。何級まであったか覚えてませんけども、昼休みのたびに一輪車乗って得意げにくるくると足を回して乗りこなしていた気がいたします。今日の番組メッセージテーマは小学生の時です。あなたが小学生の時のお話、思い出、エピソードぜひお寄せください。ファックス番号は 011-813-6767 番、 813-6767 番。 E メールアドレスは apple@765fm.com、 apple@765fm.com までお寄せください。もちろんメッセージテーマ以外のあなたの身の回りのニュース、季節のあれこれ、ちょっと聞いてよ村方さんなどなど、普通のお便り、普通お便りも同じ宛先でお待ちしております。 FM アップル 76.5MHz、 ここからの3時間はアップルスマイル、笑顔になれるおキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。この番組は札幌市豊平区平岸2条5丁目2番14号第5平岸グランドビル2階のスタジオからお送りしてまいります。

アップルスマイル木曜日、今日のオープニングナンバーはボンジョビ、リビオナプレイヤーをお届けしました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。シートベルト、スピードダウン、そしてスマイル、3つの S で気をつけていってらっしゃい。

0: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
1: 毎日の生活にファンキーが足りないと感じているそこのあなた、あなたの毎日にちょっとスパイスを加えてみませんか。ココプロありのままラジオファンキーでいこうは、毎週木曜日午後2時30分から。日常にちょっとスパイスを、きっと答えが見つかるはず。ファンキーゴーハッピ
2: ー。暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

FM アップル 76.5MHz、 今日も札幌市豊平区を中心にラジオ放送、そして全国に向けて見えるラジオ YouTube ライブ、サイマル放送、リスラジ放送でお届けしております。またスマートフォンのアプリチューインレディオでもお楽しみいただけます。ラジオでパソコンでスマートフォンタブレットでお好きな方法で笑顔になってくださいね。今日もスタジオ覗き見カメラ、この時間は村方カメラでお届けしております。今日はこの後3時台4時台とゲストをお迎えしてお話伺ってまいります。3時台豊平インフォメーションは、今日は大和ハウスプレミストドームからスタッフをお招きしてお話伺ってまいります。

そして4時台は今日はレバンガ北海道背番号8番木林優選手をお迎えしてお話伺ってまいります。レバンガ北海道木林選手、シーズン終えて今どんなお気持ちなんでしょうか。また木林選手はですね、愛犬家ということでご実家でワンちゃんを飼ってらっしゃると伺っておりますので、そんなワンちゃん話もお聞かせいただければなと思っております。今日4時台はレバンガ北海道木林優選手をお迎えしてお話伺ってまいります。この時間はゲストカメラでお楽しみください。また YouTube ライブチャットルーム開いております。この時間一番乗りは東京からたまちゃんさん、ありがとうございます。村方さん、皆さんこんにちは。たまちゃんこんにちは。東京は気温16度で寒く、今ガスヒーターをつけていますと。わかります、16度だとやっぱ肌寒く感じますよね。暖房器具つけちゃってちょうどなんじゃないですかね。そして札幌市内からはももさん、村方さんこんにちは。ももさんこんにちは。まだ少し肌寒いですよねといただいております。札幌も寒いね。現在札幌アメダス実況気温は 17.3 度となっております。東京とそんなに変わらない気温となっておりますね。今週はずっと肌寒い、そんな気温ですね札幌。僕も今日午前中ヒーターをつけて温まっておりました。まあ毎年のことなんですけどね、やっぱ暖房つけますよね5月いっぱいはね。6月くらいになるとやっと暖房の本当に出番はなくなってくるかなっていう感じがいたしますけれども、5月も下旬になってきております。高杉さん、ありがとうございます。村方さん、スタッフ、リスナーの皆さんこんにちは、よろしくお願いします。高杉さんこんにちは、よろしくお願いします。神戸からゼビウスさん、村方さんこんにちは。ゼビウスさんこんにちは。神戸市は24度で小雨ですといただいてます。神戸はまだ気温高いですね。それでも夏日になってないということだと少し肌寒く感じたりするんですかね。雨も降ってますしね。まだまだ夏っていう感じにはならないですね。和樹さん、村方さんこんにちは。本日もどうぞよろしくお願いしますとご挨拶ありがとうございます。和樹さんこんにちは、よろしくお願いいたします。今日の番組メッセージテーマは小学生の時でお届けしております。あなたは小学生の時どんなことして遊んでいたでしょうか。また小学生の時どんな子供だったかぜひ教えてください。文章、小学生の時、私の、僕の、小学生の時みたいな始まりで、ぜひその後文章を続けてメッセージお寄せください。お待ちしております。デビュースさん、蒸し暑いです、肌寒さはないですといただいてますね。蒸しとか雨降って蒸し暑いのか。なるほどなるほど、ありがとうございます。時刻は生放送2時19分を回っています。ここからは北海道新聞から最新のニュースをお伝えしていきます。札幌大通公園にライラックの季節、68回目の祭りが開幕しました。札幌の初夏を彩る2026札幌ライラック祭りが昨日20日、札幌市中央区の大通公園で開幕しました。

色とりどりのライラック約400本が咲く中、大勢の来場者が初夏の香りを楽しんでいます。今回で68回目を迎えた札幌ライラック祭り、初日の昨日は曇天となり、涼しい天候の中でのスタートとなりました。オープニングセレモニーでは北海道銀行合唱団、北星学園女子中高の高校生が合同で合唱を披露してくれました。ライラックの苗木の無料配布には開始前から長い列ができ、ワインガーデンでは道産のワインやチーズなどを求める多くの客でにぎわいました。札幌ライラック祭り初日のいつもの企画ですね、ライラックの苗木の無料配布、これがあるからですね、札幌のお宅お庭にライラックの木が植えられているお家が多いんですよね。何度も訪れているという札幌市東区の会社員木村美和さん44歳は、花びらが5枚あるラッキーライラックを探したいと話をしていました。札幌ライラック祭りは31日まで大通公園で開かれています。また30日31日には白石区の川下公園でも開かれます。川下公園もたくさんの種類のライラックが植えられていることでおなじみでございます。

続いてはこちら、札幌市中央区からの話題です。生まれて間もないフェアリーペンギンのヒナが札幌市中央区の都市型水族館青々札幌でプールデビューしました。バタバタと羽を動かしぎこちない仕草で水をかき、愛らしい姿で館内を和ませています。今後名前を募集していくということです。青々札幌によりますと、世界最小のペンギンで最も小さいペンギンで、体長は30センチから40センチ。青々札幌での繁殖は2年ぶり2度目です。人工生育ではなく親に育てられたのは初めてということ。3月9日に生まれた当初は体重 29g で、今月14日には835g まで育ったということです。それでも1キロないんですね。デビューした今月14日、ヒナは飼育員がそっと手を離すと親の後に続きプールへ駆け出していきました。札幌市の竹内理恵さんは、ペンギンのぬいぐるみを抱く娘のスイちゃん2歳と訪れ、子供と毎週来てデビューを楽しみにしていた、成長を見ていきたいと楽しそうに話をしてくれました。このフェアリーペンギンのヒナの名前については23日、今週土曜日から館内で投票用紙に記入する形式で募集します。6月7日までです。お問い合わせは青々札幌、電話番号は 011-212-1316 番、札幌 011-212-1316 番となっております。今青々札幌に行っていただくと、デビューしたばっかりのフェアリーペンギンのヒナ、赤ちゃんの姿が見られるということですね。以上、北海道新聞からお伝えしました。

それではここで最新の天気情報をお伝えしていきます。まずは北海道石狩空知尻菱地方の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。石狩地方今日の天気は北西の風、石狩南部では南の風がやや強くなり、晴れで時々曇るでしょう。明日は南東の風、日中北の風に変わり、石狩南部では南の風がやや強くなり、晴れで時々曇るでしょう。あさって土曜日は南東の風、後南の風がやや強く、晴れで時々曇る見込みです。降水確率です。今日これから深夜0時まで 0%、深夜0時から24時間後、明日の深夜0時まで 0% です。気温です。札幌今日の日中の予想最高気温は21度。明日朝の札幌予想最低気温は11度。明日日中の予想最高気温は21度です。現在石狩地方に気象に関する注意報、警報は発表されていません。以上最新の天気情報をお伝えしました。今日は木曜日、この後はコマーシャル挟んでココプロ、ありのままラジオ、ファンキーでいこう、お楽しみください。

0: ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
2: 僕は

0: 20歳の時に大学に合格してとても嬉しかったんです。
1: 私は2年前に子供を産みました。これほどにない宝物です。
2: 自分語りを画像や BGM でつないでいく、対話で作るデジタルストーリーテリング、あなたの人生のストーリーを残してみませんか？多機能型事業所ココリカプロダクション。

0: 14時30分を回りました。 FM アップル 76.5MHz でお送りしております。毎週木曜日のこの時間はココプロありのままラジオファンキーでいこうがお相手いたします。どうぞよろしくお願いします。本日のパーソナリティはまず私越後です。なんだっけ、
1: 障害名、
0: 障害名はパーソナリティ障害です。そして
2: はい、泉ちゃんこと平泉です。障害名は統合失調症です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 久しぶり組ですね。
2: そうですね、うん、思い返しても思い返せないほど久しぶりですよね。
0: そうそう、うんうん、シニアチームのね、
2: そうですね、代表できましたね。
0: 代表でね、来たもんね、頑張ろうね。
2: 頑張りましょう。はい。
0: さっきまで話してたんだけど、私ちょっと体調崩してしまってね、
2: そうですね、
0: 春乗り越えるのちょっと辛いタイプな人間で、
2: そうです、春の風物詩になってますもんね。
0: そうそうそう、
2: も
0: う
2: ね、
0: あ、いないわ、
2: いないって、
0: 大体1ヶ月くらいで帰ってくるよねと思ってた、
2: そうですね、もう思ってもらえば、皆さん安心ですね、戻ってくるからちゃんと、うんうん、
0: あ、嬉しいです、
2: はい、
0: 戻って、
2: こちらも顔が見られて嬉しいです。
0: ありがとう、
2: はい、
0: うん、ね、なんか泉ちゃんは今ちょっと不安なことがあるって、
2: そうです、札幌市でやってる特特検診という、うん、採血やったんですけど、
0: うん、
2: ちょっと引っかかったんだけど、
0: うん、
2: でもコープロの美味しい温かいご飯食べてます。
0: あ、いいですね。
2: はい。この番組は白石区にある障害を持っている人が働く場、多機能型事業所ココリカプロダクション、略してココプロが、障害当事者の考えや思いを当事者目線でありのままに、時にファンキーにお伝えしようという番組です。 YouTube ライブやサイマルラジオ、リスルラジオ、チューインラジオなどでもお楽しみいただけます。皆さんからのメッセージをお待ちしております。ファックス番号は札幌 011-813-6767 813-6767。E メールアドレスは apple@765fm.com、 apple@765fm.com。 それでは30分間お付き合いください。この番組は多機能型事業所ココリカプロダクションの提供でお送りします。
0: はい、では話を始めたいと思うんですけども、先ほども言ったように私たちちょっと他の人よりもね、多く生きてるもんね。
2: そうですね。
0: 多く生きてるとさ、いろんなことあるよね。
2: ありますね。まか不思議なこともね。
0: まか不思議な、そう、不思議なこと起きるんだよ、大人になると
2: 。なっちゃうんだよね。
0: 知らない、そう、初めてこんな場所で転んだみたいな。
2: よくありますよね。
0: そうそうそう。
2: この年だって分かるという。
0: そう、だからこの年になるとさ、もう先に起きることが何だか分からないから、何があっても大丈夫な自分にしたこと
2: がない。そう
0: そうそう、それはね、こうだから大丈夫だよって言い切れないんだよね。
2: そうなんですよね。
0: 何が何でもこう生き抜いてやるみたいな、
2: ありますね、そういう部分で。
0: あるよね、でさ、
2: え
0: ちごはね、水分をよく取るんだけどね、最近はね、水あんまり取らなくなって、ジュースばっか飲んでたよね。
2: あ、そうですか。
0: 健康でございます。
2: 水取るってことはまあごく最近暑かったからですね。
0: いや、冬も一緒です。
2: あ、そうなの。年から年中なの。
0: 年から年中なの。
2: あ、そう、水飲むんだ。
0: そう、
2: 泉ちゃんもどっちかといえばお水とお茶派ですね。前はジュース飲んでたんですけど、ちょっと虫歯がちょっと気になってね、水とかお茶とか、
0: そう、
2: 歯科衛生さんがこの間、コープロにやってきて、

0: だけど歯磨きしか言われなかったじゃん、今はもう夜磨くが当たり前だし、ご飯食べたらすぐ磨いたりとか、お菓子食べただけで磨いたりとかする人もいるくらい歯を大切にしてるんだけど、
1: 泉ちゃんだって小学生の頃磨いてませんでしたよ。磨いてないですよ。親磨けっちゅうけど、そう無視して、で布団に入って寝てましたよ。
0: そうだよね、なんかその癖がさ未だに抜けないっていう、この年で。
1: あ、そうですよ。泉ちゃんはちゃんと朝と仕事帰った後と、あの夜3回磨いてますよ。もう
0: えらいな。
1: もう虫歯に泣いてきた人間だから、気をつけてます、
0: 今どういう風な作戦を取ってますか、歯に対しては。
1: 歯に対してですか、歯に対してはですね、年に一度、半年に一度歯医者さんで定期検診受けてますね、あとですね、歯間ブラシとか糸ようじとかを使って歯をきれいにしてますね、
0: すごっ。
1: もう180度変わりましたよ、小学生の頃から。
0: すごいなあ。となんか高濃度フッ素の
1: 歯磨き粉、
0: 歯磨き粉、
1: 歯医者さんで売ってるチェックアップスタンダードという歯磨き粉なんですけども、これが低刺激でいいんですよね、高濃度フッ素、高濃度で、高濃度フッ素で、あとですね、いいのがね、テレビで見たんですけど、ゆすがないんですよ、ぐじゅぐじゅ最後に。もうペッて磨いたら、ペッて捨てれば、それで終わり。そしたら、フッ素が
0: 残るから、
1: なかなか落ちないから、おすすめしますよ。
0: 頑張ってみます。
1: はい。
0: でもね、あとさ、泉ちゃんってさ、よく動いてるよね。
1: まあ家では動かないけど、まあそうですね、仕事の時は動きますね。
0: うん、
1: あ、家帰ってたら仕事で疲れてから動かないんだ、
0: そっか、
1: 仕事の時は動きますよ、ふっからですから、
0: ほんとふっからだよね、
1: ふっからです、はい、
0: ちょっと合間見つけたらね、段ボール片付けますとかさ、もうなんかこう見てる視点が違うなって思って、
1: あれはね、あの鶴田で働いていた名残です。ダンボール毎日のようには取り扱ってたから、ダンボール見たら、あ、ひねずみ、あ、泉ちゃんお前がやれって、ダンボールが訴えてきてるんですよ、泉ちゃんに。
0: そっか。
1: 泉ってダンボール片付けろって。命令してるんですよ、ダンボールが泉ちゃんに。
0: そっか。私には訴えてこないから。
1: だダンボール釣れたってことですよ。
0: そっか。
1: ダンボールが言ってるんですよ。
0: そっか。ダンボール、お前が
1: 触るなんて。ダンボールの、天の声が泉ちゃんに言ってるんです。はい。
0: あとさ、食事にも気をつけてる？
1: そうですね、お肉も食べますけど、お魚も大好きですね、食べるの、あと刺身ってお刺身ですとか、特にカツオですね、なぜカツオかというとマグロ、サーモンより安いからですね。グラム100円ぐらい安いんですよね。
0: そう
1: なの？お袋が言ってました。だからお袋がよく買ってくるから、カツオよく食べてますね、はい。
0: で、私カツオってさ、綺麗にあのカットされてさ、綺麗にカツオのたたき並んで、でこのお魚綺麗だなって買って、家帰って、それからちょっと食べた後に、あ、私このお魚嫌いだったんだって思うんだって。
1: 私も食べれないカツオあるんですけど、ちょっとあのお高めな一本釣りカツオっていうのが食べやすくて、普通のお安いカツオはちょっと食べれなくて。
0: あ、やっぱそういうのってあるんだ。
1: あります、種類によっては、
0: う
1: ちみちゃんの体贅沢にできてるんですかね。
0: そうかもしれない。でもそう、歩いてもいるから何千歩って歩いてるでしょ、毎日。
1: そうですね、片道通勤するのに30分ですから、8000歩ぐらい歩いてますね。
0: 私さ、なんか、毎日まあセンターでココプロ行くのにさ、お車で送っていただいて、なんか、お嬢様気分で乗ってきますけど、
1: 歩いた方がシルバータイムとも言いますけど、
0: そう、歩いた方が健康にはいいんだろうなって、
1: そうですね、歩いた方がね、夜疲れて寝やすいんですよ。
0: あ、そっか。
1: 疲れれば当然眠たくなりますから、夜とかはもう起きてられないですよ。はい、寝やすくなります。おすすめしますよ、歩くのは。
0: 歩くこと。
1: 散歩とか、ウォーキングとか。

0: お刺身してますね。
1: うん。それもたまにね、ほんとごくたまに、ココプロからさ、歩いて私の家まで、そんな遠くないから、車だと数分で着くわけ、
0: 気分もいいじゃないですか、気分も。
1: で、この時期だったらもう歩いてもさ、ちょうどいいから、だいたい15分、20分、私の足で20分から25分くらいかかるんだけど、
0: いい感じの歩く、距離ですね、
1: 歩くようにはしてます、気が向いた時にというか頑張って、
0: 歩けばいいと思いますよ。
1: そう、
0: 全然違いますよ、やっぱり眠気が、
1: あ、そっか、眠気が来るんだ、
0: 疲れて、体が疲れて、
1: そっか、やっぱり体が疲れなきゃダメなんだね。
0: そうなんですよ、
1: 私いつもなんか、ね、できてないからさ、いつも起きてんだよね、12時くらいまで、体が疲れてなかった、
0: そうですね、私は必ず11時前には寝ますね、みんな11時とか平気で起きてるんですよね。でも日付またいで1時とか2時とか中もさもいますけどね、信じられないですよ。朝起きられないですよ、泉ちゃん。そんな、1時とか2時とか寝たら。
1: そっか。
0: まあね。休みの日でも11時前には寝てますからね。
1: 偉いね。私、休みの日はしっかり昼まで寝てるから。じゃあさ、ここで一旦区切りつけて、
0: はい。
1: 曲いきましょう。
0: はい。
1: で、今日選んだのが、中島みゆきのヘッドライトテールライトなんですけども、これはあのプロジェクト X のねエンディングとも、エンディングになってますけど、なんかこうヘッドライトはさ、前を行く自分をこの方向でいいんだよって言ってくれてるみたいで、でテールライトは、どこに行って分かんなくなった私をこの道に置いてって、なんかこう、なんか教えてくれるって、なんかそんな感じがして、この曲は大好きです。それではお願いします。中島みゆきでヘッドライト、テールライト。

0: ただいまお聴きいただいた曲は中島みゆきでヘッドライトテールライトでした。 FM アップル 76.5MHz コプロありのままラジオファンキーでいこうをお送りしています。
1: はい、 YouTube ライブにコメントいただきました。
0: ありがとうございます。
1: まずラジオネームたまちゃんさんから、こんにちは。こんにちは。動くことによってご飯が美味しく食べれますよね。そうですね、やっぱり動くとお腹すきますよね。
0: うん、
1: ありがとうございます。もう、ラジオネームしか太郎さん、越後さん、平泉さん、村方さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いしますということです。こちらこそよろしくお願いします。
0: みんなどうもありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: なんかしっとりと中島みゆき、
1: いいですね。やっぱり
0: で終わるわけにはいかないので、
1: あ、そうですね、そうですね、
0: はいはい、
1: まだです、
0: うん、はい、それで引き続きね、この私たち2人が今思うこと、春になってのお話です。
1: はい、
0: で、ま、泉ちゃんは、
1: はい、まず私ですね、休日ですね、休日お休みの時に、自転車で町内5周くらい走るんですけれども、その時に春の香り、いわゆる花の香りですが、楽しめるんですよね、自然とリラックスできて、で家の近くに川下公園があって、ライラックな花が綺麗に咲く季節なんですね、はい、
0: さっきね、村方さんの方からもあったように、川下公園でもライラック祭りが開かれるっていうことで、ちょっとライラックのことをね、こちらちょっと調べてきてしまったのでございます。でライラックの始まりは、1879年の函館のイギリス領事であったリチャード・ユーステンっていう人が、病気の人が病院を必要なように、健康の人には休憩する場所が必要だと函館市民に言って、函館公園が完成して、ライラックを取り寄せたっていう逸話があります。
1: なんか哲学的です ね。
0: でもなんかすごいね、わざわざそこまで思ったとは思わなかった、あまりにも札幌に住んでると普通にあるからさ、
1: ね、そうですよね、そう
0: ライラック祭りもね、あるし、
1: はい、
0: なんかでいつもライラック終わった頃にライラック祭りあるよねとかなんか冗談で言ってたけど、本当に今ね季節が先取りされてて、花がね、どんどんどんどん早く咲いて、
1: そうですね、
0: うん、
1: 温暖化と関係あるんですかね、地球温暖化と
0: あるのかな、
1: 関係あるんですかね、ないですかね、
0: ね、なんか札幌も30度越す日がね
1: 増え
0: てきてるからね、まだまだこっちは今のとこリラビエなのか、まだ20度にも届かないくらいの気温で、
1: そうですね、今日は、
0: そうでさ、ライラックっていう、実は別名があって、さあ何でしょう、
1: リラ、
0: そう
1: フランス語で、
0: フランス語でリラって言うんですよ、で渡辺淳一っていう作家さん知ってますか、
1: もちろん知ってますよ、
0: ね、札幌で、お医者さんやってた方ですけれども、代表作にリラビエの街っていうのがあって、でこれがちょうど、5月下旬から6月上旬くらいに一度気温が下がるとき、花冷えってね、言うんですけど、
1: 言ってましたね、
0: それを、

0: 渡辺淳一の作品からリラビエっていう感じに言うような人も増えてきたって、
1: うん、よく耳にしますよね。
0: そうリラビエっていうね、その時期のね、寒さを、うん、でね、なんか私ばっかり喋ってるいいですか。
1: いやどうぞどうぞ、大丈夫です、もちろん。
0: 本当ね、1960年にね、市民投票とかがあったらしくて、それで、ライラックを札幌の木っていうことに認定されたそうです。
1: へ、
0: 調べて分かったこと
1: です。へ、市民投票ですか。
0: 市民投票、その時50万人しかいなかった。
1: あ、そうなんですか。そんな少ないんですか。
0: そうそうそう、 一応私の調べ方が悪かったのが、
1: いやいい、
0: 50万人で投票したっていう、
1: 大体4分の1今現在の、
0: うん、そうでね、だから今あのライラックのことをリラって呼んだり、花冷えの時期をリラ冷えって表現をね、したりします。
1: はい、
0: で本当に渡辺淳一文学館のことも話したいんだけど、私行ったことないんで。
1: 私はないんです。
0: でもね、本はたくさん読んだんだよ。
1: あ、そうですか。
0: 初期の頃。
1: 小説ですか。
0: 小説なの。結構ね、ラブストーリーが多かったり、あとその中で病気のこと、もうやっぱり先生なんで詳しいから、それも織り込んだ小説とかも昔は書いてい
1: て。渡辺淳一先生の本を読んでたんですか。
0: そうそうそうそうそう。
1: へえ、
0: うん。だからね、好きな作家さんで、ね、数年前亡くなってしまったけれども、そうですよ
1: ね、2014年ですね、
0: ね、本当そういうことだよ、だから本当一度はね、渡辺淳一文学館、はい、行きたいなと思いながら、腰が重いってことでございます。でもさ、こうやってさ、たくさん今ライラック始まり、あのチューリップもそろそろ終わりだっけ、
1: そうですね、季節的に、
0: 季節的にね、なんかいろんな花が一斉に咲くのが5月6月、
1: ね、言われてみればそうですね、
0: だからなんか梅なのか桜なのかみたいな、順番がないみたいな、本州の人だと梅咲いて桜咲いて、
1: 順番ありますもん ね、ちゃんと、
0: そう、北海道は順番なしでボッと咲く、
1: 一斉にね、一斉に来るから、
0: そうそうそう、
1: ね、
0: だからね、
1: 戸惑っちゃいますよね、
0: 戸惑うよね、今何月だっけみたいな、で本当ね、花が咲く時期が本当に最近早くなって、で今年もね、あの冬ね、大変な泉ちゃんだけれどもさ、雪かきでね、
1: 大丈夫です。
0: でもすごい勢いで冬ドーッと来て、スーッと終わったよね。
1: 終わりました。あの2回排出調節、あのお休みになりました、あの後半の一番最後と2番目と最後が、
0: そうそうそう、でそれ終わった
1: と、雪ないんですもん、持っていく雪が、
0: 持っていく雪ないよね、
1: ないんですよ、
0: どんどん乾いてって、もうまだ3月だから咲くんじゃないかって思ってたら、意外とあれ、あれもう春みたいな、
1: 意外でしたね。
0: 意外だ、すごい。
1: 2回分返して、お金返してほしいですけど。
0: 今年の冬はなんかすごいスピードで、すごい降ったね、大雪だね、終わったね。
1: 終わったねって、極端でしたね。
0: 極端だったね。そうそうそう。だからね、花もね、いっぺんに咲くんだよ、いろんなのが、私最近あの近くのお家、よく通るお家のところの庭見てて、あ、スズラン咲いたみたいな。なぜかスズランも咲いてるし、なんかチューリップモスもう終わりかけてるし、なんか順番なんだったっけ本当はみたいな、
1: スズラン5月でしたっけ、
0: スズラン
1: 4月でしたっけ、
0: 5月だ
1: と、5月ですよね、
0: スズランはさ、札幌のね、市の、ま、あの花にもなってるぐらいだから5月、
1: そうですか、
0: 市の花になってるの、だからあれ大通りのさ、暮れにライト当てて綺麗にする、
1: ライトアップして、
0: ライトアップする時間、あそこにスズランの建物とかスズランの形とライラックの形が綺麗に映るように
1: あるんだよ。あ、そういうことだったんですね。
0: うん、
1: なるほど、勉強になりました。
0: ありがとうございます。
1: さすが先輩。あ、そうだ、その年は変わらないです。
0: そう、その年は変わらないです。そんなね、そんなこんなん中さ、なんか話もどってんかった、ちゃんとまとまったのかな。じゃあ、ココプロのココプロありのままラジオファンキーレイコーはエンディングの時間になりました。
1: はい、ということで今日の感想ですけど、どうですかね。
0: いや、思ったより話せた。
1: そうですね、
0: なんか
1: 即席で作った割に裏事情はありない、
0: そうそう、でもね、本当なんか曲もさ、これから中島みゆき封印しようかなと

0: 眠くなってきちゃう。
1: そこがいいんじゃないですか。
0: そうか、そこがみゆきさんの良さか。
1: ええ、みゆきのいいところ
0: ね。
1: ええ、
0: うん、
1: ええ、
0: 本当にね、よかった、今日こうやって笑顔で終われて、
1: ええ、よかったですね。はい、
0: いや、お話もね、なんか皆さんどこまで伝わったかなって、なんか私たちのね、本当なんか適当な喋りになってしまったんだけど、好きなんです、愛しているんです、札幌を。
1: そうですね、ね、私夕張市も愛してますよ、故郷の、うん、ね、同じくらい。
0: ああ、そっか、私も故郷は大切にしてます。
1: ね、
0: うん、はい、じゃあ行きましょう。
1: 今日の放送で興味を持たれた方は、私たちの活動の詳細をホームページからご覧いただけます。ぜひココリカプロダクションで検索してみてください。来週もお楽しみに。それでは See you next funky。
0: この番組は滝の尾形事業所ココリカプロダクションの提供でお送りしました。

0: 3、2、1、
1: 発射。
2: 夢を追いかけるあなたと、ワクワクできる体験をみんなと、できっこないをやらなくちゃ。諦めなければ道は開ける。さあ歩み出そう。多機能型事業所ホコリカプロダクション。
3: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。

0: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
1: 平岸、
0: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
1: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
0: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で
1: 乾杯。

0: 毎週木曜日のこの時間は豊平区役所と連携して身近な情報をお届けする豊平インフォメーションです。今日5月21日の放送テーマは大和ハウスプレミストドームのイベント情報をお届けいたします。今日は7月に開催されます北ガスグループリレーマラソン in プレミストドーム2026についてお話を伺ってまいります。スタジオご出演は大和ハウスプレミストドームから営業参加の水谷宏さん、そして渡辺智弘さんにお越しいただいております。水谷さん、渡辺さん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: 今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 水谷さんが緊張してきたと言っておりましたけどもラジオの生放送は初めてですか？
1: はい、今回初めてになります。
0: はい、初めて。ぜひ楽しんで帰ってください。
1: はい、
0: はい、水谷さんは、営業参加にお勤めということですけども、普段営業参加でどんなお仕事されてるんですか？
1: はい、ドームといえば、はい、例えばコンサドーレのサッカーイベントです、うんうんうん、とかあと嵐さんやバウンディさんなど有名アーティストさんがコンサートというイメージが強いと思うんですが、
0: はい、そうですね。
1: 5月に開催されましたハンドメイドイベント札幌モノビレッジや7月のリレーマラソン、
0: はい、
1: そして1月にはふわふわアドベンチャーといった、はい、我々ドームが主催しているイベントの運営を主に担当しております。
0: はい、まあ、いわゆる自主事業みたいなことですよね。
1: はい、そうです。
0: はい、ということで今度はあれですよね、リレーマラソンが行われるということで、今日はその話を詳しく伺っていきたいと思うんですけども、
1: はい、
0: 水谷さんは大和ハウスプレミストドームお勤めになって何年くらいになるんですか？
1: はい、実は私昨年の11月に中途採用で、はい、採用されまして、ドームに入社してからまだ半年しか経っておりません。
0: はい、はい、半年経っていかがですか？もう通うのは慣れましたか？
1: はい、慣れました。ただ前職が、はい、学校の教員をやっておりまして、全く別の異業種のチャレンジになっておりましたの で、ね、はい、最初の方は慣れない部分もあったんですけれども、うんうん、社員の皆様のサポートのおかげで今は楽しくお仕事をさせてもらってます。は
0: い、学校の教員から営業職、本当に全然違う畑に来たんですね。
1: はい、
0: はい、営業やっててなんか前職が生きたなと思う時とかありますか？
1: はい、学校もやはり子どもたちのためというところで、自分視点ではなくて、うんうん、他者視点で物事を考えるということで、うん、5年間やっておりましたので、はい、営業職の方も利益というよりかは、うん、相手方にどれだけ のいい提供ご提供ができるかというところで、うんうんうんうん、他者の立場に立って考えるというところはすごく生きているところだと考えてます。は
0: い、素晴らしい。渡辺さん、いい後輩が来ましたね。
2: はい、素晴らしいです。助かっております。
0: はい助かってます。はいはいはい、そっかそっか。さてプレミストドームのこのリレーマラソンですけども、すっかりねおなじみの企画になってるかなというふうに思いますけども、水谷さん、今7月開催で今参加者募集中という伺っておりますけども、はい、今はどんな業務をやってるんですか？準備は。
1: はい、主にですねエントリーされる方の、人数集約であったりだとか、はい、その人数に応じてじゃあどのような告知をしていけばいいかっていうところの、運営面に携わっておるのと、
0: はい、
1: あとはですね企業様の方で、うん、そのイベントに伴ってブース出展をされたりだとか、はい、そういったところでいろいろ調整を図ったりしております。
0: うんうんうん、なるほど。準備は着々と進んでいるということでございます。さてこの北ガスグループリレーマラソン in プレミストドーム2026ですが、簡単に言うとどんなイベントなんでしょうか？水谷さん、教えてもらえますか？
1: はい、プレミストドーム内

0: 外をぐるりと回る1周2キロの特設コースをチームで走るマラソンイベントになります。 42.195 キロをチームみんなで走るフルマラソン部門や、10キロをチームみんなで走るミニマラソン部門に加え、今回はですね、時間内に走った距離で競う、時間内リレーマラソンが復活いたしまして、はい、今年は5時間でどのくらい走れるのかというのをチームで競う、そんなイベントになっております。
1: あれですよね、以前6時間でっていうのやってましたよね。
0: はい、そうです。
1: 今年は5時間内でどれくらい距離を伸ばせるかというところを競う部門があるということですね。
0: はい、そうです。
1: はい、どの部門にエントリーするかも楽しみでございます。あといろんなお仲間内でぜひご参加いただきたいなというふうに思います。例年あれですよね、職場の皆さんでご参加いただいたりとかしてるんですよね。
0: はい、そうですね、職場のお仲間や、はい、あと学生の方でも仲間を集って、うんうん、チームで参加される方が多いです。
1: はい、あれですよね、大学の教授とそのゼミの皆さんでみたいな参加もできたりするんですよね。
0: はい、
1: あとご家族で皆さんでご参加いただけるということもございますので、ぜひいろんなメンバーでご参加いただきたいと思います。これ開催のきっかけいつ頃に遡るんですか？
0: ドームは2001年開業いたしまして、うんうん、ちょうど10周年イベントですので、2011年にですね、その10周年記念として開催したのが始まりになります。
1: そっか、ドームが2001年に開業されて、その10周年の時に記念イベントとしてまず1回目行われたということなんですね。はい、で今年も開催するということになっております。今年は何回目の開催になるんですか？
0: はい、一時期コロナによる休止があったので、その休止期間があったんですけれども、今年で14回目の開催になっておりまして、
1: はい、
0: おかげさまで多くのランナーにご参加いただき、累計今年で10万人を超える、はい、節目の年になっております。
1: はい、中にはね、毎年参加してくださってるという方もいらっしゃると思いますが、まだ初めてという方もですね、ぜひ今年からエントリーしてみていただきたいと思います。皆さんどんなこと楽しみにご参加いただいているようですかね？
0: はい、もちろんマラソンイベントですので、走るというところはメインになってくるんですが、フードも充実しておりまして、うん、ジンギスカンコーナーであったり、はい、夏ですのでビアガーデンといった、うんうんうん、そういった飲食の面でも、楽しんでいただいてますし、あとはですね、仮装ランということで昨年から、はい、スタートいたしましたが、ドラえもんの仮装であったりだとか、うんうん、そういった仮装しながら一周をぐるりと走るというところでお楽しみいただいております。
1: はい、仮装ランされる方もなんか楽しみながら仮装してくださってるみたいですね。写真はちょっとね、見させていただいたんですけども、いろんな仮装がありまして、さっき言ったドラえもんの面々に仮装したチームがあったりとか、あと僕かっこいいなと思ったのが、ドラゴンクエストのシリーズのキャラクター、敵キャラも含めて、見事な仮装してるチームもありましたね。
0: はい、
1: 気合が入ってますね、皆さんね。
0: そうですね、はい、で仮装してるので、タイムはそんなに度外視かなと思われがちなんですけれども、うん、意外とガチランナーの方が多くてですね、はいはいはい、タイムの方もすごく速くて、私も驚いております。
1: すごいですね。はい、ということで仮装大賞のエントリーもお待ちしております。イベント当日のエントリーも OK ということでございます。ぜひチーム全員で仮装してドームを大いに盛り上げていただきたいと思います。あとさっき言った通り、ジンギスカンコーナーもあるということですので、走り終わってでジンギスカン食べたりとかビール飲んだりできるわけですよね。
0: はい、もちろんです。
1: はい、
0: で参加者の中には、走るだけではなくて応援に来られる方もたくさんいらっしゃいますので、う
1: ん
0: う
1: んうん、応援席があるんですよね。
0: そうですね、はい、ですのでそういった応援に来たっていう中で、こっちでビアガーデンだとかジンギスカンを楽しんでいただくという方もいらっしゃいます。
1: はい、さてこのコースについて伺っていきたいと思うんですけども、ドームの中を走るんですか？
0: はい、スタート地点がドームの中からスタートになるんですけれども、はい、そこから野球でいうとセンターの、うんうんうん、フェンスがガーッと開きまして、はい、でそこから、オープンアリーナ外へのコースになります。はい、そして外に、ぐるりと回りますと、実はですね

0: ね、自然豊かなコースということで、はい、いろいろな木や、植物が生えている、うんうんうん、そういった像もございますので、はい、本当に風景が一回一回変わる、そんな、楽しいランニングコースになっております。
1: あれですよね、ダイワハウスプレミストドームの敷地内、緑豊かなんですよね。
0: はい、
1: なのでこの7月ですからね、もう気温も高くなっていて夏って感じだと思いますけども、そんな中気持ちよく走れそうですね。
0: はい、もう自然豊かですので、そういったところも楽しみながら、あの早く走るイベントではありませんので、はい、あの自分のペースでゆっくりと楽しんでいただければと思います。
1: なんか私聞いたところによると、運が良ければリスも見られるかもと、リスいるんですか、はい、ドーム内。
0: そうなんですね、はい、あの私はまだちょっと見ることはまだできていないんですけれども、はい、あのリスやあの小動物といった、うんうんうん、あの動物もあの生息しておりますので、はい、そういったところももし運が良ければ見れるかもしれませんというところでお楽しみいただければと思います。
1: はい、あとね、もちろんこの走ることで健康増進にもつながると思います。普段の運動不足解消のためにもですね、ぜひご参加、楽しんでね、ご参加いただきたいと思います。それでは改めて競技種目について伺っていきたいと思います。今年の競技種目は3つございます。それぞれ部門教えてください。
0: はい、1つ目は 42.195 キロのフルマラソン。こちらは、1人から21名で走ります。21人で参加すれば、1人2キロ走れば OK ですが、
1: はい、
0: 中にはですね、2、3人で、フルマラソンに挑戦するという猛者、の方もいらっしゃいます。また、先ほどご紹介いただきましたが、時間耐久リレーマラソンということで、5時間マラソンが、新たに登場しております。5時間でどこまで何周何キロ走れるか、仲間とつないだタスキで走行距離の限界を超える、そんな種目になっております。そして最後に、ミニマラソン、10キロを、1人から5人で走るというところで、距離は短いんですけれども、うん、短い分、ランナーのスピードが問われる種目になっておりますので、昨年の優勝チームはなんと36分30秒1周あたり、約3分ちょっと、
1: 早いですね。
0: ですね、はい、はい、ですので、もしスピードを重視したいということであれば、ミニマラソンをぜひ、参加いただければと思います。
2: 6分ぐらいじゃないの、一周。
0: 一周6分だと、あ、そうですね。ごめんなさい。1キロあたりと一周を間違えてしまいました。はいはいはい、すみません。
1: 改めて一周何キロあるんですか？
0: 一周は2キロですね。
1: 一周2キロの特設コースを走る、はい、ということになります。なので、周回していくわけになるんですけども、だ人数が少ないと、1人何回も走るわけですよね。
0: はい、そうです。
1: はい、だ1回走ってちょっと休憩して、次の人にバトン渡した後にまた自分が走ってもいいわけですよね。
0: はい、もちろんそれも OK ですし、はい、一気に3周4周5周、
1: なるほどね、
0: というところで、ね、はいはいはい、そこで役割分担をするというチームもございます。うんうんうん、
1: 前半俺ちょっと行くわって言ってね、はい、5周走ってもいいわけよね。5周走ったらだから10キロ走るわけですもんね。そうです、はいはい、でバトンタッチして、次の人にまた10キロ走ってもらって、
0: はい、
1: で次の人また10キロ走ってもらって、でもう30キロですもんね。
0: そうです、
1: はい、そっかそっか。どういう戦略でいくかっていうのも楽しみですね。
0: はい、
1: はい、
2: あと10キロっていう距離を、
1: うんうん、
2: 他大会へ向けての調整として使うっていう、そんな使い方もございます。
1: なるほど、
2: 夏の北海道
1: マラソン大会多いですもんね。
2: たくさんありますので、はいはい、そんな参加の仕方も人によってはぜひぜひご検討いただけたらと思います。
1: なるほど。一般の部と学生の部があると伺ってますけども、これはどういう分け方になるんでしょうか？
0: はい、一般の部では、マラソン仲間での出場のほか、会社のお仲間を集って参加する企業の方向けになります。
1: うんうん、はい、
0: 学生の部では主に中学生から大学専門学校に在籍している生徒さんですねを対象にしており、まあ、部活生だとかサークル仲間の思い出作りなどで参加されることが多いです。
1: なるほど。じゃあダンバスのみんな全員で参加みたいなことができるわけですね。
0: はい、
1: はい、吹奏楽部の皆さんもね、ぜひご参加いただければなと思います。体力必要ですからね、吹奏楽部もね。
0: はい、
1: はい、ということで学生の部と一般の部がございます。ぜひそれぞれエントリーしていただきたいと思います。あとファミリーランについても伺わせてください。

0: 当日受付も可能でお子様も参加できるファミリーランになっております。主に一周を走るだけなんですけれども、うん
1: う
0: ん、
1: 2キロですね、まあ、はい、
0: あのやはり小さなお子さんですので、うんうん、何周も走れないと思いますので、一周の中で家族との思い出作りにも、最適になっております。本種目にエントリーした選手の家族の方に限らせていただきますので、はい、ファミリーランっていうのが独立してあるのではなくて、うんうん、先ほど紹介しました3種目に参加いただいた中で、はい、そこのご家族の方に限定で参加いただいております。
1: はい、あとこちら企業参加すると特典プランとかもあるんですよね。
0: はい、職場中での参加チームが多いですので、例えばですけどもスタンド席に上りを立てて、はい、企業の PR をされる方もいますし、今年はですね企業特典プランを、2つ増やしまして、はい、中でもですね注目なのが貴賓室利用プランっていうのがありまして、うんうん、例えば天皇陛下さんだとか、はい、あの我々一般人では絶対に入れないような、うんうんうん、そういった VIP の、はい、お部屋を借りてですね、そこで、いろいろお食事だとか、あとはイベントの様子を4階から見る、まあ、上から見るですね、はい、というところで普段では絶対に体験できない、はい、そんなプランがありますので、うん、こちらもおすすめとなっております。
1: はい、ということでこちら詳しくは何を見たらいいでしょうかね。
0: はい、詳しくはですねイベント公式ホームページをご覧いただけますと、はい、特典プランが、書いてありますのでそちらをご覧ください。
1: うんうん、はい、ということでぜひねホームページでご確認の上ぜひご参加いただきたいと思います。あれですよ、例えば FM アップルみんなで参加するってなったら FM アップルの上りを立てられるってことですよね。
0: はい、そうです。
1: はい、目立っていいですね。
0: はい、
1: はい、ぜひ皆さんの会社の名前上りで立てていただきたいと思います。こちら毎年大人気の企業特典プランとなっておりますので、詳細はイベント公式ホームページご覧ください。さて今ご紹介したのは企業特典でしたけども、参加特典というのも用意しているということですね。教えてください。
0: はい、毎年恒例になっておりますが、参加特典は今年も今治タオルとなっております。
1: はい、
0: また今年はですね今治タオルにプラス大和ハウスプレミストドームのトレーニングルームをお得な料金で利用できる特典もご用意しておりますので、ぜひリレーマラソンの例えば調整であったりだとか、うんうん、あとはイベント関係なしにあのちょっと走ってみたいなっていう方にも、お得に利用できるプランとなっておりますので、こちらもおすすめとなっております。
1: はい、そうなんです。大和ハウスプレミストドームにはトレーニングルームがあるんですよね。
0: はい、
1: ぜひ皆さんこの機会にご利用してみていただきたいと思います。それでは、参加方法申し込み方法について教えてください。
0: はい、お申し込みはランニングポータルサイトのランネットからになっております。参加料はチームの人数によって変わるほか、学生さんは1人当たりの参加料が一般の部に比べてマイナス1000円とお得に参加できますので、まずは、公式ホームページをご覧になってください。
1: お申し込みはいつまでになるんですか。
0: はい、お申し込みの期限は6月6日23時59分までとなっております。今からですと約あと2週間ぐらいとなっておりますので、はい、まだ参加されていない方はぜひ、ご参加いただきたいと思います。
1: だから皆さん今からねお声掛けしてちょっと参加しようよってね、こういうのがあるんだよみんなで行こうやろうよでエントリーしてまたちょっと練習して本番を迎えれますので、ぜひ今からご検討いただきたいと思います。お申し込みの期限は6月6日土曜日の23時59分までとなっておりますので、ぜひ忘れずにエントリー済ませていただきたいと思います。 YouTube ライブチャットルームにもコメントいただいておりますね。リスも見れるかもなんですか、すごっとしかたろうさんありがとうございます。緑あふれるこのね大和ハウスプレミストドーム、この室内からスタートしてオープンエリアを走ることができますので、ぜひ楽しんで走っていただけるそんなコースになってるんじゃないかなというふうに思います。ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。仮想対象はどう

0: うやって選出してるんですか、ちなみに。
1: 渡辺さん、ご紹介いただい
0: て。渡辺さん、先輩教えてください。
2: は
0: い、
2: 仮想大賞については、はい、本種目、フルマラソン、ミニマラソン、5時間マラソン、うんうんうん、こちらにご参加いただいているチームのうち、はい、当日受付として、仮想で受付に来ていただいて、うんうんうん、そこの写真をまず撮らせていただく、
0: はい、集合写真みたいな、
2: ね、そうですね、
0: はい、
2: その後、まあ、会場を走っていただいている、うん、そしてその中での会場の盛り上げの雰囲気であったりですとか、はい、そういったところを加味して、うんうん、仮想大賞を選出させていただいております。
0: なるほど。じゃあ走ってる間のパフォーマンスといいますか、うん、それを見てる方の反響だったりとかっていうのも総合して加味されるということなんですね、は
2: い、
0: です、は
2: い、ただまあ仮想といいますと、まあご覧いただいた、ドラゴンクエスト風であったりですとか、うんうん、はい、ちょっと装飾があったり、中には走りにくいような、うん、服装っていう場合もありますので、はい、その時には、まあ、少しカスタマイズして走りやすい格好にしていただく、うん、もしくは最低1周は全員仮装して走っていただくっていう形でも大丈夫としておりますので、まずは安全に体調など崩さないように、うん、完走していただくっていうことを目指して楽しんでご参加いただけたらと思います。
0: はい、今改めて写真見たんですけど、お着物風の衣装を着てらっしゃるランナーの方もいて、これどうやって走るんだろうと思いますけども、工夫もね皆さんされて走っていると
2: そうですね
0: いうことですね。
2: はい、
0: はい、まあ、せっかく仮装したからね、絶対皆さん見てもらいたいと思うので、絶対一周はね走ると思うんですが、はい、ぜひ皆さんせっかくの仮装を見せびらかしてご参加いただきたいと思います、はい、
2: そうなんです、
0: はい、ということで今年もたくさんのパフォーマンス、仮装パフォーマンスもお待ちしております。これ基本的にはあれですか、タスキを渡すエリアが決まってて、そこの間でタスキを渡していくみたいな感じですか。
2: そうですね、はい、A からだいたい H、I とか、まあ、8つ、9つぐらいのリレーゾーンというものを設けまして、はい、ゼッケン番号だとかに応じて、はい、リレーゾーンというのを当てはめさせていただきますので、そちらの指定された自分は H のチームだなってなったらば、H の間でネクストランナー待っていただいて、タスキ渡して、次の周回に向かっていただくと、そういう流れになっております。
0: はい。これやりがちなのは自分の番を忘れちゃうってことが結構あったりするんですよね、うんうんうん、なんかジンギスカン食べてたら、あ、俺の番だったみたいなね慌てて、この受け渡しのエリアに来てなんとか間に合うみたいなところも、うん、ハプニングとして楽しいですよね。
2: そうですね、そういった部分も含めて、はい、リレーマラソン、そして競技性もあるとはいえども、うんうん、一つのお祭り的イベントですので、そうですね、
0: はい、
2: そんなハプニングも楽しんでご参加いただくのがいいのかなと思っております。
0: ぜひ皆さんで楽しんで、この北ガスグループリレーマラソン in プレミストドーム2026ご参加いただきたいと思います。それではお二人から最後にラジオ聴きの方に向けて、繰り返しになっても構いませんので、一言ずつメッセージをいただきたいと思います。では渡辺さんからお願いします。
2: はい、第14回目となるこの北ガスグループリレーマラソン in プレミストドーム、約10万人というところで累計の参加者数申し上げましたけれども、
0: はい、
2: 正確には、9万8千人ぐらい、
0: うん、
2: 今回で10万人を達成するというようなところになっておりますので、はい、10万人目のランナー、自分がなりたい、その可能性があるという方はですね、今からでもエントリー間に合いますので、ぜひぜひお仲間お誘いの上ご参加いただければと思います。
0: 渡辺さん、普段だとどれくらいのチーム数が参加するんですか。
2: そうですね、近年ですとコロナが明け2023、4、5年あたりっていうのは500、600チームっていうのが、はい、ご参加いただいております。
0: さすが大和ハウスプレミストドーム広いからね、それくらいのチームメンバーが集まっても収容できるということですね、はい、
2: そうなんです、
0: はい、たくさんの皆さんチームでのご参加お待ちしております。これ個人でも参加もできるんですか。
2: あ、そうですね、一人ランナー、一人ソロ参加っていうのもできますので、
0: 一、うん、人チームってことですよね。
2: そうです、はいはい、なので強者となればソロでフルマラソンというのもできますので、
0: はい
2: はい、ぜひぜひ自分のレベルに合わせてですね、もちろんフルマラソンに参加

0: 明日からといって必ず全部周回できなきゃいけないというわけではありませんし、どこまで走れるかっていうのを試してみるっていう、そんな参加でも構いませんので、まずはこのプレミストドーム内外を走るこの特別な機会をぜひぜひ参加ご検討いただければなと思います。
1: ありがとうございます。では最後に水谷さんから改めて日程、日付ですね、日付とイベント名を含めてメッセージをお願いします。
2: はい、日付は2026年7月12日日曜日となっております。イベント名は改めまして北ガスグループリレーマラソン in プレミストドーム2026となっております。先ほど渡辺からランナーの、お話をさせていただいたんですけれども、はい、ちょっと別視点からちょっとお話しさせてください。
1: お願いします。
2: はい、毎年ステージイベントでゲストの方をお招きしてイベントをやっているんですけれども、今年はですね一般の方向けにカラオケ企画ということで、ランナーを応援する歌を歌いましょうというところで新たに企画しております。有名アーティストさんが歌っている場所で、それと同じ気分を味わう貴重な非日常を体験できるものとなっておりますので、こちらのカラオケ企画にもぜひエントリーの方お待ちしております。
1: はい、ぜひ誰かザードを歌ってほしいですね。
2: はい、負けないでと、はい、あと、ね、はい、ランナーを歌っていただきたいです、はい、
1: 爆風スランプね、はい、いいですね。はい、はい、ぜひカラオケ企画もご参加お待ちしております。改めてエントリー6月の6日土曜日23時59分まで、お申し込みはランニングポータルサイトのランネットからエントリーすることができます。参加料など詳しくは公式のホームページもご覧ください。言い忘れたことないですか、水谷さん、大丈夫ですか。
2: はい、大丈夫です。はい、
1: 会社に戻ってあれ言い忘れてたぞって言われないですか。
2: その時は、しっかり怒られたいと思います。
1: はい、ということで、はい、今日は新人の水谷さんにお越しいただきました。今日はこの時間、大和ハウスプレミストドーム営業参加の水谷さんと渡辺さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ました。
1: さて、当日ゲストとしてですね、参加が決まっておりますノール安保拓志郎さん、そして滝原光さん、2人が所属してますノールの曲を聴きながら今日はお別れしたいと思います。ノールでゴーゴーノール聴いてください。この時間は豊平インフォメーションでした。

0: 圧倒的人地域密着宣言。だるまのあんどんでおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。

今日の1日1円か、新世代の歌謡ディーバ藤井河合さんで、1年7ヶ月ぶりとなる新曲、一直線な愛を歌った覚悟の一曲をお届けいたしました。作詞は及川猫、作曲三幸康平です。5月13日に発売となりましたニューシングル藤井河合で重たい愛でごめん、お届けしました。

FM アップル 76.5 メガヘルツ、アップルスマイル木曜日、この時間のお相手は村方純です。番組後半すでに折り返しとなっております。今日もお仕事真っ最中、家事真っ最中、試験勉強中、病気療養中、介護中、子育て中、いろんな真っ最中の方いると思います。お手は止めないで結構ですので、お耳だけでもゆったりまったりとお付き合いくださいませ。今日の番組メッセージテーマは小学生の時というテーマでお届けしております。ラジオネーム高杉さん。小学生の時の通知表に、授業中落ち着きがない、よそ見をして遊び、無駄話が多いとよく書いてあったように覚えております。通知表のね、担任の先生のコメント欄、結構皆さん先生びっしり書いてくれておりましたよね。高杉さんの通知表には、落ち着きがない、よそ見をして遊び、無駄話が多いと書かれていたということなんですね。多分あれよ、担任の先生いいことも書いてくれてたと思うけど、こういうのってさ、なんか指摘されたことがすごく記憶に残るんですよね。小学校も6年間あるからさ、いろんないいことも書いてくれてると思うけどね、え、落ち着きがないって書かれてたんですね。高杉さん、そんな小学生の頃の通知表のコメント教えてくれてありがとうございます。ゼビウスさん、小学生の時はドッジボールにハマってました。最後まで逃げて残るタイプでした。わかる、僕もそうでした。僕もちょこまかちょこまか逃げて、なるべく最後まで残ろう作戦でございましたね。もう真正面からあのボールを受け止めるなんていうことは試しもしなかった気がする。内野外野って分かれるじゃないですか。で、当たったら外野にね移っていくんだけどね、え、最後までいかに残れるか、そこに命をかけていたような気がします。ドッジボールやってたね。多分ドッジボールってさ、どんな世代の方も小学生の時やってたんじゃないですかね。今の子たちもやってるって言うもんね。ドッジボール大会、地域のドッジボール大会とかあって、学校で勝ち抜いていって、地域で勝ち抜いていってみたいな大会、今も行われているようでございます。一度はね、この真正面からこのガシッと受け止めて、どよめきをね、この体育館の中に沸かせたい気持ちがないでもないけど、

れはできないと思ってね、逃げておりました。ゼビウスさん、ドッジボールのお話ありがとうございます。小学生の時こんなことしていたとかね、ぜひぜひ皆さん今脳裏に蘇ったもの教えてください。僕はですね、当時小学生の時はミニ四駆とビックリマンシールが流行っておりまして、僕の世代はあの友達のお家にミニ四駆のコースを作ってくれてるお家があって、放課後になると自分のミニ四駆を持って行ってそこで走らせていた記憶がございます。でっかいお家だったんだよね。よく遊ばせていただいておりました。放課後になると決まって集まるお家、遊びに行かせてもらうお家ってやっぱり決まっていたような気がいたします。僕はよく遊びに行ってる方で、うちに来てもらったことはほとんどないかな。友達、うちはね遊ぶものがなかったからね、ファミコンも来たのが遅かったのでね、よく友達のお家に遊びに行かせてもらってた方だな、なんていうふうに思います。あと缶蹴りやってた。缶蹴りも果敢に缶を蹴りに行くタイプじゃなくて、ずーっとひたすら隠れている方でございましたね。あなたが小学生の時のお話、思い出、エピソードお寄せください。ファックス番号は 011-813-6767 番。813-6767 番。e メールアドレスは apple@765fm.com。apple@765fm.com でお待ちしております。 FM アップルのホームページにはリクエストフォームが準備してあります。こちらからなら番組名アップルスマイルを選んでいただくだけで簡単に曲のリクエスト、そしてメッセージを送ることができます。FM アップル公式ホームページアクセスお待ちしております。ラジオネームももさんからはこんなコメントをいただいておりました。木林優選手お見えになるんですか、録画機能あったかな、心してお待ちしておりますということで、今日この後夕方4時から男子バスケットボール B リーグで戦っておりますレバンガ北海道、木林優選手を迎えしてお話伺う予定です。ぜひももさん、木林選手に聞きたいことメッセージお寄せください。お待ちしております。それではここで一曲リクエスト曲をお届けいたしましょう。ラジオネームたまちゃんからのリクエストです。河合直子さんの喧嘩をやめてをお願いしますとリクエストいただいておりました。聞いてください。河合直子さん、喧嘩をやめて。それではどうぞ。

ラジオネームいちご猫さん、メッセージありがとうございます。村方さん、皆様こんにちは。いちご猫さん、こんにちは。ドッジボールですが、私も最後まで残っていました。ボールが怖くて逃げ惑っていたので、今でもトラウマです。あれかな、今でも夢に見たりしますかね。なんか小学校の頃怖かったこととか、未だに夢に見たりしませんね。いちご猫さん、今でもトラウマですと。ドッジボール、ボールが怖くて逃げ惑っていたので最後まで残っていましたというね。あと小学生の頃、近所に野良狸がいて、

帰りに給食のパンをあげたり、母親とも見に行っていました。地域で飼っていたタヌキさんでしたということで、今地域猫なんていうねことがありますけども、地域猫ならぬ地域タヌキだったんですね。その後、野良タヌキさん、地域猫さん、地域タヌキさんはどうなったんでしょうかね。いつの間にかいなくなっちゃったりしたのかな。あれだよね、誰かどこかのお家で飼ってもらうっていうこともなかなかタヌキじゃできないもんね。あれかな、でもその地域で何代にもわたって繁殖もしていたのかな。ねえ、気になります。僕はワンちゃん、あの神社があって近所に、神社の境内にワンちゃんがいて、そのワンちゃんのために給食で出たパンとか牛乳とかをみんなで持ち帰ってあげていた記憶があります。そのワンちゃんはね、結局地域の大人の皆さんが買ってくれるところを探してもらわれていった記憶がございます。最初は子供たちだけで秘密に飼っていたんですけども、あれバレちゃうんだよね、やっぱりね。なんかうちの子たちみんなこそこそしてんなーっていうことで大人にバレて、長くはね、あの神社の境内では飼えなかった記憶がございます。ラジオネームいちご猫さん、ありがとうございました。小学生の頃、近所に野良たぬきがいてというメッセージいただきました。

さて、いよいよ平岸はしご酒イベントの当日を迎えました。今日この後夕方5時30分から夜の11時まで平岸はしご酒イベント開催されます。前売り券、参加券をお持ちの方は平岸2条7丁目近藤事務所で通行手形本券に交換してください。受付は夕方5時から夜の8時までとなっております。また今日から平岸ワンコイン商店街もスタートいたします。今週末まで平岸の中央商店街で様々なお店がワンコインでのサービス商品をお持ちして皆様のご参加お待ちしております。上りを目印にぜひ平岸ワンコイン商店街ご参加ください。

0: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
1: 平岸、
0: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
1: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
0: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で
1: 乾杯。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。

0: 園ママ組朝倉るかです。信号をきちんと守りましょう。
1: 白百合幼稚園が午後4時をお知らせします。
2: 北海道最大の体育館北エールは地下鉄東方線豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは0118201703、820-1703まで。

0: アップルスマイルをお届けしております。お相手は村方純です。ここからのコーナーは丸かじりレバンガ北海道です。先日 2025-2026 シーズンが終了したばかりの男子バスケットボールのプロリーグ B リーグ、本日は我らがレバンガ北海道から選手をお招きしてその魅力に迫ります。本日スタジオにお越しいただいたのはこの方、レバンガ北海道木林優選手です。木林選手こんにちは。
1: はい、こんにちは、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では簡単に自己紹介を、最近ハマってるものを含めてお願いしてもいいですか。
1: はい、レバンガ北海道の8番木林優です。最近はシーズンも終わったってことでゆっくりと家で、ネットリックスとかで映画を見たりするのがハマってます。
0: はい、最近ハマっているものは映画という木林選手でございます。映画館に見に行ったりとかもするんですか。
1: 映画館も、はい、一回行きましたね。
0: はい、何見たんですかその時は。
1: プラダを着た悪魔2を見に行きました。
0: はい、今絶賛やってるやつですね。はい、1も見たんですか。
1: はい、1見てすごく面白いなと思って、はい、2もぜひ行きたいなと思って行きましたね。
0: はい、映画館いかがですか。久しぶりでした。
1: 結構久しぶりでしたね。
0: はい、
1: やっぱ家と見るとはやっぱ違くて楽しかったですね。うんうんうん、
0: はい、僕あの入るときに最初暗いじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: あの暗い中入っていって映画の世界に行くっていうのが好きなんですよね。
1: あ、確かに分かりますね。
0: はい、
1: そうですね、僕もなんかこう映画を見ながらポップコーンを食べたりとかするのが結構好きなんで、
0: はい、
1: やっぱ映画館はまた行きたいなと思いますね。
0: はい、ということで映画、ご自宅でもまた映画館でも見ているという木林選手でございます。さて今日はインタビューですね、させていただきたいと思っていろんなこと聞きたいなと思ってるんですけども、
1: はい、
0: 木林選手やっぱり大きいですね。
1: はい、
0: さすがビッグマンという感じがいたしますが、はい、身長何センチあるんですか。
1: 2メーターです。
0: 2メーターちょうどなんですか。
1: ちょうどですね。はい、
0: いつ頃からその身長になったんですか。
1: 大学2,3 年ぐらいの時ですかね。
0: はい、もう大学 2,3 年の時には2メートル達して、
1: はい、
0: それからそれをキープしてると。
1: そうですね、
0: いうことですね。2メーターあってなんか困ることありますか普段。
1: いや、普段はもう困ることだらけですね。
0: どういうことですか。
1: いや、もうなんか本当にあのシャワーの天井にぶつかるとか
0: なるほどなるほど、頭がね。
1: そうですね、はいはい、なんかあと扉の、ね、天井にぶつかったりとか、
0: うんうんうん、
1: まあ、あとやっぱりこう公共のバスだったり飛行機だったりか、はいはい、やっぱ狭いのが一番苦労しますね。
0: はい、もうスペースはね限られてますからね。
1: そうですね、
0: そこに2メートルの自分の体をどう入れるかってことですよね。はい、特に飛行機とかだと、まあ、隣の席の人もいるからあんまりね幅取ってもいけないですし、
1: は
0: い、ちょっとギュッとちっちゃくなったりするんですか。
1: そうですね、もうずっとそんな感じです。
0: はい、ということでやっぱ2メートルあるとね困ることもあるという。でもバスケットボールにはねやっぱ身長高いといいですからね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: はい、さてそんな木林選手ですが、ご出身東京都と伺っております。
1: はい、
0: 今日番組がですね小学生の時のお話を伺ってるんですけども、小さい頃はどんなお子さんでしたか。
1: そうですね、人見知りでしたね。
0: そうなんですか。
1: はい、
0: 人見知りで、
1: はい、なんかこう外で活発的に動くっていうよりかは、
0: うんうん、
1: ずっと友達とゲームしてましたね。
0: はい、じゃあインドアな、
1: そうですね、
0: 小学生時代を過ごしたということですかね。
1: はい、
0: はい、バスケットボールとの出会いはどういう時だったんですか。
1: バスケはもう4人兄弟なんですけど、うちは、はい、もう兄も姉もずっとやってたんで、
0: お姉ちゃんもお兄ちゃんも、
1: はい、
0: バスケットボールで、
1: はい、
0: はい、
1: なんでもう物心ついてるからボール触ってましたね。
0: なるほどなるほど、もうそれが当たり前
1: そうですね
0: だったんですね。はい、だってみんなバスケットボールやってるんですもんね、周りがね。
1: はい、
0: 俺もやるってことになりますもんね。
1: そうですね。
0: そうなんだ。で今にずっとつながってるわけですよね。
1: はい、
0: 自分がバスケットボールの選手になると思ってました。
1: いや、思ってたというか、
0: うん、
1: それにしかなれないなって僕は思ってたんで。
0: なるほどなるほど、はい、もうその道しかないと。
1: そうですね、
0: はい、
1: 勉強とかもあんまり好きじゃなかったんで、うんうん、もうそれしかないなっていう気持ちでずっとやってましたね。
0: そっか、接客業ってわけにもいかないですしね、さっきの ね、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: 子供時代の話聞いたらね、
1: はい、
0: じゃあバスケットボール選手になるべくしてなったということなんですかね。
1: まあ、そうですかね。
0: はい、レバンガ北海道にはこの2025-2026

0: 中6シーズンに加入されました。シーズンを振り返って一言で表すとどんなシーズンでしたか？
1: 早って感じですね。
0: 早っ、うん、はいはい。
1: やっぱ勝ってるからなのか分かんないですけど、うんうんうん、昨シーズン長崎にいた時よりも、はい、あっという間だったなっていう感じがしますね。
0: やっぱ勝ってるとチームの雰囲気もいいもんですか？
1: めちゃくちゃいいですね。も若い選手集まってるんで、うんうん、本当に楽しい、毎日楽しくバスケットしてて、まあ、でもチームも勝って、はい、っていうのもあって本当にあっという間に終わっちゃったなって感じです。
0: ご自身のプレーですとか印象に残ってる試合などありますか？
1: そうですね、個人的にプレーが良かったのはアウェーなんですけど 3A 戦、
0: うんうんうん、
1: で、まあ、初めてのキャリアハイを取って、
0: はい、
1: まあ、ただ一番印象に残ってる試合でいうと長崎戦ですかね、ホームだった。うんうん
0: う
1: ん、
0: どういう印象ですか？
1: やっぱフルスだったんで、
0: はい、
1: やっぱこうシーズンが始まってスケジュール見るじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: やっぱこう長崎の試合を見て、はい、やっぱここだけは勝ちたいなってずっと思ってたんで、
0: はい、
1: そこにとりあえず1勝できてすごく嬉しかったですね、うん
0: うん、なるほど。じゃあスケジュール見てここにあるぞ試合が、でそれも勝ってということで、
1: はい、
0: じゃあいい節目になったということですね。
1: そうですね、はい、
0: はい。キャリアハイと先ほど伺いましたけども、その時は試合何点入れたんですか？
1: 12点だった気がします。
0: お、はい、内からも外からも。
1: ほぼ内ですかね。
0: 内から、
1: はい、
0: さすがビッグマンですね、
1: はい、
0: はい、というこんな試合もあったということですね。自分のプレイスタイル、ストロングポイントはどういうところだと思ってますか？
1: そうですね、まあ、身長を生かしたプレーっていうのが一つと、
0: うん、
1: まあ、やっぱリバウンドだったり、まあ、味方に合わせる部分の走りだったりとかっていうアグレッシブな部分を、まあ、強みにしていきたいと思います。
0: はい。レバンガ北海道のチームとしての魅力はどんなところにあると思いますか？
1: そうですね、本当にみんな仲がいいんで、
0: うん、
1: チームワークもそうですし、あとチーム自体、そう、なんかこうすごい決まり事があるっていうわけでもないので、
0: うんうん、
1: 本当みんなが生き生きとプレーしているのが逆に結構強みになってるんじゃないかなと思います。
0: うんうんうんうん。じゃあそのなんかガチガチに縛るルールとか決まり事があるわけじゃなくて、それぞれの選手が自由にってわけじゃないけども、
1: うん、
0: のびのびと
1: そうです
0: ね、プレーができてる、はい、ということですかね。
1: そうですね、はい。
0: そういう雰囲気作りをチームとしてしているということになるんですかね。
1: うん、そうだと思いますね。
0: はい。印象に残っているチームでのエピソードをぜひ聞かせていただきたいんですけども、例えばロッカールームでの様子ですとか、仲良くしている選手とのエピソードなどぜひ教えていただけますか？
1: エピソードですか？
0: はい。
1: そうですね、それこそ長崎戦かな、
0: うん、
1: 結構週最後ら辺なんですけど、
0: はい、
1: 菊池大翔選手が、
0: うんうんうん、
1: エレガント賞かな、
0: はい、
1: かなんかの賞を取ったと思うんですけど、
0: その試合でということですか？
1: そうですね、
0: はいはい、
1: それが終わって、
0: うん、
1: ロッカールーム帰った時に、
0: はい、
1: まあ、なんかこう手違いだったらしくて、
0: そうなん、そんなことあったんですか？
1: それがなしになったんですよ、
0: はいはいはい、
1: 菊池のエレガント賞が、
0: うんうんうん、
1: で、まあ、菊池ってそうこう、まあ、いじられるようなキャラなんで、
0: はい、
1: すごくそこはみんな盛り上がったというか、なんか嬉しかったですね
0: 本人はねどう思ってるか分かんないけど、周りとしてはいじりがいがありますもんね。
1: そうですね、はい、
0: そんなことがロッカールームで行われてたんですね、はい、そっかそっか。一番仲いい選手って誰なんですか？ちなみに
1: 一番仲いいか、そうです、よく喋るのは菊池だったり市場だったりですかね、
0: うん、はい。どんなこと喋ったりするんですか？
1: どんなこと、
0: はい、
1: いやバスケのこともそうですけど、
0: うんうん、
1: まあ、それ以外の、まあ、菊池とかだったらこう北海道のことをおすすめの場所とかはシーズン当初結構聞いてたりしましたね。
0: なるほど、どこ行ったらいい？
1: そうですね、はい。
0: なんて答えてくれたんですか？
1: 函館がいいって確か言ってましたね。
0: 函館行ったらいいよと、
1: はい、
0: うんうんうん、実際行ったんですか？
1: いや、まだ行けてないんですよ。
0: じゃあこれからですね、
1: はい
0: はい、函館おすすめしてくれたということですね。そんな会話してるんですね、
1: はい
0: はい。さて木林選手にはこの後1曲挟んで後半もまだまだお話伺っていきたいと思います

0: さて今日この時間はレバンガ北海道木林優選手にお越しいただいております。さて木林選手、 YouTube ライブにコメントをいただいておりますので、ちょっと反響をご紹介したいと思います。はい、まずはラジオネームももさん、木林優選手、アップルスマイルに来てくださりありがとうございます。今シーズンバスケットライブで見させていただいてましたというコメントをいただいております。なかなかあの会場に行けなくてもね、バスケットライブ通して応援してたっていう方も結構いらっしゃるようでございます。はい、聞こえてきてますか？
1: あ、もうそれもちろん結構満席が近くて、
0: うんうんうん、
1: 結構見れないっていう人も多くて、
0: はい、
1: あのインスタのコメントとかにも結構言ってくれ、うんうんうん、くださる方多くて、
0: はい、
1: 嬉しいですね。
0: はい、ねえ、はい、あ、でも会場で例えば木林優選手のあのマフラータオル、はいはいはい、

0: 見て出してる方とか、はいはいはい、やっぱ目につくもんですか。
1: いやもうよく見にしますね。
0: よく見てる、
1: はい、
0: なんかリアクションしたりするんですか。
1: 手振ったりはしてますね。
0: なるほどなるほど、はい、じゃあ会場で木林優選手のマフラータオル掲げているとリアクションがもらえるかもしれない。
1: はい、
0: 見てくれるのは間違いないですよね。
1: 見てます、はい、
0: はい、見てますということでいただいております。あとですね、木林選手にとって良いシーズンだったようで嬉しいですというコメントもいただいております。いいシーズンだったってことでいいんですよね。
1: はい、いいシーズンでしたね。
0: はい、あとはですね、長崎戦がかなり後半だったのでドキドキだったのでしょうかといただいてますが、いかがですか。
1: いや、ドキドキでしたね。やっぱり長崎も強いじゃないですか、
0: はい、
1: 今も強いんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、だからこそやっぱ勝ちたいっていう気持ちも大きかったんで、
0: はい、特に後半戦だとその1勝1敗がかなりね影響がチームにも出ますからね。
1: そうです、
0: ね、
1: はい、そうです。チームとしても CS まだ分かんない時だったんで、はい、すごい重要な時でしたね。
0: じゃあそこで古巣に勝てたというところは本当に大きかったですね。
1: 大きかったです、はい、
0: はい、ドキドキだったということですね。はい、あとは木林選手いつも応援してます、何度も鍛える通いましたという方もいらっしゃいますね。
1: ありがとうございます。
0: ありがたいですね。
1: はい、
0: 本当にやっぱこうやって一人一人がねホームに通ってくださってるからこそ力になりますもんね。
1: 本当にそうですね、はい、
0: 今シーズン特にホームゲームたくさん人来てくださいましたね。
1: たくさん、はい、本当にありがたいことに、
0: あの声援の大きさで結構そういうの、あ、今日人入ってんなっていうのを感じたんじゃないですか。
1: いや、もうすごいですね。試合の終盤とかやっぱり、
0: うんうん、
1: 皆さん熱狂が本当にすごくて、
0: はい、
1: それのおかげで勝った試合も絶対あるんで、
0: たくさん、うんうんうん、
1: 本当にありがたいことですね。
0: はい、あとですね、レバンガで初めての推しが木林選手です、応援できて楽しいですといただいてます。
1: ありがとうございます。
0: なん、ね、本当に嬉しいですね。
1: 嬉しいですね。
0: 体を張った勝ちに導いたプレイ、主にディフェンスが印象的でしたという声もいただいております。
1: はい、
0: ディフェンス任せろという気持ちはあるんですか。やっぱり
1: 気持ちはもちろんあります。
0: はい、身長2メートルあっても外国籍のね、例えば選手が相手だとこの身長のマッチアップといいますか、相手もさらに大きかったりする場合もありますよね。
1: その場合がほとんどですね、
0: うんうんうんうん、
1: 2メートルも僕のポジションからしたら小さい方だと思うんで、
0: はい、
1: そこをやっぱ止めきるのは結構難しいところですね。
0: うんうんうん、はい、ということで後ほどねまた、コメントいただいたらご紹介していきたいと思います。皆さんこの時間リアクションありがとうございます。この後もお待ちしております。あ、こちらもう一個ご紹介しよう。相変わらずいい声ですね。最後にかな、最後にナビ、あ、最後にケビン・ジョーンズ師匠とどんな話をしたのか話せる範囲で聞きたいですというコメントもいただいております。ジョーンズ選手と最後どんな話をしたかといただいてますけど。
1: そうですね、まあ俺はキバは、
0: うんうん、
1: すごいいい選手だから。
0: キバって呼ばれてるんですか。
1: キバって呼ばれてるんですけど、はいはいはい、そ
0: うい
1: い選手だから、
0: うん、
1: まあ、これからも頑張るよみたいなことは言われましたね。
0: うんうんうん、はい、キバ頑張るよと。
1: はい、
0: たまたま見に行った試合で木林選手のスリーポイントシュートを見ました。それをきっかけにレバンガ北海道木林選手を応援するようになりました。これからも頑張ってくださいといただいてますね。
1: ありがとうございます。
0: はい、やっぱ木林選手のスリーポイントはやっぱ見せ場、自分の見せ場だと思ってますか。
1: そうですね、はい。これからも武器にしていきたいです、ね、
0: うんうんうんうん、はい。さて、木林選手北海道に来てまだ1年経たないくらいだと思いますが、北海道暮らしてみていかがですか。
1: いや本当に住みやすい街だなと思いますね。
0: 本当ですか、ありがとうございます。はい、なんかお気に入りの場所とかできました。
1: お気に入りの場所はちょっとわかんないですけど、
0: はい、
1: でもやっぱり小樽とかも行きましたし、定、
0: うんうん、
1: 山渓とか行ったんですけど、はい、本当に自然もいいですし、
0: はい、
1: ご飯も何より美味しくて、
0: うんうん、
1: ご飯が僕好きなんで、
0: はい、
1: そこが美味しいのが本当に、で街も結構ねキラキラしてて、
0: うん、
1: とても楽しい街ですね。
0: はい、ということで食べ物が、
1: はい、
0: 小樽に行った時も定山渓

0: った時も美味しいものを食べたということですね。
1: はい、
0: はい、私事前に木林選手が愛犬家だという情報を得ております。
1: はい、
0: あれですよね、ダルメシアンのラン君。
1: はい、
0: 最近はコミュニケーション取れてますか？
1: 最近ちょうど2週間ぐらい前に家族が北海道に来て、
0: はい、
1: でラン君も一緒に連れてきてくれて、
0: うんうんうん、
1: 会いましたね。
0: どうでしたか、久しぶりのラン君。
1: いやもう可愛すぎますね、やっぱり。うん、久しぶりに会ったってのもあってすごく嬉しかったですね。
0: ラン君どんな子なんですか？
1: いやもうやんちゃな方ですけど、
0: はい、
1: やっぱ大型犬もそうですし、もうとにかく激しいですね、動きが。元気な子です。
0: はいはい、飛びついてくるんですか？あったら
1: 飛びついてきますね。はい、
0: 大型犬どれくらいの大きさなんですか？ダルメシアンってどれくらいの大きさなんだろう。
1: どれぐらいなんですかね、どれぐらいって言ったらいいんですかね、ちょっと詳しくわかんないですけど、
0: はいはい、飛びかかってこられるとだいぶ
1: 普通に重いっすよ。
0: 重たい。
1: はい、
0: はい、どんな性格の子なんですか？
1: もう本当に常に元気で、
0: 元気で、はい、
1: 引っ張り合いとかがすごい好きです
0: ね。うんうんうんうんうん。
1: で多分普通の人だったら全然負けるぐらいの強さ
0: なんですよ。はいはいはい。
1: 僕まあ一応トレーニングしてるんで。
0: うんうん、
1: こうどっこいどっこいとか、
0: はい、
1: まあ、勝つっちゃ勝つんですけど、
0: うんうん、
1: 普通にめちゃくちゃ強いですね。
0: なるほど。あれですか、ワンちゃんに何か加えさせてそれを引っ張り合うみたいな感じですか？
1: 紐みたいな、はい、
0: はいはい、ロープみたいなやつね。はいはいはい。
1: で引っ張り合うみたいな遊びが好きですね。
0: 俺はバスケ選手だから負けねえぞと、
1: はい、
0: 張り合ってるわけですね。
1: はい、
0: いいですね、そのシーンぜひ見てみたいですね。はい、このオフシーズン中にやってみたいと思っていることはありますか？
1: そうですね、夏になったら、
0: うん、
1: サップしてみたいですね。
0: サップ、
1: はい、
0: はい、大型のサーフィンの板に立って、
1: あ、そうですそうです、はいはいはい、
0: 進むやつですよね。
1: はい、
0: はい、
1: 結構去年レバンガ他の選手たちがやってるっていうのを聞いて、
0: うんうん、
1: 僕もやってみたいなと思ったんですけど、
0: はい、
1: ちょっと去年機会がなくて、
0: うん、
1: で今年はぜひやってみたいなと思います。
0: これからね、夏ですよね、サップのシーズンはね。
1: そうですね、はい、
0: はい、今年こそはと、
1: はい、
0: 俺がやるぞと、
1: やります
0: いうことですね。はい、はい、コメントご紹介しましょう。試合後市場選手と並んでいる時に市場選手がいつもいろんなの口にしていますが、何か突っ込んだりしてるんですか？二人のやりとりを遠くから見て微笑ましく見てますということですが、一番選手何か口に入れて食べ物ってことですか？
1: だからレバードが持ってくるんですよね。
0: なるほど、あいつがレバードが何か持ってきて、
1: で一番が多分食べるんですよね。
0: うんうんうんうん。
1: まあ、なんかあいつは食いしん坊キャラを目指してるか分かんないですけど、
0: はいはい、
1: なんか食べる。
0: 断らないですね、多分ね。
1: 断らないですね。
0: まあ、断らないからまたレバードも毎回持ってくるんだと思いますけど、そうですね、
1: はい、
0: それを隣で微笑ましく見てるんですか？
1: 基本見てるだけですね。
0: なるほど。で、その様子を応援席からまたブースターの皆さんが微笑ましく見ているという構図なんですね。
1: そうですね。
0: はい。いいですね。可愛らしいですね。一番選手が試合後何食べてるのか私も気になってます。レバード、一番選手、木林選手っていつも並んでますよね、といただいてます。これは自然にそうなっちゃうんですか？
1: 大体同じですね、列の並びは。
0: はい、はい。
1: 何食べてるんですかね。お菓子だと思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: 何かちょっと僕分かんないです。
0: 分かんないと、なんかでももぐもぐしてるぞということなんですね、
1: はい、
0: 見られてますね、やっぱ細かいとこ見てますね、うん、ブースターの皆さんね。
1: そうですね、
0: ありがとうございます。気抜けませんね。
1: そうですね、まあまあ大丈夫、そんな悪いことはしない、
0: 悪いことはしてないということで、はい、ぜひ皆さんも応援席で生温かい目で引き続き見ていただきたいと思います。もう時間なんですって。最後になります、ラジオお聞きの皆さんに、また今シーズン応援してくれたブースターの皆さんに一言メッセージをお願いします。
1: はい、本当今シーズンたくさんの応援ありがとうございます。先ほども言ったんですけど、本当皆さんの応援のおかげで勝った試合も何試合もあるので、本当皆さんに支えられてバスケットボールができているなと実感しました。ぜひこれからもレバンガ北海道、そして木林を応援よろしくお願いします。
0: 改めて木林選手、俺のここを見てほしいっていうのありますか？

0: これからは、スリーポイントです。
1: スリーポイント。はい。ここを見てほしいと、いうことでございます。スリーポイントはやっぱり練習でも、意識して練習されてるんですか？
0: してますね、はい。そうですね、そこを武器にしていかないとなと思ってます。
1: スリーポイントの精度を上げるためにやってることってありますか？
0: いや、もう本当シュートに関してはもう、たくさん量をやるのが多分一番だと思うので。
1: なるほど。
0: もうそこだけです。
1: 日々、
0: はい。
1: 何本も打って、そうです。調整していくってとこですかね。はい。はい、ということで、試合の一本にはですね、その裏に多くの何本もの練習があるということですね。
0: はい。
1: シュート練習されてるという、そんな、木林選手でございました。みんなあと大丈夫？もう終わっちゃうよ。いい？多分ね、まだみんな言い足りないことあると思います。あ、試合後もガンガン見ててごめんねといただいてますね。ガンガン見てますね。はい。今シーズン、レバンガに来てくださってありがとうございました。ゴール下のプレーとスリーポイント最高でしたといただいてますね。
0: ありがとうございます。
1: 来年もタオル片手に応援します。スリーポイントの後のセレブレーションも期待しています。
0: はい。
1: あと、次節は北エールに行かせて応援いたしますというコメントもいただいております。
0: ありがとうございます。
1: はい。はい、今日この時間は、レバンガ北海道背番号8番でございます。木林優選手でした。木林選手、今日ラジオ生放送でしたが、いかがでしたか？
0: 楽しかったです。
1: ありがとうございます。
0: はい。
1: また来てくださいね。
0: はい、ぜひ。はい、ありがとうございます。
1: 次回、木林選手をお迎えした時には、もっともっと聞いてみたいと思いますので、はい、ぜひ、覚悟してお越しください。はい、楽しいインタビューでした。木林優選手でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは0118201703、820-1703まで。

0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: うちもそろそろリフォームしたいわ。
2: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
1: それなら安心ね。
3: 土屋ホームトピア。
4: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆。
5: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
4: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
5: ネットショップは黒千石 .com で検索。
4: 大丸札幌店、
5: キテネ月サム店でも
6: 販売中。

ラジオネーム佐藤さん、メッセージありがとうございます。村方さんこんにちは。佐藤さんこんにちは。雨の東京は気温16度です。梅雨に入るのももう少しのようです。我が家のアジサイが縁の方からうっすらと色づいてきましたといただいてますね。まだ梅雨入り宣言はね出ておりませんけれども、でも出てもおかしくないくらい雨がちですよね、関東の方はですね。アジサイがもう縁の方からうっすらと色づいてきたということで目に浮かぶようでございます。水色かな、ピンク色かな、佐藤さんところは水色かしらね、色づいてきたということで、札幌のねアジサイはですね、葉っぱがわさわさっとしてきました。緑の葉っぱがどんどん出てきて、株全体をこの緑色に今染めている状態でございますね。これからアジサイの、まあ、花ってあれ花じゃない、萼が変化したものなんですけども、綺麗な顔を見せてくれるのももう少しかななんていうふうに思っております。やっぱ1ヶ月くらいですね、植物のこの進み方が本州関東地方と北海道では違いますね。今日のメッセージテーマ、小学生の時ですが、私は活発でなくおとなしく目立たない存在でしたが、身長が学年女子で一番高く身長で目立っていたかもしれません。小学生の頃って身長順に並ぶことって結構多かったりするので、一番後ろだったんですね、女子のね。給食の時間が嫌いでした。給食の時間になると家に帰りたくなるんです。5時間目になっても食べきれない私は教室の後ろの壁際の席に移され、先生がクラスの子に水を持ってくるように言い、水を持ってきた子に体大きいのにと言われました。そういうことって何十年経っても忘れませんねと。この体大きいのにっていう言葉の中には、体大きいのにまだ食べきれないのとか、そういう意味合いが込められてるわけですよね、カッコ書きでね。まあそういうちょっとチクッとする言葉をかけられたことって、やっぱ思い出にっていうか記憶に刻まれてしまいますよね。給食の時間が嫌いだった、帰りたくなったというラジオネーム佐藤さんでございました。

ラジオネーム隣町に住む田舎者さん、ファックスありがとうございます。 FM アップルオン中、アップルスマイル様、村方さん、こんにちは。隣町に住む田舎者さん、こんにちは。私5月病なのか、毎日午前中は体が気だるく、家事に身が入らず、1日があっという間に過ぎてしまうのが悩みの種です。今日のテーマ、小学校の時ですが、6年生の最後の頃、3学期の時です。当時体の調子が悪く、学校を休み、家の中で天井の節穴や雨漏りのシミを眺めておりました。その時担任の先生が、卒業式の1週間前だけでも出席してくださいと言ってくださり、そうでないと中学生になれないのでとアドバイスをしていただいた思い出です。結果無事中学生にはなれたんですが、授業には全くついていけず、落ちこぼれ寸前のお客さん状態でしたといただいてます。6年生の3学期の頃、休みがちだったわけですね。そんな中、

果、担任の先生に卒業式の1週間前だけでも出席してくださいと言われた記憶があるということですね。結果中学校に行ったんだけども授業についていけなかったという思い出があるということですね。僕も小学生の頃よく保健室で寝てたりとか、村方くん今日もう帰るって言われて家に連絡されて早引け早退していた記憶がありますね。学校で他の友達が授業やってる時とかね、みんなで遊んでるっていう時間になんで自分だけこのベッドの上にいるんだろうとか家にいるんだろうっていうところね、ちょっと引け目に感じてしまったりとかねしたりした記憶があります。隣町に住む田舎者さんはどうだったでしょうか。今の私はもう少し気温が上がってくれるといいのになぁと待ち望んでいる田舎者です。村方さん、来週の出会いを楽しみにしておりますよ。お疲れ様でした。と、メッセージありがとうございます。ほんと気温上がってほしいよね。僕も早く25度、夏らしい気温になってほしいなぁと思っている今日この頃でございます。もう早く短パンで過ごしたいんですよね。隣町に住む田舎者さん、今週は寒くてあれですよね、テンション上がらない、気持ちも上がらなかった1週間だったと思います。来週こそというふうに思いながらぜひ週末お過ごしください。メッセージありがとうございました。

札幌経済新聞からお届けします。札幌で定山渓温泉夏灯籠が始まります。開湯160周年で温泉街を巡る新イベントです。温泉街のライトアップイベント夏灯籠、明かりが紡ぐ湯煙散歩が6月1日札幌市南区の定山渓温泉で始まります。定山渓温泉開湯160周年を記念して開催するイベントです。2016年から続くイルミネーションイベント定山渓ネイチャールミナリエが二見公園の改修工事に伴う会場移転を機に温泉街を歩いて楽しむ周遊型イベントとします。今年は海藻三泉定山と定山渓のこの地にまつわる物語

をテーマに提灯や行灯を温泉街各所に設置します。会場は定山渓神社定山源泉公園岩戸観音堂足のふれあい太郎の湯湯煙坂などです。定山渓神社では宿泊者限定の夜間特別拝観を行います。参道には約100個の提灯を並べ社殿へのプロジェクションマッピングミストと照明を組み合わせた演出を展開します。9月9日10日の2日間は例大祭に合わせ一般来場者にも開放します。岩戸観音堂には平和への願いが込められた約100個の提灯を設置、定山源泉公園には約200個のランタンを並べ開拓当時の原風景をイメージした空間を演出します。足のふれあい太郎の湯では足湯内で映像演出を行うほか提灯を灯します。定山渓観光協会事務局マネージャーの立花真也さんは、賑やかな夏もいいけれど心がしんと静まる時間、心身ともに癒しを提供できる地を目指した、定山渓の夜風が誘う特別な夕涼みを楽しんでほしいと来場を呼びかけています。点灯時間は夜の7時から夜9時30分まで、6月1日からスタートしまして10月31日まで夏灯籠の企画行われております。札幌圏のビジネス&カルチャーニュースをお届けしている札幌経済新聞、 URL は札幌.経済.biz、 札幌.経済.biz、 アクセスしてみてください。札幌経済新聞からお届けしました。

0: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生土屋ホーム。
1: なんだかお腹空いたな。
2: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
3: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロー。

ここで豊平警察署からのお知らせです。安全安心な暮らしのために悪質商法の被害に遭わないためのポイント、悪質業者は嘘つきで覚えてください。嘘つきのうまい話を信用しない、うまい話、絶対に儲かる話には必ず大きな落とし穴があります。嘘つきの相談する、一人で判断せず家族、知人、相談機関に相談を。嘘つきのつられて返事をしない、すぐに契約しない、悪質業者は言葉巧みにすぐ契約するように迫ってきます。最後、嘘つきのきっぱりはっきり断る、曖昧な返事をせずきっぱりはっきり断ってください。悪質業者の

被害に遭わないためのポイント、嘘つきでした。昨日豊平警察署管内での人身交通事故3件ありました。清田区で日中車と車の接触事故、清田区の市道で日中車と車の接触事故、同じく清田区の市道で日中車と二輪車の接触事故がありました。お願いです、一瞬の気の緩みが事故につながります。思いやり運転を心がけてください。以上、豊平警察署からのお知らせとお願いでした。さて、来週1週間の天気予報を見てみたんですけども、札幌来週もそんなに気温上がらないみたいですね。25度に行く日は今のところ予報では出ておりません。最高気温でも22度、23度で推移していくようでございます。夏らしい気温は6月に持ち越しとなりそうです。ここまでのお相手は村方純でした。この後夕方5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯をお楽しみください。それでは僕はまた週明け月曜日お昼2時にお耳にかかりましょう。では皆さん、いい木曜日の夜お迎えください。ではまた。

0: 豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド平岸グランドビル。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: 新しい化粧品を買ったら

JOGG1AJFM JOGG1AJFM こちらは FM 豊平 FM アップルです。周波数 76.5MHz 出力 20W で豊平区平岸より放送中です。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。

0: 挙な七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 声優や漫画、アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
7: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。

ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800 選んだ人からお得が始まっていますよ。

0: 山信介の復活北海道。
1: 大山信介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、 FM オタル、 FM アップル、三角山放送局、 FM ネムロ、 FM ジースカイ、ラジオフラノ、エアーテッシE には、 FM ビュー、 FM 花、 Y ラジオ、 FM 網走、札幌村ラジオ、 FM 苫小牧、 FM 栗山、 FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
0: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山信介です。今週はあなたにとってどんな一週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れず、ゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。もうね、この後も中旬を過ぎました。振り返ってみると、大型連休中、そして大型連休の後、北海道内でもね、いろいろ僕皆さんご案内かと思って、あまり北海道内の話題をね、取り上げる機会って少ないんですけども、例えば北海道大学で奨学金100万円を4人の方に差し上げますっていうね、やりましたね。で、2700人でしたっけ応募があったとかね。これはもう、所得が少ない多い、使い道すべて自由っていうね、そんなことも話題になりましたね。でね、まあそれはそれで、まあ一つの考え方なのかなと思いながら拝見してましたけども、それもそうですけど、僕ね、これはすごいなと思ったのが、旭川ですよ、旭川。思い出しました。旭川。昨年ね、お菓子の博覧会、ドクドクドーンとやりましたよね。で、それで終わらないで、大型連休の後半ですか、アフター菓子博っていうのをね、開催しましたよね。9日、10日でしたっけ、あれは。そういうふうにね、続けてる。あるいはね、昨年で終わらせないぞっていうね、旭川およびその関係者の皆さん、僕はね、本当に素晴らしいなと思って敬服しました、ということだとか、あるいはね、個人的にはね、大相撲終わっちゃいましたけど、福島町でね、恒例となっていると言いますか、伝統ある女子の相撲大会、あれの、ね、女子の相撲大会って、なんか関係者他のところで読んだのかな、もうかなり盛り上がってきてるんで、オリンピック種目も夢じゃないぞとかっていう見出しをね、拝見した記憶がありますが、そうなんだと思いながらね、それで福島町のね、まあ福島といえば2人の横綱を出したところですから、立派な横綱記念館もありますしね、そこで伝統ある女子の相撲大会、もうあれ全国から選手来るんですね。いや、そういったね、北海道内の様々な話題も私しっかりというか、しっかりというか、ウォッチしてます。一方で、じゃあ、全国の流れがこうですよ、と。であれば、北海道はどういうふうに、あなたの町は、あなたの会社は、ね、あるいはあなたご自身は、どんなふうに今後過ごしたらいいのかな、退治したらいいのかな、とか、お子さん、お孫さんのためにどうしたらいいのかな、というような、そんなことの、ほんの少しでもね、参考になるわ

と思いまして、今週もですね、少しずつ話題を提供させていただきたいと思います。それではこれから1時間ごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。あ、これはですね、改めてこう頑張ろうかなっていう感じの歌ですかね。2019年オフィシャルヒゲダンディズムで宿命、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ、
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
4: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円。詳しくは南幌町役場まで。
5: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。

はい、ここからは気になる話題ということで、本日はですね、2つなんですけど、どちらも家庭環境に関する話題ですかね。これはですね、様々な見方があると思うんですけれども、あなたはどうお感じなのかということで、1点目はですね、これはちょっと真剣に考えなきゃいけないと思いますね。引きこもり40歳以上が4割を超えてます。これはですね、政府の調査じゃないんですね。朝日新聞の記事を拝見しました。引きこもりの当事者の方と家族、こちらをですね、支援する NPO 法人全国引きこもり家族会連合会というのがあるんですね。頑張ってらっしゃるんでしょうね。こちらが実態調査をしたと。もうね、地に足ついてますからね、関係者としっかりと結びついてるんでしょうね。で、引きこもり当事者の平均年齢は 36.9 歳、36.9 歳なんですね。で、会としてこの家族会連合会ですね、こちらが始まってからですね、どんどん高くなってると、平均年齢がということなんですよ。で、60代の当事者という方もいらっしゃって、まあね、いろんなご事情あるでしょうから、ここのポイントはですね、それを支える親御さんも高齢化してると。ここなんですよね。ここがちょっとポイントかなというふうに思いますね。で、当事者のうち引きこもりの方ですね、こちらが40歳以上は 43% を占めていったということなんですけど、いわゆる代表の方のコメントとしてですね、引きこもり対策は若者に対する支援という考え方が非常に濃いと。しかしながら実態としては若者だけの課題ではないということを指摘されていました。で、先ほどお話した通りですね、支える家族の高齢化が進んでいると。10年ちょっと前の調査では、そのご家族の平均年齢ですね、引きこもりされている方のご家族、親御さんの平均年齢は60歳くらいだったそうなんですね。ところが今回は66歳だったと。これが徐々にですね、大きな課題になっていくということで、どうなのかなと。社会がどのようにアプローチしてね、ご一緒にいろんな解決方法とかね、差し出ましいことをするというんじゃなくて、ケアをしっかりとタッグを組んでしていくと。これは北海道でも同じような傾向があるのかなと思って話題提供させていただきました。二つ目はですね、今度はですね、ご夫婦の話題なんですよね。で、世の中、そうなんですよ。これはね、ちょっと北海道内の、例えばですよ、各地域でね、いや、そう、うちの町にね、大都市部からね、なんか若い子育て世代の方来てくんないかな、テレワークでもいいし、サテライトオフィスでもいいし、あるいは、うちの近くのね、会社に勤めてもいいし、なんか若いご夫婦ね、来てくれないかなって、そんなお声よく聞きます。そういう意味では、今日こんなことをですね、参考になればなと思います。パワーカップル。家と教育で、給料が消えちゃいます。給料が消えると。パワーカップル、住宅と教育にかかるお金で給料がなくなっちゃうと。これが見出しでしたね。日本経済新聞でした。これはですね、日本経済新聞が、先月ですよ、4月の頭にですね、住宅特集したんですね。そう、思い出しました。家が買えないっていう特集をしてたんですね。あるいは今時の住宅の事情というのを特集してたんですね。何回かにわたってましたね。

その中での、一コマなんですけれども、まず今、パワーカップルというふうに私お話ししましたけど、何それと、という方のためにですね、今、現在は、それぞれのご夫婦がですよ、働いてて、世帯年収が1400万円以上の方、という方をパワーカップルっていうふうに称していることが多いんですよね。パワーカップル。だからね、そんなにいらっしゃらないんですよ。総務省の労働力調査によればですね、2025年で昨年の時点でですね、50万世帯くらいということなんですよね。でもまあ50万世帯もいらっしゃるんだというふうに僕思ったんですけど、この、そんなに、お給料もらってんの?というふうにお感じになった方。で、実はこのパワーカップルの方は、どういう現状かというレポートを読んで、あ、これ聞いたことある、直に聞いたとかっていうね、記事が載ってたんですよね。つまり、お二人とも働いててね、700万って方が多いらしいんですけど、まずですね、家賃が高い。まあね、どのくらい高いかってこの番組でもね、時々お伝えしてますけど、まあ、周辺の相場賃料、これは東京都の場合ですかね、28万円。で、それで、お子さんを、幼稚園に、入れようとしたんだけど、なかなか厳しいということなんですよ。それは厳しいですよね。28万も家賃がね、あればね。そうなのかと。で、そうは言ってもですよ。やっぱりね、お子さん一人いらっしゃると。いや、もう一人欲しいなという時にですね、狭い家だとちょっと厳しいので、広い家にしちゃいたいなぁ、なんて考えちゃったりすると、今度はですね、65平方メートルの、65平方メートルって20坪ですか?そうですね、だいたい20坪ですね。40畳、2LDK ですね。2LDK までないのか、2DK か。それで、探したと。そうすると、その23区のですね、東京23区の家賃は40万だったと。ちょっと待てと。40万かと。言うと、40万で65平米。確かにこれで家族4人、ちょっと狭いんじゃないということで、もう一人お子さんをと思って、もうちょっとだけ。10平米くらいね、広いところに探したところ、50万円くらいの相場だったらしいですね。ああ、そっか。となると、冒頭お伝えした通りですね、住宅にお金がかかり、そして教育にもお金がかかって、全く残らないと。で、それはね、もうちょっとね、安いところに住めばと。じゃあ、1時間半かけて会社に通えっておっしゃるんですかっていう話ですよね。それぞれのご家庭の事情がありますよね。お給料がいいなと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、住むところの家賃、そして教育費、二人目はちょっと厳しいねっていう方も結構いらっしゃると。まあ、二人目が厳しいというよりもですね、一人目をまずね、逡巡する。ためらっちゃう。こっちの方が傾向が多いみたいですけどもね。一人目もためらっちゃうと。で、これをね、聞いたあなたはどうお感じかと。もうこれね、様々な、今のは東京都の例ですけど、大阪にしてもしかり、名古屋にしてもしかり、似たような傾向を私、直にお聞きしてます。いやね、僕らね、親の財産ないんだよね。だからもう諦めたんだわって。このフレーズまでよく聞いてるんですよね。で、じゃあ、あなたの町にね、いや、そうであれば、こういう風なライフスタイルはどうでしょうと。家もね、このくらいの値段で、一戸建てで借りれますよ。あるいは、

ローンにしても月10万以下で建つことができますよ、建設できますよとか、あるいは会社ごとに提携してですね、東京の会社と提携してですよ、主たるところは私どもの町で働いてくださいと。で、空港まで1時間なんで、まあ、10分とかやなくてもいいんですよ。空港まで1時間なんで、時々、本社の方に通う。そんなことはどうでしょう。なんだったら、月に1回の飛行機代の、例えば3分の1ご支援してもいいですよとかね。もう様々なね、考え方が、あるいはですね、自治体としての取り組み方、あるいは会社としての取り組み方もあると思うんですよ。通勤手当出してるわけですからね。ですから、そういうこともね、大都市部はこうなんだということをご存知の方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、結構ね、僕全土回ってると、そこまで厳しいのっていうね、お話を耳にすることが多いもんですから、今日はパワーカップルという所得が多いよと思われている方も、住宅と教育で非常に厳しい方がいらっしゃると、それに対して北海道は、あるいはあなたの町は、会社はどうアプローチするかという意味で取り上げさせていただきました。では次の曲いきますね。1曲目がね、私にとっては大新曲だったんで、ガラッと懐かしい歌を、これはね、新ミニになっちゃいますよね。1971年、小倉慶で、少しは私に愛をください。どうぞ。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM 23局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのお礼としてですね、ささやかなお礼としてですね、私が大好きな特産品を勝手に送らさせていただいてます。そして Facebook やってます。 Facebook 復活北海道で検索してください。こちらもですね、すべて室蘭の松切放送タイトルも含めてですね、私がでも話してるんですね、テレテレと言いながらですね、1分から2分ですかね、この次の放送はこんな内容ですっていうのをお伝えしてます。で、各局でお聞きの皆さんお元気でしょうか。 FM G スカイ、あ、ソラチですね、 G スカイ滝川ね、お元気でしょうか。そして FM 小樽の本当お菓子って、あの和菓子もね美味しいですよね。はい、旭川もね美味しいですけど、小樽もね歴史ありますもんね。そして FM ビュー、あ、西ぶりシティですね、 FM ビュー、 Y ラジオ、そして、あ、先週ね電話つなぎましたね、 FM 苫小牧、23局で皆さん聞いていただいて本当にありがとうございます。ここからは一緒に考えましょうのコーナーです。今週はですね、世の中、あのね、一言で言うと、なんかね、ちょっと格差が広がってるよねっていう感じがありますよね。いやね、株価がね、上がっちゃってね、もうね、本当にね、どうしようかな、どこに行こうかな、海外。どこに行こうかな、海外。二度繰り返すなよ、みたいなね、そんな会話を僕ね、友人としましたけどもね、東京で。ああ、そっか、よかったね、というふうに。ね、お話しましたけどね。いろんなことありますよね。思えば、1億総中流という言葉、あ、懐かしいと思われた方、1億総中流社会。これはね、僕の記憶に間違いなければですね、1960年代後半だったと思うんですよ、使われ始めたのが。で、これは根拠があってですね、当時国民生活白書っていうのがありましてね、あなたは自分の生活がどのくらいだと思いますかって、中を選んだ方が 80% 台の後半だから、日本は1億総中流社会なんだということをですね言われ始めて、あるいは政府が言い出したのかな。で、そのね、国民生活白書はね、調査が終わっちゃったんですけどね、今はって言われるとないんですが、それがずっと20年30年続いたのかな。ところがですよ、これ意外と知られてないのかもしれないんですけど、じゃああなたは、あ、そうですか、中流なんですね、ということではないんですよ。そもそもですね、その調査のこれ、僕そうそうあるところで読んで、あるいは確認して、へえ、そうだったんだって、私自身も最初の時は驚いたのは、選択肢なんですよ、調査の選択肢、上中下、はい、どれでしょう、ではないんです。上中下ではないんです。繰り返しました。なんとですね、選択肢はですね、上、そして中が3つに分かれてるんですよ。中の上、中の中、中の下、そしてまあね、下流って言いますかね、下、下。だから

これね、選択肢は1と3つと1。全部で6つあるんですよ。5つか。5つですね。最近数字も数えられなくなっちゃって。5つですね。だから本当は考えたらですよ。上の上、上の中、上の下。そして中の上、中、下。そして下の上とかね。そういうふうに全て3分割されていればどうだったのかって僕ね。本当これはね、疑問に思ったら、格差社会の専門家の方がやっぱりそれ指摘してましたね。そもそも1億総中流社会というのは幻想だったんだと、というようなねこともね、あれ確か格差社会で有名な方何人かいらっしゃるんですけど、それで研究がですね、一番私が有名だなって私がですよ、感じているのは、早稲田大学の橋本教授ですかね。あ、そうそうそう。その橋本教授が命名した中で、今、7人に1人が最下層、一番下の層にあるというね、これが階級社会の非常にですね、まあ、わかりやすい言葉として言われてるんですけど、そもそも1億総中流社会っていうのは、なかったんじゃないかなということと、今は、7人に1人が最下層というね、そういったことが言われてますね。で、分析もされてます。最下層ってですね、表現きついよねと僕思ったんですけど、実はその時の、これはですね、日経ビジネスかな、日経ビジネス、昨年の日経ビジネスを僕ちょっと引っ張り出してきたんですよ。昨年10月かな。その時でやっぱりこう、あ、これもそうだ、やっぱり橋本教授のグラフですね。階級が分かれてるんですよ。一番上が資本家階級。名前がね、お金ありそうですよね。資本家階級。次が新中間階級。で、その下に正規労働者階級。で、一番下にですね、アンダークラス。これが最下層と。7人に1人と。900万人くらいいらっしゃるという分析が出てました。いやーね、気になる話題のところでもね、お金があってもパワーカップルと言われてもね、大変なんだよねっていう話とともに、アンダークラスっていうお話、どうですかね、あなたどう感じですかね。いろんな生活スタイルがあります。お金の使い道もあります。でもですね、現在こういった非正規雇用とそれから正規雇用の間でダダダダンとですね、もう所得が開いてますからね。あるいは生まれたご家庭の環境で財産があるとかないとか、正規雇用でもね、企業さんの給料がガラッと違うと、こういった開き、これについてあなたはどうお感じですかね。一つだけ数字になっちゃうんですけど、ジニ係数っていうのがありますね。ご案内のジニ係数、ジニはカタカナですけどね、ジニ係数、これが過去最高水準に日本はなってると。これ高ければ高いほど格差が大きいということなんですよ。先進国の中でも高い方になってきてしまっちゃったという、我が国において、そこでなんですよ。そこで、そうですかと。じゃあ北海道はそういう中で大都市部の人も大変だしね、企業のによって給料も違うし、それから非正規雇用と正規雇用で違うし、いろんな環境で違うでしょうという時に、北海道はね、こういったスタイルでお仕事したら、と、あるいはこういったことでお迎えできるよと。ちょっと待てと。今自分の町だって困ってるのに、そんなことまでは考えられないよとお感じになった方、そうなんです。その通りなんですよ。まず自分の町を、あ、ね、正規雇用と非正規雇用、これちょっとね、改善しようよと。で、給与だってね、みんなでこうやって上がっていくように頑張った人には NCAA、 もっともっと、でもね、限度があるでしょうと。最低保障もしっかり頑張りましょうと。いうような自分の町でしっかりとしておけば、本州の方にね、いや、うちの町はね、こんなスタイルでね、

ってんだよねって。え、なんで？って聞かれたら、あ、これはね、ちょっとね、自治体とも組んで、こういうシステムを組んでるんだよねって。ベーシックインカムとまではいかないけれど、共済システムとかね。僕はね、そろそろね、そういった北海道ならではの共済って言いますかね、ちょっと心にかけて助け合う、まあ政府の方は共助とか呼んでますけど、そういったスタイルがあっていいのかなと、そんな風に考える大山慎介でした。では次の曲いきますね。ちょっとここで気分を変えたいので、あ、有名な歌なんですけど、この方が歌うとかなり違ってもっと味があるという感じですかね。2002年、小野リサで恐れみよ、どうぞ。

北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。大山慎介の

ということで、本日はですね、冒頭から気になっていた2つ、引きこもりの方の高齢化、そして支える家族の高齢化という話だとか、いやいやいやね、お金があってもね、本当に家賃とね、教育費で大変なんだよっていう大都市部の方のお話だとか、そして、先ほどは階級社会、アンダークラス、そもそも一億総中流というのはあったのかなかったのかっていう、そんなお話をしてきました。これはどうですかね、なんとなく全体的な話、あ、そうねとかね、そんな風に受け止められたかもしれません。でも僕は北海道スタイルと北海道ライフというのをですね、皆さんと一緒に、あなたの街と一緒にですね、考えていきたいなと思って提供させていただきました。で、ここであなたならどうするっていうのは、ぐっと身近に22,222、これもね、皆さんお気づきでしょう。僕ね、二度見しましたね。誤植かと思いましたもんね。2が全部と。そうですね、もうお分かりだと思いますが、昨年孤立死ですね、亡くなってから8日間以上ですね、正確に言うと8日間以上経って発見された方が 22,222 人という政府の統計が発表になりました。つまりお一人様が多くなって、そしてこの数字、一昨年からですね、政府が調査を始めて、昨年公表し、そして今年2度目の公表で、去年の公表よりも多くなっていると。ですから全体的なお話かなと思われてた話題を、今回はこのコーナーはですね、お一人になったらあなたはどうお感じになるのか、どう対処しようとされるのか、どういう備えをしようとしているのか

そうですね。ちょっとあなたに何かけさせていただきます。あなたならどうしますかね。まあ孤立死というね言葉自体がちょっときついんですけど、政府がそういったね名称を使ってます。でですね、これまあですから一人でお住まいの方が多くなってるんでこうなってると

孤立の実態調査というのを同じ時期に発表しましたね。これは先月の、中旬、上旬だったかな。そうしますとね、全国の16歳からの2万人を対象に行った調査なんですが、孤独感があると回答した人、孤独感ですよ。ここまできつい表現だったら、いや、そこまではないんだよねっていうふうに思われる方多いと思うんですけど、実は統計的にはですね、孤独感があると回答した方は、およそ4割なんですよ。さて、これがどんどんね、お一人が多くなって、世帯としても多くなって、高齢者になる前も多くなって、ね、どうなっていくのかということを、あなたの町、ご家族でお考えになっていく時期なのかなと。北海道ならではのライフスタイル、共助という言葉を使うのはちょっとね、陳腐なんですけれども、何か新しいシステム、これが必要なのかなと、そんな風に感じる大山慎介でした。あなたなら、最後はどうされますか？ということで、うわ、ちょっとね、なんかシリアスだよねっていう風になったので、そうですね、前を向いていきましょうという感じの歌でいきましょう。これは、北海道クローズアップ現代のテーマ曲で書き下ろしたっていう風に覚えてるんですけど、今ね、クローズアップ北海道がなくなっちゃいましたからね、残念だなと思ってるんですけど、2018年、半崎芳子で、明日を開こう。どうぞ。

はい、ここで一つおはがきご紹介しますね。これはですね、お名前がないんですけど、札幌の方ですね、決心はね。KK さんか。はい、ありがとうございます。色とりどりの花が咲き誇る麗しい春の季節がやってきました。ちょっと暮らしの企画に参加するために高齢郊外を避けなければ呼吸苦になる障害者

え、光量光害を避けなければ呼吸苦になる障害者です。あ、そっかそっか、光量光害っていうのは香りですね。これはきついんですよね、本当にね。合成香料の匂い、香りの方ですね、などによって不快感、体調不良のみならず頭痛、吐き気、めまいとかね、私調べたんですよ。いつだったかな、なんか非常にこう深刻ですよね。で、進むと化学物質の過敏症でしたっけになっちゃうんですよね。ですからこの方はそういった症状なんですね。外暮らしの企画に参加するために4つの町村へ問い合わせをしたことがあります。4つの町とも障害者の方が来ても病院もないし、具合が悪くなっても責任が取れないのでと断られました。お引越しを考えていますが、障害者にも参加可能なちょっと暮らしの市町村が見つかりません。公害、香りの害ですね、香りの害の少ない土地へのお引越しを望んでいますというね。あ、最後に KK さんは春風とともに皆様にもたくさんの幸せが訪れますようにというお一言もあります。これはね、ちょっと暮らしの受け入れの自治体の方がどういうふうに対応されたのかわからないんですが、もちろんね、自治体の方のお立場もわかります、わかりますが、一言だけこれ言い出すとね、もうこれだけで僕ね、あの3時間の講演になっちゃうんでね、一言だけ、じゃああなたの町に高齢郊外の方、あるいはさまざまなね障害を持って苦しんでいる方はいらっしゃらないんですかという一言でおしまいにします。 KK さんですかね、おはきありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道お付き合いください。

なたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週は時間がなくなりましたので、先週から続けますとね、お伝えしている子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金対策、あるいはですね、借りないようにする対策、そして子育て支援の対策、これに NPO はですね、本年度バッチリと言いますか、もうそれのみっていう感じで頑張りたいと思います。来週ホームページをアップする予定です。そしてそのホームページで参加する学校法人や医療法人、社会福祉法人、子育て支援している団体の方を募集スタートする予定です。またこのコーナーでお伝えしたいと思います。エントリー料はありませんということでね、ちょっとずつお伝えしていきますね。じゃあ今日最後にいきますかね。今日は本当にいろんな話題をですね、私ちょっとチョイスさせてもらったんですけど、でもね、やっぱり少しずつ考える、深刻じゃなくていいんですけど、真剣ってね、時々息を抜きながらちょっとずつ考えていただけたらなと思ってご提供しました。うん、そういう意味でどうですかね。1974年、ユーミンで瞳を閉じて。

0: 海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人はがんで亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しいがん陽子線治療、最先端のがん治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。いやね、本日は北海道ならどんな風にしていったらいいか、本州の方との付き合い方もそうですし、日本の課題を解決して、そもそも自分の町が住みやすい町、老後も安心できる。よくね、なんかね、なんとかなんとか選挙で安心安全老後もねというようなことだとか言われますけど、現実どうなのっていうこともね、時々思っちゃったりするんでね。お一人が多くなって、単独世帯が多くなって、あ、そうですかというね、課題だとかも、ちょっと本日はライフスタイルに関する話題を提供させていただきました。北海道はどうなのかということをね、今後もあなたと一緒に考えていきたいと思います。そして今週の私からのささやかなお礼です。これ大好評なんですよね。僕お使い物にもねやってんですけど、これね、お山さんね、もう3つあるといろんな食べ比べができると。はい、お感じの方ね、そうです、キーマカレー餃子にんにく入り

ウポポイ共産っていう感じなんですけど、ご当県ですね、キーマカレー3缶セットでお一方に。ところね、ドリアにした方、スパゲティで食べた方、そしてそのままって方もいるんですよ。あれね、あ、お酒のあてにいいよねとかって、そんなお話も伺ってますということで、本日のね、私からのささやかなお礼って言いますかね、お礼の宛先と番組のご意見ご感想すべて同じです。メールです。すべて小文字なんですよね、メールはね、842@fmview.jp 842@fmview.jp、 ファックスは0143-84-1663、 おはがきは郵便番号 050-0084、 室蘭市三幸町、三幸はひらがなです、 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。実はこのキーマカレーなんですけど、まあ EC サイトを見るとわかるんで、1缶ですね、868円なんですよ。868円、私は日頃はね、そんな食べられないんですよね、高価で。これ3缶私の限度なんていうことで ね、お気軽にご応募ください。で、応募の場合はですね、復活北海道プレゼント係に送ってください。で、今週のキーワード、今週はですね、やっぱりね、北海道らしいライフスタイルという意味合いを込めましてね、ライフスタイルと、ライフスタイル、カタカナで書いてください。締め切りはいつもの通り金曜日29日ですね、こちらでお願いします。ということで、今週はね、様々な観点からといってもね、限られてるんですけど、引きこもりの方、パワーカップルの方、階級社会、アンダークラス、そして孤立死、いやーね、いろいろありますね。本当に僕はね、ちょっとずつですね、また掘り下げて、あなたの町、会社、あなたのご家族、そしてあなたご自身にですね、少しでもお役に立つように話題を提供していきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。